0: Från Brasilien rapporteras nu att två personer som nyligen varit i Afrika uppvisat symptom som skulle kunna tyda på Ebola. De båda männen har isolerats, rapporterar AFP. Den ena mannen reste från Kongo Kinshasa som varit centrum för det pågående Ebola-utbrottet, medan den andra mannen nyligen var i grannlandet Uganda där det också konstaterats fall av Ebola. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
1: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4
2: med Robert Frank.

Milky, David Guetta, Just the Way You Are. I P3 och P4 där vi håller på att tävla i nattjakten, natttävlingen som vi gör här i Vaken med P3 och P4 varje natt, eller i alla fall måndag till torsdag. Och tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Det är inte svårare än så. Vi har spelat en låt så här långt. Vi är nu framme vid ledtråd nummer 2. Vi ska strax ta och spela lite snabbrepriser, eller en snabbrepris då på den första ledtråden. Håller simultant på kolla och håller simultant på att öppna min inkorg här för att se vad som har kommit in då i förslag på rätt svar. Jo, men Britt-Marie har dragit till med fågelunge. Vi får en gissning på Rosa Panten från Ann-Britt, pilotutbildning eller Icarus, tror ametist, och Stefan gissar på charter eller JAS 39.

Och ledtråd nummer 2 i nattjakten kommer från The Smashing Pumpkins med låten 1979, alltså 1979. Andra ledtråden i nattjakten, det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt en uppställning vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen. Innan det är också Fastball med The Way här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, vi håller på att tävla i nattjakten. Vi är framme vid den tredje och sista ledtråden. Ja, hur går det för oss då? Alltså för oss som håller på att gissa i nattjakten. Ja, det går lite sådär. Det är ganska spridda skurar och det är ganska långt ifrån något rätt svar. Möjligen är den kanske lite svår. Ibland kan det vara så, det får ni ju ta med er, att ibland ligger ju liksom inte ledtrådarna sådär bara rakt framför er. Ibland måste man också snirkla lite och sådär för att lyckas lista ut det. Jag börjar med att läsa upp då det som har kommit in. Ja, men vi har fått från Nathalie som tror att det kan vara ett pappersflygplan som vi söker. Sören tror att det är den första bemannade månfärden. Stefan skriver år 1979, då släpptes ju det brittiska rockbandet Pink Floyds ikoniska och banbrytande debutalbum The Wall. Så därför ger jag på vägg eller mur. Viggen tror Britt-Marie. Vi får också en gissning på sällskapsspel. Ronald har skickat det. Artisten Pink som föddes 1979 skriver Nettan. Agnes är också inne på Pink Floyd och The Wall-spåret. Och sen har vi fått en gissning på mannen som kunde flyga och den kommer från Monica. Mm. Vi tar och lyssnar igenom med de två spelade ledtrådarna och sen så är det dags för den tredje och sista ledtråden. Så här har det låtit i natt.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, första ledtråden var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly. Lära sig att flyga.
1: Ledtråd nummer två.

0: Och ledtråd nummer två, The Smashing Pumpkins med låten 1979, 1979.
1: Ledtråd nummer tre.

Snowstorm, sommarnatt, ledtråd nummer 3 i nattens nattjakten. Den tredje och sista ledtråden, Snowstorm med sommarplågan, sommarnatt. Vakenhetsverigesradio.se, du mejlar dit när du tror jag har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Glöm inte att det finns en prispott, i den så ligger en tygpåse från Vaken, en sovmask eller en låtönskan. Så att du vill ha en låtönskan, skriv gärna med vilken låt du vill ha. I mejlet vakenhetsverigesradio.se.

0: Kylie Minogue, Light Up, innan det The Killers, When You Were Young. Vi håller på och tråcklar oss igenom en omgång nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar och en uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Det verkar vara klurigt i natt. Jag märker det på ledtrådarna som kommer in. Jag tror Jonas också skrev att det var den klurigaste nattjakten han någonsin hade upplevt. Han hade inte en blekaste aning ens man skulle gissa på. Annika, Torbjörn slänger i alla fall iväg en gissning på satellit. Vi får en gissning från Christian som tror att det är filmen Grease. Den kom visserligen 1978, men vi har ju Pink Ladies och Summer Nights. Sovmask, tack, han också skrivit. Tyvärr, Christian, är inte det rätta svaret. Det är inte Grease vi söker. Nu ska vi se, Ronald. Ja, okej, Ronald hälsar att jag läste fel. Jag sa sällskapsspel. Han skrev Sällskapsresan. Det är bra att du rättar mig, Ronald. Tyvärr är ju inte Sällskapsresan rätt heller. Stefan tror på Flight 901 som kraschade i en storm i Antarktis 1979. Det är en bra gissning. Tyvärr är den inte rätt den heller. Flygande drake, helikopter. Nathalie har skickat två stycken ledtrådar där, eller två stycken gissningar där. Sen får vi också en gissning från Annika som skriver mygga, frågetecken. Och det där är en bra gissning, men den är inte rätt, Annika. Men det är en bra gissning. Det kanske är en ska jag säga, för att inte säga för mycket. Det är väl kanske den mest korrekta gissningen i natt i alla fall. Utan att jag kommer ge den som ett rätt svar. Men ta med det och så lyssnar ni på de här tre stycken snabbrepriserna. För så här har det då låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ja, först ut var ju Pink Floyd med låten Learning to Fly som första ledtråd.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och andra ledtråden, Smashing Pumpkins 1979, 1979. Smashing Pumpkins.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Och så hade vi då sommarplågan, Snowstorms sommarnatt, som tredje och sista ledtråd.

Och så vaknet sverigesradio.se är mejladressen dit du mejlar när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Stort lycka till!

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Molly Sandén och Miriam Bryant i låten Superlim och Silvertape. Innan det också Salt and Peppa med Push It. Här är vaken med P3 och P4. Där vi nu är framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, det är ju tre låtar vi har lyssnat på och de här tre stycken låtarna, de bildar ju då ett rätt svar, och en uppgift när ni är med och deltar i nattjakten, det är att lista ut vad de här tre låtarna då bildar för ett svar. Med mig i telefon har jag nu förhoppningsvis Magnus. Hallå Magnus.
1: Hej, hej.
0: Ja, det funkar då att koppla ur headset och sånt där utan att det bröts.
1: Ja, det gjorde det.
0: Vad skönt att höra.
1: Ja.
0: Mår du bra?
1: Ja, då, absolut. Sitter på väg till Oslo på jobb.
0: Okej, där ser man.
1: Mm.
0: Hur är det att köra i natten då? Det är väl bra väder och sommarvägar och sånt där.
1: Ja,
0: det är väl inga problem alls?
1: Ja. Nej, det är inga problem alls. Nu är det sommar och fint. Ja, det är lite vilt på vägen kan vara. Men...
0: Just det, det är det man får passa sig för nu.
1: Ja. Ja.
0: Ja, men du, vad känner du för nattens nattjakten då? Var det något klurigt eller?
1: Ja, men det var väl lite bättre när jag fick, när du sa det där med mygga, så slog det mig lite mer.
0: Ja, det var några som vaknade till då när Annika, det var faktiskt Annika där som kom in med mygga, och då sa att man kan ta med sig, jag kommer inte ge rätt för mygga, men man kan ta med sig den som någon sorts extra ledtråd. För innan det så kände jag att det var väldigt spridda skurar och folk var långt ifrån några rätt svar.
1: Ja.
0: Men det är väl kul.
1: Det var då det kopplade.
0: Men det är väl kul också när det är lite klurigt, så man får kämpa lite grann.
1: Ja, absolut.
0: Tänker jag i alla fall. Men du, Magnus, vi gör som vi brukar. Vi spelar igenom snabbreprisen och sen så deklarerar du det rätta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Den första ledtråden kom från Pink Floyd och den här låten heter Learning to Fly.
1: Ledtråd nummer 2.

0: Och sista ledtråden, Snowstorm. Låten heter Sommarnatt. Då, Magnus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Flugsmälla.
0: Ja visst. Visst var det flugsmälla vi sökte.
1: Snyggt jobbat. Jag hörde inte.
0: Snyggt jobbat och stort grattis. Flugsmälla var ju det rätta svaret, ja.
1: Ja. Mm.
0: Okej, men det var myggan från Annika. Och hur tänkte du när du adderade de andra ledtrådarna då?
1: Nej, det var ju fluga, fly första, och så smashing, och så var det sommarplåga. Så tog jag det på flugsmällan när du sa det mygga. Så.
0: Ja, fluga, smälla och sommarplåga, det kan ju nästan inte bli något annat än en flugsmälla.
1: Nej. Nej, så det kopplade direkt då.
0: Ja, vad härligt. Du, är i prispotten så är det ju en tygpåse, sovmask eller låtönskan. Vad får jag förresta med?
1: Nej, vi tar en sovmask.
0: En sovmask?
1: Ja.
0: Då löser vi det, Magnus. Så du får sova på dagarna.
1: Ja. Ja.
0: Framförallt nu när det är ljus, så ljust ute.
1: Ja.
0: Snyggt jobbat. Men du, trevlig resa till Norge. Tack för att du var med och återigen stort grattis.
1: Ja, tack. Hej.

John Mayer, Waiting on the World to Change. Stort grattis igen till Magnus som tog hem nattens nattjakt. Flugsmälla var det rätta svaret och en sovmask kommer åka hela vägen fram till Malungsfors. Ni var några stycken som lyckades klura ut det till slut. Snyggt jobbat till er också. Imorgon får ni en ny chans. Då är ju nattjakten tillbaka.

0: Olivia Dean, So Easy. Hörrni, idag den 1 juni 2026 så skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Och så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde Marilyn Monroe så unik och fortsätter att fascinera än idag.
1: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi. Men fungerade även i dramatiska roller och extra kul när hon var lite så här evil. Och sen så, hennes röst är väldigt speciell också. Det finns ingen som låter som hon, lite, nästan lite naiv.
2: Sugar, you're gonna get yourself into a lot of trouble.
3: Yeah, you better keep a lookout.
2: If Beanstalk catches you again, what's the matter with you anyway?
3: I'm not very bright, I guess.
2: I wouldn't say that.
4: Vad fanns bakom den här blonda imagen som hon ju så ofta fick spela? Vem var det vi inte såg?
1: En nyfikenhet. Alltså, det är väldigt spännande det här med att hon gick på Actors Studio i mitten på 50-talet i New York. Att hon lämnade Los Angeles och Hollywood och för att liksom utvecklas som skådespelerska. Och då gjorde hon en film 1956 efter det här som heter Bustop. Och där hon spelar en enkel nattklubbsångerska. Och hon gör det ju fantastiskt bra.

0: Vad är hennes viktigaste arv skulle du säga till filmhistorien?
1: Ja, det är att hon överhuvudtaget spelade in så många filmer som hon gjorde, fast hon hade svårt och hade ångest inför det här, och att hon jobbade också med de största. Man kommer inte undan att alla ville jobba med Marilyn.
2: Reporter här var Ekots Samantha Kord som hade pratat med Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om Marilyn Monroe. Då skulle ha fyllt 100 år idag.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Efter att USA och Israel bombat flera av Irans underjordiska robotanläggningar under kriget så har Iran nu kunnat gräva fram ingångarna och öppna flera av dem igen. Det här rapporterar CNN som analyserat satellitbilder. Experter som CNN pratat med säger att det här tyder på att det inte räcker med att attackera till exempel ingångarna till anläggningarna för att förstöra Irans robotförmåga. Ryssland har infört ransonering av bensin på den ockuperade Krimhalvön. Orsaken uppges vara att Ukraina trappat upp sina drönarattacker.
3: Jag tycker att problemet med бензином finns, för jag har 2 dagar inte kunnat заправиться. Вчера не было бензина, и сегодня вот езжу по городу, бензина нет.
4: Jag har inte kunnat tanka på 2 dagar, så jag tror att det finns ett problem med bensin. Det säger Oksana Senchenko i staden Sevastopol på annekterade Krim till nyhetsbyrån Reuters. Den av Ryssland tillsatte ledaren på Krim, Sergej Aksionov, har meddelat att ransoneringskort på 95 oktan i bensin införs på den ockuperade halvön. Åtgärden beskrivs som tillfällig och väntas gälla i åtminstone 30 dagar. Oberoende ryska medier kopplar ihop bränslebristen med att Ukraina den senaste tiden har intensifierat sina drönarattacker mot tankbilar som förser Krimhalvön med bränsle.
2: Det rapporterade Erik Norberg. Här i Sverige har det varit flera störningar i kollektivtrafiken i Stockholm de senaste dagarna och SL varnar för att det är en stor risk för fortsatta störningar i tunnelbanan under morgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar under måndagsmorgonen. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

0: as the grandfather or the godfather of zombies, when there's no more room in hell, the dead will walk the earth.
1: Ja, imorgon tisdag så är 10 år sedan Freddy Wadling gick bort, och i fredags då släpptes den sista låten som spelades in med duon Blue for Two. Låten vi precis hörde heter Living in the Land of the Dead och är då ett samarbete mellan Freddy Wadling och Henrik Lipp som tillsammans samarbetade och startade duon Blue for Two 1984. Arbetet med den här nya låten påbörjades för över 10 år sedan men färdigställdes av Lipp under åren efter att Wadling hade gått bort. Förutom Blue for Two så var ju Freddy Wadling känd som sångare i flera band, bland annat ett av Sveriges första punkband, Straight Jacket, och rockpunkbandet Cortex. Han har även haft en lång solokarriär och varit verksam som bildkonstnär. I helgen så ställdes också hans verk ut på Göteborgs konstförening, ackompanjerad av ett hyllningsband bestående av artistens forna bandkamrater. Freddy Wadling blev ju 64 år gammal. Han gick bort 2 juni 2016, precis innan inspelningen av Så mycket bättre säsong 7 som han då skulle medverka i. Istället så hyllades ju han postumt i programmet.

Ja, applåder ska de ha. Det är på dagen idag, fast för 57 år sedan. Den 1 juni 1969 så spelade The Plastic Ono Band, alltså John Lennon och Yoko Ono, in sin antikrigshymn Give Peace a Chance på Queen Elizabeth Hotel i Montreal. Låten blev John Lennons första solosingel, medan han fortfarande var medlem i The Beatles. En rejäl hit. Den fick ju ett rejält genomslag i amerikanska antikrigsrörelsen under 70-talet. Nådde som högst plats 14 på Billboard-listan. Det är väl kanske en blygsam placering, men plats 2 på den brittiska singellistan.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Och när vi har ju pratat stress här i programmet i natt, och hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Det här visar ny forskning. Det här kan då ge en möjlig förklaring till varför det kan vara svårt att tänka klart och formulera sig i pressade och stressade situationer, som exempelvis en jobbintervju eller i mitt fall kanske en radiosändning. Vi ska nu höra Jesper Salén, läkare och specialist i allmänmedicin i P4 Extra. Är han stressad, månne?
1: Nej, det har blivit mycket bättre med åren, men det har nog varit för att jag har jobbat så mycket med att ta hand och hjälpa stressade patienter. Och då lär man sig liksom lite själv också.
2: Ja, men exakt.
1: Men självklart blir jag ju stressad ibland, och det ska vi alla bli.
2: Ja, visst, stress är ju bra.
1: Absolut, och livräddande i många fall.
2: Ja, så är det. Men Jesper, kan vi dra det så långt som att säga att man blir lite dum i huvudet av stress?
1: Du, jag tycker inte det är att dra det så långt, utan vi blir puckade när vi är stressade. Och tillfälligt då, ska jag säga. Vilket kan vara skönt att veta.
2: Ja, det är tur att det går över.
1: Ja, jag tror det i alla fall. Nej, men det är en tillfällig. När vårt stresssystem aktiveras så dämpas samtidigt de delar av vår hjärna som hanterar det som gör oss till kloka individer. Mm. Empati, känsloreglering, minne och även allmänt tänkande. Mm. Och det är ju det den här studien har visat lite mer i detalj.
2: Ja, men precis. För studien visar alltså att stress påverkar hur hjärnan kopplar ihop minnen. Förklara lite mer vad den här studien menar.
1: Ja, men precis. Och det här är ju någonting som man tidigare har anat och sett. Men nu, den här studien är så väl genomförd. Och då har man kunnat se i detalj att kopplingarna, alltså att vi ska kunna koppla, vi lagrar inte alla minnen som när vi filmar eller spelar in, alltså kronologiskt, utan vi lagrar minnen, de viktigaste delarna, alltså nyckelminnen kan man säga. Och sen varje gång vi återkallar den här episoden eller det vi ska komma ihåg, så fyller vi i med en tänkande process kopplingarna mellan de här nyckelminnena. Och det här ifyllandet, slutledningsförmågan, extrapolerandet, det är det man ser störs vid stress.
2: Mm-hmm. Och minnet är ju verkligen någonting som man själv känner att det sätter sig på när man blir stressad.
1: Ja, men absolut. Mm. Absolut.
2: Nästan som man blir orolig ibland.
1: Ja, men precis. Och där tycker jag att vi inte ska vara oroliga. Och en sån här studie gör ju också, ju mer vi vet och ju mer vi kan se och ju mer vi kan kartlägga, desto mindre skrämmande blir det. Mm. Och det tycker jag är jättebra.
2: Ja, för är det det vi kan lära oss av det här? Liksom, att när det känns obehagligt så liksom, det behöver det inte vara farligt? Eller vad kan man lära sig av det här?
1: Ja, men alltså, om man tänker forskningen och vetenskapen kan lära sig att kanske hitta snabbare vägar att hjälpa någon som har minnesstörningar. Men jag tror för individen så är det just att det minskar skrämseln, det minskar stigmat. Mm. För det är väldigt jobbigt och det är väldigt skamfyllt att plötsligt inte komma ihåg namnet på någon eller kunna dra de här slutledningarna. Mm. Och kan vi då påminna oss om att det här är en funktion, den finns av en anledning. Det är jättebra att vi inte ställer oss och reflekterar när vårt stresssystem aktiveras på grund av ett hot till exempel. Om vi möter på en björn i skogen ska vi inte stå och fundera på vad det är för björn och vad var det jag lärde mig i femte klass om just den här björnen. Utan då ska vi bara springa därifrån. Mm. Och våra reflexer ska få agera utan det långsamma tänkandet. För även om tänkande går snabbt så tar det en evighet under en sån pressad situation.
2: Mm. Men om man nu blir orolig för att man kanske är lite för stressad, det är för mycket nu, det är skolavslutningar och det är student och det är jobb och det är avtackning och det är presenter och allt möjligt. Vad har du för tips för att inte fastna i dåliga tankar?
1: Ja, men framförallt om man märker att man har då en långvarig stressaktivering och man kanske börjar sova sämre, svårt att stänga av hjärnan just med alla de här studentmottagningarna och presenter till lärare och sommarfester.
2: Nej,
1: nu fick jag en minnesstörning till exempel. Ja.
2: Känns ändå rimligt.
1: Nej, men sommaravslutningar och allt sånt. Det är en hektisk period just nu. Då tycker jag att man ska skriva ner alla saker man har på agendan. Mm. Och sen kanske rensa bort dem som inte är ett måste. Mm. Kanske strunta i det där dopet djupet liksom, där man faktiskt inte känner eller tycker om föräldrarna speciellt mycket, men man har ändå tackat ja att ställa in sådana saker som inte betyder så mycket för en. Mm.
2: Men skriva ner är ett väldigt bra tips, för jag kan själv känna att man, om man har mycket, så är man, tanken är lite där, den är lite där, ja. Den är på alla ställena, i alla punkterna, istället för att man kanske fokuserar på en i taget.
1: Skriva ner är bra i alla lägen, för att du får, dels så avlastar du hjärnan, du behöver inte hålla de här tankarna i arbetsminnet. Och att hålla massa saker i arbetsminnet hela tiden, du får inte glömma bort det här och det här, det tar väldigt mycket energi, och det gör oss också ganska frånvarande i livet och i situationen. Så skriva ner är alltid bra, men Jesper, också rensa bort.
2: Ja, precis. Jesper, när du är ute och föreläser om stress, vad brukar det vara som folk inte vet om stress?
1: Nej, men det är nog faktiskt, alltså när jag började, när jag skrev min föreläsning, så tänkte jag att ja, men det här vet de flesta. Det jag trycker på, det är just de här kognitiva, att vi blir puckade när vi är stressade. Och att berätta det, där trillar poletterna ner bland publiken. Och det är också väldigt lätt att skapa igenkänning kring våra puckade, stressade hjärnor. Och just att kunna skratta lite åt det istället för att gå till rädsla. För rädsla skapar ju faktiskt mer stress. Så är det så att vi inte minns och så blir vi rädda att nu håller jag på att få en tidig demensutveckling, då blir vi ännu mer stressade. Så det blir som självförstärkande loopar, kan man säga. Men att kunna skratta åt det lite mer, jag är stressad, jag kanske behöver göra några förändringar i mitt liv, tror jag är en mycket mer hälsosam väg.
2: Du var inne på det, sömnen kan påverkas och att det här att man inte är helt närvarande. Vilka varningssignaler i övrigt tycker du visar på ohälsosam stress?
1: Ja, men det är väl när vi tappar kontrollen, vi kanske blir vresiga och skriker som ett svar när någon frågar om vi vill ha en kopp kaffe. För att vi är i ett hotläge och då blir alla frågor blir hotfulla. Och då kan vi bete oss lite otrevligt. Och det kanske inte är så farligt, men det leder ofta till ganska mycket skuld och skam. Så att börjar vi känna att vi blir lite lynniga utan anledning, det tycker jag är tecken som gör att man i alla fall ska tänka igenom några varv hur livet ser ut.

I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

Bruno Mars, I Just Might. Innan det också Röjks upp och Robin, The Girl and the Robot. I Vaken med Peter och P4, där det nu ska handla om Pernilla Andersson, en av kanske våra mest folkkära och turnerande artister, som flera gånger blivit Grammys nominerad som årets kompositör, årets artist och årets sing-songwriter. Här i Vaken denna vecka kommer hon axla rollen som veckans artist, och startskottet heter Det fryser på Norr Mälarstrand igen.

0: Inner Smile, Texas, Frida Tronvik, välkommen.
1: Tack, nu vill jag ha tidningar. Maila dem till vaken@sverigesradio.se.

0: Får vi gå hem, sa Tobbe Gerlund.
1: Från Eurovision, Danmarks bidrag. Mm. Nu har jag fått Norrbottenskuriren här från Benny.
0: Vad trevligt, vad står det i den?
1: Där står det, vår cruising fyllde Luleå med motorljud och folk.
0: Kul.
1: De har bland annat pratat med Alma, 19 år från Piteå, som tycker bättre om att fara på cruising än att gå ut. För sammanhållningen mellan folk från olika kommuner är så mycket bättre. Och Luleå kommun öppnar för ölfrukost på VM. Så har vi Westerweeks-tidningen. Skaterna i Västervik kan bli helt utan yta. Och Expressen, vanlig vitamin, kan skydda mot stroke. Norrköpings tidningar, kommunen skrotar sin plan för Marby. Och epatraktor blev specialarbete. Så har vi Norra Skåne, där står det också om cruising, de hade det även där. Cruisingen, en given start, rivstart på sommaren. Och till sist Sydsvenskan, kvinnliga preppers flyr Rambo-idealet.

0: Katy Perry med låten I Kissed a Girl.
1: Jag måste rätta mig själv. Jag pratade ju om Rambo-idealet. Det skulle ju såklart vara Rambo-idealet.
0: Just det. Det är ett helt annat ideal.
1: Ja. Oj, Christian har till och med skrivit det. Haha, du är för rolig, Frida. Rambo, inte Rambo.
0: Ja, ja. Klockan är 5:50 också.
1: Det är så. Inte alltid så lätt att läsa innantill.
0: Nej.
1: Idag så spelar Sveriges fotbollsherrar VM-genrep mot Norge klockan 19.
0: Det är jag,
1: men det vore väldigt, väldigt kul om Sverige vinner. Nya Michelinstjärnor delas ut. Michelinguiden presenterar den nya utgåvan av Michelinguide Nordic Countries. Kunde jag sagt på ett kortare sätt. Det är pressvisning i Prinsessan Estelles skulpturpark och Franska öppna i Paris.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som har varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Byglander har varit arbetslös i 2,5 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
3: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
4: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
5: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
4: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
6: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
4: Varför har det inte funkat så här innan?
6: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
2: Reporter Anders Hjelmin. I Colombia ser det ut att bli en andra valomgång i presidentvalet som hölls igår. När nästan alla röster räknats hade högerkandidaten Abelardo de la Espriella fått runt 44%, och han ser ut att ställas mot vänstersenatorn Ivan Cepeda i den andra omgången. Idag skulle filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år, och i USA kommer det hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Bland annat kommer det placeras ut 100 rosor i Hollywood, och senare i veckan kommer nästan 200 föremål auktioneras ut som på olika sätt har med Marilyn Monroe att göra. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är måndag den 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och för en eftermiddag så blir det sol varvat med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i Västra Götaland också molnigt med skurar, men minskad molnighet från eftermiddagen. I norra Norrland blir det tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr mellan 5 och 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers i Vakan med Peter och P4. Och vi ska prata stress nu ett tag, för jag vill höra vad som gör dig stressad och också hur du hanterar den stressen. För en ny studie visar att, eller en ny studie kanske det inte är. Eller jo, det är visst ny forskning. Gud, jag är så stressad att jag inte ens kan läsa innantill. Men ny forskning visar i alla fall att hög stress kan göra det svårare att använda våra egna erfarenheter i skarpt läge. Och det kan då förklara varför det kan vara svårt att tänka klart och också formulera sig i pressade och stressade situationer, som till exempel i jobbintervjuer. För det är väl ändå en situation som de flesta upplever som väldigt stressig. Att sitta under en intervju och förväntas svara bra. Och så vill man verkligen få fram allt det man tänker. Men det är ju inte alltid så lätt. Så apropå det då, så ska vi prata stress. Så hör av dig, berätta vad gör dig stressad och hur hanterar du det. Du kan mejla vakenet@sverigesradio.se. Du kan skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Vi gräver guld i USA med Glenmark Eriksson Strömstedt i Vakan med P3 och P4. Och vi pratar just stress. Jag undrar vad du blir stressad av och hur du hanterar detta. Christer skriver att han blir stressad av jobbet i sin helhet numera. Även Gurra blir stressad av jobbet. Han skriver eget företag, antingen för mycket jobb eller för lite jobb. Men 10-12 koppar kaffe och snus löser det mesta. Så skriver Jin, jag blir lätt stressad när det är teknikstrul. Jag svär och slår exempelvis såklart lite hårdare på tangentbordet eftersom det hjälper. Inte. Går oftast ifrån och går tillbaks efter en liten stund. Det låter som ett ganska bra sätt att hantera det, Jin. Jag blir också fruktansvärt stressad av teknikstrul. Och det är som att högre makter därför tycker att jag ska testas så att jag har det så ofta. Och det värsta jag vet är när jag kommer till jobbet och så är det något program eller någonting som inte går att öppna. Och allt bara blir en ond cirkel, för då kommer jag inte igång med att jobba, så ligger jag efter och sådär. Fruktansvärt stressande är det ju. Hör av dig, berätta vad som stressar dig. Vakanat sverigesradio.se.

0: Goodbye Henry med Ray och Al Green. Johanna Cedergren har klivit in i studion från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Du sa det till mig här att det är väldigt lugnt.
1: Ja, men precis. Det är ju den här tiden som vi alltid kommer in och uppdaterar, och ibland är det ju så att det sammanfaller inte alltid med att det händer mycket i trafiken. Och egentligen så är väl inte det ett krav för att vi ska komma in, utan vi kommer ju alltid in vid den här tiden och säger hej och berättar hur det ser ut. Och den här gången så är det väldigt, väldigt lugnt. Mm. Inga olyckor, ingenting annat stort som verkar ställa till det. Så att, ja, jag får väl bara säga att jag önskar naturligtvis att det får fortsätta så här i hela landet resten av dygnet, ja, längre än så, allra helst. Men så kommer det inte vara. Det kommer alltid vara störningar någonstans, och när någonting händer, då får man väldigt gärna ringa och tipsa trafikredaktionen. Vi finns ju på plats alltid, 020 999 444.
0: Det är tryggt att ha er där oavsett.
1: Ja,

Packa alla väskor, Louise, med Ida Lova. Vi pratar stress. Jag undrar vad som stressar dig. Och Marie skriver, blir stressad av folk som medvetet stavar fel på ord som dags. Att de skriver D-A-X och också. Och att de skriver O-X-O. Blir också stressad av folk som missbrukar orden nörd, ick och bajsmacka. Som använder oh my god som ett kärnsvenskt uttryck. Som beskriver sig själv som busig. Som säger mellis. Det heter mellanmål om man är äldre än fem. Som absolut måste kalla Stockholm för fjolträsk. Kanske var kul för 30-40 år sedan, men nu säger det mer om den som använder det. Och jag undrade också hur ni hanterar stress. Marie skriver, har inte lärt mig hantera detta än.

0: La Perla med Rosalía och Yaritza Yso Essencia i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Det ska handla om forskning om chefer.
1: Ja, precis. För det är nämligen så att enligt en ny internationell studie så är den som gärna, väldigt gärna vill bli chef är sämre på sitt jobb än andra. Och en av forskarna som medverkar till den här internationella studien, det är Joseph Vecchi som är docent i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Han säger också att en chef som själv har drivit på för att få den rollen presterar sämre än en chef som valts ut slumpmässigt.
2: So those who put up their hand and want to be managers, they generally perform much worse than all the other types of managers. So, for example, we find that a self-promoted manager performs worse than even a manager selected at random.
3: Forskarna har tittat på vilka egenskaper som faktiskt gör någon till en bra chef. Det handlade om att matcha personer med arbetsuppgifter som passade dem, hålla gruppen motiverad och ha koll på arbetet utan att själv störa processen. I ett laboratorieexperiment fick chefer slumpmässigt leda olika team som skulle lösa olika typer av problem. Samtidigt hade forskarna sedan tidigare mätt hur bra personerna i teamet var på sina jobb. Och enligt Joseph Vecchi spelade chefens ledarskap nästan lika stor roll för teamets resultat som medarbetarnas samlade kapacitet.
2: So even if you think of a good worker is someone who's say quite productive, the manager still provides much more to a team than a good worker.
3: Studien pekar också på problem med hur chefer ofta utses idag, menar Joseph Vecchi. Om den som helst vill bli chef också är den som får jobbet, riskerar företag att missa personer som har för dåligt självförtroende för att söka själva.
2: If for example a firm has open applications where people have to apply to be a manager or apply to be promoted, then that could lead to some people not applying, maybe because they have less self-belief or they have less self-confidence.
0: Det är spännande.
1: Ja, det är lite intressant, men också måste ju vara, ja, det är svårt att förstå hur man kan komma fram till de här slutsatserna, hur den här forskningen går till, just hur olika personer presterar och så vem som är bra chef och mindre bra och så. Men det är säkert möjligt, men det är svårt att för den lekman direkt liksom föreställa sig hur det går till. Men intressanta resultat i alla fall.
0: Verkligen. Ja, Mats Karlsson Lennart, vi hör dig igen klockan 5.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

Blurred Lines med Robin Thicke och T.I. Innan det hörde vi Too Funky med George Michael. Och det är Vakan med P3 och P4 som du lyssnar på. Och jag har ju ställt frågan vad som gör dig stressad och också hur du hanterar denna stress. Och det har kommit in massor av svar på det här. Finns fortfarande chans att svara till vakenatsverigesradio.se. Elisabeth skriver en hel radda grejer som hon blir stressad av. Det är respektlösa människor, folk som sitter och sänder oljud från bilar och folk som slår varandra gör mig stressad, skriver Elisabeth. Folk som stjäl, ljuger, folk som rastar hundar på gårdar där massor av barn och folk bor och vill vara utan hundkiss och bajs. Så att ja, hon sammanfattade med, jag blir stressad av respektlösa människor. Hon skriver också att hon hanterar denna stress genom att skriva av sig. Ibland tiger jag och gör qigong istället. Det är mycket avstressande och bra för hela kroppens välbefinnande och blodcirkulation. Och så skriver John, inte ofta jag blir stressad, men brukar säga det som jag inte hinner med idag får man ta imorgon istället. Det är ingen som tackar dig i slutändan om du stressar. Ja, men det är ju så sant John, men det är också så väldigt mycket lättare sagt än gjort att ha det tankesättet, men det är föredömligt av dig i alla fall. Och så skriver Ramona, blir stressad av oärliga och manipulativa människor och samtal med bästis underlättar bättre än med kurator som fattar nada. Dan skriver, har faktiskt inget som stressar upp mig. Har kommit fram till att det inte hjälper att stressa upp sig, bättre att bara ta det som det är. Kör bilen framför för långsamt så finns det säkert en anledning. Så det är som det är och det jag inte hinner idag, det hinner jag imorgon istället. Så nej, jag stressar inte upp mig.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. Och klockan den börjar krypa närmare 4:50. Det innebär ju att det har blivit dags för mig att ringa till någon lyckligt ovetandes person för att gratta denna i momentet jag kallar för Frida grattar. Och jag har fått in en nominering här från Martin. Martin skriver: hej, ni får gärna gratulera min bästa vän och kollega Jonas den 1 juni. Han är oftast alltid vaken tidigt och är ute och kör sin lastbil. 34 år fyller han. Men då testar vi att ringa Jonas. Se om vi får något svar. Om han är ute på vägarna kanske. Kom igen Jonas. Martin har också skrivit: om han inte svarar, ring igen bara. Det kan jag göra, men jag kan inte ringa hur många gånger som helst. Inte för att jag inte vill. Det hade jag gärna gjort.
1: Du har kommit till 4,
0: men jag
1: 6,
0: tänker att
1: 7, 6,
0: jag vet inte hur bra radio det är om jag bara ringer och ringer. Men jag ringer en gång till i alla fall, så kan vi väl se. Annars så har jag ett par nomineringar till här på listan som jag får fortsätta med.
2: Om inte... Det var Jonas.
0: Ja, hej Jonas. Där är Frida från programmet Vaken med P3 och P4.
2: Ja, hej. Jonas.
0: Hej. Det, jag vill bara säga grattis på födelsedagen.
2: Ja, men tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller 34 idag.
2: Ja, det stämmer.
0: Du, det är din bästa vän och kollega Martin som vill att jag skulle ringa här i radio.
2: Ja, men vad roligt. Vad skoj.
0: Är jag först att gratta eller?
2: Du är faktiskt först. Jag blev lite grattad igår, men det var inte rätt dag. Så att,
0: det räknas inte.
2: Det är helt först. Ja, roligt. Vad förvånad jag blev.
0: Ja, men du låter väldigt pick i alla fall.
2: Ja, man försöker i alla fall. Men jag blev lite förvånad när det ringde så här tidigt.
0: Ja,
2: men jag tänkte, nu är det dags att agera.
0: Ja, men det är bra. Man kan ju bli lite oroad. För vem ringer innan klockan 5 liksom?
2: Nej, det är lite så. Det är lite så, men nej, ja.
0: Nej, men jag är glad att svara. Men du är inte ute och kör lastbil idag, eller?
2: Jag ska ut. Jag är på väg. Så att det är tanken i alla fall.
0: Mm. Vad blir det för leveranser?
2: Jag flyttar skogsmaskiner.
0: Okej. Okay.
2: Jag flyttar dem från olika avverkningar. Så det är från punkt A till punkt B.
0: Mm, tunga grejer.
2: Ja, relativt i alla fall.
0: Och din födelsedag har du alltså firat lite redan. Men ska du göra något speciellt idag också?
2: Nej, det tror jag faktiskt inte. Jag brukar inte fira dem jättemycket så. Men det blir säkert att få lite gratulationer över telefonen i alla fall.
0: Ja. Ja, det har ju börjat starkt.
2: Ja, eller hur? Och det kan nog... ja, det blir svårt att toppa det, men vi får se.
0: Ja. Men har du något du skulle vilja säga till Jonas då som ville att jag skulle ringa?
2: Ja, du tänker inte till Martin kanske?
0: Ja, Martin. Du är Jonas, herregud. Ska man få sända Radio 450?
2: Vad sa du?
0: Ska man få sända Radio 450? Jag hänger ju uppenbarligen inte med. Men har du något du vill säga till Martin?
2: Ja, jag får tacka Martin så mycket att han gjorde det här. Det var lite häftigt.
0: Ja. Ja, men toppen. Vi hälsar till Martin också. Och så får jag önska dig en fin dag, Jonas. Och hoppas du får lite gratulationer på jobbet i alla fall.
2: Ja, men verkligen. Och tack så mycket. Tack så mycket.
0: Tack. Ha det fint.
2: Samma. Hej.
0: Och vill du nominera? Då är det ju bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska ringa, varför och telefonnumret.

Smooth med Santana och Rob Thomas. Du hör den i vaken med P3 och P4. Klockan den är 4 minuter i 5.

0: The Narcissist med Blur. Nu så har klockan blivit 5. Vi ska få nyheter från Ekot. Vi får dem från Mats Karlsson Lenart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Arbetslösheten i Sverige minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. För att försöka ändra på det här ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Personer som är eller riskerar bli långtidsarbetslösa och som har ett stort stödbehov ska få en personlig kontakt med möjlighet till fysiska möten. Det säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson till Ekot. Förhandlingarna för att få till ett avtal mellan USA och Iran fortsätter, och enligt uppgifter till amerikanska medier ska president Trump ha skickat tillbaka ett utkast till Iran där han kräver flera ändringar. Enligt källor inom Vita huset vill Trump bland annat ha tuffare formuleringar om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. I södra Libanon dödades 8 personer i en israelisk attack tidigt igår morse, enligt Libanons hälsodepartement. Ytterligare 19 skadades. Senare idag måndag väntas FNs säkerhetsråd mötas för att diskutera den israeliska militärens framfart i Libanon. Det är Frankrike som begärt mötet. President Macron sa igår att det inte finns något försvar för Israels upptrappning i södra Libanon. I Stockholm har det ju varit stora störningar i kollektivtrafiken de senaste dagarna, och Storstockholms lokaltrafik SL varnar för att risken är stor för fortsatta störningar i tunnelbanan även nu under måndagsmorgonen. SL uppmanar folk att vara ute i god tid och om möjligt överväga andra resvägar. Efter ett grovt våldsbrott väster om Kungälv igår fick minst 2 personer föras till sjukhus. Polisen beskriver det som en isolerad händelse mellan personer som är bekanta med varandra, och en man har gripits. Det var Ekots nyheter.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02 denna måndagsmorgon. Första sommardagen kan man väl säga, enligt kalendern i alla fall. För det är ju faktiskt 1 juni. Och idag så får Östra Götaland och Svealand samt södra Norrlands kustland soligt väder. Och från eftermiddagen så varvas den här solen med moln och enstaka skurar. I övriga delar av Svealand och i södra Norrlands inland och fjäll blir det molnigt med skurar. Och i västra Götaland också molnigt med skurar. Men molnigheten minskar där från eftermiddagen. I norra Norrland tätt mellan molnen och en del regn, och i nordligaste delen efterhand soligt. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 16 och 21 grader och i norr blir det mellan 5 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Just like starting over med John Lennon. Johanna Cedergren från Trafikredaktionen är med oss. God morgon.
1: God morgon.
0: Sist vi pratade var det väldigt lugnt. Hur ser det ut nu?
1: Ja, men det är faktiskt ungefär samma läge nu. Det är ingenting stort som har inträffat sen senast jag pratade. Och då pratade jag ju om trafikstörningar då i form av olyckor eller större vägarbeten eller liknande. Ingenting som har dykt upp nu akut så här på natten och morgonen. Men skulle det vara någonting som dyker upp så går det bra att tipsa trafikredaktionen. Det kan man göra när som helst på dygnet, när som helst på året. Och numret för att få tag på oss är 020 999 444.

0: Midnight Sun med Sara Larsson. Och det blev Finland som vann ishockey-VM efter en dramatisk final igår kväll. Och tidigare under natten så ringde vi upp vår hockeykorre Gunnar för att höra hans syn på hockey-VM. Och vi började såklart med att fråga vad han tänkte om Norges skrällbrons.
1: Ja, det är ju en sån där sak som man aldrig trodde skulle hända. Det känns ju mer sannolikt att marsmänniskor kommer komma till jorden innan Norge vinner guld i, eller, ja, en medalj i hockey. Men ja, man vet aldrig. De har imponerat och de har ju slått både Tre Kronor och Kanada och Tjeckien och sådär. Så att det är bara att gratulera, även om det är lite... Ja, det är ju lite surt för de har haft så jäkla mycket framgång ändå.
0: Ja, men exakt. Jag känner det lite. Nej, men ska de vara bättre än oss på hockey också nu?
1: Ja, alltså det är ju det man är lite orolig för, va? De har ju liksom sin olja och de har ju sina skidåkare och de har ju sina vackra fjordar. Och dessutom sa en av deras VM-spelare nu som ska spela fotbollsträning att vi hoppas slå lillebror imorgon i den här fotbollsträningsmatchen mot blågult i Oslo. Så att de har haft lite för roligt de senaste åren, men det här kan man unna dem.
2: Ja, de har ju lite momentum nu så att vi får ju passa oss.
1: Ja, de har ju det. Men en gång, ingen gång. Vi får hoppas att den här svalan bara flög en vår, så att säga.
2: Hur var matchen då? Hur var Kanada framförallt?
1: Ja, man kan väl säga att många av de här superstjärnorna som kom där bortifrån, de tycker att blir det inte guld så är det liksom, då är det inte värt det. Och de spelade ju dessutom kvällsmatchen i semin igår kväll, så att det var... de verkade väl lite omotiverade och lite... Vad ska man säga? Som om turneringen var över. De gav inte riktigt 100%, kändes det som.
2: Mm. Och finalmatchen då? Vad tyckte du om den?
1: Ja, det var ju ett ställningskrig från första till sista minut. Och en arena som fullständigt kokade. Alltså, schweizare ser man ju ofta som så här liksom välartade och väluppfostrade. Och ja, bankdirektörer hela bunten och så. Men det var rena sambatakten. Och det dunkade från läktarna och... Ju längre matchen gick desto större blev ju nervositeten och sådär. Och man förstod att det skulle bli euforisk lycka på ena hållet och bottenlös sorg på det andra. Och nu var det Finlands tur. Fantastisk match.
2: Hur känner du för VM nu då när det är klart och sådär? Har det varit bra VM eller?
1: Man får väl säga att för den neutrala åskådaren har det ju varit bra. Både för att det har varit ganska offensiva, målrika matcher och... Det är de bästa lagen som har gått längst, så att säga. Inga sådana här tråkiga lag som bara spelar defensivt och försöker vinna med 1-0 och sen stänga ner. Utan det är de offensiva, sprudlande lagen som det har gått bra för. Så att från ett sportsligt sådär perspektiv så får man ju säga att det har varit en bra turnering. Sen som Tre Kronor-fan så har det varit lite sådär.
2: Och Sam Halland tackar du för sig?
1: Ja, han gör ju det. Och det går väl inte att säga annat än att det har blivit 0 guld. 0 silver, några brons. Och det är ju tyvärr inte tillräckligt, va? Inte för Tre Kronor som har sån fantastisk tradition och sån stort intresse. Men

0: Resultaten är inte tillräckligt bra, men som person har jag väldigt positiv bild av honom. Han skyller aldrig ifrån sig och skyller aldrig på någonting annat, utan han tar hela ansvaret och bröstar ansvaret själv. Så att, ja, det är lite synd, men det är hårt i sportens värld.
1: Ja, men visst är det det. Och det sa vår hockeykorre Gunnar.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X. Innan dess, Don't You Know Who I Am med Jesse Ware. Helen går, den gamla klassiska snapsvisan, den har fått nytt liv i Sydkorea. Och det är låtskrivaren Hugo Andersson från Borås som har gjort om den till en K-pop-hit. Vi kan höra lite av låten och honom.
1: De har ju ingen aning om att det här är en svensk melodi. De kommer inte höra det liksom. Men för en svensk, de hör den, kommer in och säger, vänta här nu, den här känner jag igen.
0: Ja, det sa Hugo Andersson till SVT Nyheter Väst. Och han kom på idén tack vare en annan hit.
1: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i ja, Korea men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Hela en går.
0: Och tydligen så har den hunnit bli ganska populär så här långt, den stökiga versionen av Hela en går. Jag tycker det är ganska smart av Hugo att vara lite så, ja, men gräva var han står. Vad har vi för melodier som funkar? Hela en går har ju uppenbarligen funkat länge, länge. Och kanske kan den göra det också i K-pop-världen.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. USAs president Donald Trump har skickat tillbaka ett utkast till avtal med Iran med krav på ändringar.
4: Det gäller bland annat formuleringarna om Irans kärnenergiprogram och garantier för att Hormuzsundet ska hållas öppet. Det president Trump vill är att texten i avtalet ska skärpas och tonen och formuleringarna måste bli tuffare enligt källor i Vita huset som flera amerikanska medier citerar. Utkastet till avtal diskuterades vid ett möte med Trumps rådgivare i fredags där presidenten väntades fatta ett slutligt beslut om avtalet, men mötet avslutades utan besked. Parterna är oense om vad avtalet egentligen innehåller, inte minst när det gäller Irans kärnenergiprogram och ekonomiska lättnader. Samtidigt råder det fortsatt oenighet mellan parterna om vad avtalet faktiskt ska innehålla. Trump har sagt att USA ska ta hand om Irans lager av anrikat uran, medan Iran säger att den frågan inte ingår i de pågående förhandlingarna. Parterna är också oense om ekonomiska lättnader. USA säger att inga sådana frågor diskuteras, medan Iran anser att det är en nödvändig del av en uppgörelse. Trots att ett avtal tidigare beskrivits som nära, återstår alltså flera centrala knäckfrågor att lösa. Peter Gustafsson i Miami.
3: Arbetslösheten minskar, men för personer som varit utan jobb länge så är det en tuff arbetsmarknad. I Norrköping så hoppas Jonas Byglander att hans arbetsmarknadsutbildning till svetsare ska leda till ett arbete.
5: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
6: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
7: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
6: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
8: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
9: Varför har det inte funkat så här innan?
8: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
3: Sa Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Och Anders Kjellmin var reporter. Kiruna kommun slår nu larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Statsflyttspengarna från gruvbolaget LKAB är slut och kommunen kan nu behöva ta nya miljardlån. Tobias Sipori är ekonomichef på kommunen.
10: Som det ser ut nu så har vi fått ut alla pengar i stadsomvandling del 1 och vi har fortfarande saker kvar att bygga.
11: Om Kirunas nya centrum ska kunna byggas färdigt kommer kommunen därför behöva ta nya stora lån, säger Tobias Sipori.
10: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma behöva låna till.
12: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
11: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Taveniko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
13: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
12: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
10: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
3: Sa Tobias Sipori, ekonomichef på Kiruna kommun. Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar var Joel Wendle och Alexander Linder på P4 Norrbotten. Så vädret idag får östra Götaland och östra Svealand samt södra Norrlands kustland. Först soligt, men från i eftermiddag kan det bli skurar. Övriga Svealand och södra Norrlands inland och fjäll får molnigt med skurar. Västra Götaland får skurar, men i eftermiddag så minskar molnigheten. I norra Norrland blir det tidvis regn, men längst i norr så blir det efterhand soligt. Temperaturen från 16 till 21 grader i söder till 5 till 15 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna måndagsmorgon den 1 juni. Ikväll så spelar Sveriges herrar VM genrep mot Norge. Klockan 19, fotboll alltså. Kan nog bli en utmaning. Och så delas nya Michelin-stjärnor ut, för Michelin-guiden presenterar den nya utgåvan av Michelin-guide Nordic Countries. Det är pressvisning i prinsessan Estelles skulpturpark. Det danska kungaparet åker ut med kungaskeppet på sommarturné. Och så är det franska öppna i Paris. Gunn och Gunnel är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Heja med Outcast i Vaken med P3 och P4. Ett nytt system för att varna för fara införs under sommaren. Det heter SE Alert och innebär att VMA, alltså viktigt meddelande till allmänheten, kan skickas ut direkt till berördas mobiltelefoner. Henrik Larsson är ansvarig chef för detta på Myndigheten för civilt försvar. God morgon, Henrik.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Du, hur funkar det här SE Alert?
1: Ja, det funkar inte riktigt än, utan det kommer vara operativt från och med den 1 juli. Så att vi har några veckor kvar innan det går igång. Men det är väldigt viktigt nu att alla som får uppdateringar i sina utifrån Apple eller Google Android gör sina uppdateringar. För att systemet kan inte fungera om man inte har gjort uppdateringar i mobiltelefonerna.
0: Okej. Och sen då när det är igång, då är det alltså att utan att jag behöver göra något så kan jag få ett meddelande om VMA?
1: Ja, precis. Så när du har gjort en uppdatering och du har en telefon och en behörig myndighet, räddningsledare eller en polisinsatschef gör bedömningen att man behöver använda VMA-verktyget, då finns det som en kanal så att man kan använda radio, utomhusvarningssystem, sms eller SE Alert.
0: Så de gamla sätten, de är fortfarande kvar också?
1: Ja, vi behåller dem och ser det mer som att det är ytterligare en kanal. Och så, sen kommer vi ju göra en hel del robusthetshöjande åtgärder med SE Alert-systemet över tid här. Så får vi väl se om det finns anledning att ta bort något beroende, ja, utifrån erfarenheter och så.
0: Och hur kan ett sånt meddelande då som kommer i mobilen se ut?
1: Det kommer se ut precis som det gör den bannern du får i tv, till exempel den texten eller den texten man läser upp i ett radiomeddelande. Alltså kraftig rökutveckling, fara för vad heter det? Hälso, eller att röken kan ge hälsokonsekvenser och att man ska gå in och stänga ventilationen, dörrar och fönster. Mm. Exempelvis.
0: Och hur kommer det sig nu att det här införs?
1: Ja, det är flera saker som gör det här. Dels har vi det säkerhetspolitiska läget som gör att vi har tittat över förmågan att varna befolkningen för fara under fredstid och i krig. Och då är ju, vi bygger ut utomhusvarningssystemet med HESA Fredrik-systemet, men det här är ju ytterligare ett sätt att göra det här ändå snabbare då, eftersom inte vi behöver ha HESA Fredrik-system överallt, utan man kan ju få varningen i sin mobiltelefon. Men sen är det också som så att tekniken är så mogen nu så att det är dags att göra den här uppdateringen.
0: Men hur geografiskt träffsäkert är systemet då?
1: Ja, det går egentligen att ställa in den väldigt precis. Du kan göra en form av geofencing, att du helt enkelt du ritar ut på kartan det området. Och då, det har liksom ingen betydelse om det är hur många master det är, utan det är helt enkelt hur positionering mobiltelefonerna ser ut i ett område. Och alla mobiltelefoner som är i det området får varningen.
0: Så om jag är på semester någonstans och det händer någonting där, då får jag den varningen också?
1: Ja, det får du. Och alla som har svenska mobilabonnemang får det, varningstexten på svenska. Men om du har ett norskt, engelskt eller tyskt eller något annat utländskt abonnemang, då får du texten på engelska.
0: Okej. Okay. Och i juli alltså, då börjar det implementeras?
1: Ja. Ja, vi har ju jobbat väldigt intensivt i över ett år med det här, men det går igång operativt från den 1 juli.
0: Henrik Larsson från Myndigheten för civilt försvar, stort tack för att du var med.
1: Ja, tack så mycket.

0: Boston med Stella Lefty i Vaken med P3 och P4. Och för ett par månader sedan så rapporterades det om Victor Lill Johansen i Malmö som då hade bestämt sig för att försöka byta till sig ett hus. Så han började med ett gem och sen så har han då bytt upp sig och har nu kommit en bra bit på vägen faktiskt. För han har precis bytt en jacuzzi till
1: en segelbåt som står här. Och jättestor och fin. Det känns toppen.
0: Ja, det sa han till SVT Nyheter Malmö. Och för att då komma till den här jacuzzin som nu är en segelbåt så har han gått via bland annat en klocka, ett mackjärn, en cykel, en korvstoppningsmaskin och en gammal radio och väska och så. Och nu då har han en segelbåt som han fick av Tommy Asplund i Ystad som också är väldigt nöjd med det här bytet.
2: Ja, för jag kan knappt segla. Så ja, tycker jag. Mest knappt en berka på sommarkvällar och bara lägga sig. Och ta det lugnt. Det blir nog riktigt bra faktiskt.
0: Ja, det låter ju som ett toppen byte om man knappt kan segla ens en gång. Men man kan ha en båt ändå, en segelbåt. Det vet jag. Och vad nästa byte för Victor blir, det är nu lite oklart såklart.
1: Jag vet inte vad nästa steg är. En food truck, en korvmoj, men jag ska i alla fall hålla en jättestor inflyttningsfest.
0: Ja, han närmar sig i alla fall. Jag menar, det började med ett gem för inte så länge sedan och nu en segelbåt. Så att han ska nog nå sitt mål så småningom att byta till sig ett hus.

Too Sweet med Hozier. I helgen så kom ett par utanför Göteborg hem efter en fest och möttes av en inte så trevlig syn. För då upptäckte de att deras hus, bilar och tomt hade sprutats ner med stora mängder gödsel. Och samma sak hade gjorts med en grannes hus. Och enligt polisen så är det en man i 40-årsåldern som ska ha kört runt med traktor under natten och spridit gödsel på flera fastigheter och fordon. Och han är nu misstänkt för skadegörelse och miljöbrott. Och det var så pass mycket gödsel att Trafikverket också har fått sanera vägen i området.

0: Underground. Klockan är 6:01. Jag säger god morgon.
1: God morgon säger vi också på P4 Kalmar. Emma, 1 juni har vi.
2: Ja, men vi har det. Och då tänker man gassande sol, det är sommar. Ja, det har det ju varit i helgen. Men just nu, duntäcksmoln över Vimmerby med lite blå himmel skymtar däremellan.
1: Julia, har du fått mer koll på den här stora polisinsatsen på Svinö eller?
3: Ja, det var igår kväll. Allmänheten lärde mig om att man sett en man med vapen på Kalmarön. Alla blev ombedda att lämna området. Men den här mannen som greps, han har nu släppts. Det kommer vi höra mer om idag. Kommer också prata om att Borgholms pappor är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn.
1: Det är du. Ja, sen ska vi säkert se om det är någon som har lagt ut en bild på sin Stockholm Marathon-medalj och skrytit om att man har tagit sig i mål. Nej, grattis till alla som har gjort det. Snyggt jobbat. Men nu, Ekot klockan 6 med Henrik Zell.
4: God morgon. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abu Ali i Damaskus.
5: Skadade många, många, många.
6: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är Yarmouk, känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju, men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
7: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
4: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Kalibers serie, Diktatorns svenska krigare, finns i appen. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
8: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
9: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
10: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
9: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
11: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
9: Varför har det inte funkat så här innan?
11: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
4: Sist där, Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen. Anders Hjelmin var reporter. Nu har vården kommit överens om att personer med högt blodtryck fortsatt bör behandlas till ett målvärde under 130 genom 80. Förra sommaren blev det diskussion inom vården om den rekommendationen skulle ändras, men nu har man enats om att den kvarstår. Däremot ska man vid behandling sikta på att nå lägre värden. Så utrikes i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreja den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Och idag är det parlamentsval i Etiopien. Inför valet har oliktänkande fängslats och internationella medier nekats akkreditering. Vår korrespondent rapporterar att det är svårt att få människor att prata om valet då många undviker att kritisera regeringen öppet av rädsla för repressalier. Och så sport. Finland är världsmästare i ishockey efter att ha vunnit mot hemmanationen Schweiz igår kväll. Det stod lika efter full tid och Finland avgjorde drygt 10 minuter in i förlängningen. Så här lät det.
12: Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Det var Radiosportens Magnus Wahlman som rapporterade där. Och tidigare under dagen igår så vann Norge mot stornationen Kanada i bronsmatchen och tog då sin första VM-medalj på här sidan. Det var Ekot klockan 6 i studion, Henrik Sell.
1: Norge brons i VM i ishockey. Ja, det trodde jag inte skulle hända. Och sen Finland guld. Ja, Sverige, vi måste rycka upp oss. Kom igen, 3 kronor. Ja, men ny förbundskapten kom in. Hoppas det hjälper. Men nu är det sommar i P4 Kalmar. Så vi ska inte snacka för mycket hockey. Micke, Emma och Julia är med dig. Och så har vi dessutom med Alida på trafikredaktionen.
13: Ja, god morgon, säger vi här från trafikredaktionen. Och inledningsvis ett bra trafikläge, inga störningar kvar från natten och inget som har kommit in till mig här nu då. Det ser även bra ut när det gäller tågtrafiken. Det är bara något enstaka inställt krösa tåg. Det är på grund av fordonsbrist, så det är mellan Västervik och Linköping. Det skulle avgå lite innan 6, men buss ersätter istället. Tipsa oss vid 020 999 444.

0: Taylor Swift med Opalite. Emma, har du hittat någon som är vaken i Vimmerby?
1: Väldigt många är vakna i Vimmerby och jag är lite chockad över att Hassan är här redan på stationen. God morgon.
2: God morgon.
1: Och Nelia.
3: God morgon.
1: Men Hassan, vart ska ni?
2: Till Kalmar.
1: Varför, Nelia?
3: Vi ska på konstmuseum.
1: Det är skolresa.
3: Mm, där.
1: Ska det bli kul?
3: Ja.
1: Hassan, vi frågar våra lyssnare idag vad man har gjort i helgen. Vad har du hittat på?
2: Jag har kört fotboll och varit med vänner.
1: Men när vi pratar fotboll, är det organiserat så vi spelar match i en förening eller är det spontanfotboll?
2: Båda två.
1: Vilket är roligast?
2: Spontanfotboll.
1: Men hur fixar man i ordning en spontanfotbollsträff i Vimmerby?
2: Nej, men det är oftast att vi har en grupp tillsammans och skriver vi där vilken tid och så kollar vi om alla kan och så samlas vi i en fotbollsplan och så kör vi och ordnar lag och grejer där borta.
1: Var spelar ni någonstans då?
2: I Bullerbyn.
1: Nelia, vad har du pysslat med helgen?
3: Jag har varit med min kusin och åkt massa epor och allt möjligt.
1: Du ler, så det ser ut som att du har haft en fin helg.
3: Ja, då.
1: Har du någon längtan efter ett eget epakort?
3: Ja, då har jag faktiskt.
1: Kommer det bli verklighet?
3: Ja.
1: Hörde ni, nu sitter ni här på bänken. Det är helt vindstilla, lite molnigt i Vimmerby. Ni ska dra till Kalmar på skolresa. Ni går i årskurs 7. Det betyder att ni har gjort första året på högstadiet. Hassan, hur har det varit?
2: Alltså, det har varit både jobbigt och ganska roligt.
1: Vad har varit jobbigt?
2: Mest alla prov och sånt nu på senaste så har det blivit ganska mycket.
1: Och vad har varit roligt?
2: Nej, klassen. Mest att vi klickar tillsammans så har vi haft roligt tillsammans.
1: Går ni i samma klass, Nelia?
3: Ja, det gör vi.
1: Vad har fått er klass att klicka, tror du?
3: Alltså, jag vet inte. Jag tror vi alla är typ så här på samma... Vi har samma energinivå och allting. Och då tror jag att man klickar bra.
1: Så inställningen till att åka till Kalmar konstmuseum, den är god i er klass?
3: Ja, det är den.
1: Låter väldigt härligt. Nu har ni en vecka kvar, sen är det sommarlov, Hassan.
2: Ja.
1: Ett stort leende breder ut sig. Ja. Vad ska bli härligast med sommarlov?
2: Alltså mest ledigheten och kunna sova ut på morgonen och slippa vakna vid 7.
1: Och idag har du gått upp ännu tidigare?
2: Ja.
1: Ja, ni har samling 6:30 här. Nelia, vad blir det bästa med sommarlov för din del?
3: Alltså jag tror första skören och sånt drar ju igång på sommaren. Och det är nog där jag längtar efter mest.
1: Vad längtar du efter, sa du, första?
3: Skörden.
1: Du ska ut och skörda?
3: Ja.
1: Hjälpa till?
3: Ja, det ska.
1: Vad längtar man efter med första skörden?
3: Alltså jag vet inte, det är bara en speciell känsla när man sitter i traktorn och typ så här slår allting.
1: Man är liksom med och tar hand om det som jorden har gett den.
3: Ja.
1: Så himla fint. En längtar efter att få sova ut på morgonen. Det ska inte du göra, Nelia, för första skörden, då startar man ganska tidigt.
3: Ja.
1: Hörde ni? Det var ljuvligt att få starta måndagen i Vimmerby här med er båda. Har ni en riktigt fin skolresa till Kalmar och ett härligt sommarlov båda två. Tusen tack för det här.
3: Ja.

0: När solen färgar juninatten med Thomas Andersson Lee. Klart musik, läggarna har lagt in en junilåt nu när vi klivit in i den första sommarmånaden. Julia, igår kväll då var det en stor polisinsats på Svinö i Kalmar.
1: Ja, allmänheten ringde in till polisen och larmade att man sett en man med vapen på ön. Polisen var där, de sökte också av det här området med hund. Och på plats var också vår reporter Nick Näslund.
2: Ja, här precis vid Ölandsbron så vetter en lite mindre bro över till Svinö. Och där står det en polis just nu som ber allmänheten att vända om och gå åt ett annat håll. Så ön är alltså avspärrad just nu. Enligt uppgifter till tidningen Barometern så ska en person vara frihetsberövad.
1: Det var vid 8:30 igår kväll som polisen grep då en man misstänkt för grovt vapenbrott. Men nu på morgonen så säger polisen att den här mannen släppts på fri fot. Polisen säger också att man inte hittade något vapen igår. Men det är fortfarande oklart om den här mannen är misstänkt eller inte, säger polisen.
0: Jaha, okej. Vi får väl se om det kommer fram något mer där. Mm. Då byter vi ämne, för samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige står stilla eller till och med minskar, så är Borgholm en motsats. Där går det stadigt framåt.
1: Mm, pappor i Borgholm, de är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn. Det här är i alla fall enligt Försäkringskassan. Och på familjecentralen i Borgholm så har man medvetet satsat på papporna.
3: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år. Där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder och kanske då inte minst som pappa.
1: Carolina Almeborg hörde vi där, som är familjepedagog där. Hon tror också kvinnornas arbetssituation spelar stor roll i det här. Mer om det, och också pappan, trebarnspappan Mattia Elofsson, hur han tänkt i appen Sveriges Radio eller strax i våra nyheter.

0: Frans Gall med Ella Ella.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: P4.
1: Det här är P4.

0: Thomas Stenström med Carpe Diem. Nu en IKOT-uppdatering.
1: Vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre. Nu har Sveriges regioner tagit fram nya råd kring behandlingen. Bland annat ska patienter med ett BMI över 35 prioriteras. Vi har överläkare Johanna Udén Hemmingsson.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
1: Arbetslösheten minskar men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda, uppger myndigheten för Ekot. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få en modernare teknik. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, visst var det och idag Emma, den 1 juni så har vi givetvis en fråga också på våra sociala medier.
3: Det har vi, vad gjorde du i helgen? Så det låter som våra lyssnare så himla mysiga helger. Lena har solat och dansat, Liselott suttit i skuggan av äppelträdet, varit på matmarknad. Och Elaine, hon har varit på loppisrunda. Låter inte det som väldigt fina helger?
0: Jag håller med. Och Ari har sjungit på ett bröllop utanför Vimmerby. Och sen var det också körsång i Vena kyrka. Du som kallar det kyrkor. Vena kyrka har varit där?
3: Ja, väldigt, väldigt fin.
0: Ja, såklart. Vad skulle du annars säga?
3: Jag skulle kunna säga att den ser lite skraltig ut, men det säger jag inte. Jag har ju varit högst upp i det där kyrktornet. Man har vidunderlig utsikt över nejden.
0: Ja, in och kommentera alltså. Vad gjorde du i helgen?

0: Will Young med Leave Right Now. Du ska få lokala nyheter nu med Julia, och då börjar det med den stora polisinsatsen i Kalmar.
1: Ja, polisen larmades till Svinö utanför Kalmar igår kväll efter larm från allmänheten att man sett en man med vapen på naturreservatet. Polisen åkte dit och sökte av området med hund, och en misstänkt man kunde också sedan gripas. Men innan midnatt så släpptes den här mannen på fri fot. Polisen, de säger nu på morgonen att misstankarna mot mannen har försvagats, men att det är oklart om mannen fortfarande är misstänkt för grovt vapenbrott. Vi får återkomma till det här.
0: Pappor i Borgholm är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn.
1: Det här är enligt Försäkringskassan, och för trebarnspappan Mattias Elofsson så har pappaledigheten alltid varit en viktig tid.
2: Det är en så pass kort tid som de är så här små, så man tycker att få ta vara på den tiden.
3: Med sitt första barn var han ledig i 10 månader, och sen kom tvillingarna.
2: Jag är helt föräldraledig fulltid, kan man säga, liksom när tvillingarna föddes då. Sen började jag jobba lite mer successivt, och nu är jag uppe på 50%.
3: Samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige står stilla, eller till och med minskar, har Borgholm haft en stadig ökning. Kommunen är nu i toppskiktet i landet med en uppgång på nära 7% under de senaste 5 åren enligt Försäkringskassans statistik. Och på familjecentralen i Borgholm har man medvetet satsat på papporna.
4: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år.
3: Carolina Almborg är familjepedagog på familjecentralen.
4: Där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder, och kanske då inte minst som pappa. Men sen tänker jag också, Borgholm har ju ökat till exempel när det gäller företagsklimat. Så tror jag att Borgholm var högst i länet nu.
3: Carolina tror att kvinnornas arbetssituation spelar en viktig roll i hur paret fördelar sina föräldradagar.
4: Ganska många kvinnliga företagare och kvinnor på höga positioner i olika bolag, så vilket jag tror ändå skulle kunna bidra också utöver just sociala arbetet.
3: Och hur är det med Mattias sambo?
2: Hon är egenföretagare. Hon ritar bygglovsritningar till kunder som vill bygga nytt och renovera. Och hon har bageriföretag.
1: Reporter Narin Chamo.
0: Kalmar SKs sprinterstjärna Jamilia Bernardsson kan nu titulera sig nordisk mästare på 200 meter.
1: Ja, hon imponerade stort under nordiska mästerskapen i Köpenhamn när hon delade segern med finländskan Mette Boss. Båda löparna, de sprang i mål på exakt samma tusendel på tiden 23:37.
0: Sjukt.
1: Imponerande. Den här tiden är en tangering av Jamilias personbästa. Och hon sprang också en silvermedalj när hon och det svenska stafettlaget på 4x100 meter slutade tvåa.
0: Grattis till dem. Det är också helt galet att vara på exakt samma hundradel och tusendel.
1: Tusendel till och med. 23:37.
0: Ja.
1: Helt otroligt.
0: Och sen tangera sitt personbästa med exakt samma tid.
1: Ja.
0: Ja. Men kul. Grattis igen. Vi tar oss över till Alida på trafikredaktionen. Hur har vi det på vägarna?
5: Ja, men i det stora hela lugnt och bra i morgontrafiken än så länge i alla fall. Men sånt som påverkar, det är ju bland annat vägarbeten. Och det är dragit igång ett på E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby. Det är mellan Valdemarsvik och Kårtorp riktning mot Gamleby som vägen är avstängd en bit då. Och ja, en bit in på juni gäller den här avstängningen, så man får följa orangea omledningsskyltarna. Och fortsätt tipsa oss denna morgon genom att ringa 020 999 444.

0: Leave a Lights On med Belinda Carlisle. Nu över till Radiosporten med Pontus Lind som börjar med glädje i vårt grannland.
1: Det var dramatiskt igår kväll.
2: Finland är världsmästare i ishockey efter ett avgörande mål i sadden som tystade arenan i Schweiz.
3: Det är bra och mål! Finland är världsmästare i ishockey. Det avgörs efter 10 minuter, 42 sekunder. Och det är den unge Helenius som gör målet fram till 1-0. Och de schweiziska supportrarna tror inte att det är sant. De faller i den tredje raka VM-finalen. Finland står där som mästare, Johan, för femte gången i historien.
4: Ja, och jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Man har varit bättre i laget, tycker jag, i den här övertiden och värda den här vinsten.
1: Andreas Lundin, Magnus Wahlman och expert Johan Garpenlöv hörde vi där. Dessutom en riktig knall i bronsmatchen där Norge säkrade VM-brons efter övertidsseger mot giganten Kanada. Norge var det, ja.
5: Ikväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Viktor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
5: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, VM-uppladdningen Norge-Sverige, som du följer här i P4 ikväll.

0: Harry Styles med American Girls. För den som inte lyssnat någonting förrän nu, Emma, var finns du?
1: Så långt bort från American Girls man kan komma, kände jag helt plötsligt. Det är jag, det är någon form av skogshare, det är lite björkar och så tonar hon upp sig. Pippi Långstrumps, Vimmerbys egen starkaste tjej.
0: Ja, hela Sveriges starkaste.
1: Det är sant, världens, det är sant. Kanske. Jag ville bara poängtera att jag var i Vimmerby.
0: Ja, verkligen. Bra poängterat. Ja,
1: tack.
0: Mer om Pippis värld kanske lite senare. Men också om det här med att ta det lugnt ute när man ska grilla. För jag ser ju, vi frågar ju vad man gjorde i helgen. Åke, han var ute och klippte gräsmattan bland annat. Och sen så var han ute och så har det grillats korv då i ett naturreservat. Och det där är sådana saker som man måste vara försiktig med så här års.
1: Ja, verkligen. Vi har ju fått varning på varning på varning om skogsbrandsrisk och hur torrt det är i skog och mark. Inte så konstigt. Solen har lyst, höga temperaturer, lite vind på det, väldigt liten nederbörd. Men det här ska vi prata om i P4 Kalmar lite senare i morgonprogrammet om också.
0: Precis. Tips på hur man sköter sig på bästa sätt kommer då, så häng kvar. Och när vi ändå pratar om skogsbränder och värme så passar det bra att säga god morgon till Fanny Sarela.
2: God morgon, god morgon.
0: Meteorolog på SMHI. Och jag tycker att det ser ut som att solen skiner på många platser runt om i Kalmar län just nu.
2: Ja, precis. Det är främst i de norra delarna som det ligger kvar lite moln. Men de rör sig långsamt norrut här under morgonen.
0: Hur blir det sen då?
2: Ja, då ska lite nya moln in faktiskt här under förmiddagen. Så det är främst här på morgonen det blir mest sol. De här molnen kommer in då västerifrån. Och sen under eftermiddagen, då ska det passera lite skurar. De ser mest ut att hålla sig i de norra länsdelarna. Men det är inte omöjligt att de letar sig lite längre söderut också.
0: Vad pratar vi för temperaturer idag då?
2: Ja, idag så tänker jag att vi kommer upp i mellan 17 upp mot 22, kanske 23 grader.
0: Vinden?
2: Den gör inte mycket väsen av sig idag. Det är mest svag vind som gäller.
0: Okej, Fanny, om vi då blickar lite framåt över den här veckan. Är det någonting som sticker ut vad du kan säga framåt?
2: Nej, vi ligger kvar i den här varma luften. Det kommer vara allmänt lite mer moln än vad det var förra veckan när det var väldigt mycket sol. Så lite ostadigare men ändå mest uppehåll de kommande dagarna.
0: Ja, någonting annat att lägga till?
2: Nej, jag tror jag nöjer mig så.
0: Ja, då gör vi det då. Fanny Sarela, alltså meteorolog på SMHI, gav dig den väderleksrapporten.

0: Celine Dion med That's the way it is. Och Julia, i Borgholm på Öland så går papporna mot strömmen.
1: Ja, för samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige antingen står stilla eller minskar, så ökar den faktiskt i Borgholm. Och enligt Försäkringskassan så är papporna på den norra delen av ön bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn.
2: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år, där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder och kanske då inte minst som pappa.
1: Den som säger det här, det är Carolina Almborg. Hon är familjepedagog på familjecentralen där i Borgholm. Och hon tror att kvinnornas arbetssituation spelar en viktig roll i hur paret fördelar sina föräldradagar.
2: Ganska många kvinnliga företagare och kvinnor på höga positioner i olika bolag, så vilket jag tror ändå skulle kunna bidra också utöver just sociala arbetet.
1: Och för trebarnspappan Mattias Elofsson så har det varit väldigt viktigt med att vara pappaledig. Mer hur han tänker kring det här, det kan man höra i appen Sveriges Radio.
0: Tror det är många som passar på att ta sin pappaledighet nu när det nalkas fotbolls-VM?
1: Tror det. Och det är lite varmt ute.
0: Ja.
1: Det här med sommar, den kanske lockar och råkar falla in precis samtidigt.
0: Ja, det bara råkar bli så.
1: Slump.
0: Idag så är det inte bara första dagen i sommarmånaden juni. Idag så skulle också filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år.
1: Ja, och det kommer uppmärksammas i USA. Kommer hållas flera evenemang i Hollywood för att uppmärksamma det här. Nyhetsbyrån AFP rapporterar om det. Bland annat så kommer man placera ut 100 rosor och en tårta i Hollywood.
0: Okay.
1: Och senare i veckan så kommer nästan 200 föremål auktioneras ut, som på olika sätt då föremål haft med Marilyn Monroe att göra. Handlar om både opublicerade foton men också recept som hon ska ha skrivit för hand. Och sen, bam bam, ett av hennes läppstift.
0: Wow!
1: Ikoniskt.
0: Ja, det måste man ha.
3: P4 Kalmar.

0: Crowded House, Weather With You. Du, jag tänkte att vi skulle lyssna in en K-pop-låt som tydligen har blivit viral i Asien.
1: Kör!
0: Känner du igen någonting?
1: Nej, tyvärr nej. Jag borde det, förstår jag, eftersom du ställer frågan.
0: Om vi gör så här då. Du får introt och så säger vi om du känner igen melodin här. Mm-hmm.
1: Nej, men gärna sätt
0: Helan att dra just
1: nu. Går, sjung hopp för alla lalalej. Helan går, sjung hopp för alla la. Det är för långt bort från midsommar för att jag ska ta den tidigt.
0: Ja,
1: är det för tidigt på morgonen?
0: Det är alltså en klassisk snapsvitsa här som har fått en rejäl makeover då. Och givetvis så finns det några svenska låtskrivare som har varit med och gjort då Hype Man med K-pop-bandet Nex. Eller hur man ska uttala det, står N-E-X-Z. Väldigt kul.
1: Det är roligt för att när du har sagt det här nu så hör man ju det här när ljudet går i bakgrunden. Mm. Hela gång.
0: Ja. SVT har snackat med Hugo Andersson från Borås då, som är låtskrivare.
2: Det var ju samma veva som när den här APT kom ut med Rose och Bruno Mars, som blev en jättestor låt i Korea, men hela världen. Den APT-delen är någon slags dryckeslek också. Och då tänkte jag, vad har vi för svenska sådana? Så då gjorde vi en jättestökig koreansk version av Helan går.
0: Ja, så kan det vara.
1: Roligt, va? Väldigt att den svenska dryckeskulturen sprider sig. Eller? Ja, det beror på hur man ser det.
0: Ja, men den här har inte gått dåligt direkt. Den har sålt 450 000 EPs första veckan.
1: Otroligt.
0: Ja, så att Helan går, det trodde man aldrig. Men det har blivit en K-pop-succé.

0: Ellen Krauss med Cherry on Top. Klockan är 7. Vi ska få ekot nu med Henrik Sell, där det bland annat handlar om obetisas vård.
1: För att vården för patienter med kraftig övervikt, obesitas, ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Johanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
2: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården.
3: Vården för patienter som lider av obesitas har stora brister och är ojämlik över landet. Det konstaterade Socialstyrelsen i en utvärdering förra veckan. Det nya kunskapsstödet ska förbättra vården och bidra till ett mer respektfullt bemötande.
2: Många känner sig otrygga i vården och fördomsfullt behandlade.
3: I första hand ska man erbjudas hjälp att förändra sina levnadsvanor som matvanor, fysisk aktivitet, stress och sömn. Därefter kan man lägga till obesitaskirurgi eller läkemedel.
2: Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer.
1: Det sa Johanna Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och så ska vi berätta att flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Vittnen berättar för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna som mördade och våldtog civila. Vi hör Abi Ali i Damaskus.
4: Skadade många.
5: Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, sociala medier och framförallt vittnesmål från milisens offer på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 tidigare milismän och soldater lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad, men som fått uppehållstillstånd i Sverige. En av dem är i Yarmouk känd som en farlig milisledare som bland annat ska ha kidnappat människor och krävt anhöriga på pengar. Milismannen tog sig till Sverige under flyktingvågen 2015 och bor nu i en mindre svensk stad. På hans sociala medier kan vi se hur han sitter på stranden och festar. Han avböjer en intervju men skriver att anklagelserna mot honom är falska. Rina Devgun, åklagare specialiserad på krigsbrott, säger att händelserna i Syrien är svåra att utreda.
6: Väldigt ofta så finns vittnesbevisningen inte i Sverige. Att bara upprätta en vägspärr under en väpnad konflikt, det är ju inte straffbart. Utan vi måste ju bevisa de straffbara gärningarna som hände där och då vid vägspärren. Så det är ju utmanande.
1: Reporter Marcus Alfredsson och Amir Bitar. Kaliberserie, diktatorns svenska krigare, finns i appen. En palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Esperella den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen går till i vissa regioner. I slutet av juni ska världens största partikelaccelerator, Large Hadron Collider, stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Forskningslabbet CERN ska under 4 år uppgraderas och få modernare teknik. Acceleratorn ligger under marken på gränsen mellan Schweiz och Frankrike. Där accelereras pyttesmå partiklar till nästan ljusets hastighet innan de krockas. Och i kollisionerna kan forskarna studera universums minsta byggstenar. Och idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe ha fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
7: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson, reporter Samantha Kård.
0: Ja, god morgon, säger vi här på P4 Kalmar. Kanske hör du den lite somriga gingen i bakgrunden som indikerar att nu är det sommar på riktigt. 1 juni har vi. Micke, Emma och Julia hänger med dig idag. Ja, åtminstone fram till klockan 10 då. Sen tar någon annan över. Här och nu lite koll på läget i trafiken med Alida.
8: Ja, men det handlar om vägarbete nu på morgonen. Det är E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby. Vägen är avstängd mellan Valdemarsvik och Kårtorp riktning mot Gamleby fram till 18 juni. Så att där blir det ju omledning för trafiken. Följ de orangea vägskyltarna. Och landsväg 136, Borgholm. Det är i höjd med centrum i farten. Där sitter det fortfarande uppe trafikljus och emellanåt blir det en del väntetider där. Tipsa oss vid 020 999 444.

0: Alex Warren med Fever Dream. För några veckor sedan så öppnade Astrid Lindgrens värld för säsongen. Men Emma, snart öppnar också deras sprillans nya mångmiljonsatsning.
1: Ja, och säga Sabadill, Etika, Lus, Mia, Alva och Sockerkringlor, så fattar du att det handlar om Adickens hem, Junibacken, som slår portarna på midsommarafton. God morgon, vd Joakim Johansson.
2: God morgon.
1: Hur känns det att det närmar sig premiär för Junibacken?
2: Ja, men det känns jätteroligt. Det ska bli superkul att få inviga den nya platsen åt Madicken och Elisabeth.
1: Junibacken har legat exakt här i er värld tidigare, men det är betydligt fler publikplatser. Hur många fler kan titta nu mot förut?
2: Ja, men vi kan nästan säga 700 då, eller 650. Tidigare kunde 150 ungefär sitta och titta på Madicken, och nu 800.
1: Och vi har varsin byggen på huvudet. Vänder vi oss om så är ju snickarna i full gång här med att ordna läktarna, för det är lite kvar.
2: Det är absolut lite kvar. Det behövs varenda dag fram till midsommar för att det ska bli färdigt.

0: Väggen går att skjuta bort så det går att spela inomhusscener och golvet går att skjuta ut. Så den har en liten specialbyggnad.
1: Två års planering där er arkitekt har varit med, trädgårdsgrupp, teatergrupp har bestämt tillsammans hur det här ska se ut. Hur stor satsning är det här för er del rent ekonomiskt?
0: Ja, men den är stor. Det är som vi brukar skämtsamt säga, det är oftast när vi ska göra någon ny miljö eller ska återbygga en gammal. Så den här är 50 miljoner styva, så det är en stor investering för oss.
1: I jämförelse med de andra, Emil, Pippi, är det den största Mella, Mini, vad är det?
0: Nej, jag skulle vilja säga att den ligger ganska lika faktiskt. Bröna Lejonhjärta var mer pengar om vi säger så. Men det är ju faktiskt två miljöer där uppe, både Körsbärsdalen och Törnrosdalen. Så den ligger rätt lika.
1: Varför denna Madicken-satsning?
0: Ja, men det har vi gjort för att vi, när vi skapar något nytt, då tittar vi alltid på vilka karaktärer, vilken bok är populär. Och när vi tittar då på hur mycket det streamas på SF Kids till exempel, hur många böcker det säljs och ja, men hur många som liksom uppskattar berättelsen Madicken, då ser vi att den är före till exempel Karlsson i popularitet just nu.
1: För Astrid Lindgrens karaktärerna, då är ju Pippi Långstrump populärast. Men då låter det som att Madicken, hon står sig rätt bra.
0: Ja, hon står sig väldigt bra. Absolut.
1: Repetitionerna började förra veckan, men inte här på byggarbetsplatsen kanske?
0: Jo, precis så är det. Så, våra byggare skämtsamt sa att de började kunna sången Köttbullar, mera köttbullar i slutet på förra veckan. Nej, men de får samsas. Det blir så tvunget, för vår ensemble behöver komma in och få träna i miljön och veta hur lång tid det tar att gå mellan de olika ställena och så vidare.
1: Är det en helt ny föreställning?
0: Det kommer att vara några nya föreställningar, ska jag väl inte avslöja allt, men det kommer att vara.
1: Det tyska intresse för Madicken, spelar det någon roll när man gör en ny miljö?
0: Ja, det spelar roll rent generellt liksom, hur populär just den boken, karaktären är. Så vi kanske inte tar direkt hänsyn till de olika internationella marknaderna, utan mer ser på helheten.
1: Ni öppnade Astrid Lindgrens värld för några veckor sedan. Hur har de här första veckorna varit?
0: De har varit väldigt bra, framförallt helgerna. Sen är det klart att måndag till torsdag i maj, det är inga stora dagar. Men det är bättre än i fjol och det är bättre än målbild. Så nej, det känns riktigt, riktigt bra i antal gäster.
1: Vilka kommer hit de första veckorna när sommarlovet inte är igång?
0: Ja, det kan man ju då undra. Men vi ser ganska många internationella gäster faktiskt. Vi hörde både danska och tyska röster i parken. Men också så ser vi det här resandet som jag kan tycka i ett antal år har funnits. Det är det här mor- och farföräldrar med barnbarn som ännu inte har börjat skola. Det ser vi en del av.
1: Håller jag i bygghjälmen ser jag att lyftkranen går här uppe. Ser nedanför med en liten sandbank med två bryggor. Där ska vattnet strömma om några veckor. För det kanske ska tvättas också, vem vet, på Junibacken.
0: Ja, det är fullt möjligt att det kan göras.
1: Jocke Johansson, vd på Astrid Lindgrens värld. Tack för det här.

0: Robbie Williams och Nicole Kidman med Something Stupid. Julia, efter vapenlarmet på Svinö i Kalmar igår kväll så har den gripne mannen nu släppts.
1: Ja, det var ju ett stort polispådrag igår kväll. Det var allmänheten som larmade att man sett någon med vapen vid det här naturreservatet Svinö. Och personer som fanns i området, de ombads lämna platsen av polisen. Och polisen i sin tur, de sökte ju av ön med hund efter vapen. Men man grep en man några timmar senare. Däremot så släpptes den här mannen. När jag pratar med polisen nu på morgonen så säger de att misstankarna försvagades mot mannen. Däremot så kan de inte säga om han fortfarande är misstänkt, och det här brottet, rubriceringen, det är grovt vapenbrott. Och vi söker just nu polisen för att få veta mer om det här.
0: Men vet vi om de har hittat ett vapen?
1: Ja, det vet vi, och det hittade de inte.
0: Nej. Och från och med idag, den 1 juni, då blir det lättare att sälja alkohol.
1: Ja, men helt fritt fram, det är det inte.
2: Det enda som försvinner från 1 juni är kravet på att servera mat och krav på kök och sittplatser.
1: Den som säger det med tydlig stämma, det är Cissi Hammar, alkoholhandläggare i Vimmerby kommun. Men för att sälja, då behöver du ändå uppfylla vissa krav. Det är inte helt fritt fram att gå ut på gatan och sälja bärs. Du ska vara skuldfri, ostraffad, du ska visa hur du finansierat din verksamhet, var pengarna kommer från. Men man behöver också göra ett test.
2: Du får 3 försök på dig att skriva provet. Bommar du alla 3 gånger, då blir det avslag, för då har man inte visat att man har kunskap i alkohollagen.
1: Då är det helt kört och över, helt enkelt.
0: Jag trodde det skulle vara testet, skulle vara någon form av ölhävartävling eller något sånt där.
1: Nej.
0: Grattis.
1: Då. Tvärtom, exakt vad det testet innehåller. Det kan man också höra Cissi berätta om i appen Sveriges Radio.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

0: Saga Ludvigsson med Ain't Today, nu nyheter från Ekot.
1: Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Antalet långtidsarbetslösa ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Nu ska Arbetsförmedlingen jobba annorlunda, säger generaldirektören Maria Hemström Hemmingsson.
2: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
3: Varför har det inte funkat så här innan?
2: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: I Colombia blir det en andra omgång i presidentvalet då ingen av kandidaterna fick över hälften av rösterna igår under den första omgången. Det var Ekot på en minut.
0: Med Henrik Zell.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
8: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
9: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!

0: Hey Brother med Avicii. Och den som sjunger på låten här, Dan Tyminski, har precis varit med nu på en låt som Kygo har släppt. En hyllningslåt till Avicii. Kan du gå in och lyssna på om du vill. Men nu är det dags för lokala nyheter med Julia, och då handlar det om pappor på Öland.
1: Ja, för pappor i Borgholms kommun är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn enligt Försäkringskassan. Och för Mattias Elofsson som har tre barn så har pappaledigheten alltid varit en viktig tid.
2: Det är en så pass kort tid som de är så här små, så man tycker att man får ta vara på den tiden.
3: Med sitt första barn var han ledig i 10 månader och sen kom tvillingarna.
2: Jag är helt föräldraledig fulltid kan man säga, liksom när tvillingarna föddes då. Sen började jag jobba lite mer successivt, och nu är jag uppe på 50%.
3: Samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige står stilla, eller till och med minskar, har Borgholm haft en stadig ökning. Kommunen är nu i toppskiktet i landet med en uppgång på nära 7% under de senaste 5 åren enligt Försäkringskassans statistik. Och på familjecentralen i Borgholm har man medvetet satsat på papporna.
4: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år.
3: Carolina Almborg är familjepedagog på familjecentralen.
4: Där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder och kanske då inte minst som pappa. Men sen tänker jag också, Borgholm har ju ökat till exempel när det gäller företagsklimat. Tror jag att Borgholm var högst i länet nu.
3: Carolina tror att kvinnornas arbetssituation spelar en viktig roll i hur paret fördelar sina föräldradagar.
4: Ganska många kvinnliga företagare och kvinnor på höga positioner i olika bolag, så vilket jag tror ändå skulle kunna bidra också utöver just sociala arbetet.
3: Och hur är det med Mattias sambo?
2: Hon är egenföretagare. Hon ritar bygglovsritningar till kunder som vill bygga nytt och renovera. Och hon har bageriföretag.
1: Reporter där, Nairin Chamo.
0: Så om den stora polisinsatsen på Svinö i Kalmar.
1: Ja, det var ju igår kväll som allmänheten slog larm att man sett en man med vapen på ön. Polisen åkte dit, de sökte av området med hund. Och på plats var också vår reporter Nick Näslund.
5: Ja, här precis vid Ölandsbron så vetter en lite mindre bro över till Svinö, och där står det en polis just nu som ber allmänheten att vända om och gå åt ett annat håll. Så ön är alltså avspärrad just nu. Enligt uppgifter till tidningen Barometern så ska en person vara frihetsberövad.
1: Det här var vid 8:30 igår kväll som mannen greps för grovt vapenbrott. Men mannen har släppts på fri fot, och det gjorde man redan innan midnatt igår kväll. När vi pratade med polisen tidigt i morse så säger de att det inte fanns mycket att gå på för att hålla kvar mannen. Misstankarna försvagades. Polisen hittade ju inget vapen igår på ön. Det har varit lite oklart nu på morgonen om han fortfarande var misstänkt. Men när vi frågar polisen om det här, då svarar de då att utredningen fortgår. Men ett beslut om utredningen ska fortgå, det ska tas nu tidigt i veckan.
0: Lite sport på det. Kalmar SKs sprinterstjärna Jamilia Bernardsson, hon kan nu titulera sig nordisk mästare på 200 meter.
1: Hon imponerade stort under nordiska mästerskapen i Köpenhamn när hon delade segern med finländskan Mette Bas. Båda löparna, de sprang i mål på exakt samma tusendel på tiden 23:37, vilket också är en tangering av Jamilias personbästa. Och hon sprang också in en silvermedalj när både hon och så svenska stafettlaget på 4x100 meter slutade tvåa. Grattis!
0: Men då har de alltså gått in och sagt, ja, 23:37, det räcker inte, vi ska jämföra på tusendelen också. Ja. Och så bara, nej, det är samma där med.
1: Det är samma där med, precis. Ja. 23:37, exakt samma tid som finländskan. Otroligt imponerande.
0: Ja, väldigt, väldigt roligt och kul. Delad glädje, dubbel glädje, eller?
1: Ja, just det. Kanske inte i sporten.
0: Nej, jag håller med, håller med. Nu över till Alida på trafiken, vi ska till E22-an.
6: Ja, det handlar om E22 mellan Oskarshamn och Västervik. I höjd med Ängelstorp, där är det flera lösa får som rör sig vid vägen. Så bra se upp för ett gäng får mellan Oskarshamn och Västervik i höjd med Ängelstorp som har rymt från där de ska vara. Tipsa oss via 020 999 444.

0: Wet, wet, wet med Love is all around. Ja, nu så blir det nyheter från Radiosporten med Pontus Lind som börjar med guldglädje igår kväll.
1: Det var dramatiskt när Finland vann VM-guld i ishockey efter 1-0 mot hemmanationen Schweiz. Johan Garpenlöv, Radiosportens expert.
2: Jag tycker i den här övertiden, här 3-mot-3-spelet, så är det Finland som har varit drivande. Man har skapat flest chanser offensivt. Samtidigt så tycker jag lite synd om Schweiz som är i sin tredje final här och har spelat så fint genom hela den här VM-turneringen. Men de lyckas inte i den sista matchen, och det är någonting de får fundera över vad de behöver göra för att vinna.
1: Dessutom en riktig knall då Norge säkrade VM-brons efter en övertidsseger mot giganten Kanada. Så här lät det i NRK.
3: Och så kommer Norge. Norge kommer bli 2 mot 1. Sten!
4: Detta är möjligheten som Norge må ta spillet.
3: Yeah!
4: Och
3: vi ser
4: det! Det är otroligt!
1: Ja, Norges första medalj i ett världsmästerskap i ishockey någonsin. Det kanske märktes mer från vårt grannland förresten.
5: I kväll smäller det. Nordiskt derby mellan Sverige och Norge. Näst sista matchen inför fotbolls-VM. Men ingen Erling Haaland eller Martin Ødegaard till spel för Norge. För Sverige ingen Victor Nilsson Lindelöf från start och heller ingen Victor Gyökeres. Förbundskapten Graham Potter tror dock på en intensiv kamp.
6: Oh, I think it's going to be a really, really tough game, a really exciting game. A fantastic game for us to test ourselves against a really, really good opponent. They've qualified in a really good way. You can see why when you watch them play, they've got a lot of quality. So really good for us to play and really good for us to have that challenge.
7: Vad blir det för matchbild då, tror du, med ett nordiskt derby? Blir det hett, intensivt?
6: I think whenever you play a game of football, you never know how it's going to go. I think there's that rivalry. Both teams will want to win, but I think both teams also want to prepare as well as they can to go to the World Cup.
1: Reporter Kristoffer Karlsson. VM-premiären för svensk del mot Tunisien är över om exakt nästan på timmen, 2 veckor. Uppladdningen mellan Norge och Sverige som är ikväll, där följer du här i P4.

0: I Just Might med Bruno Mars är det som vi hör här i P4 Kalmar, och vi ställer frågan: vad gjorde du i helgen? Och då ser jag att Mariana här har laddat upp en bild och håller i ett diplom, för där står det: tog examen vid Umeå universitet. Stort grattis till dig, Mariana. Och sen har Madeleine varit och tvättat bilen och firat sin systersons ettårsdag. Vad gjorde du i helgen? Gå in och släng in en kommentar eller skicka ett sms till oss på 0480 45 80 80. Emma, jag frågar inte vad du gjorde i helgen, utan jag frågar: vad gör du i detta nu?
1: Nej, men jag är i Vimmerby och de håller på att göra i ordning torget, eller ja, stora torget där det vanligtvis då stora delar av säsongen är parkering. Men nu är det sommartid och det märks, för nu gör man i ordning här med tre röda stugor. Kan det vara Bullerbyhuset möjligen? Okay. Sörgården, Norrgården, Mellangården. Ja. Och så ett pippiskepp där man kan leka, och så sätter man upp staket nu för att göra det fint.
0: Festligt.
1: Ja, det är väl ett sätt att visa att hela Vimmerby är Astrid Lindgrens universum.
0: Ja, och det visar man bara på sommarmånaderna.
1: Man visar det lite mer tydligt då, när folk tycker det är trevligt att komma till det här landet, än en regnig tisdag i november. Ja.

0: My Number One med Helena Paparizou. Och du, Julia, värmen är här och nu vaknar huggormarna.
1: Ja, en liten röd flagga på de där små liven och Skandinaviens enda vilda giftorm som det ju är. Den finns ju i hela landet. Och hittills så har Giftinformationscentralen fått över 100 samtal om huggormsbett. Och blir man biten, då ska man ju söka vård direkt om man, även om man känner sig okej.
0: Ja, det kan sluta illa.
1: Ja, visste du det?
0: Ja, det visste jag.
1: Senaste dödsfallet, det var ju 2023, och det var ju då den huggormsbitna inte hade uppsökt sjukhus.
0: Nej, men precis. Men gör man det, då kommer man ju överleva i typ 99,9% ja, av fallen.
1: Så att, sök vård.
0: Ja. Och samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige står still, eller till och med minskar, så har Borgholm haft en stadig ökning.
1: Ja, och enligt Försäkringskassan så är pappor i Borgholm på Öland bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn. Och på familjecentralen i Borgholm, där har man medvetet satsat på papporna.
2: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år. Där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder och kanske då inte minst som pappa.
1: Carolina Almborg, familjepedagog på familjecentralen. Hon tror att kvinnornas arbetssituation spelar en ganska stor roll i hur paret väljer att fördela sina föräldradagar.
2: Ganska många kvinnliga företagare och kvinnor på höga positioner i olika bolag, så vilket jag tror ändå skulle kunna bidra också utöver just sociala arbetet.
1: Mer om det här, det kan man ju höra i appen Sveriges Radio.

0: Ida Lova med Svagare än jag. Ja, men det släpps ju VM-låtar på löpande band och nu är det dags för en till. God morgon, låtskrivare Mats Ternfors.
1: Hallå, hallå.
0: Från Oskarshamn, bor nu mer i Enskede. Vi har ju hört dig till exempel ha flera bidrag med i Melodifestivalen genom åren. Men nu är det dags för en fotbollslåt. Är det din första, eller?
1: Ja, det är det. Jag har skrivit lite laglåtar innan, men i hockeygrejer och sådär. Men första fotbollslåten.
0: Ja, hur känns det då?
1: Ja, men det är superspännande nu. Den kommer ju på torsdag här och vi är supertaggade.
0: Ja, låten den heter I ett hav utav gula och blå. Och det här det är då med artisterna Dogge Doggelito, Tito Penchef, känd från Infinite Mass, och så Pariserhjulet. Men det här är inget projekt som ni har suttit och jobbat på i månader, utan det har gått undan, va?
1: Nej, det gick jättefort. Jag vet inte vad det var att... Det var ju folk började säga till Dogge liksom att du borde göra en fotbollslåt, Och att, alltså, Stenströmlåten var ju inte riktigt en upptempo dänga liksom så. Även om det är en fin låt liksom. Mm. Men så att då gick det undan för oss. Vi liksom, de ringde mig och sen så bara körde vi liksom och det gick väldigt fort allting.
0: Ja, för det är den officiella VM-låten med Thomas Stenström då, som efter att ni hade typ hört den och hört responsen, var det då ni började sätta er och så här, vi måste göra en egen?
1: Ja, eller jag tror att det var det de sa till Dogge där och liksom att du borde göra en, liksom, kom igen. Så, här. så att det är ju precis, det är bara ett par veckor gammalt eller någonting sen vi... Körde.
0: Ja, han har ju onekligen en VM-låtsaura, Dogge, tycker jag. Det känns som att det passar honom. Men hur kommer det sig att det blev det här gänget då?
1: Jag har jobbat med Pariserhjulet i 1,5 år ungefär. Och senaste singeln vi släppte var en duett med Dogge. Och så att det var lite aktuellt det samarbetet då liksom. Mm. Det var så helt enkelt.
0: Ja, vad ville ni få fram med er VM-låtar, kände ni?
1: Ja, men jag tror att alla tre de här artisterna, de har liksom ett förflutet i, eller härstammar från Latinamerika. Dogge från Venezuela, tror jag. Tito Uruguay. Och Pariserhjulet är ifrån Mexiko. Och i och med att VM gick i Mexiko så blev de så himla pepp och taggade på att liksom ge en upptempolåt. Och det är lite mexikansk vibe i vår låt också. Mm.
0: Mats, det kryllar ju nu som sagt av nya VM-låtar. För att nämna några så har vi då Thomas Stenström, Gisbarnen, Magnus Uggla, snart också Bolaget. Som låtskrivare, vad tänker du behövs för att göra en lyckad VM-låt?
1: Nej, men alltså, jag tycker så här, fotboll är ju gemenskap och fest, så låten ska vara peppande, glad, upptempo. Jag tycker det ska vara lätt att komma ihåg, så alla kan sjunga med. Och så måste det finnas ett wow-parti, givetvis. Eller hur?
0: Ja, absolut.
1: Och gärna någon typ av storslagen känsla över låten.
0: Behövs det någon fotbollstuta och sådana grejer också, eller?
1: Vi har lite fotbollsvisslingar har vi. Mm. Visselpipa.
0: Ja, men det är komponenter som de ska bara vara med.
1: Ja, men det tycker jag. Det måste jag säga.
0: Ja, tycker du ni har upp...
1: Det finns ju undanfall, men jag tänker på så här laglåtar, liksom till exempel Bayerns Idag är starkt, tycker jag är en fruktansvärt bra laglåt, fast inte den är upptempo och så vidare. Liksom, men, ja.
0: Nej, precis. Den går ju nästan in under liksom en hymn på något sätt. För
1: ja, exakt.
0: Sån inmarsch. Tycker du ni har uppnått alla de här delarna med er låt?
1: Ja, men jag är supernöjd. Det ska bli så kul att den kommer ut snart här.
0: Ja, men vi kör lite premiär då. Smygpremiär. Låten släpps på torsdag, men vi kör den redan nu här i P4 Kalmar alltså. Mats Ternfors, låtskrivare, tack för den här pratstunden.
1: Ja, men tack själv.
0: Vill du kanske påannonsera er nya VM-låt själv?
1: Det kan jag göra. Här kommer I ett hav utav gula och blå.

0: Ja, Doggy Doggolito, Tito Penchef och Paris i hjulet då alltså, med den sprillans nya VM-låten där Mats Ternfors från Oskarshamn varit med och skrivit låten. Nu är dags för Ekot med Henrik Zell.
1: Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut. Och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippori.
2: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
3: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
4: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
5: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
3: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sipori igen.
2: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: Och P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Lindel. Arbetslösheten minskar, men inte bland de som varit utan jobb i mer än ett år. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. Jonas Bygglander har varit arbetslös i över 2 år, men går nu en arbetsmarknadsutbildning till svetsare som han hoppas ska ge jobb.
6: Det känns som att man är utanför och står i vägen för samhället, för att det är inget som vill ha en. Så känner jag nu att jag har hittat min grej.
7: Annika Sundén, som är vice ordförande i Finanspolitiska rådet, tror inte att de som behöver har fått tillräckligt med stöd från Arbetsförmedlingen.
8: Det är väldigt få arbetssökande som får arbetsmarknadsutbildningar.
7: Men enligt Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Hemström Hemmingsson så förändras nu myndighetens arbetssätt.
9: Den största förändringen är att alla arbetssökande som är eller riskerar att bli långtidsarbetslösa som har ett stort stödbehov, de ska ha en personlig kontakt. Och det kommer att finnas möjlighet till fysiska möten.
10: Varför har det inte funkat så här innan?
9: Det har funnits, tror jag, en övertro på digitala kanaler.
1: Maria Hemström Hemmingsson, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testat negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att kunna utesluta Ebola. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Över 1000 misstänkta fall av Ebola, varav runt 250 avlidna, har enligt Afrikanska unionens smittskyddsorgan hittills konstaterats. Iran har avrättat ytterligare 2 män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Enligt rätten var männen skyldiga till att ha satt eld på en moské, skadat offentlig egendom och drabbat samman med säkerhetsstyrkor. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. För att vården för patienter med kraftig övervikt och obesitas ska bli bättre och mer jämlik har Sveriges regioner tagit fram ett nytt nationellt kunskapsstöd som presenteras idag. Docenten och överläkaren Joanna Udén Hemmingsson har varit med och lett arbetet.
11: Vi vet ju idag att obesitas är en kronisk sjukdom och vi har nu både bättre kirurgisk och medicinsk behandling. Därför behövde vi det här uppdaterade stödet till hälso- och sjukvården. Vi tycker det är oerhört viktigt att alla patienter är individer och att de som har ett högre BMI och större sjukdomsbörda av samsjuklighet också kräver större och mer kraftfullare insatser vid obesitasbehandling för bättre hälsa.
1: Sa Johan Udén Hemmingsson, reporter Kristin Odén. Och i Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen Det här trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan och SL hade hoppats på att felet skulle vara åtgärdat nu på morgonen, men det är det alltså inte. Det var Ekot klockan 8. Jag heter Henrik Sell.
0: Ja, och vi som är med dig här i morgonprogrammet på P4 Kalmar heter Micke Olsson. Ja, det är jag. Och så har vi Emma Sandebäck i Vimmerby. Och dessutom då Julia Löfqvist som ger dig senaste nytt när det gäller det lokala. Och på trafiken hör vi Alida Viktor.
12: Ja, men för en stund sedan så varnade jag för får som befann sig väldigt nära E22 mellan Oskarshamn och Västervik i höjd med Ängelstorp. Där hade det synts till ett gäng får som rymt och nu befann sig vid E22. Jag har inte hört någonting på en liten stund, så man får hoppas att de gått hem igen, men bra att se upp lite extra på den sträckan i alla fall. Annars så flyter det på rätt bra i det stora hela i morgontrafiken, men fortsätt tipsa oss via 020 999 444.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. Emma, vad hände i Vimmerby så här 7:50 en måndagsmorgon?
1: På väg till skolan i solskenet möter jag mamma Angelina, hej.
2: Hallå.
1: Och sonen Alve, hej.
3: Hej, hej.
1: Med svarta, med mörkblåa ryggsäcken där och svarta kepan. Men Angelina, idag kommer Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer om föräldrars mobilanvändning till sina barn. Spontan tanke, behöver vi föräldrar en liten åthutning av Folkhälsomyndigheten?
2: Det är synd att det har blivit så, för egentligen så borde man kunna tänka tillbaka på hur det var när man själv växte upp. Men då var det inte alls mobiltelefoner. Så jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv och så säger de att ja, men vi umgås.
1: Umgås man inte då?
2: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet. Du är ju i din mobiltelefon.
1: Men du, när du och Alve hänger, har du mobilen framme då?
2: Inte alltid. Jag brukar oftast försöka sitta och prata med honom eller vara med på det han tittar på. Eller så brukar vi oftast ibland inte ens använda skärmen överhuvudtaget. Vi spelar mycket spel och sånt.

0: tips på att man kan införa mobilfria zoner som till exempel middagen. Vad tänker du om det?
1: Jättevettigt.
0: Ja, det låter väldigt klokt faktiskt.
1: Jag redan nu tycker att det ska vara så. För att det ju kan vara en av få stunderna på dagen men alla samlas tillsammans. Och då ska man ju kunna sitta där och prata och fråga varandra hur dagen har varit och liksom kunna lyssna på varandra och så.
0: Och nu när jag sprang ifatt er här i Vimmerby, då gick ni inte med mobil någon av er. Ni gick och pratade.
1: Ja.
0: Alve, ha en riktigt fin skoldag. Och Angelina, ha en bra dag på jobbet. Tack för det här.
2: Tack själv.

0: Plain White Tees med Hey There Delilah. Och ja, Julia, som vi nyss hörde så kommer nya uppmaningar från Folkhälsomyndigheten till föräldrar.
1: Ja, så här ska det inte låta, Micke. Lägg undan mobilen när du umgås med dina barn och inför mobilfria zoner där hemma. De här rekommendationerna, de släpps idag, och det är efter att myndigheten, alltså Folkhälsomyndigheten, fått i uppdrag att undersöka sambandet mellan föräldrars skärmtid och så barns hälsa. Det här rapporterar SVT Nyheter. Forskningen, den har nämligen indikerat att föräldrarnas skärmtid kan påverka samspelet med barnen negativt. Och därför så rekommenderas nu vårdnadshavare att stoppa undan mobilen när man umgås med barnen, om mobilen då inte används tillsammans med barnet. Det finns ju appar och annat för att lära dem saker, skulle jag tro att det här menas. Kan till exempel ha en mobilfri zon i sovrummet.
0: Det låter ganska smart, tycker jag. Mm. Middagsbordet, mobilfri zon.
1: Ja, det behövs tydligen ändå rekommendationer för hur man ska förhålla sig till den här lilla telefonen.
0: På tal om föräldrar då, pappor i Borgholm, de är bland de bästa i landet.
1: Ja, åtminstone när det kommer till att vara föräldralediga. Vi ska höra trebarnspappan Mattias Elofsson. Han var ledig med sitt första barn i 10 månader, och sen då kom tvillingarna.
2: Jag är helt föräldraledig, full

0: närtid kan man säga, liksom när tvillingarna föddes då. Sen började jag jobba lite mer successivt och nu är jag uppe på 50%.
1: Och på familjecentralen där i Borgholm så jobbar man ganska aktivt, säger man, med att få pappor att vara hemma med barnen. Och så lyfter man att det är ju ganska många kvinnliga företagare i just Borgholm. Och vad gäller Mattias sambo?
0: Hon är egenföretagare, hon ritar bygglovsritningar till kunder som vill bygga nytt och renovera. Och hon har bageriföretag.
2: Mycket som händer.
1: Fullt upp där. Till längre inslag, det kan man höra i appen.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: Walter Nilsson med Högsbo Riviera. Ja, igår så var det ju VM-final i ishockey. Finland besegrade Schweiz och kammade hem med VM-guldet. En som känner sig extra glad den här morgonen, det är Ari från Hultsfred. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, hur känns det?
1: Jo, men nu är man glad. Det bubblar lite i kroppen och sådär. Man har ju tagit ett VM-guld nu. Ja. Det är det femte nu, så att...
0: Ja, det är ju underbart för er. För Sverige har det ju varit ett tungt mästerskap, bland annat fått stryk av Norge och sådär. Men ni finnar har trummat på.
1: Ja, alltså vi har ju börjat att samla på oss lite medaljer nu och det var väl på tiden, tänker jag. Vi hade ju extra roligt år 22 där när vi tog OS-guld samtidigt. Så att, men man njuter av tillvaron just nu.
0: Du, hur följde du finalen?
1: Ja, det var ju första paket i tv-soffan med lite kaffe och sådär och det var ju nervöst. Det var ju två jämna lag som spelade ut varandra lite så att ja precis, så att man fick ju sitta och vänta och hoppas för det bästa och det följer väl ut.
0: Du är ju född i Finland och sen flyttat till Sverige då, men hur pass mycket hejar du på Finland kontra liksom Tre Kronor när det gäller just ishockey?
1: Ja, det är inte jämförbart, utan det är Finland 100%. Det är just, och det är nationalidrotten i Finland, hockeyn. Så att, jag kan hålla på Sverige mycket annat, men i hockeyn är det Finland. Då bulkar jag ett extra.
0: Ja. Men du, känslan när målet kom i förlängningen?
1: Då steg nog taket ett par meter, tror jag. Hustrun hade gått i sängs redan, så att, men jag tror hon hörde att vi gjorde mål.
0: Ja. Du, ja, då var det sent igår, då gissade att du inte kanske firade så mycket då. Blir det någon firande idag?
1: Egentligen har jag inte tänkt så mycket på det. Men man var ju uppe en stund igår. Man kom inte i säng direkt, utan man ska ju varva ner och smälta det här. Och man ska läsa sociala medier och alla reportage och lyssna på intervjuer. Så att klockan hann nog bli ett i alla fall innan jag somnade, så att... Man är lite sliten idag, men det är det värt.
0: Ja, ett VM-guld, det kan man vara uppe lite extra för.
1: Absolut, absolut.
0: Ja. Ari från Hultsfred, stort tack för samtalet och grattis till guldet.
1: Tackar så mycket.
0: Ha en fin dag nu.
1: Tack, hej.

0: Folkhälsomyndigheten uppmanar i sina nya riktlinjer som släpps idag föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, rapporterar SVT. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige, det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Iran har avrättat ytterligare två män efter protesterna i landet i januari, skriver Reuters. Iran har avrättat flera personer efter protesterna, men det finns ingen officiell siffra på hur många. Och i slutet av juni ska världens största partikelaccelerator som ligger i CERN stängas av, rapporterar Vetenskapsradion. Under 4 år ska labbet uppgraderas och få modernare teknik.
1: Emma, imorgon i P4 Kalmar, om knappt ett dygn, då är det en toppolitiker på plats.
2: Ja, det får vi ändå säga när Sveriges statsminister Ulf Kristersson kliver in i Radiohuset i Kalmar på någon form av valturné. Är väl han och Elisabeth Svantesson och Paul Jonsson?
1: Exakt så. Eller Gunnar Strömmer kanske. Eller han? Är han?
2: Nej, jag tror inte han är med.
1: Nej.
2: Nej.
1: Jag tror att han har varit på andra platser, men kanske inte just med här.
2: Nej, precis. Det är de tre som kommer till Kalmar, Vimmerby och Västervik, så har jag förstått det. Kan ha fel.
1: Nej, men det väsentliga här är Ulf Kristersson, eftersom att han är högsta hönset. Och är det så att du som lyssnare vill skicka en fråga till Ulf, då har du en chans här. Skicka den via sms. Numret är 0480 45 80 80. Kan vara allt från politik till vad han gillar för maträtt, typ.
2: Ja. Jag tycker att vi skällde ut en del i fredags när vi var missnöjda med frågorna, för de var löjliga och slag under bältet grejer. Ja. Men sen fick vi in så bra frågor om arbetskraftsinvandring, om statsskuld, om skolgrupper, om alltså storlekar inte på barn utan på grupperna. Väldigt bra frågor.
1: Verkligen. Så passa på att skicka in, men skynda dig, för jag kommer sätta mig och samla ihop alla de här frågorna efter programmet. Så skicka ett sms till 0480 45 80 80.

0: Är det Gadd med Do You Believe In Me? Vi ska få lokala nyheter med Julia nu om det senaste från Kalmar län, och då börjar vi med den stora polisinsatsen i Kalmar.
1: Den man som greps efter vapenlarmet på naturreservatet Svinö igår kväll har nu släppts på fri fot. Efter att han greps så försvagades misstankarna, berättar polisen. Det här larmet det kom ju igår kväll från allmänheten som ska ha sett någon med vapen på ön. Men när polisen var där med hund så hittades inget vapen. Och på frågan om mannen fortsatte misstänkt för grovt vapenbrott så svarar polisen nu på morgonen att utredningen fortgår. Men ett beslut om det här det ska tas nu tidigt i veckan.
0: Och från och med idag den 1 juni så blir det lättare att sälja alkohol.
1: Ja, men helt fritt fram det är det inte.
2: Det enda som försvinner från 1

0: REO Speedwagon med Can't Fight This Feeling. Pappaledighet, det hör du om i våra nyheter den här morgonen, och den som har gjort inslaget, det är reporter Narim Chamo. God morgon.
1: God morgon.
0: Du tittade på siffror kring det här och såg att många pappor i Borgholms kommun tar ut sin föräldraledighet, och det här har bara ökat de senaste åren.
1: Ja, men så är det faktiskt. Jag kollade inom Försäkringskassan statistik, och nu undrar alla mina kollegor vad har jag för lappar över hela skrivbordet. Det blev faktiskt för många lappar eftersom jag har kollat genom alla kommuner i Sverige.
0: Ja, vad kom du fram till?
1: Ja, men jag kom fram till att Borgholm sticka ut i statistiken. Och jag undrade såklart varför. Så jag åkte till familjecentralen i Borgholm. Där besökte jag också öppna förskolan och pratade med flera pappor. Och där fanns också Carolina Almborg som är familjebehandlare. Hon jobbade bland annat med föräldraskap och relationsfrågor.
2: Jag tror att både jag och alla mina kollegor på familjecentralen är väldigt bra på att lyfta pappans roll. Alltså pappan är viktig i barnets liv.
0: Ja, så säger Carolina. Men jag gissar att du har pratat med papporna också. Vad säger de?
1: Ja, flera som har varit hemma en hel del pratade om att det är såklart så mycket jobb. Men också berättade om de får chans att träffa andra vuxna som har barn och gå på olika aktiviteter. Samtidigt pratade Mattias Elofsson om att man missar viktiga grejer om man jobbar och inte pappaledig.
3: Det är utvecklingen som man här missar då.

0: har jobbat heltid och liksom är de första sakerna som de läser liksom. Lär sig gå och prata. Och det är ju klart att det är det. Man liksom får anknytning till sina barn lite mer.
1: Mm, det är många pappor som gör det här i Borgholm, sa du. Är det liksom sådär att de inspirerar varandra?
2: Ja, men absolut. Det kan ju vara så att man ser vad kompisarna gör och har gjort. Och det är faktiskt något som Carolina Almborg mät i sitt arbete med när hon träffade många föräldrar.
3: Det nog har kunnat ge lite ringa på vattnet i Borgholm. Jag tror att det gör ganska mycket när det är någon som har en kollega eller kompis som är pappaledig och att man själv då blir lite sparad att ja, men då är det viktigt för mig också att vara det som pappa.
1: Och Mattias som du har träffat, tror han på den här teorin eller?
2: Ja, men han håller med och berättar att många av hans kompisar har varit pappalediga och delat ut också ganska jämnt på föräldraledigheten.
0: Och det känns väl som att de också har delat upp att ganska jämnt 50-50 så.
1: Ja, vill du höra hela Narims inslag om det här, går då in i Sveriges radioappen. Tack för det här.
2: Tack så mycket.

0: Clean Bandit och Sara Larsson med Symphony. Och Julia, det har kommit en uppmaning.
1: Ja, från Folkhälsomyndigheten, och uppmaningen den lyder: lägg ner mobilen när du umgås med dina barn.
2: När man själv växte upp, men då var det inte alls mobiltelefoner.
3: Angelina är på väg till skolan med sin son Alve i Vimmerby.
2: Så jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att vi umgås.
4: Umgås man inte då?
2: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet. Du är ju i din mobiltelefon.
3: Under måndagen så kommer Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen med nya rekommendationer för föräldrars skärmanvändning. Det rapporterar SVT Nyheter. Vuxna uppmanas lägga undan mobiltelefonen när de umgås med sina barn, eftersom forskning visar att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. De uppmanar också familjer att införa mobilfria zoner, till exempel vid middagen.
2: Jättevettigt.
4: Ja, det låter väldigt klokt faktiskt.
2: Jag redan nu tycker att det ska vara så. För att det kan vara en av få stunderna på dagen med alla samlas tillsammans. Och då ska man kunna sitta och prata och fråga varandra hur dagen har varit och liksom kunna lyssna på varandra och så.
1: Angelina till reporter Emma Sandebäck och Hanna Thulin, henne hörde du i inslaget.
0: Och nu så står det klart att den norske miljardären Petter Stordalen, han betalar de norska hockeyhjältarnas flyg hem till firandet av det sensationella VM-bronset i ishockey.
1: Ja, det är väl lite av ett glädjebesked då för norrbaggarna. Det har ju varit lite snack kring det här. Det här firandet av bronset, det ska ske ikväll när Sverige och Norge möts i en fotbollslandskamp.
0: Ja, det är en vänskapsmatch inför fotbolls-VM här.
1: Precis, men olika sporter. En på gräs och en på is.
0: Ja, det är verkligen.
1: Det norska ishockeylandslaget, de bjöds ju in till den här landskampen. Men de skulle inte hinna dit i tid, för det fanns inte några flyg. Och Norges ishockeyförbund, de hade tydligen inte råd själva då att fixa ett flyg.
0: Ja, okay.
1: Vem kliver då in?
0: Ja, Norges rikaste man.
1: Petter Stordalen.
0: Han har säkert tjänat ihop den pengen under tiden flygresan tar.
1: Precis.
0: Så att det är ju ingenting för Petter.
1: Det tänkte han, det fixar jag. Jag pungar ut.
0: Ja, men är det inte skrämmande att Norge nu är bättre än Sverige i ishockey också?
1: Ja, alltså, har det någonsin hänt? Jag frågar, för jag vet inte. Nej, jag är inte så insatt.
0: Jag kan inte tro det. Men det är liksom, Norge ska alltid vara bäst i vinteridrotter, men inte ishockey.
1: Nej, skidor, där fattar jag absolut. Ja. Men hockey, där brukar väl Finland vara bättre?
0: Ja, det var och de Kanada. Ju då, eftersom att de tog guld.
1: Jo, absolut. Men oss, ja. Hur är det här möjligt?
0: Nej, det ska inte få ske.
1: Nederlag.
0: Ja, fruktansvärt tungt.

0: Damiano David med Born with a Broken Heart. Emma, du har förflyttat dig från de centrala delarna av Vimmerby, eller?
1: Ja, nu är jag ute i skogen. Jag ska ut i skog och mark här och faktiskt prata om det som det är just nu. Brandrisk, skogsbrandsrisk och väldigt värme och torka. Jag känner redan nu här när klockan är precis strax innan 9 måndag morgon att det blir riktigt varmt idag också.
0: Mm. Ja, prognosen lyder 17-22 grader och det är tillräckligt varmt för att kunna ställa till det.
1: Absolut.
2: Det här är P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.

0: The Cardigans hör du med Love Fool här i P4 Kalmar, där vi nu ska få ikonnyheter, det senaste från Sverige och världen, och det är Henrik Sell som håller dig uppdaterad.
1: Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det står i Folkhälsomyndighetens riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas även att införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, som exempelvis i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats under morgonen på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Det skriver polisen på sin hemsida. Nationella bombskyddet har larmats till platsen. Alldeles för många lektioner ställs in på gymnasiet, och det drabbar eleverna, larmar Skolverket om. Melina och Eliana på vård- och omsorgsprogrammet på Tingvalla gymnasiet i Karlstad.
2: För oss är det ganska gött att kunna liksom dra hem och bara kunna sitta med mobilen. Liksom. Men det är ju inte så bra för vår utbildning.
3: Vi får ju liksom inte den kunskapen som vi behöver.
2: Det kan ju vara 5-6 lektioner i månaden som försvinner för oss.
4: Problemet är nationellt enligt Skolverket. 3 av 10 gymnasieskolor i landet ställde in lektioner varje månad våren 2025. Agneta Ernsson är rektor på Tingvalla gymnasiet.
5: Ja, men det kan ju drabba elevernas måluppfyllelse. Och framförallt så tror jag att elever som inte har möjlighet till stöd hemifrån drabbas hårdare.
4: Hon berättar att skolan bland annat jobbar med problemet genom att ge extra tid i ämnena. Men enligt Skolverket säger 3 av 10 gymnasierektorer att det är svårt att ge elever alla lektioner de har rätt till enligt skollagen. Framförallt på yrkesprogrammen.
1: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Kiruna kommun slår larm om att de är i ett allvarligt ekonomiskt läge. Pengarna de fått från gruvbolaget LKAB för flytten av staden är slut, och om Kirunas nya centrum ska kunna byggas klart kan kommunen behöva ta nya miljardlån, säger ekonomichefen Tobias Sippuri.
6: Ja, totalt det vi ser nu så är det ju byggnationen för 1,8 miljarder som vi kan komma att behöva låna till.
7: Kommunen har ett stadigt växande budgetunderskott, till stor del orsakat av ökade kostnader på grund av stadsflytten, orsakad av LKABs gruvbrytning. Bland annat har bygget av ett nytt badhus gått nästan 1 miljard över budget.
8: Enligt Kirunas socialdemokratiska kommunalråd Mats Tavenikko har kommunen själv ett visst ansvar för att en del av det som byggts blivit för stort och dyrt. Men han tycker att det största ansvaret ligger på staten och menar att ersättningarna från LKAB har visat sig vara för låga.
9: Men nu har vi ju facit vad det här har inneburit för kommunen. Och det är absolut inte okej att skattebetalarna ska stå för kostnaden för att gruvan måste flytta.
7: Kiruna har vänt sig till både LKAB och regeringen för hjälp. Ekonomichef Tobias Sippuri igen.
6: Än så länge så har vi inte fått något besked om någon lösning som faktiskt hjälper oss nu och långsiktigt.
1: P4 Norrbotten söker LKAB och regeringen. Reportrar Joel Wendle och Alexander Linder. Så utrikes, en palestinsk man sköts ihjäl av israelisk militär vid en barriär mellan ockuperade Västbanken och Jerusalem igår, uppger palestinska myndigheter. Enligt israelisk polis ska mannen olovligen ha försökt ta sig in i Israel, rapporterar AP. Och i Colombia kommer det bli en andra valomgång i presidentvalet. Gårdagens valomgång blev ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espreya den stora överraskningen. Han fick 44% av rösterna och kommer möta regeringspartiets kandidat Ivan Cepeda som fick 41%. Men Cepeda har sagt att han inte accepterar valresultatet. Han ifrågasätter bland annat hur rösträkningen gått till i vissa regioner. Idag skulle ikonen och filmstjärnan Marilyn Monroe fyllt 100 år. Så här säger Svenska Filminstitutets presschef Jan Göransson om vad det var som gjorde henne så unik.
10: En otrolig strålglans som man ser redan i de tidiga filmerna. Hon fick ju kämpa och gjorde många biroller i flera år innan det stora genombrottet kom. Men vad man kan se liksom i hennes, som är lite kännetecknande för, det är liksom att hon har en otrolig komisk timing när hon spelar komedi, men fungerade även i dramatiska roller.
1: I Stockholm är det fortfarande störningar i tunnelbanetrafiken på röda linjen, trots att experter från Tyskland flugits in. Ett signalfel har ställt till det sedan i torsdags förra veckan. Det var Ekot, jag heter Henrik Sell.
0: Ja, och vi som är med dig i P4 Kalmar den här måndagsmorgonen, 1 juni är det. Det är Micke, Emma och Julia. Och ja, den här sommarkänslan hänger kvar. Vi ska prata om brandrisken som finns. Ja, sommarkänsla, men det är ju större brandrisk under sommaren. Det kan vi inte komma ifrån. Men det om en stund. Först innan det ska vi få koll på läget i trafiken med Alida.
11: Ja, men det fortsätter flytta på bra i morgontrafiken. Den värsta avrusningen är över nu skulle jag säga. Så att det flyter på ganska lugnt och fint. Men på vissa ställen är det långsamt trafik och bland annat då vid vägarbetet länsväg 136 vid Borgholm, det är med centruminfarten, där sitter det ju uppe trafikljus vid det vägarbetet. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Keith Urban med Night Falls. Ja, de senaste veckorna så har det kunnat låta så här i våra nyheter, Emma.
1: Risken för skogsbränder är ju stor eller mycket stor ut med ostkusten, till och med extremt stor lokalt. Så att det gäller verkligen att man tänker på att det är mycket, mycket torrt ute i skog och mark.
2: Ja, och i Vimmerby kommun har till och med räddningstjänsten gått ut och avrått allmänheten från eldning. God morgon, brandmästare Ola Stålgren.
3: God morgon, god morgon.
2: Hur allvarligt är brandriskläget just nu, skulle du säga?
3: Ja, extremt torka som alla sett och väldigt torrt i skog och mark.
2: Ja, alltså vi är ju ute i en skog här strax utanför Vimmerby. Man i princip hör ju faktiskt hur torrt det är när vi går. Det bara knastrar ju av fjolårslöv och gräs och grenar och gammal murgröna här. Alltså vilka är de största farorna, skulle du säga, som kan starta en skogsbrand? För en skogsbrand startar väl väldigt sällan av sig självt?
3: Nej, det är ju alltid den mänskliga faktorn till 90%. Och det är ju framförallt man ska elda, grilla och man jobbar ju en del i skogen och skogsmaskiner kan ju vara en risk. Och det brukar säga 10%, det är det här med blixtnedslag. Annars är det ju mänskliga faktorn till 90% som orsakar bränderna.
2: Men hur känner man då som brandmästare när sommarmorgnarna kommer och det är en stor risk för skogsbrand?
3: Ja, det är att folk ska vara medvetna om att det är en stor fara, framförallt det här man vill grilla i skog och mark. Att man verkligen tänker till, måste jag grilla? Vart grillar jag? Och ska man då grilla, att man, det är på rätt plats och sen att man är noga med att släcka efter man har grillat i sofa.
2: Men finns det en extra oro när man vet att det är torrt och att en sommar väntar?
3: Absolut, då är man ju alltid lite extra spänd. Och kommer det då in åskoväder, då vet man ju nästan garanterat att nu kommer det bli antal skogsbränder. Och, ja, och även det här med turister, det ökar ju nu semestertider. Och vi vet ju alla, det är mysigt att grilla, men det innebär ju också större risker.
2: Och nu pratar vi inte, jag står vid min klotgrill i trädgården med grilltången i handen och har slängt på flintasteken. Det är inte den typen av grillning vi pratar.
3: Nej, det är ute i naturen.
2: Men vi har ju precis klivit in i juni månad, det är ju den första idag. Snart börjar sommarlov och semestrar och det kommer grillas betydligt mer. Och där finns ju då en brandrisk. Alltså, om man nu är vi i en väldigt tät skog, men vi säger att jag är här ute, jag ska göra upp en eld. Tycker du för det första att jag ens ska göra det?
3: Absolut inte. För då får man ju tänka, vad kan det bli för konsekvenser? Det är inte riktigt trevligt att man är orsaken till en större skogsbrand.
2: Engångsgrill?
3: Nej, det är samma där. De är inte tillåtna i skog och mark. Det är ungefär jämförbart med att göra upp en eld.
2: Men vad tänker du då? Vad måste man tänka på för att grilla på ett säkert sätt?
3: Ja, då ska man först och främst hitta något med hårdgjord yta, typ som vi ser en bit bort här. Vi har en grusbädd.
2: Mm-hmm.
3: Det är ju mer lämpligt.
2: Mm.
3: För annars finns ju risken det här att man lägger upp lite stenar och man tar och gör en mindre eld. Och sen häver man på lite vatten där man inte tänker på då att glöden går ner i andra skiktet. Och man tror sig ha släckt brasan, men efter ett tag, sen vinden tar tag, så ligger det och glöder där under och efter en tid då så startar det en brand.
2: Så du menar att man är här nere, gör elden, men man släcker bara översta lagret därför att glöden har gått ner här under?
3: Ja, det är så det fungerar.
2: Är det det vanligaste misstaget folk gör?
3: Ja, man tror sig ha släckt på ett bra sätt. Men när man tror har släckt så ska man gärna hälla på ett par dunkar till med vatten för att försäkra sig om att glöden är släckt där under.
2: Sen pratar vi ibland om eldningsförbud och de uträttas ju kommunalt av den räddningstjänsten som finns där. Men vad är det som avgör om man uträttar ett eldningsförbud?
3: Jo, det är, vi tittar ju på brandriskvärden enligt SMHI där. Och nu har vi ju de värdena här att vi diskuterade förra veckan att vi skulle behöva införa eldningsförbud. Men då visade ju prognosen att det skulle bli regn, men vi ser ju här att vi har inte fått en millimeter regn här, så det är fruktansvärt torrt i skog och mark.
2: Ja, och det är riktigt varmt idag här i solen i Vimmerby dessutom. Men du vill tipsa om en app som heter Brandrisk Ute. Vad är det för något?
3: Ja, men det är en app man lätt kan bara titta. Den är en skala från 1 till 6. Då ser man direkt att som nu är vi säkert inne i en 6a, 5a, 6a, och då är det ju mycket hög brandrisk eller extremt stor brandrisk. Och då ser man direkt rekommendationer att man ska ju avstå för att grilla och göra upp öppeneld. Så den är väldigt enkel att följa.
2: Men vi pratar också om skogsmaskiner, för de har sin del i det här. Men där tycker du att man faktiskt har kommit någonstans?
3: Ja, vi ser nog sedan 2018 här att vi har blivit generellt mycket bättre. Både som för allmänhet och de som jobbar i skog och mark. Att de har blivit duktigare och kollar att det inte slår några gnister, att de undersöker efter de har gjort ett arbete. Så vi känner att betydligt bättre.
2: En fluga är väldigt nära oss också och irriterar oss. Men kommuninvånarna då, sköter de sig tycker du?
3: Ja, det tycker jag. Vi har blivit mycket duktigare. Att vi är försiktiga, vi är rädda om våran skog och mark. Så det känns betydligt tryggare.
2: Säger Ola Stålgren, brandmästare i Vimmerby. Tack för det här och för de tydliga instruktionerna. Nej, elda inte nu. Du har ju själv människa i 40.

0: Och nu har vi med oss
1: omvärldskollen.
2: Omvärldskollen.
3: Med morgonens nyhetsmaterial.
1: Omvärldskollen.
0: Vad vet vi i nuläget?
1: Jajamän, Julia, då blir det inga lokala nyheter nu inte, utan ska vi ut i världen kanske?
4: Vi ska ut i världen, vi ska prata om en stöld vi nås av den här morgonen. Det handlar om en stöld av en banan.
1: Det är inte vilken, en banan.
4: En banan. Det är inte vilken banan som helst, Micke. Det är den här bananen som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian. Den bananen har stulits från museet den finns på i östra Frankrike. Jag tror det uttalas Pompidou Metz.
1: Låter bra.
4: Mm. Ser du något konstverk
1: det här
4: framför dig?
1: Det är en banan på en vägg och så är det väl en svart tejpbit som går diagonalt.
4: Nästan. Silvertejp.
1: Silvertejp, okej.
4: Som går diagonalt. Mm. Ni kanske kan se den framför er också, ni som lyssnar. Det snackades ganska mycket om den när den först tejpades upp 2019.
1: Oh, ja.
4: När verket installerades. Är det här verkligen konst?
1: Ja.
4: Det kan man fråga sig. Det var precis det som konstnären Maurizio Cattelan ville liksom få fram med det här konstverket. Vad är konst och så vidare? Det är också ett dyrt konstverk.
1: Ja, han har tjänat lite pengar på det.
4: Ja, förra året då såldes det för 5,2 miljoner dollar tror jag att det var. Det motsvarade i alla fall, nej det kanske var en annan valuta. Det motsvarade 68 miljoner kronor.
1: Alltså, ja, jag kan bli avundsjuk på att någon kom på idén att tejpa upp en banan på en vägg och sen har ekonomisk trygghet för resten av livet.
4: Ja, det är ju konst ska tilläggas, men det var en kryptoprofil som köpte den.
1: Mm.
4: Justin Sun heter han. När han väl köpte det här så käkade han sen upp det framför kameror och han ser också väldigt glad ut när det här händer. Jag tänker vi kan lyssna på hur det låter. Ja, han får frågan där på slutet hur det smakar för er som inte kan språket. Och Justin Sun svarar att han tyckte att bananen var ganska god.
1: Mm. Inte 68 miljoner kronor god, men
4: nej,
1: ganska.
4: Ganska god.
1: Ja.
4: Förra året åt ju också bananen upp av en besökare.
1: Men ja, men nu är det olika bananer då.
4: Ja, man undrar ju hur går det här egentligen till?
1: Ja.
4: För 2019, det var ändå var 7 år sedan,
1: ja,
4: som den här bananen då tejpades upp. Den borde vara lite röten nu.
1: Mm.
4: Nu så är det så här att bananen som har stulits, det upptäcktes som en vakt i lördags.
1: Mm.
4: Den har polisanmälts. Det gjorde man inte när den åts upp av en besökare.
1: Nej.
4: Men det jag fått fram när jag tittat närmare på det här är att den här bananen byts ut hela tiden. För det Justin Sun köpte, det var ju inte originalbananen eller ens originaltejpen. Utan han köpte då, nu ska vi se, ett äkthetscertifikat. Och sen så en banan och en rulletejp. Och också instruktioner på hur det här verket ska installeras.
1: Ja, för det behövs, eller?
4: För det behövs. Det är viktigt där med lutningen på tejpen, kanske.
1: Mm.
4: Det är det man får när man köper det här konstverket för 68 miljoner kronor. Så den här bananen, ja, den byts ut löpande. Och enligt New York Times, då köpte konstnären den första bananen, Maurizio Cattelan, för mindre än $1 av en frukthandlare på Manhattans Upper East Side.
1: Ja.
4: När en butiksarbetare i just den här butiken fick reda på det här så började han gråta och berättade att han tjänade $12 i timmen. Han började då gråta när han fick reda på vad Justin Sun, den här kryptomannen, hade köpt det här verket för, alltså 68 miljoner kronor.
1: Mm.
4: Och så sa han, jag är en fattig man, jag har aldrig ens sett så mycket pengar.
1: Nej, det är få som har.
4: Justin Sun, han kallar den här butiksarbetarens kommentar för poetisk.
1: Okay. Alltså det här är det onödigaste köpet som har gjorts i världshistorien.
4: Alltså det är, för mig sätter det fingret på något sätt på vad konst är och debatten kring vad konst är. Ja, det står här att eftersom bananen är en färskvara så byts den ut löpande mot en ny vanlig banan, precis som instruktionerna anger.

0: Nybrobandet Avantgardet med blod, svett och obetalda räkningar. Nu en uppdatering från Ekot.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff för en stund sedan. I Borås har ett misstänkt farligt föremål hittats på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen är avspärrad och nationella bombskyddet är på plats. Flera män från milisgrupper lojala med Syriens före diktator Bashar al-Assad bor idag i Sverige. Det kan P1-programmet Kaliber avslöja. Flera vittnen i Sverige och Syrien har berättat för Kaliber om hur de levde i skräck för miliserna. Arbetslösheten minskar, men inte bland långtidsarbetslösa. Den siffran ligger stadigt på drygt 150 000 personer. För att försöka ändra på det ska Arbetsförmedlingen nu jobba annorlunda. Det uppger myndigheten för Ekot.
2: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: sista morgonen med Niklas Strömstedt. Men nu är det måndags morgon och klockan är 9:30 och då är det dags för en uppdatering med Julia där nyheterna börjar med en uppmaning.
1: Ja, uppmaningen den lyder: lägg ner mobiltelefonen när du umgås med dina barn. Och uppmaningen den kommer idag från Folkhälsomyndigheten.
2: När man själv växte upp, men då var det inte alls mobiltelefoner.
3: Angelina är på väg till skolan med sin son Alve i Vimmerby.
2: Så jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv, och så säger de att ja, men vi umgås.
4: Umgås man inte då?
2: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet. Du är ju i din mobiltelefon.
3: Under måndagen så kommer Folkhälsomyndigheten på uppdrag av regeringen med nya rekommendationer för föräldrars skärmanvändning. Det rapporterar SVT Nyheter. Vuxna uppmanas lägga undan mobiltelefonen när de umgås med sina barn, eftersom forskning visar att föräldrars skärmanvändning kan påverka samspelet med barn negativt. De uppmanar också familjer att införa mobilfria zoner, till exempel vid middagen.
2: Jättevettigt.
4: Ja, det låter väldigt klokt faktiskt.
2: Jag redan nu tycker att det ska vara så. För att det kan vara en av få stunderna på dagen men alla samlas tillsammans. Och då ska man ju kunna sitta och prata och fråga varandra hur dagen har varit och liksom kunna lyssna på varandra och så.
1: Emma Sandebäck intervjuade och Hanna Thulin reporter inslaget.
0: Och idag, den 1 juni, är det på dagen 350 år sedan en historisk händelse inträffade.
1: Ja, den 1 juni 1676. Det var då som regalskeppet Kronan förliste utanför Öland. Det här det uppmärksammas idag av Kalmar läns museum. De har en minnesdag, det ska vara ceremoni och det är vid Tullhamnen klockan 12 idag. Jag säger det för det kan smälla lite den här tiden. Man ska köra en salut från museets replikakanon. Man ska också ha en tyst minut och så lite minnesord. Men idag då är det ju också, kan jag passa på att tillägga, en dag där det blir lättare att få sälja alkohol. Från och med nu gäller ju en ny lag om det här. Mer om det kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Där kan man också höra att pappor i Borgholm är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn, enligt Försäkringskassan.
1: Ja, trebarnspappan Mattias Elofsson i Borgholm, han har tagit pappaledigheten på stort allvar.
5: Det är en så pass kort tid som de är så här små, så man tycker att vi får ta vara på den tiden.
6: Med sitt första barn var han ledig i 10 månader och sen kom tvillingarna.
5: Jag är helt föräldraledig fulltid kan man säga, liksom när tvillingarna föddes då. Sen började jag jobba lite mer successivt och nu jag jobbar på 50%.
6: Samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige står stilla eller till och med minskar, har Borgholm haft en stadig ökning. Kommunen är nu i toppskiktet i landet med en uppgång på nära 7% under de senaste 5 åren enligt Försäkringskassans statistik. Och på familjecentralen i Borgholm har man medvetet satsat på papporna.
7: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år.
6: Carolina Almborg är familjepedagog på familjecentralen.
7: Där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder och kanske då inte minst som pappa.
1: Narin Chamo, reporter där.
0: Strålande sol tycks det ju vara i Kalmar län just nu. Vad fint i helgen.
1: Och vad fint det låter nu. Det har lite fiskmåsar och lite plask där, den nya sommargingen.
0: Det är det. Ska väl ligga kvar här över juni, juli, augusti. Men det väcker en viss känsla, det gör det ju.
1: Ett lugn.
0: Vi tar oss över till dig, Alida. Hur ser det ut i trafiken?
8: Ja, men i det stora hela ser det väldigt bra ut och det har för det mesta varit en lugn morgon också. Så vi får väl hoppas att det fortsätter lugnt och bra i trafiken in på förmiddagen snart också. Men ska jag nämna något så är det vägarbete på E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby. Det är en bit av vägen som är avstängd från och med idag mellan Valdemarsvik och Kårtorp mot Gamleby. Så följ orangea omledningsskyltarna där. Tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Toto med Hold the Line. Nu Radiosporten med Pontus Lind som börjar med uppladdningen inför fotbolls-VM.
1: Om exakt 2 veckor har Sverige spelat färdigt VM-premiären mot Tunisien, men ikväll väntar träningsmatch mot Norge på bortaplan där Jörgen Strand Larsen väljer att pika det svenska landslaget, och nu svarar svenske Isak Hien.
2: Han kallade Sverige för lillebror numera i fotboll. Hur tänker du kring den situationen?
3: Nej, men det får han väl göra. Det är hans rätt att göra det. Sen behöver jag inte hålla med, men om han tycker så tycker han så.
2: Han var bland annat inne på att Norge nu gick längre än Sverige i hockey-VM. Och att Sverige bara är bättre i bordtennis numera. Stämmer det verkligen?
3: Okej. Okay. Svårt att säga faktiskt. Jag har inget stort intresse för sport så överlag. Så jag har inte så bra koll på hur det går i hockeyn och i handbollen och alla sporter vad det nu än är. Men så får han väl tycka.
1: Kristoffer Karlsson, reporter. Matchen ikväll följer du här i P4. Där de också de norska ishockeyherrarna som igår tog ett sensationellt VM-brons kommer att hyllas i samband med fotbollen. Det var länge tveksamt om det skulle gå att lösa ekonomiskt med kort varsel, men nu går miljardären Petter Stordalen in och betalar flygresan hem, det rapporterar VG.
4: Här en extra krydda kring årets US Open Golf på damsidan. Tävlingen spelas på den kommande OS-banan i Kalifornien. Och Maja Stark vill verkligen vara med då 2028.
5: Ja, det är något som jag verkligen skulle vilja spela i. Jag blir liksom lite illamående när jag tänker på det, för att jag vill det så mycket.
4: Maja Stark som älskade sin OS-debutupplevelse i Paris.
5: Ja, det var det häftigaste jag gjort.
6: Och vad var det som var så häftigt med det?
5: Det känns som man fick lite mer uppmärksamhet på golfen. Coolt att spela för sitt land. Och så det var ju kul att ha så mycket åskådare.
1: US Open-golfen med Maja Stark börjar på torsdag, reporter. Det var Martin Hedberg.

0: Winehouse med Back to Black. Ja du Emma, vad pysslar du med nu?
1: Jag hörde i Radiosporten hur reporten bara pratar om hur Norge är bättre och bättre än Sverige. Vi är bara bättre än Norge numera i pingis. Och då såg jag en norsk husbil här på parkeringen i Vimmerby. Så jag säger god morgon till Randi, hej!
2: Hej, hej!
1: Randi, är Norge bättre än Sverige på allting just nu i sportens värld?
2: Nej, nej, nej, nej. Jag har en upp för Sverige.
1: Du håller lite upp för Sverige. Men nu tog ni brons i hockey-VM till och med. Ni tog till och med brons i hockey.
2: Ja, ja, hockey är inte viktigt.
1: Men fotboll?
2: Fotboll har vi upp.
1: Då gör du tummen upp. Skidor?
2: Ja, det.
1: Handboll?
2: Nej, det.
1: Jo,
2: vi har delvis. Delvis.
1: Delvis. Ja. Hej, hej, nu kommer din mak också. Randi, du är ju sommarboende här i Gullringen. I Kalmar län på somrarna. Men på vintrarna, då åker ni hem till Norge.
2: Ja, då är vi i Norge. Ja. Vi är bara på ferie här. Och så, nu har vi akkurat lagt nytt tak på sommarboligen. Mm. Ja.
1: Men du sitter i en stor husbil och du har ju berättat för mig att du är 91 år. Kör du fortfarande bilen?
2: Nej, jag slutade när jag var 90. Aha. Då var det slut.
1: Men det betyder 91 år att du är född innan andra världskriget.
2: Ja.
1: Kommer du ihåg något från den tiden, Randi?
2: Nej, det var mest som jag hört. Mm. Att det fortalt och sånt. Ja. Inte. Men självföljligt, jag levde ju upp under krigen. Mm. Ja. Så det var. Vi hade ju skola och allt under krigen. Ja. Så var det.
1: Det ger ju ett perspektiv, för det var ju ett riktigt krig. Det här sportfighterna mellan Sverige och Norge, de kanske inte är så viktiga då.
2: Nej, jag tror inte det är viktigt.

0: Nej, du tror inte det.
1: Jag tänker att det enda där Sverige är lite mer stabila just nu, det är kungahuset, Randy.
2: Ja, det vill jag inte snacka om.
1: Är det så? Blir du bara ledsen?
2: Ja, ja. Det syns det.
1: Ja.
2: De må få fred.
1: De ska få vara i fred.
2: Ja,
1: ja, ja. Ja, jag tror främst prins Håkon behöver det kanske.
2: Ja, absolut.
1: Ja. Men du, nu ska ni ha sommar här i Gullringen-trakten.
2: Ja, det ska vi.
1: Randy, det var nydeligt att få snacka med dig. Du har en fin dag.
2: Tack, ligger så.
1: Åh, ja. Vad

0: New Kid med Hurricane. Och Julia, Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar.
1: Precis det här det sa statsminister Ulf Kristersson på en pressträff i Norrköping för en stund sedan. Och regeringen ska hålla en presskonferens klockan 13 med ytterligare information exakt om detaljerna kring det här beslutet. Det skriver TT. Jag tar för givet att vi också kommer föra mer om det här i Ekot.
0: Ja, kan också puffa för att Ulf Kristersson ska röra sig söderut och gästa vårt program imorgon runt 7:45.
1: Ja, och då vill vi ha frågor om det här.
0: Precis.
1: Alltså från folk. Vad vill de fråga statsministern?
0: Ja, skicka ett sms på 0480 45 80 80. Från och med idag, 1 juni, så blir det lättare att få sälja alkohol.
1: Ja, men helt vilda västern, det är det inte.
2: Det enda som försvinner från 1 juni är kravet på att servera mat och krav på kök och sittplatser.
1: Cissi Hammar, alkoholhandläggare i Vimmerby, hörde vi där. Men det behövs fortfarande uppfyllas krav. Du ska vara skuldfri, ostraffad. Du måste kunna visa hur du finansierar din verksamhet, var pengarna kommer ifrån. Men du ska också göra ett prov.
2: Du får 3 försök på dig att skriva provet. Bommar du alla 3 gånger, då blir det avslag. För då har man inte visat att man har kunskap i alkohollagen.
1: Då är det kört.
0: Ja, bra att veta, för det har ju känts lite grann när vi har pratat om det här som att vem som helst kan ställa upp ett litet skjul eller snickra ihop något och bara sälja bira.
1: Just det, typ. Och bara kom och köp.
0: Kom! Som en loppis nästan.
1: Ett litet lemonadstånd.
0: Ja, stånd.
1: Precis.
0: Så är det inte då.
1: Nej, det verkar jättekomplicerat det här.

0: Jonas Blue och Dakota med Fast Car. Ja, Emma, nyss så träffade du Randy på en parkering i Vimmerby, men nu är du på en annan plats.
1: Jag glid in på hotellet där Lina jobbar. God morgon, Lina.
2: God morgon, god morgon.
1: Ja, om jag säger, vad gjorde du i helgen? Vad svarar du då?
2: Jag jobbade på öltältet.
1: Vad är det här för något? Berätta.
2: Ja, men ett öltält som anordnas i Källängsparken.
1: I Vimmerby?
2: I Vimmerby, ja.
1: Varför gjorde ni det här?
2: För att vi tyckte att Vimmerbyfolket behövde det.
1: Tyckte Vimmerbyfolket att de behövde något en helg i maj?
2: Verkligen. Det var hur mycket folk som helst och jätteuppskattat.
1: Du sa att det är väldigt in folk på lördagen.
2: Exakt. Det kändes som att alla i Vimmerby var ute.
1: Vad tänker du om att när man ordnar något sånt här att det också blir ölskattat nu då? Uppskattat! Det är måndag morgon. Att det blir uppskattat.
2: Ja, men jag tror att alla hela Vimmerby levde upp. Det behöver den här sammanhållningen och ja, att alla kan komma hit och kolla på lite artister och dricka öl och vara lyckliga.
1: Ja, för att om vi skippar alkoholen då, ja. Det fanns ju lite artister här också. Ja, va? Peg Parnevik.
2: Ja, Peg Parnevik och Simon Superti.
1: Och så DJ Edward.
2: Ja. Exakt, så det var fullt ös hela kvällarna, hela nätterna.
1: Den här grejen brukar ett stort företag i Vimmerby anordna som också producerar öl och läskeblask. Men nu tog ni över för första gången för de la ner. Hur är känslan nu då? Kommer ni föra stafettpinnen vidare fler år?
2: Känslan just nu är att vi kör samma upplägg nästa år.
1: Men Lina, du jobbar ju på Stadshotellet här inne. Jag var precis ute på Stora torget där man håller på att göra i ordning för att det är sommar. I guess, inga yes. Parkeringsplatser utan lekplats och grejer för barn. Vad betyder sommaren för er på ett hotell i Vimmerby?
2: Ja, men det betyder allt. Det är då vi lever upp, det är då det blir liv i stan, det är aldrig lugnt. Astrid Lindgrens värld är ju, det är ju vårat.
1: Det... Ja, vad betyder de för er beläggning?
2: Jättemycket. Till stor del allt på under sommaren.
1: Men du, vad gör du själv här ute helst på lekplatsen? Jag ser att det finns ett pippiskepp. Jag ser att Mellangården, Sörgården, Norrgården finns här. Jag vet inte vad som komma skall, men vad skulle du helst sitta på där ute för egen del?
2: Jag skulle nog sitta på en bänk och ta en glass.
1: Det lät ganska skönt faktiskt. Och så hoppas man på lite solsken på det. Lina, tack för det här.
2: Tack så jättemycket.

0: Mike and the Mechanics med Over My Shoulder. Och det är musikredaktör Rita Järnqvist som sett till att du får höra skön musik den här måndagsmorgonen. Nu är klockan 10, vi ska få Ekot med Sara Öberg.
1: Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson för en stund sedan.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här klockan 1 idag. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. VD Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
3: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
4: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:ar ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:ar 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
3: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
1: Reporter Anders Hjelmin. I Borås hittades i morse ett misstänkt farligt föremål på en parkeringsplats utanför en gymnasieskola. Platsen spärrades av och nationella bombskyddet kallades dit. Men avspärrningarna är nu hävda, det rapporterar P4 Sjuhärad. En av de 2 män som isolerats i Brasilien efter att ha uppvisat Ebola-liknande symptom har testats negativt för sjukdomen. Den andra mannen ska genomgå ytterligare tester för att Ebola ska kunna uteslutas. Männen anlände nyligen till Brasilien från Kongo-Kinshasa respektive Uganda. Hittills har minst 1077 misstänkta fall av Ebola konstaterats och 250 personer har dött. Ekot Sara Öberg.
5: Halloj i slott och stuga, det här är P4 Kalmars förmiddag denna måndag den 1 juni. Wow, man är med om den dagen också nu då. Jag och Maria Skaglin är glad för detta, liksom Annika Illemoni som är dubbelt så glad eftersom hon dessutom är utomhus. Eller hur Annika, var är du?
6: Jag är i Oskarshamn. Mm-hmm. Jag står framför en grårosa vägg som ska bli pimpad.
5: Oj, de är rätt kända för det Oskarshamn att ha sådana här spännande väggar där. Och vad det ska bli på den där väggen, det får väl du berätta lite mer om en stund då.
6: Ja, tänkte att jag skulle gräva lite i det där va. Ja. Få se hur mycket de kan avslöja.
5: Exakt.

0: Gloria Andreas Jonsson har för att han gjorde själva videon i den där berömda gasklockan i Stockholm. Otroligt läcker var den i alla fall, den där musikvideon. Och väldigt läckert ska det bli på väggarna i Oskarshamn, för idag drar Oskarshamn Street Art igång igen, Annika.
1: Ja, nu ska stan få två helt nya stora väggmålningar. God förmiddag, Marcus Persson.
2: God förmiddag. Vad härligt att ha dig här.
1: Du är kulturchef här i Oskarshamn. Du, hur känns det att det drar igång nu då?
2: Ja, men det känns helt som det gör varje år så här dags. Helt otroligt härligt. Vi har gjort det här nu i 5-6 år och det är sån härlig kick-off på sommaren. Det är fantastiskt roligt.
1: Vi står på Slottsgatan framför en av väggarna som ska bli pyntad. Vi landade i grårosa färg just nu, va?
2: Ja, den är ju i alla fall... Det känns bättre att säga att det gråa hållet, för det känns mer angeläget att måla över den då. Den är fin som den är, men den kommer bli otrolig, såklart.
1: För nu, alltså, har du någon koll på vad det blir för motiv?
2: Ja, men det har vi lite grann. Vi får en idéskiss från konstnären. Vi lägger oss inte i innehållet i det så, utan låta konstnären göra det. Men vi får en idéskiss så vi kan godkänna den, så den inte bryter mot något som vi vill att det ska bry, eller så att det, ja, stämmer med allt som du behöver stämma med, så att säga. Så att lite vet jag, men sen vill vi inte säga mer om det heller, för att det ska liksom få växa fram så där under veckan så där. Det är jättehäftig vecka nu när det målas ju. Om man ser från morgon till kväll att det kommer till något så där. Så passa på att vara ute och kolla nu den här veckan.
1: Och det är ju då Curtis Hilton från England och Smug från Australien. Och Smug, han står ju bakom den här häxan som redan finns.
2: Jajamän, han är återvändare. Det är Curtis också. Så två återvändande konstnärer som har gjort jätteuppskattade väggar här tidigare. Smug som sagt har gjort påskhäxan på Stengatan. Och det kan jag väl spoila om då, att den här väggen kommer inte att få någon orm i sig.
1: Ingen orm?
2: Nej, ingen orm. Och det är egentligen första gången som jag lägger mig i, som vi lägger oss i innehållet. Och det är mot bakgrund av att en kvinna här inne på Elefanten, som vi har på andra sidan vägen här där vi står, som är ett äldreboende, ringde mig och sa att hon har fönster precis mot den här vägen. Uh-huh. Och tycker inte alls om ormar. Så hon oroade sig för då att det var just Smug som har gjort ormar tidigare som ska göra den här väggen, och ringde mig, och då måste vi ju lyssna på det såklart.
1: Men vad tyckte Smug då?
2: Nej, men han tyckte att det var jättefint att hon hörde av sig, ja. Såklart. Så det var ingen konstigheter. Och det var så fint att hon gjorde det, tycker jag också. För då kan vi slippa den lilla risken då. Så.
1: Och i ett soligt Oskarshamn så kommer tre stycken ut här nu från äldreboende. För precis som du nämnde, här är ju, titta, där står ju en kvinna. Hej! Anpassas motivet just något mer utifrån, alltså så här, den här kvinnan inte ville ha orm. Det var ju en häftig anpassning. Mm. Är det något mer som tänks efter?
2: Nej, men inte specifikt mot äldreboendet så. Men konstnärerna kom ju hit ett par dagar innan och började måla. Har sin idéskiss klar. Men de har inte varit på platsen och tittat in väggen och ljuset och allting. Så de tar någon dag eller två på sig här och liksom väger in omständigheterna och vad som finns runt omkring. Och sen modifierar de skissen lite grann då. Så att de anpassar sig absolut till förutsättningarna på plats. Så
1: typ framåt tisdag, onsdag, torsdag kanske så börjar de måla. När kommer den här målningen att vara klar?
2: Ja, men i slutet på nästa vecka är det klart. När det kommer igång är oklart, för att det beror sig på hur mycket tid de så att säga behöver innan de spikar sin målning. Så där. Ibland har vi verkligen fått lite eld i baken så där, och tänker att herregud, nu måste de dra igång liksom, för att annars hinner de inte. Men i slutet på veckan är de igång. Och på lördag då, klockan 13:30, så har vi en sån guidad vandring. Där vi går runt och tittar på alla de målningarna som vi har här i centralorten då. Och berätta lite om dem. Och då får man också se de här målningarna som är på gång nu då. Hur de växer fram. Så 13:30 på lördag får ni inte missa.
1: Det säger Marcus Persson, som alltså är kulturchef här i Oskarshamn. Spännande att se framför sig att den här ganska trista...
2: Vad tänker du på?
1: Alltså, jag tycker de där blommorna på andra sidan, den här, de är ju snygga. Det är ju häftigt när det blir mycket färg. Liksom. Ja, mycket spännande. Vi återkommer förstås i P4 Kalmar och ser hur målningen ser ut. Tack för det här, Marcus.
2: Tack.

0: Walk Me Home Pink. Vad det låter om det här stativet, mixativet, Malin?
1: Det här, det du som lyssnar, är tecknet på att nu står någon mitt emot Maria.
0: Och att grejerna börjar bli lite trötta och fin. Men det är en fin gammal vintage studio här uppe på övervåningen i Radiohuset.
1: Ja,
0: det är det. Med fin utsikt.
1: Här trivs vi.
0: Du, vi går in på nyhetsrubrikerna.
1: Yes.
0: Igår kväll så var det en stor polisinsats på Svinö i Kalmar.
1: Och allmänheten hade då larmat att man sett en man med vapen på ön. Polisen sökte av området med hund. Och vi var såklart på plats. Vi hör reporter Nick Näslund.
2: Ja, här precis vid Ölandsbron så vetter en lite mindre bro över till Svinö, och där står det en polis just nu som ber allmänheten att vända om och gå åt ett annat håll. Så ön är alltså avspärrad just nu. Enligt uppgifter till tidningen Barometern så ska en person vara frihetsberövad.
1: Det var vid 8:30 tiden igår kväll som polisen kunde gripa en man för grovt vapenbrott. Men den här mannen har släppts på fri fot. Det gjorde man redan före midnatt igår. Enligt polisen så fanns det inte så mycket att gå på för att hålla kvar mannen. Misstankarna försvagades helt enkelt. Och polisen hittade heller inget vapen igår. På frågan om mannen är fortsatt misstänkt så svarar polisen att utredningen fortgår. Men ett beslut om just misstankefrågan ska tas nu tidigt i veckan. Mm.
0: Idag är det på dagen faktiskt 350 år sedan regalskeppet Kronan förliste utanför Öland.
1: Sånt här är väl spännande. Det är inte det när man börjar tänka vad som har hänt.
0: Mm. Ja. Många fynd har hittats.
1: Ja, verkligen. Det finns ju mycket att ta del av faktiskt på museet, Kalmar läns museum. Så. Men det var alltså den 1 juni år 1676 som regalskeppet Kronan förliste här. Kalmar läns museum, de uppmärksammar minnesdagen med en ceremoni idag vid Tullhamnen klockan 12 med minnesord, en tyst minut för de som då miste livet där, och salut också från museets replikakanon.
0: Oj, det är
1: en sån gammal då alltså.
0: Verkligen, måste det vara.
1: Vad häftigt. Ja. Och idag så tar också museet emot ett kryssningsanlöp från National Geographic, vars gäster får ta del av den unika upplevelsen Kronan bakom kulisserna. Alltså, jag kände själv att jag blev väldigt nyfiken på detta.
0: Verkligen?
1: Har du sett någon sån här gammal kanon avfyras?
0: Nej. Jag har verkligen
1: eller
0: inte
1: hört,
0: gjort det.
1: Ja.
0: Spännande också då att samtidigt se det här stora kryssningsfartyget komma.
1: Osiktar inte fel med kanonen.
0: Nej. Nej, vi vill inte ha en incident på det. Men spännande dag alltså i hamnen i Kalmar. Mm.

0: Tonårsland med Bo Kaspers orkester. Idag börjar alltså street art i Oskarshamn där ännu en muralmålning ska komma till. Och det, har jag inte sett dem här någon gång, så åk till Oskarshamn och njut av dem som redan finns. Det är helt fantastiskt. Annika, du är i Oskarshamn såklart och träffat... danska?
1: Ja, men jag har stött på Malene och Lauge som är på väg till Gotland. De kommer från Danmark. Malene, den här... Marianne, ja. Förlåt, Marianne. Mm. Vad syns du att man ska måla på den här väggen?
2: Soluppgång.
1: Varför det då?
2: För du kommer... Ja, det vet jag inte. När du kommer där nedifrån så är det bara så skönt och så kör vi in i solens by måske. Ja.
1: Bra ju, när man kommer nerifrån och kör så kommer man in lite i liksom, ja, men solens stad i Oskarshamn. Lauge, har ni många väggmålningar i Danmark?
3: Ja, det har vi. Ja.
1: Vad tycker du om dem? Vad syns du om dem?
3: Det är fina. Ja. Jag har sett en, vi har sett en i Frankrike.
1: Ah.
3: Med två gavlar.
1: Ja. Gavlar?
3: En gavl.
1: Ja, ja, ja.
3: En gavl. Ja, två gavlar. En med en fiskestang. Fiskestang.
1: Ja.
3: En mand. Så med en mand med en fiskestang. Og så var snøren... Over til bæk, op på den anden gavl, der var fisken.
1: Så var målningen fortsatte liksom från fiskelinjen, vad häftigt. Lauge, har du, tycker du också en soluppgång? Eller vad vill
3: nej,
1: du ha?
3: Nej, jag ser soluppgång ser den vägen.
1: Ja, just det, och pekar mot havet. Men ja. Vad tycker du att de ska måla där?
3: Det vet jag inte, för jag vet inte vad det är där uppe i byn.
1: Nej, svårt. Vi får se. Om en vecka ungefär, en och en halv vecka, så är den färdig.
4: Okej.
1: Okay. Må ni komma tillbaka och se den?
4: Om en halv uge är den färdig.
3: Nej, vi kommer hem igen från Gotland, så är det.
1: Ja, när ni kommer hem från Gotland.
3: Ja, på lördag.
1: Ja, men ja, då har det nog börjat skissas i alla fall.
3: Okay.
1: Ha en jättefin dag hörni och njut av Gotland. Marianne och Lauge från Danmark alltså. Ja, det är erfarenhet av snygga väggmålningar. Det med fisken tycker jag är häftigt.
0: Ja, så himla spännande. Och att de var så solklart så att det skulle vara solar på väggarna. Det kom liksom blixtsnabbt där. De visste vad de pratade om. Känns
1: eller hur? Ett pyttelite humble brag. Tycker du inte att jag är ganska bra på att förstå danska?
0: Jo, det är så kul att du tar till ordet syns helt plötsligt.
1: Ja, men det är ju, det är ju norska.
0: Ja, jag vet.
1: Det gör mig lite knäpp. Men är inte det samma sak på danska också?
0: Jo, ja.
1: I don't know.
0: Den nordiska kameleonten Annika Elmoni som kan alla språk förutom
1: som
0: kanske finska.
1: Som har suomikeps idag också.
0: Ja, det var vet
1: jag. Jag har ju på mig suomikepsen eftersom de tog hockeyguld igår.
0: De gjorde det. Ja, men gå ut och hurra det för folk i Oskarshamn. Det är ju ett riktigt hockeymäcka där ju, kan man säga. Ja.
1: Ja.
0: Annika Elmoni i Oskarshamn idag.
5: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
6: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
7: Vilka fördomar finns det om autism?
8: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
9: Det här är P4 Kalmar.
10: Sveriges Radio.

Jump for my love med Pointer Sisters. Du lyssnar på måndagsvarianten av förmiddagen i P4 Kalmar med Annika och Maria.

0: Sorry I'm here for someone else med Benson Boone. Nu uppdateringsdags med Malin Brodén och vi börjar i bostadsbranschen. Klockan är 10:30.
1: Ja, vi börjar där, för AI-bilder har blivit allt vanligare inom mäklarbranschen.
2: Jag tror att de flesta använder det på något vis. Sen finns det väldigt spridning hur man använder det och kanske hur noggrann man är på vissa moment, vad man ska använda och inte.
1: Andreas Boström är mäklare i Färjestaden och berättar att det just nu pågår samtal i branschen om just AI-bilder och att det förmodligen kommer komma riktlinjer i framtiden för att det kan gå snett med just AI-bilder.
2: Där finns ju den fallgropen då att AI lätt kan gå in och tycka lite för mycket. AI flyttar en braskamin eller ett fönster eller ändrar en takvinkel.
1: Och att redigera bilder till en bostad som annonseras på nätet, det är inget nytt.
2: Men då var det inte AI som gjorde det, utan då var det ju någon människa som satt i Photoshopen eller liknande.
1: Men det är inte bara negativt att använda AI-bilder som ett verktyg vid bostadsförsäljningar, menar Boström.
2: I det här specifika fallet är det ett helt nyproducerat hus, men markarbeten, trädgård, allt sånt är ju inte färdigt. Poängen med den är ju att man kan lägga på exempelvis gräsmatta. Ganska oskyldig sak att göra, men man måste vara tydlig med att det här är ändå digitalt redigerad.
3: Mm. Det är den branschen spännande ändå att reflektera kring det där, var
0: verkligen
3: gränsen går.
0: Verkligen.
3: Olivia Simons var reporter i inslaget.
0: Och idag, jag vet inte om det var samma väder då, men idag exakt på den dagen är det 350 år sedan regalskeppet Kronan förliste utanför Öland.
3: Närmare bestämt den 1 juni år 1676. Och det här är ju en dag, man kan säga att man firar den, men det finns ju tragiska saker i det här också. Så vi säger att Kalmar läns museum uppmärksammar minnesdagen med en ceremoni vid Tullhamnen klockan 12. Med minnesord, tyst minut och salut från museets replikakanon. Ja, många liv var det som fick ju vika där, som många fick ge sitt liv där när skeppet sjönk. Vad bra det går för mig med svenskan. Mm. Men det finns ju faktiskt positiva saker nu då när man uppmärksammar den här dagen. Museet tar emot ett kryssningsanlöp från National Geographic vars gäster får ta del av den unika upplevelsen Kronan bakom kulisserna och då lära sig om historien.
0: Har du inte varit och sett den här fantastiska utställningen runt Kronan på Länsmuseet, så gör gärna det, för att det är otroligt vilket jobb man har lagt ner på att kartlägga och få upp fynd från just skeppet som ligger där, Kronan utanför Öland. Tack så länge för det, Malin Frodén. Det här är ju P4 Kalmar med Annika och med Maria och med Malin då, såklart. Ja, men du har en dag med upp till 22 grader att vänta, lite ökad molnighet västerifrån och till eftermiddagen, wow, enstaka regnskurar. Jippie, kanske en och annan lantbrukare utbrister.

0: Love in the First Degree med Bananarama. Ja, vissa konstverk åker genom dokumentförstörare. Andra äts upp faktiskt på riktigt flera gånger om, ska du veta. Du kommer ihåg kanske den där bananen som tejpades fast på en vägg. Ett konstverk som gjordes i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian. Nu har den här ännu en sån banan stulits från just det här museet där den finns då på Pompidou Metz i östra Frankrike. Stölden av den här bananen den här gången upptäcktes av en vakt i lördags då, och museet har nu lämnat en polisanmälan, skriver Le Monde. Man kanske inte behöver skicka med någon beskrivning av bananen. Man vet ju hur en banan ser ut, man vet ju inte, den kanske till och med är uppäten numera. Konstverket då, som består av en banan fasttejpad på en vägg, har redan försetts med en ny frukt. Så pilutta dig, tjuven, kanske nu man säger på museet. Det är inte första gången verket drabbas. I fjol åt en besökare upp den då bananen som satt på samma museum. Men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven denna gången är okänd, väljer museet att gå till polisen av respekt för konsten. Det här verket väckte ju väldigt stor uppmärksamhet vid debuten 2019. Och 2024 så såldes en version för 5,2 miljoner dollar till kryptoprofilen Justin Sun, som då köpte det här banankonstverket. Och vad gjorde han då? Jo då, han åt upp den framför en massa kameror. Ätbara konstverk verkar knepigt.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08-784-3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: I Need a Dollar med Aloe Black. Ja, men street art drar ju igång i Oskarshamn idag. Det är en härlig tradition sedan 5-6 år tillbaka. Då det kommer till en muralmålning på någon husvägg. Den här gången så beskrevs liksom utgångsläget som grårosa, Annika, på den väggen du kikade på.
1: Precis, och nu har jag stött på, vilket himla oväsen det var från den där. Rosmarie, god förmiddag på dig.
2: God dag, god dag.
1: Du kände till att det drar igång nu, det här street art, att ni ska få lite nya väggmålningar. Vad tycker du om det?
2: Jo, jag funderade lite för att de här målningarna som är nu skulle jag mer önska att det skulle vara mer om Oskarshamn och Döderhult och sådana bilder, havet och det som vi har runt omkring. Att det skulle vara sådana bilder istället än att de här bilderna nu är så starkt målade, mörka, liksom lite ljusare färger. Så har jag tänkt.
1: Alltså du skulle vilja ha en målning som har lite mer lokal förankring?
2: Ja, har jag velat hela tiden när jag sett på de andra målningarna också. Så det skulle vara helt väldigt fint om de kunde göra det och tänka på det.
1: Så du nämnde havet och...
2: Havet, ja, havet, naturen, Dödehultaren. Mm. Och så tänker gymnasieeleverna, den linjen, de målar ju också att man kan använda dem så man inte behöver ta andra konstnärer från andra länder utan att de kan måla också, tycker jag.
1: Det låter som att du brinner för det lokala, Rosmarie.
2: Ja, det gör jag faktiskt.
1: Är det någon särskild vägg som du tänker på som borde få lite pynt? Vi börjar kolla omkring oss här på Storgatan.
2: Ja, det har jag nog inte tänkt så mycket, men...
1: Eller Västra Torggatan är vi på.
2: Ja. Nej, men där är lite tomt. Det kunde vara fint med lite glada färger.
1: Ja, där uppe till vänster är den tomma vita väggen.
2: Oskarshamnsvyer. Ja.
1: Rosmarie, tack för att du var med i P4 Kalmar. Vi får se vad det blir sen då. Hej, hej.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio.

0: Agnes med Love Songs. Iran anklagar nu USA för nya brott mot vapenvilan. Sammandrabbningarna i Mellanöstern fortsätter och USA har attackerat en ö i Hormuzsundet medan Kuwait under natten utsattes för robot- och drönaranfall. Enligt revolutionsgardet i Iran har en amerikansk militärbas i regionen angripits. Militärbasen attackerades som hämnd för att USA dessförinnan angripit en telemast på en ö i Hormuzsundet enligt revolutionsgardet. Det framgår inte vilken bas det handlar om, men den pekas ut som avfyrningsplats för attacken mot Iran. Samtidigt som meddelar Kuwait, där USA har en stor militärbas, att landet utsatts för drönar- och robotattacker under natten. Projektilerna har skjutits ner, skriver landets militär på X. Och USA fortsätter bryta mot vapenvilan, hävdade den iranska utrikesdepartementets talesperson Bakai på ett pressträff enligt statsstyrda Fars. Och Iran kommer vidta alla åtgärder vi anser nödvändiga för att försvara nationell säkerhet, säger han. Fortsatt oroligt i regionen där. Nu Kulturnytt med Elisa Svedberg och ja hörni, nu blir det teater fast i en bil. Ja, spännande.
1: Ja, i helgen var det premiär för Västerbotten teaterns motorkulturföreställning Vår drivkraft.
2: En gång berättade min kusin Livia om en midsommar där hon vann av 11 tjejer i samma epa.
3: Oj.
2: 5 pers i framsätet. 6 pers kröp in genom det avstängda bakluckutrymmet.
3: Ändå.
4: Samtidigt som vi är ute och lyssnar på skådespelare Malin Wispes monolog snurrar 4 andra bilar runt i Skellefteå och tar teaterpubliken till bland annat musik- och dansföreställningar. Allt med inspiration från bilkulturen.
5: Till motorkulturpersonerna behöver vi prata om det som en föreställning och till teatervan publik behöver vi prata om det som mer av en motorträff.
4: Regissörerna Tove Berglund och Ludvig Då.
6: Den hemliga ingrediensen är ju publiken själva. Vi tänker ju att mycket av föreställningen också händer i mötet mellan publiken.
4: Föreställningens basecamp ser ut som en klassisk motorträff. Fina veteranbilar, utlånade av lokala bilentusiaster, korvgrillning och epatraktorer om vartannat. I mitten står ett gammalt rykande bilvrak där 2 dansare river och mekar och leker fram en dans tillsammans.
7: Borde mer teater göras inuti bilar? Eller vad tänker ni?
5: De små rummen intresserar mig skitmycket. Det är så spännande. Den kondenserade stämningen som man kan få till väldigt snabbt. Absolut att fler borde pröva jobba med bil, men jag tycker att fler borde pröva jobba utanför scenrum överhuvudtaget. För det finns så många vinningar i det.
1: Och det säger regissör Tove Berglund och reporter här var Joakim Silverdahl. Och föreställningen Vår drivkraft rullar snart ut på turné genom hela Västerbotten. Det var allt för Kulturnytt.

0: Walk a mile in my shoes med Elvis Presley. Hej Malin.
1: Hallå, hallå.
0: Två män förlåt, och företagare i Kalmar kommun har häktats av Kalmar tingsrätt misstänkta för grova bedrägerier.
1: En av männen misstänks för grovt bedrägeri i 12 fall under år 2023 och 2024. Den andra mannen är misstänkt för grovt bedrägeri vid 7 olika tillfällen, så det är ju flera brott det handlar om här. Vad brotten exakt handlar om är oklart, men det finns en målsägare i målet och det är ett företag som hyr ut utrustning och maskiner.
0: Och så ska vi till Vimmerby.
1: För på midsommarafton då är det dags för nyöppningen av en mångmiljonsatsning på Astrid Lindgrens värld.
2: Ja, men det känns jätteroligt. Det ska bli superkul att få inviga den nya platsen åt Madicken och Elisabeth.
3: Det säger vd Joakim Johansson. Det är Junibacken, alltså Madickens hem och omgivning, som har sin nyöppning efter renoveringen för 50 miljoner kronor. Och en stor skillnad från innan, det är antalet besöksplatser.
2: Tidigare kunde 150 ungefär sitta och titta på Madicken och nu 800.
3: Och det finns en speciell ny byggnad för teaterföreställningarna.
2: Den där byggnaden internt kallas för teaterbyggnaden. Väggen går att skjuta bort så det går att spela inomhusscener och golvet går att skjuta ut. Så den har en liten specialbyggnad.
3: Trots att renoveringen inte är helt klar så har ensemblens repetitioner redan börjat på plats. Något som fått byggarbetarna att lära sig texten till en speciell låt.
2: De började kunna sången Köttbullar, mera köttbullar. De får samsas, det blir så tvunget, för vår ensemble behöver komma in och få träna i miljön och veta hur lång tid det tar att gå mellan de olika ställena och så vidare.
1: Alltså. Jag blir så glad bara av att höra musiken i det här inslaget. Ja. Emma Sandbeck var ju reporter, men det är Olivia Simon som har satt ihop det här så fint med musiken.
0: Mm. Och när du gnolar med köttbullelåten så tycker jag att det är extra fint faktiskt, Malin, för det.

0: Hollow med Smash Into Pieces här i P4 Kalmar. Nu är klockan 11, då är det dags för Ekot.
1: De nya inkomstkraven för arbetskraftsinvandrare börjar gälla idag. Den som flyttar till Sverige och vill få ett arbetstillstånd måste nu ha en lön på minst 33 390 kronor i månaden, eller 90% av medianlönen. Men det görs undantag, bland annat för en rad bristyrken. Johan Forssell är migrationsminister.
2: Syftet bakom den här reformen, det är ju att vi vill ändra fokus i den arbetskraftsinvandring som har varit till Sverige, som ju primärt har fokuserat på lågkvalificerade yrken. Och det är klart att det är ju viktiga jobb i sig självt, men väldigt viktiga till och med många gånger. Men nu har vi ju en situation med 500 000 människor som faktiskt går arbetslösa i vårt land. Och då menar vi att med rätt omställning, med krav att ta de jobb som finns, så finns det personer inom den här gruppen som till exempel skulle kunna vara, ja, men ta snabbmatsbud för att ta ett exempel.
3: Men de nya reglerna väcker samtidigt stark kritik från oppositionen. Martin Ådahl är Centerpartiets ekonomisk-politiska talesperson.
4: För det första tror jag att de flesta tycker att det är helt orimligt att det här leder till utvisningar av hundratals personer som arbetar, gör rätt för sig, betalar skatt och som har bott i Sverige i många år. Att de människorna ska utvisas och deras familjer ryckas upp och deras arbetskamrater förlorar kollegor, det tror jag att de flesta människor tycker är helt orimligt, och att den här regeringen har gått alldeles för långt.
1: Reporter Rickard Elefalk. Ryssland har infört ett tillfälligt förbud mot export av flygbränslet kerosin till och med åtminstone 30 november. Beskedet kommer efter Ukrainas fortsatta attacker mot ryska oljeraffinaderier. Den ryska regeringen motiverar beslutet med att man behöver säkra en stabil tillgång till bränslet på den inhemska marknaden. Ryssland har sedan tidigare stoppat all export av bensin. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Enligt vd Amanda Lundeteg är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets tre första år från medianen på 135 dagar till 92 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer, enligt statistik från SCB. Folkhälsomyndigheten uppmanar föräldrar att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn, enligt de riktlinjer som släpps idag, rapporterar SVT. Vårdnadshavare rekommenderas också införa gemensamma mobilfria zoner i hemmet, till exempel i sovrummet eller vid matbordet. Enligt forskning kan föräldrars skärmanvändning påverka samspelet med deras barn negativt. Ekots nyheter i studion, Sara Öberg.
0: Ja, det kan vara en utmaning både för stora och små att införa mobilfria zoner i hemmet. Men det kanske gör en väldans stor nytta. Och hur plötsligt kanske man börjar umgås på ett helt annat sätt. Vem vet, varför inte testa det idag? Det här är förmiddagen i P4 Kalmar med Maria och med Annika. Annika som idag är i vackra Oskarshamn. Hon har hunnit snacka om muralmålningar så här långt, och mer grejer står på agendan, jag lovar.

0: Choosing Texas med Ella Langley. 7:07 är klockan. Ja, vi har precis avverkat ett hockey-VM. Grattis Finland till guldet får man väl ändå säga där. Men snart drar nästa stora evenemang igång. Nämligen fotbolls-VM om prick 2 veckor. Och för Sveriges del möter man då Tunisien, Annika.
1: Ja, och mästerskap, det brukar ju betyda folkfest. Men inte vad det ser ut som i Oskarshamn. Hallå där, Magnus Fransén.
2: Hallå där.
1: Du är vd för attraktiva Oskarshamn. Och du, inte en enda bar eller verksamhet kommer att visa de här matcherna. Vad tänker du om det?
2: Ja, men jag tänker att det kanske inte är så konstigt ändå. Matcherna går ju lite udda tider kan vi säga. Och hur den är, det är ju en ganska stor risk att ha som krögare. Om man säger man ska köpa in sändningsrättigheterna för att få visa det här. Det kostar en hel del pengar. Och du vet ju inte heller, det kanske är stormar och sommarregn och sådär. Så att jag kan förstå att det inte är helt givet att chansa på det där. Men är det så mycket annat här i Oskarshamn, så att jag tror att folk löser den här sommarfesten med fotbollen på egen hand någonstans.
1: Ja, men för den första matchen Sverige-Tunisien, den börjar ju då 4 på morgonen. Hade du några förhoppningar om att någon verksamhet faktiskt skulle visa den matchen?
2: Nej, det ska jag inte säga att jag hade, men vi har verkligen försökt att dubbelkolla nu så det inte är någon krögare ändå som har tänkt att visa den här. Men vad vi vet så är det ingen, och det har inte kommit in ansökningar och så om serveringstillstånd heller, så att det ser så ut. Men nej, jag trodde de kanske inte att det var det.
1: På midsommardagen så möter de Nederländerna. Den matchen börjar ju 19:00. Det känns ju lite mer rimligt kanske.
2: Ja, men det gör det ju. Mm. Absolut.
1: Men fortfarande ingen som har ansökt?
2: Nej, inte än. Men det kan ju vara någon som vaknar i sista stund här. Men jag tror faktiskt inte det. Det händer ganska mycket annat här i Oskarshamn. Och kanske man tänker att det där löser folk på egen hand.
1: Men du, Magnus, vd alltså för attraktiva Oskarshamn. Det finns ju en chans här att tjäna pengar på mat och dryck och skapa en god atmosfär. Varför tror du att inte krögarna tar den?
2: Nej, men jag tror det är den här kombinationen av osäkerheten kring kommer folk verkligen gå ut och göra det här, ofta de lite udda tiderna ändå som det ändå är, och att det är en stor kostnad att köpa sändningsrättigheterna, så att du ska sälja ganska mycket öl och mat på de här lite udda tiderna då för att det här ska löna sig. Vi har ju själva provat tidigare mästerskap som tillsammans attraktiv Oskarshamn och Oskarshamns kommun och köra visningar. Det har aldrig blivit någon. Många efterfrågade, men när det väl händer så har det aldrig blivit någon större uppslutning faktiskt.
1: Magnus, du minns ju sommaren 94. Det är väldigt lätt att referera till den eftersom det igen är i USA nu där mästerskapet är. Men då var det ju fest.
2: Då var det fest, ja. Men jag tror inte att vi hade storbildsskärm någonstans då heller faktiskt. Men jag kommer ihåg festen och stämningen och pulsen, och det vill man ju verkligen ha.
1: Men kan det bli så om nu Sverige går vidare från gruppen och det börjar vankas kvartsfinaler och grejer, eller åttondelen till och med? Tror du att det kan ändras då, att man visar matcherna någonstans?
2: Så kan det ju bli. Mm. Precis, skulle pulsen stiga så då kan det ju hända att alla aktörer tänker om.
1: Och då är vi också lite mitt inne i sommaren.
2: Ja, precis. Mm. Ja.
1: Får vi se om de hakar på, om framgångarna kommer? Vad tror du om Sveriges chanser?
2: Vi kan väl hoppas på det. Verkligen, vem vill inte ha en ny sån här magisk fotbolls-VM-sommar?
1: Jag får något drömst i blicken när man tänker på det ändå.
2: Ja, jag ser det på dig.
1: VD för attraktiva Oskarshamn, Magnus Fransén. Tack för att du var med i P4 Kalmar.
2: Tack snälla.
3: Jag ser en man i min spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit en ändlös del.

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Mannen i spegeln med Lasse Stefans. Klockan är 11:15. Du har den stora äran att lyssna på P4 Kalmar med Annika, med Maria och med Malin. Ja, man måste höja sig lite.
2: Ja, tycker absolut. Ja. Och vi har den äran att hänga med dig som lyssnar. Tack för att du väljer oss.
1: Precis. Du, över till nyhetsbevakningen som är din grej. Malin, igår kväll var det en stor polisinsats på Svinö i Kalmar.
2: Allmänheten larmade om att man sett en man med vapen på ön och polisen sökte av området med hund. Vi var på plats, närmare bestämt vår reporter Nick Näslund.
3: Ja, här precis vid Ölandsbron så vetter en lite mindre bro över till Svinö, och där står det en polis just nu som ber allmänheten att vända om och gå åt ett annat håll. Så ön är alltså avspärrad just nu. Enligt uppgifter till tidningen Barometern så ska en person vara frihetsberövad.
2: Och vi ska förtydliga att det var vid 8:30 tiden igår kväll som polisen kunde gripa en man för grovt vapenbrott. Men den här mannen har släppts på fri fot. Det gjorde man redan innan midnatt igår. Enligt polisen så var orsaken till det att det inte fanns mycket att gå på för att hålla kvar mannen, så misstankarna försvagades. Polisen hittade heller inget vapen igår. På frågan om mannen fortsatte misstänkt så svarar polisen att utredningen fortgår, men ett beslut om just misstankarna det ska tas nu tidigt i veckan.
1: När elever på Tallhagsskolan i Kalmar ska ta bussen hem, då beter de sig så pass stökigt att KLT tvingas hyra in vakter.
2: Ja, förarna vittnar om att de känt sig maktlösa och till och med hotade. Det här säger trafikdirektör Mattias Ask till Barometern OT. Och det handlar om ett antal elever som bråkar, tjuvåker och ibland är hotfulla då när de ska ta bussen. Problemen uppstår på eftermiddagarna när de väntar på busshållplatsen utanför skolan. Kostnaden för att sätta in vakter som man har gjort nu, den var drygt 50 000 kronor förra året. Och nu hoppas man väl att inte ska behöva fortsätta så här. Mattias Ask säger att KLT vill ta ett omtag till höstterminen och man planerar att sitta ner med representanter från kommun, skolan och de som kör för KLT och hitta långsiktiga lösningar på problemet.

0: Ja, försök att fånga den här då. Varsågod, Molly Sandén, fånga en sommar. Jag visste inte det. Det kanske du visste, att Bellman, Carl Michael Bellman, har skrivit ett sångspel som heter Back i Tempel. Och det gjorde han för typ 250 år sedan. Och nu ska det här sångspelet uppföras på självaste nationaldagen under Stockholm Early Music Festival. Ja, men det är fantastiskt det här. Bellman är ju mest känd kanske då som poet och visdiktare. Och Back i Tempel, det beskrivs som hans enda fulländade sångspel. Och handlingen utspelar sig i en miljö där figurer som, ja, såklart Ulla Winblad, Mollberg, Trundman ingår. Och festivalchefen Peter Pontvik ingår kanske inte där, men han kallar premiären för en musikhistorisk sensation. Jag är så stolt över att få bidra till att återupptäckten av ett viktigt stycke svensk musikhistoria verkligen kan höras och ses nu, säger han i ett pressmeddelande. Förutom Back i Tempel så framförs i Tyska kyrkan i Stockholm den 6 juni den 25-årsjubilerande festivalen också en fransk barockopera av Mademoiselle Duval. Ja, så mycket musik förväntas ske där i Stockholm under festivalen som pågår mellan den 3 och 7 juni. Men det finns ju många festivaler att åka på och andra evenemang, eller varför inte bara gå ut och gå en helt vanlig liten sommarpromenad. Det går ju exakt lika bra.
1: Benilla, jag står bakom dig. Hallå, Benilla!
2: Du skrämmer ju ihjäl mig!
1: Det blir så mycket ljud för att hålla på. Och så, vem är det som låter där borta?
2: Jag vet inte riktigt. Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig. Tack. Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till.
3: Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.
4: Det här är P4 Kalmar.
5: Sveriges Radio.

0: You're Beautiful med James Blunt. Det ska handla om nyhetsuppdateringar här nu och Julia är beredd och vi börjar i Vimmerby. Klockan är 12:30.
1: Ja, för på midsommarafton då är det dags för nyöppningen av en mångmiljonsatsning på Astrid Lindgrens värld.
2: Ja, men det känns jätteroligt. Det ska bli superkul att få inviga den nya platsen åt Madicken och Elisabeth.
3: Det säger vd Joakim Johansson. Det är Junibacken, alltså Madickens hem och omgivning, som har sin nyöppning efter renoveringen för 50 miljoner kronor. Och en stor skillnad från innan, det är antalet besöksplatser.
2: Tidigare kunde 150 ungefär sitta och titta på Madicken och nu 800.
3: Och det finns en speciell ny byggnad för teaterföreställningarna.
2: Den där byggnaden internt kallas för teaterbyggnaden. Väggen går att skjuta bort så det går att spela inomhusscener och golvet går att skjuta ut. Så den har en liten specialbyggnad.
3: Trots att renoveringen inte är helt klar så har ensambens repetitioner redan börjat på plats. Något som fått byggarbetarna att lära sig texten till en speciell låt.
2: De började kunna sången Köttbullar, mera köttbullar. De får samsas, det blir så tvunget för vår ensemble behöver komma in och få träna i miljön och veta hur lång tid det tar att gå mellan de olika ställena och så vidare.
1: Mysigt att snickra till det där. Emma Sandebäck var ju reporter.
0: Och så fotboll.
1: Ja, för under den kommande veckan då spelas inte mindre än 3 ungdomslandslagsmatcher på Fredriksskans IP i Kalmar. Där flera av spelarna med Kalmar-koppling finns med. Och sportreporter Olle Tyrbo, du vet mer om det här.
4: Ja, först ut ser ju damernas U23-match på Norge på onsdag utan lokal medverkan dock. På torsdag så är det herrarnas tur när U21-landslaget möter Finland. Där återfinns Kalmar FFs succéspelare Charlie Rosenqvist. Även Olle Samuelsson med ett förflutet i både KFF och Oskarshamns AIK får chansen att spela sin tredje U21-landskamp. Och som grädde på moset då, ja, då ställs de mot Ronny Jansson och Mario Söderbäck. Också KFF-spelare som är med i den finska truppen. Landslagsspelet avslutas kommande måndag när damernas U23-or möter Mexiko.
0: Mexiko. Bra uttal där på det, Olle Tybo.
4: Tycker jag.
0: Julia, när elever från Tallagsskolan i Kalmar ska ta bussen hem beter de sig så pass stökigt att KLT tvingas hyra in vakter.
1: Ja, förarna de har känt sig maktlösa och till och med hotade. Det här säger trafikdirektör Mattias Ask till Barometern OT. Och det handlar om ett antal elever som bråkar, tjuvåker och ibland är hotfulla när de ska ta bussen. De här problemen de uppstår på eftermiddagarna när de väntar på bussen på hållplatsen utanför skolan. Och det är inte billigt det här. Kostnaden för att sätta in vakter, det var drygt 50 000 kronor förra året.
0: Ja, det kostade ju rätt mycket det där. Fler nyheter, Julia, var finns det någonstans?
1: Ja, men då surfar du bara in i appen Sveriges Radio. Vi har ju en hemsida också där man kan gå in på såklart. Men appen är smidig. Där finns ju nyheter, poddar, program, lokalt och riks och så från hela världen.
0: Jag kallar det för Galaxens bästa app.
1: Intergalaktisk.
0: Ja. Tack så mycket för nyheterna, Julia Lövqvist. Då ska vi ta och kika till trafiken. Här är Alida Viktor.
5: Ja, vi kan börja med tågtrafiken. Ett gäng inställda krösatåg orsakade fordonsbrist och de skulle gå mellan Västervik och Linköping, men det är då buss som ersätter, så räknar man längre restid än vanligt. Och ute på vägarna för de som kör bil, en del vägarbeten på gång, riksväg 40. Det är mellan Ankarsrum och Vimmerby, lite närmare Ankarsrum. Där rullade långsamt förbi. Och sen på E22 mellan Valdemarsvik och Gamleby så är vägen avstängd mellan Valdemarsvik och Kårtorp mot Gamleby fram till mitten av juni. Så följ omledningsskyltarna. Och tipsa oss gärna via 020 999 444.

0: Tell It To My Heart med Taylor Dane. Den 8 augusti, då ska det minglas runt i inre hamnen i Oskarshamn. Det kommer krylla av folk där, och varför ska man då bege sig dit? Ja, men det kanske vi kan få veta mer av Elisabeth Larsson, Oskarshamns sjöfartsförening. Hej!
1: Hej!
0: Ja, vad är det ni har hittat på nu då den 8 augusti?
1: Ja,
0: du, nu har vi världens sämsta telefonkontakt. Jag tror att vi gör så här, jag ringer dig lite senare här när du är klar på den plats du är, så gör vi ett nytt försök. Ja.
1: Ja. Hej.

0: Break through the ceiling med Liam Woo. Om du skulle springa på en huggorm i år så finns det faktiskt ett lite oväntat tips om hur du kan skrämma bort den där reptilen. Men det där knepet kommer om en liten stund. För först vill mina kollegor Paulina Storbacka och Fredrik Alveland på P4 Jämtland veta mer om huggormens beteende. Och de ringde därför upp Johan Nylander.
1: Det sägs bli ett huggormsår i år och här i veckan syntes en orm till på en lekplats i Hammarstrand. Johan Nylander är biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
2: Chansen eller risken att stöta på en orm är väldigt låg.
1: Huggormen är Sveriges enda giftiga orm. Den finns i hela landet men är mindre vanligt förekommande i fjällen.

Örntricket. Jag ser det framför mig. Folk som ute går i skogar och på ängar och fladdrar hejvilt med armarna för att skrämma bort ormarna. För att mest då själva liknar en typ en rovfågel. Men funkar det så funkar det. Det bara kommer se lite roligt ut kanske.

0: Leona Lewis med sin Bleeding Love. Ja, men vi gör ett försök till med den där spännande mingeldagen den 8 augusti då det kommer vara massor av folk i den inre hamnen i Oskarshamn. Det berättades idag på en pressträff när Oskarshamns sjöfartsförening berättade vad som skulle hända där och då. Nu hade inte vi möjlighet att vara där på plats, men då kan vi alltid ringa upp Elisabeth Larsson, ordförande för förening. Hallå.
1: Hej.
0: Oj. Nu ska vi se här, hur låter du nu då? Ska vi se, kan du prata lite?
1: Ja, jag kan prata lite.
0: Ja, där har vi dig. Du, vad är det som ska hända den 8 augusti i inre hamnen?
1: Jo, det är fjärde året i rad som vi ordnar det här mingel i inre hamnen. Och vi gör det ihop med en 10-tal, 12 andra

0: föreningar och några företag också. För att vi tycker att det är viktigt att det händer lite saker på Norra Kajen under sommaren. Och det är ju i slutet på sommaren. Mm. Och, vi bjuder in föreningar till att ställa ut och berätta om sina verksamheter. Och sen så har vi ju föredrag, olika servering, uppvisningar. Så det kommer att bli uppvisning av Nipaparad har vi varje år. Det är väldigt populärt. Och sen ska segelsällskapet ha uppvisning. Sjöräddningen har uppvisning. Nu har vi lite andra båtar som kommer in.
1: Den där norra hamnen, är den lite bortglömd då? Eller ja. För det?
0: Det är väl så här att det händer inte så mycket längs med kajen där på sommaren. Det är ju latitud, det är ju vårt stora. Och tidigare så var det sjöfartsdagar också och lite andra aktiviteter. Men de har liksom försvunnit. Och då ville vi göra någonting som blev en bra slut på sommaren då i augusti. Så då gick vi samman ett gäng och har jobbat med det tillsammans. Nu är det fjärde året i rad som vi ska göra det.
1: Finns det någon liten ambition att kanske utöka det här till att det ska bli en mer naturlig mötesplats under fler dagar än just den 8 augusti, Norra Hamnen?
0: Ja, det är klart att det är ju önskan. Och nu har ju här i Oskarshamn har man ju gjort väldigt fint längs med Norra Kajen med paddelbanor och fotbollsplaner och så. Och så att det finns alla möjligheter till att verkligen ha olika aktiviteter där. Och i år har vi också fått med några fler idrottsföreningar med ungdomsverksamhet som också ska vara med den där dagen. Så visst har vi väl en ambition att vi vill att det ska röra sig mer sommartid. Sen har vi ju vår sjöfartsföreningen har båt- och maskinmuseet där nere som är ett väldigt fint museum med träbåtar från området här. Mm. Och det har vi uppe till hela sommaren. Och där önskar man ju också att fler kommer andra dagar med. Ja.
1: Ambitionerna att göra Oskarshamn till ännu en somrigare sommarstad finns helt klart, eller hur, Elisabeth?
0: Ja, absolut kan vi säga det. Ja, ja.
1: Men vi börjar med det här stora mingelpartiet då, kan man väl kalla det, för den 8 augusti i Inre Hamnen i Oskarshamn. Och klart, har du vägarna förbi där ett annat datum så är man väl välkommen hur som helst, eller hur?
0: Absolut. Ja. Ja.
1: Tack så mycket och hej!
0: Ja, tack ska du ha.
2: I P4 Extra måndag 1 juni så träffar du en av Sveriges största matinfluencers, Johan Matgeek Hedberg. Sen pratar vi också med Micke som efter att ha varit gift med sin Magda i 20 år ändå friar till henne en gång om året. Och så kollar vi på en rapport som för första gången kartlägger föräldraledigheten bland män i ledande positioner. P4 Extra med Titti Schultz börjar 13.04 och du vet väl att du alltid kan lyssna på programmet både live och i efterhand i appen Sveriges Radio.

0: Eva Dahlgren och Uno Svenningsson, Tro på varann. Då, Julia, dags för nyhetsrubrikerna. Två män och företagare i Kalmar kommun har häktats av Kalmar tingsrätt misstänkta för grova bedrägerier.
1: En av männen misstänks för grovt bedrägeri i 12 fall och det här var under 2023 och 2024. Den andra mannen är misstänkt för grovt bedrägeri vid 7 olika tillfällen. Men vad brotten handlar om, det är oklart, men det finns en målsägande i målet, ett företag som hyr ut utrustning och så maskiner.
0: Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright.
1: Ja, enligt deras vd Amanda Lundeteg så är det tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de blir chefer. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets 3 första år från medianen på 135 dagar till 92 när de blir chefer. För kvinnor sker inte samma minskning när de blir chefer enligt då statistik de har tittat på från SCB.
0: Samtidigt rapporterar vi idag att pappor i Borgholm är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn.
1: Vi har ju hört under morgonen om trebarnspappan Mattias Elofsson som var med sitt första barn ledig i 10 månader och sen då kom tvillingarna.
2: Jag var ju hel föräldraledig fulltid kan man säga liksom när tvillingarna föddes då. Sen började jag jobba lite mer successivt och nu jag jobbar på 50%.
1: Mer om det och vad hans sambo gör, det kan du höra i appen Sveriges Radio.
0: Spännande. Du, har en ful gräsmatta kanske du ska lyssna lite extra noga nu.
1: Ja, åtminstone om du bor på Öland i Borgholms kommun, för nu är den här tävlingen igång igen. Årets fulaste gräsmatta heter ju den och arrangeras av Borgholm Energi och det för tredje året i rad. Syftet är att uppmana folk att hushålla med dricksvattnet och just i år så är det ju lite illa med både torka och så vattenmängden i marken. Den här tävlingen, årets fulaste gräsmatta alltså, pågår till och med 17 augusti. Över hela sommaren har de lagt det här tills när semestern är över. Sen kommer ju tävlingen egentligen från Gotland, man har ju snott den därifrån.
0: Det här är en tävling man ska vara stolt över att man vinner tycker jag.
1: Gud ja.
3: P4 Kalmar. Sveriges Radio. Who's gonna take it to the dance tonight? Who's gonna be the one to hold you tight?

0: Jerry Williams med sin Who's Gonna Follow You Home tillsammans med The Boppers. Nu dags för Ekot. Klockan är 12.
1: Regeringen överens om lösning för tonårsutvisningar. Män i chefsroller tar ut mindre föräldraledighet. Och så har det kommit nya råd till vuxna om mobilanvändning. Klockan är 12 här i Ekot. Tidöpartierna har kommit överens om en ventil för att stoppa fler så kallade tonårsutvisningar. Det här sa statsminister Ulf Kristersson tidigare idag.
2: Nu för en stund sedan så fattade regeringen beslutet i den viktiga frågan om att hitta en ventil för de tonåringar som vi har diskuterat under en tid som har riskerat att fara illa i reformerna av anhöriginvandringen. Jag är väldigt glad över att vi har kunnat lösa den frågan. Och precis det sätt som vi sa och i den tid som vi sa. Så nu kommer riksdagen att ta ställning till vår proposition här under sommarens arbete för riksdagen.
1: Och regeringen håller en pressträff om det här om en timme. Den kan du följa i appen Sveriges Radio. P1-programmet Kaliber avslöjar i en granskning att flera syriska män som pekats ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien idag lever fritt i Sverige. En av dem har jobbat på en förskola som barnskötare. Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri säger att rättsväsendet måste agera med kraft eftersom männen annars skulle kunna skada människor också i Sverige.
3: De här typ av människor är jättefarliga. Vi måste skydda svenska samhället från dem.
4: En av männen, som vi kan kalla för Naser, ska enligt våra uppgifter ha varit en del av det syriska flygvapnets underrättelsetjänst. En av de mest fruktade enheterna inom den förre diktatorn Bashar al-Assads säkerhetsapparat. Ökänd för sina tortyrfängelser.
5: Naser anklagas bland annat för att ha gripit två av sina egna släktingar för att sen pressa deras familjer på pengar.
4: Abdulhamid berättar om att en av släktingarna, hans brorson, efter utpressningen avrättades i den ökända så kallade Al-Tadamon-massaken, där omkring 300 människor sköts och dumpades i en massgrav. I Sverige har Naser bland annat försörjt sig genom en arbetsmarknadsåtgärd med stöd av Arbetsförmedlingen, som barnskötare, på förskola. När vi pratar med Naser nekar han till anklagelserna om olika brott i Syrien. Kaliber har, genom bland annat svenska polisutredningar, bilder från sociala medier och framförallt vittnesmål som vi fått på plats i Syrien, kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Grupper som dödat och torterat människor under kriget. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
5: Den svensk-syriska människorättsjuristen Basima Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
3: Om vi accepterar att de människor som har gjort de här brott ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
1: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar. En man har anhållits efter att ha gått till attack mot två personer med ett tillhygge i Kungälvs kommun. Polisen larmades om händelsen sent igår kväll och en man och en kvinna fördes till sjukhus. Skadeläget är okänt. Den anhållne misstänks för två mordförsök och ett barnfridsbrott. Enligt åklagaren så har de inblandade en relation till varandra. Ekot nu om arbetsmarknaden. I Norrbotten är långtidsarbetslösheten den lägsta i landet. Och det här beror på samarbete, säger Marita Lundberg som är enhetschef på Arbetsförmedlingen där.
6: Går man in tillsammans, det kan vara vården, det kan vara Försäkringskassan, det kan vara Arbetsförmedlingen tillsammans runt individen. Då kan man, även om man står långt från arbetsmarknaden, faktiskt komma i en anställning och bli kvar i en anställning. Och det ser vi exempel på varje vecka på Arbetsförmedlingen i Norrbotten.
7: I Sverige är det stor skillnad på arbetslösheten. Lite grovt beskrivet kan man säga att det är låg arbetslöshet i norra Sverige och hög i södra. Och svårast att få ett jobb har de som varit arbetslösa ett år eller mer, det som kallas långtidsarbetslösa. Idag är det knappt 1,3% av arbetskraften i Norrbotten som är långtidsarbetslösa enligt Arbetsförmedlingen. I Stockholms län är det 2,9% och i Skåne 3,8%. Och skälen till att man har extra svårt att få jobb kan vara många.
6: Så det är språk, det är funktionsvariationer, det är långa tider i sjukdom. Men ofta så finns det sätt att överbrygga.
7: Hon pratar om utbildningsinsatser, fysiska hjälpmedel och personlig handledning för att hjälpa personer till ett arbete. Och Marita Lundberg, som är enhetschef på Arbetsförmedlingen i Norrbotten, säger att bristen på arbetskraft i norra Sverige har gjort att arbetsgivarna här är bättre på att försöka hitta lösningar även för de som varit långtidsarbetslösa.
6: Det hör jag ju våra handläggare säga, att de som får jobb idag, hade ni fråga för 5, 6, 7 år sedan, då hade jag sagt att nej, den här kommer aldrig att få en anställning. De kommer i anställning idag.
1: Reporter Erika Sundén. Män i chefsroller tar ut betydligt kortare föräldraledighet än kvinnor som har motsvarande jobb, enligt en ny rapport från stiftelsen Allbright. Och vd Amanda Lundeteg säger att det är tydligt att männens tid hemma med barn minskar när de får mer makt.
8: Ju högre upp i chefstoppen du kommer, desto mindre är du hemma med barnen. På vd-nivå, där blir det ju nästan extremt. Var fjärde vd-man tar ut färre än 5 föräldraledighetsdagar.
9: Det är väl inte så konstigt om man har stort ansvar på företaget, då kan man inte ha tid med hemmet.
8: Jag tycker männen, men vd-kvinnorna visar ju att det går och är möjligt. De tar ju fortfarande ut betydligt mer föräldraledighet.
10: Män med högre utbildning tar generellt sett ut en större andel av föräldraförsäkringen än andra män. Men det är något som händer när män blir chefer, enligt rapporten från Allbright. Då faller antalet pappadagar som tas ut under barnets första 3 år från en median på 135 dagar till 92 och bland vd:er ner till 62 dagar. För kvinnor sker inte samma minskning. Chefsmammor tar ut 247 dagar och vd:er 215, allt enligt siffror från Statistiska centralbyrån för föräldrar som fick barn 2021. Det är inte bara chefsrollen i sig som är ett hinder för männen, säger Amanda Lundeteg.
8: För kvinnorna visar ju att det går att kombinera att vara hög chef och att vara föräldraledig.
10: Istället verkar det vara normer och ekonomi som styr. Chefspappor tjänar ofta mer än sin partner, till exempel. Om jämställdhet är målet så finns också ett ansvar hos arbetsgivaren, tycker Allbrights vd.
8: Här behöver ju organisationer bygga bort det här personberoendet. Och här har ju chefsmännen också en jätteviktig möjlighet att vara förebilder. Om chefsmännen skulle ta ut mer föräldraledighet så skulle ju det påverka män överlag på arbetsplatsen.
1: Reporter Anders Hjelmin. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilen när de umgås med sina barn, enligt Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer. Och Angelina i Vimmerby tycker att rådet är bra.
11: Jag tycker att det är på tok för mycket skärmtid att föräldrarna kan sitta ibland och scrolla med telefonen när barnen sitter bredvid soffan och kollar tv och så säger de att ja, men vi umgås.
12: Umgås man inte då?
11: Nej, jag tycker ju inte det, för att du är inte närvarande med barnet, du är ju i din mobiltelefon.
13: Av de nya råden som tas fram på regeringens uppdrag bygger på sammanställd forskning som visar att föräldraskärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Helena Frilingsdorf är psykiater och utredare på Folkhälsomyndigheten.
14: Om en förälder sitter mycket med mobilen när den är med sitt barn så blir, när det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Det blir färre uttryck för glädje, har man sett i de här forskningsstudierna då. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att ja, men de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
13: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
14: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen när man är med sina barn. Sen så förstår ju vi också att det är många tillfällen när man behöver använda sin telefon, till exempel för att köpa en biljett eller för att kolla skollappar och sådana saker. Och då tipsar vi om att man kan tala om för barnet vad det är man gör så att den känner sig inkluderad.
1: Reporter Tyra Meidel i samarbete med P4 Kalmar. En banan som utgör mittpunkten i Maurizio Cattelans kända mångmiljonverk Comedian har stulits från ett museum i östra Frankrike, skriver Le Monde. Konstverket som består av en banan fasttejpad på en vägg har redan försetts med en ny frukt. Förra året åt en besökare upp bananen på samma museum, men då gjordes ingen anmälan. Eftersom tjuven den här gången är okänd så väljer museet att gå till polisen. Det avslutar Ekots nyheter klockan 12. Producent var Emil Östman. Jag heter Sara Öberg.
0: Ja men hejsan, kanske mitt i lunchen, hundpromenaden, bilfärden eller att du bara sitter och tar in solen. Vad den gör så lyssnar du på P4 Kalmar med Annika och med mig Maria. Vi är så glada för det. Bara häng med och lyssna vidare. Så får du veta lite mer om hur det är ställt med hemtjänsten i Kristdala.

0: Eternity med Kimberly. Hemtjänsten i Kristala är frustrerade och upprörda, Annika.
1: Ja, och de har skrivit ett öppet brev till ansvariga politiker och tjänstemän i socialnämnden. Jag finns i Kristala med ett helt gäng som jobbar inom hemtjänsten. Hej Per Karlsson.
2: Hej, hej.
1: Du jobbar på hemtjänsten här i Kristala och ni skriver att den situation vi befinner oss i idag är inte hållbar, varken för personal eller för de brukare vi tillför. Vad är det som är hållbart?
2: Det är inte hållbart att folk slutar, inte den kvantiteten av folk som slutar nu. Vi är 8 stycken som har slutat och fler därtill kanske funderar på det. Det är inte hållbart.
1: Och en av dem som faktiskt har slutat, det är du, Marie Engström.
3: Ja, det stämmer.
1: När jobbar du din sista dag då?
3: Vad blir det nu, den 17... Jag börjar på mitt nya jobb den 17 augusti.
1: Men du Marie, varför väljer du att sluta?
3: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet. Och det är ju att det är varannan helg och 6 dagars veckor och kort återhämtning mellan de dagarna jag är ledig.
1: Ja, för det här handlar om schemaläggning, återhämtning och brist på kommunikation. Hur känns det då att du slutar nu?
3: Ja, jag är jätteledsen. För jag trivs jättebra och jobbar i hemtjänsten här i Kristala.
1: Ida Ekström som sitter här bredvid, vad tycker du är det största problemet just nu på din arbetsplats?
4: Men just det här med att vi inte har någon återhämtning. Stressen inför att så många slutar inför sommaren och hösten, det är så mycket som inte är löst. Det är väl det som liksom oroar mig, känner jag.
1: Och efter det här brevet så har ni fått vissa svar. Per, vad är det för svar ni har fått?
2: Politikerna i Oskarshamns kommun bollar det uppåt. De säger ju att det är ju 11 timmars dygnsvila som en internationell lag, en EU-lag. Men det anser ju inte vi. Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
1: Och ni har ju tagit er tid, vi sitter här runt ett träbord på torget i Kristala. En till som har kommit hit till Sofie Zetterling. Sofie, vad hoppas du på nu?
5: Jag hoppas på att vi ska få bra gehör på det vi har gått ut med. Vi har ju väldigt svårt att få vikarier och personal till Kristala, så någonting måste ju göras.
1: Ja, alltså vi står ju inför en sommar som innebär ju sommarvikarier och bemanning. Ida, har du någon uppfattning, hur går det?
4: Nej. Vi har väl inte fått reda på så mycket, känns det som. Så det är ganska ovisst det här.
1: Marie, hon beskriver ju att hon inte har tid att hänga med sin familj. Det är varannan helg man jobbar och så. Hur påverkas du mest av det här?
4: Jag påverkas också av det här. Vi har ju svårt att lägga semester för att det är lite först till kvarn de kör nu. Att vi får 2 stycken bara semester. Och det är en stor grupp så det är jättesvårt att... Och få semester, ja precis. Nu har jag till exempel bytt, så nu jobbar jag 11 lördagar i rad. Och det är lite för att jag det ska kunna hjälpa kollega och själv behövde vara ledig en lördag. Så att, ja, man är väldigt låst, är man.
1: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
2: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå. Är väl det jag tycker att de ska engagera sig i kommunen.
1: Du då Sofie, vad hoppas du på mest?
5: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Hoppet. Nej, men vi behöver ju personal. Vi har ju ett väldigt bra jobb. Det borde locka fler folk till att vilja jobba med det här. Sen är det ju, vi har mycket mot oss. Har vi uppifrån.
1: Och det är de uppifrån som vi på P4 Kalmar pratar med efter 12:30. Hemtjänstpersonalen i Kristala, alltså Per Karlsson, Sofie Zetterling, Marie Engström och Ida Ekström. Tack för att ni var med i P4 Kalmar.
0: Annika Elmoni var det som var reporter där och det stämmer alldeles utmärkt. Jag ska ta och ringa Rolf Lindström, Moderaterna och ordförande och sammankallande i socialnämnden i Oskarshamn. Och det gör jag efter 12:30.

0: Mm. Believer med Imagine Dragons. Och som sagt, vi ska låta någon svara på alla frågor och funderingar kring krisen i hemtjänsten i Kristdala, där folk nu säger upp sig på grund av bland annat schemat. Ja. Kommentarer från kommunens håll ska du få alltså efter klockan 12:30. Nu kan jag berätta att Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Wow, kanske många tycker. Ja, varför inte? Det brittiska bandet kommer till Sverige den 3 oktober, för de har ju varit igång nu igen. Inte guppar kanske man kan säga, men i alla fall en ny singel kom alldeles nyss då, Free to Love. De här bildade sitt band 78 och släppte sin självbetitlade debutalbum 81, och sen blev det lite nyromantiska vågor av syntband i Storbritannien som de surfade vidare på, och sen blev de en av 80-talets allra största grupper till slut. Bandet har hittat där som Girls on Film, Hungry Like the Wolf och The Wild Boys. Ja. Som sagt, du som då skulle vara ett fan av Duran Duran har kanske något att se fram emot om du tänker så. Det finns ju väldigt många band här i världen, vill jag ju säga också.
1: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
2: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
3: Vilka fördomar finns det om autism?
4: Svaren får du i Nyhetsklubben, podden som tar barns frågor på allvar, med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
5: P4 Kalmar.
6: Sveriges Radio.

Did you give the world some love today, baby, undrade Doris. Så ja, det är väl en relevant fråga. Det känns som hela världen just nu behöver en kärleksfull, varm kram. Känner inte du lite likadant?

0: Streets of Philadelphia med Bruce Springsteen. Men då klockan gått och blivit 12:30 innebär att du ska få en uppdatering av nyheterna. Och nu är det Hanna Thulin som kommer ge dig dem. Från och med idag den 1 juni ska det bli lättare att få sälja alkohol.
1: Ja, det stämmer bra, men helt fritt fram. Ja, det är det inte.
2: Det enda som försvinner från 1 juni är kravet på att servera mat och krav på kök och sittplatser.
3: Cissi Hammar är alkoholhandläggare i Vimmerby kommun. För att kunna sälja behöver man fortfarande uppfylla vissa krav. Man ska vara skuldfri, ostraffad, visa hur man ska finansiera verksamheten och varifrån pengarna kommer. Men utöver det ska man också göra ett test.
2: Det är frågor på tillsyn, alkoholpolitik och servering. Tidigare var ett fjärde segment som var mat och utrustning. Det är ju numera borta då från 1 juni.
3: Testet ska visa om man har kunskaper i alkohollagen.
2: Du får 3 försök på dig att skriva provet. Bommar du alla 3 gånger, då blir det avslag, för då har man inte visat att man har kunskap i alkohollagen.
1: Ja, reporter där, det var Samad Katjär.
0: Mm. Så sport.
1: Mm. Ja, det blir det. Närmare bestämt fotboll.
4: Under den kommande veckan spelas inte mindre än 3 ungdomslandslagsmatcher på Fredriksskans IP Kalmar, där flera spelare med Kalmar-koppling finns med. När herrarnas U21-landslag möter Finland på torsdag så är Kalmar FFs succéspelare Charlie Rosenqvist med i truppen. Så även Olle Samuelsson med ett förflutet i både KFF och Oskarshamns AIK. De båda ställs mot KFFs finska spelare Rodin Jansson och Marius Söderbäck. Damernas U23-matcher spelas på onsdag mot Norge och kommande måndag mot Mexiko.
0: Mm. Du, har du en ful gräsmatta, har du kanske chansen att vinna ett litet pris nu?
1: Ja, åtminstone om man bor på Öland, för nu är tävlingen Årets fulaste gräsmatta igång. Den arrangeras av Borgholms Energi för 3:e året i rad för att uppmana folk att hushålla med dricksvattnet. Så till den 17 augusti så kan man vara med i detta när semestern är över. Så vi får väl se där. Har man en gul gräsmatta?
0: Alltså jag tycker bara den som heder åt den som inte vattnar gräsmattan med dricksvatten i sommar om det är brist på vatten. Och ja. Den fulaste gräsmattan i mina ögon är den vackraste. Lycka till!
1: Det ska knastra under fötterna när man går på öran i sommar.
0: Ja, det ska det. Ja, där fick du lite coachningtips av Hanna Thulin om hur du kanske vinner den där fulaste gräsmattetävlingen i Borgholm i sommar. Jag och Maria finns också i studion här tillsammans med Annika. Alltså, tillsammans, hon sitter i en bil, men hon är alltid i mina öron så fort jag ropar på henne. Lyssna vidare.

0: Haven't Met You Yet med Michael Bublé. Ja, du hörde i den förra halvtimmen många djupt besvikna inom hemtjänsten i Kristdala om att de lever i en ohållbar situation med sina jobb, och flera har redan valt att sluta tjänsterna för att de inte får ihop det här helt enkelt. Nu ska vi se hur man svarar på kritiken. Hej, Rolf Lindström, moderat och ordförande och sammankallande i socialnämnden i Oskarshamn. Det är ju en massiv kritik som också har skickats ut i ett öppet brev. Hur kändes det att läsa det?
1: Ja, det är ju ingen rolig läsning. Man blir utvilligt orolig när man läser det. Samtidigt så blir det ju genomfört.
0: Nu tror jag vi tappade dig, Rolf. Jag tror att vi ska ta
1: upp en sån situation.
0: Oj, nu vi tappade dig. Du får ta om svaret där.
1: Okej, okay, ja. Det är klart man reagerar över det här själv också. Vi har gjort ett antal stora förändringar med översynen av schema och 11 timmar som ju egentligen vi rår för, utan det är ju lagstiftningen. Och det är klart att påverka det och medarbetarna blir oroliga. Eller man kan börja mötas av nyfikenhet också, men i det fallet är det oro. Och,
0: Men skulle du vilja jobba under de premisserna som de i hemtjänsten jobbar under? För de lägger ju upp flera saker här. De har åsikter om schemaläggningar, arbetsmiljö, brist på återhämtning. Man jobbar 6 dagars veckor, helgarbete och splittrade arbetsgrupper. Det är borttagandet av 3 dagars sammanhängande ledighet. Listan är lång, lång, lång. Skulle du själv vilja jobba så?
1: Ja, det är svårt att säga. Jag har svårt att sätta mig in i det. Men man kan säga att förutsättningarna har gjort de här schemaförändringarna, det är ju för att vi ska få bättre återhämtning. Vi har ju lutat oss mot den forskning och evidens som finns på det. Så jag vill påstå att vi har gjort en ganska god research på det. Och vi har också haft väldigt mycket information till personalen vad det här innebär. Och sen tror jag inte det är samtliga som är så här negativa, utan det finns personer som ser fördelar med det här. Utan jag tror vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att ta jobb efter. Och då får det sådana effekter.
0: Men i Kristdala, som är en ganska liten ort, är det ju en massiv kritik. Så det är ju inte bara få, utan det är väldigt många där. Och 8 stycken, bland annat Marie Engström, har ju valt att sluta sin anställning på grund av många av de här punkterna. Hur allvarligt är det här och vilket ansvar har du?
1: Ja, vi har väl alla ett ansvar. Vi har ju tagit det här i vår nämnd. Men jag kan säga att vi har ju också tagit det på allvar genom att det tillsatts då en partsgemensam grupp då, bestående av tjänstemän och fack, för att vi har skapat ett råd om, när det gäller bemanning inom socialtjänsten som jobbar med de här frågorna, just i akt och mening kunna bryta nacken om det.
0: Ja, men Rolf Lindström, det är ändå du som är ordförande och sammankallande i socialnämnden i Oskarshamn. Du sitter ju ändå på den ultimata makten. Varför har inte du agerat mer på det här själv då?
1: Nej, men alltså jag sitter ju inte på den ultimata makten, utan det är ju kommunstyrelsens arbetsutskott som jobbar med de här frågorna. Och jag tycker ändå att vi har, genom att vi har tillsatt det här rådet som för övrigt har fått den här skrivelsen, som får jobba med de här frågorna och tillsammans föra en dialog med facken också, hur man ska kunna lösa det här. Jag tror att det finns en framkomlig väg, absolut.
0: Skulle du kunna tänka dig att åka ut och följa med de här hemtjänstmänniskorna på några arbetspass i Kristdala och se hur det funkar, det som du tycker i och för sig funkar ganska bra?
1: Det ska jag gott och väl kunna göra, absolut. Mm.
0: Vad tror du att du skulle mötas av?
1: Ja, de skulle givetvis beskriva sin situation och jag fick följa med dem, absolut. Mm. Men jag vet inte, man får ju se helheten i det här över hela förvaltningen också. För vi har ju trots allt personer som trivs med sitt arbete. Och min målsättning är att alla som jobbar hos oss ska ha samma förutsättningar när det gäller schemaplanering. Oavsett om man har jobbat länge eller om man är nyanställd. Och det här är en förutsättning för det.
0: Ja, men vi håller oss kvar i Kristdala, för det är det vi pratar om idag. För där är det uppenbarligen inte särskilt bra just nu i hemtjänsten. Alltså 8 stycken har valt att lämna sitt jobb i Kristdala. Jag kan tänka mig att det dräller väl inte av människor som kanske kan haka på en tjänst där. Hur ska du nu få ordning på situationen i Kristdala?
1: Men jag återigen, jag måste säga att vi för den dialogen mellan fack och tjänstepersoner. Och vi ska gå den vägen faktiskt. För det här måste se en helhet inom hela socialförvaltningen. Det är viktigt att vi får höja blicken lite grann och skapa goda förutsättningar för samtliga medarbetare inom socialförvaltningen.
0: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
1: Absolut, vi är lyhörda. Och det är därför som jag säger till er att vi har den här dialogen. Och alla ska få det. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort behov. Demografiska utvecklingen, vet vi hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare och framförallt

0: overseas. Mm. Jill Jonsson missan med I Rock My Country här i P4 Kalmar.
1: Pernilla, jag står bakom dig. Hallå, Pernilla!
2: Du skrev ju ihjäl mig!
1: Det blir så mycket ljud för att hålla på. Och så, vem är det som låter där bort?
2: Jag vet inte riktigt. Men det är en sån dag idag. Det är lite ljudmässigt här ute. Välkommen hem till mig. Tack. Men faktiskt ett perfekt intro med tanke på att vi ska prata om ljud i trädgården idag. Både sånt som vi inte vill ha och sådana ljud som vi bara älskar att lyssna till. Trädgården med Pernilla och John. När som helst i Sveriges Radios app. Eller 10:55 varje måndag i P1.

0: dåliga vanor. Hej, har väl alla några i alla fall. Bad Habits med Ed Sheeran.
1: Det här är P4 Kalmar.
2: Sveriges Radio.

Jennifer Page med sin Crush. Du kanske sitter och funderar över hur vädret ska vara. Jag har precis uppdaterat en pinfärsk ny dagsprognos från SMHI. Det kommer ju vara lite ökad molnighet nu under tidig lunch. Och molnigheten kommer västerifrån. Och kanske en och annan väldigt efterlängtad regnskur. Temperaturen idag mellan 17 och 22 grader. Och sen framåt kvällen och natten blir det mest klart väder. Det får gärna regna där jag bor. Snälla regnskurar, kom hem till mig.

0: Det här är Somber med sin home record. Då dags för mina kollegor på Sveriges radiofinska. Klockan är 1:04.
1: Ja, det blev finskt hockeyguld igår när de finska lejonen besegrade Schweiz på övertid. Det var nyss 20 år fyllda Konsta Helenius som stod för segerskottet och det enda målet i matchen. Guldet firas ikväll på Olympiastadion i Helsingfors. Karim Mousavi från Stockholm såg matchen på en bar vid Sveavägen igår.
2: Ja, men hela baren exploderade. Det var glädje, det var skrik och det var kramar. Jag hade med mig finska piroger från mamma från tidigare år. Det var i svenska morslag. Karelan Pirakat. Så de kom fram. Det var mycket firande på det sättet.
1: Det var Karim Mousavi från Stockholm. Och Sveriges regering ger inga löften om att öka antalet timmar i modersmålsundervisningen i finska, trots Europarådets rekommendationer och återkommande kritik. I sitt svar till Europarådet om hur man har levt upp till de minoritetskonventioner som Sverige har undertecknat hänvisar Sverige till möjligheten att välja minoritetsspråk som språkval i skolan. Europarådet har vid flera tillfällen uttryckt oro för finskans framtid i Sverige och betonat att en utökning av modersmålsundervisningen är grundläggande för språkets överlevnad i Sverige. Har du släktingar i Finland som du skulle vilja skicka en sommarhälsning till? Då ska du lyssna noga nu. På fredag är det nämligen dags för Puhelin Langat Laulaa. Visste du att det finska önskeprogrammet Puhelin Langat Laulaa har sänts i Sverige också i mer än 25 år?
3: Täällä Paula Jakobsson Uddevallasta.
4: No, perustelu.
1: Det är Sveriges Radio och det finska public service-bolaget Yle som två gånger per år tillsammans sänder programmet där man kan skicka hälsningar till nära och kära i Finland och Sverige och önska en låt.
4: Totta kai äitille paljon terveisiä sammattiin.
1: När bolagen samsänder kan man höra programmet i hela Finland och i hela Sverige.
5: Ja, langan päässä Helge Uusitalo Hedemurasta. Oikein hyvää perjantaita.
1: Från Sverige är det Sveriges Radio Finskas programledare Soili Huokuna och Ismo Varonen som har lett programmet i mer än 25 år, det vill säga över 50 gånger.
3: Laditan kappale soimaan ja...
1: Programmets namn Puhelin Langat Laulaa kommer från artisten Katri Helenas kända schlager från 1964 med samma namn, som på svenska betyder att telefontrådarna sjunger. Men idag kan man skicka in sin hälsning och önskelåt genom sociala medier och mejl. Och ännu hinner du skicka in din sommarhälsning till samsändningen. Kolla på våra sociala medier eller mejla till puhelinlangat@sverigesradio.se. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicky Bergman.
6: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
7: P4 Extra dyker upp efter Ekot och sporten. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmana skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Det är inte så jämställt enligt en ny rapport. Dagens gäst, det är mannen känd som matgeek. Johan Hedberg är här efter 13:30. Nu är klockan 13:00.
8: Här är Ekot. Flera syriska män som pekas ut som ansvariga för kidnappningar och avrättningar under Assad-regimen i Syrien lever idag fritt i Sverige. Det avslöjar P1-programmet Kaliber.
9: Kaliber har kunnat identifiera 15 män i Sverige som varit en del av Assad-lojala väpnade grupper. Flera av dem har nu svenskt medborgarskap.
10: Basim Jabri, som själv kom till Sverige 2018, menar att svenska myndigheter måste göra allt i sin makt för att lagföra eller utvisa de som slagits för Assad-regimen.
11: Om vi accepterar att de människor ska stanna i samhället, det ska bli hemskt samhället och riktigt farligt samhället.
8: Människorättsjuristen Basima Jabri, reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Och mer om det här kan du höra i appen Sveriges Radio. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är de nya rekommendationerna som släpps av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. Ett nytt läkemedel kan förlänga livet för personer som drabbas av bukspottkörtelcancer. I en amerikansk studie på 500 patienter fördubblades överlevnaden från drygt ett halvår till 13 månader jämfört med patienter som istället fick cellgifter. Det här rapporterar Dagens Medicin. Två personer har anhållits misstänkta för mord i Sandviken, det skriver polisen på sin sajt. Den döde mannen är i 40-årsåldern och hittades i natt svårt skadad utomhus. Han fördes till sjukhus men hans liv gick inte att rädda. Polisen inledde en förundersökning om mord. Det var Ekots nyheter klockan 13 i studion, Erik Norberg.
12: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation.
13: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
14: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first Morvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped on the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
12: Reporter där var Kristoffer Karlsson, och matchen mellan Norge och Sverige hör du i appen Sveriges Radio klockan 7 i Sportextra. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att BK Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Men enligt Häcken så ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen som tänkt. Och vi avslutar med att 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och tre stycken ligatitlar. Två med Manchester City och en med Liverpool.
7: Och här dyker P4 Extra upp. Jag heter Titti Schultz och det är måndag, och alla vet nu för tiden vad jag tycker om måndagar, så det här känns bra. Föräldrar behöver lägga bort sina mobiler och uppmanas skapa mobilfria zoner. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Svenska manliga chefer är sämre på att ta ut sina föräldradagar än kvinnliga chefer. Där är det inte så jämställt enligt en ny rapport. Och en maktfaktor när det gäller mat, och en man som säger vad han tycker, bra och dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg är här efter 13:30. Som sagt, det är måndag. Ny fräsch vecka ligger framför oss. Den är liksom redan igång. Det är en ganska härlig känsla. Bruno Mars på det. Just the way you are.

0: uppmanas att lägga undan mobilen när de umgås med sina barn. Det är Folkhälsomyndigheten som kommer med nya råd. Och så här tycker Eskil och Moa i Skövde om att de vuxna får lite pekpinnar.
1: Det är bra. Jag tycker det är så här rättvist att de också får känna på det lite också. Det.
2: Vad tänker du om det, Moa?
3: Bra, för att veta hur det känns för oss. Varenda gång de säger till oss.
2: Vi ska inte hänga ut era föräldrar för mycket, men tror ni det är vanligt att föräldrarna sitter mycket med mobilerna runt matbordet?
3: Ja.
2: Okej, okay, vi avslöjar inte om det är så hemma. Vad säger du?
1: Men det tror jag. Jag tror att man har lite så här, man har jobbat hela dagen, så kanske man drar upp mobilen och zonar ut lite typ.
2: Kan man förstå att de gör det kanske?
1: Ja, det kan man väl göra, men det är inte så trevligt kanske.
0: Mm, det var Eskil och Moa som intervjuades av Linus Ingelsbo, reporter på P4 Skaraborg. I Viken i Skåne har Anna Granqvist och andra föräldrar redan tagit den här saken i egna händer. Där har en lokal föräldrapakt vuxit fram för att ge både barn och vuxna mer tid utan skärmar. Välkommen till programmet, Anna.
4: Tack, tack så jättemycket.
0: Vad tänker du kring de här nya råden som har dykt upp nu, Anna?
4: Jag tycker det är jättebra. Det känns väldigt kul att det faktiskt riktar sig till oss föräldrar. För att som det står överallt idag så är det ju... För barnen gör ju som vi gör. Så att det är faktiskt bra att se till hur man själv använder sin telefon, tänker jag.
0: Men du bor i Viken och där har alltså hundratals föräldrar gått ihop i en pakt för att minska skärmanvändandet i vardagen. Men det handlar ju inte bara om barnens skärmar utan också om er vuxnas. Så hur såg ditt eget mobilanvändande ut innan?
4: Ja, jag har säkert varit ganska medveten om det för att jag har valt denna vägen redan sedan tidigare, men i och med att det startade så mycket med när våra egna barn skulle vara aktuellt om de skulle ha telefoner, då fick man ju ännu mer att tänka på hur man själv gjorde och att man faktiskt bara har dem borta så de inte syns. Det tycker jag funkar bra, och även när de då kommer fram att man berättar vad man gör på telefonen i så fall, om man ska smsa pappa eller läsa ett veckobrev från skolan eller vad det är man gör när de är närvarande.
0: Just det. Men du, varför har det varit så viktigt då för dig att begränsa din skärmtid när du är med familjen? Vad ger det dig?
4: Nej, men det, alltså, som de flesta vet, det är ju så svårt att vara närvarande när man sitter med telefonen. Så att för att liksom kunna vara förälder så har jag känt att det nästan har varit nödvändigt för mig att också ta bort min egen telefon i mycket, många stunder när jag är med barnen.
0: Och vad gör du då om det kommer en notis på mobilen?
4: Ja, men jag har ju min telefon är ju som oftast avstängd på så sätt att den låter ingenting, den burrar ingenting. Så att det är ju ganska vanligt att jag glömmer bort min telefon. De andra som vill få tag i mig, de vet att den oftast glöms i väskan och att jag typ plockar fram den kanske när barnen har somnat eller något sånt.
0: Har du tyckt att det har varit en svår omställning?
4: Nej, men det blir liksom mer det definieras bättre, för då har man tid tillsammans och sen så när man har skärmtid så gör man liksom, då betar man av det som har kommit på telefonen och kollar det man behöver och gör det man vill på ett mer liksom fokuserat sätt än att försöka göra båda två sakerna samtidigt.
0: Men du, då tänker jag så här, dels så får ni ju mera tid nu och mer fokuserad tid när ni umgås. Vad gör ni istället då för att sitta framför varsin skärm?
4: Men det är en bra fråga. Så jag försöker tänka vad de tycker är kul och fråga dem vad de vill göra. Jag har 4 barn så att de har lite olika intressen, men det är någon som älskar att laga mat och baka och sånt. Och sen är det någon som tycker om att spela fotboll och handboll, och då är det, de älskar ju om man följer med ut och liksom skjuter mål eller ja. Och sen så kan det vara allt möjligt liksom. Det kan vara åka inlines eller bara liksom läsa en bok.
0: Men märker du att barnen har blivit lite mer kreativa med sin tid? Att de sysselsätter sig på ett lite annorlunda sätt nu istället för att bara ta det enkla valet och fastna framför skärmen?
4: Jo, det tror jag. Det tror jag gäller alla faktiskt. Och även jag ser det på barnen också. Perioder när det har varit mycket skärmar av någon anledning, då märker man att då blir det jättesvårt att hitta på någonting när skärmen stängs av. Det blir jättesvårt att göra någonting. Allting blir tråkigt och allting, inget lockar liksom. Mm. Men när skärmarna försvinner, då helt plötsligt börjar saker och ting locka igen. Det känns som att de börjar hitta saker de vill göra då.
0: Men känner du igen dig själv i det? För nu är ju råden för alla vuxna. Märker du att du också så att säga såg saker mer i en annan färg när du började lägga bort skärmen?
4: Ja, men det stämmer nog. Jag tänker att det gör man. Man ser ju mycket mer när man inte har telefonen närvarande. Man har haft perioder i livet när telefonen har varit kanske av någon anledning mer där. Och man missar så mycket. Och man känner sig lite stressad tycker jag i kroppen. Om man har varit mycket på sin telefon en dag. Mm. Det blir liksom ett lite annat tempo på något sätt när den inte är närvarande på samma sätt.
0: Anna Granqvist, inspirerande säger jag. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
4: Tack.
0: Här lyssnar vi på Lucas Graham, To Know a Girl.

0: Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att kunna stoppa fler tonårsutvisningar. Det här berättar migrationsminister Johan Forssell på en pressträff. Den pågår just nu. Och tonårsutvisningar handlar om unga människor vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18. Nu har Tidöpartierna enats om att flytta den här åldersgränsen från 18 år till 21 år innan man prövas som vuxen. Partierna ger också besked om att de som redan har fått avslagsbeslut men ännu inte lämnat landet kommer att kunna söka nytt uppehållstillstånd på plats i Sverige. Det här ska vi prata mer om efter halv. Nej, snarare, ja det stämmer ju också, men framförallt mer precis då. Vi pratar mer om det här efter klockan 2 här i P4 Extra. Nu, Fanny Avonne, tiden läker alla sår.
1: Över ett år sedan nu äntligen, har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

0: Sverige brukar lyftas fram som ett av världens mest jämställda länder, men när det gäller föräldraledighet bland chefer så märks skillnaderna. En ny rapport från stiftelsen Allbright visar att manliga chefer tar ut långt färre föräldradagar än kvinnliga chefer. Amanda Lundeteg från just Allbright, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Vad förvånade dig mest med den här rapporten?
1: Ja, men det som förvånade är ju att när män kliver in på chefsposten, då dalar föräldraledigheten, men att vi inte ser samma mönster bland kvinnor. Så kvinnorna, de klarar konststycket att både vara chef och ta ut föräldraledighet. Det är det ena. Det andra som var positivt överraskande, det är att en majoritet män faktiskt svarar att de vill kunna dela lika, men tyvärr ändå inte gör det då på grund av begränsande faktorer som normer och ekonomi.
0: Är det normer och ekonomi?
1: Det är normer och ekonomi. Man skulle kunna tro att det är chefsrollen, men eftersom kvinnorna klarar det så visar de att det går. Så att i rapporten så ser vi att de här normerna, alltså olika förväntningar på kvinnor och män som ska gå på föräldraledighet, alltså vi får väldigt olika bemötanden. Där kvinnor förväntas ta långa föräldraledigheter och män förväntas vara tillbaka snabbt.
0: Och den förväntan finns, den är tydlig i chefsroller?
1: Den är ju tydlig i samhället överlag, både bland liksom arbetsgivare, kollegor och också kompisar. Så att den finns ju överallt. Men sen också det här med ekonomin. Det är ju en viktig faktor, för vi ser att högavlönade kvinnor tenderar att vara tillsammans med högavlönade män. Och då blir föräldraledigheten ett gemensamt intresse att lösa. Att båda karriärerna ska kunna fortgå, man ska kunna vara hemma. Men högavlönade män, de är i mycket högre utsträckning tillsammans med kvinnor som tjänar betydligt mindre. Och då blir det att man prioriterar mannens karriär.
0: Det här ska vi prata vidare om. SJs och Samhalls tidigare vd gör ett sällskap. Monica Lingegård, välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Du är ju kvinna.
2: Jag är ju kvinna.
0: Ja, och du är ju, alltså du är chef på riktigt. Ja. Det har varit ditt liv i väldigt många år. Hur reagerar du på de här siffrorna? Blir du förvånad?
2: Ja, men egentligen blir jag väl kanske inte så himla förvånad. Jag har varit vd själv i 25 år och chef sedan jag var 30. Och fött tre barn och varit hemma med alla tre. Men det var naturligt för mig. Det var inga konstigheter. Men jag förstår rapporten där det är, ja, men norm och tradition och liksom omvärld, omgivning och även arbetsgivare. Man har inte samma bild av männen och männens situation.
0: Men du, det här blir ju intressant. När du då som chef talade om att här är barn på gång, jag tänker vara hemma med det här barnet och sen även syskonen till det här barnet. Vad möttes då? Var det självklart? Var det lätt när du som chef då sa att jag kommer att vara föräldraledig?
2: Men jag tror ändå att som kvinna så uppfattar alla att det är ganska självklart oavsett hur högt upp i organisationen man är att man ska vara mammaledig. Det är klart att på mitt vd-jobb med mitt sista barn, då kanske det tog emot lite mer. Men jag säger ändå att omgivningen, omvärlden, ägare, styrelse förväntar sig att man som kvinna är ledig. Mm. Och jag var ju ledig i ett år med mina tre barn och gjorde väl en så här enkel kalkyl. Okej, vad pratar vi om här? Ett års ledighet, det är ungefär 2% av alla dagar som jag har tillgängliga för att jobba. Och då tänkte jag att ja, men så betydelsefullt kan det ju ändå inte vara. Jag är beredd att offra lite grann då för att få vara hemma och skapa det värdet som man ändå gör när man är föräldraledig.
0: Men som chef så har du ju också varit chef för män och jobbat sida vid sida med manliga chefer. När de då har fått barn, är det här något som ni har pratat om?
2: Men för mig som vd så tycker jag att det är otroligt viktigt att lite grann visa, walk the talk, att visa att vi tycker att det här är viktigt, jag tycker att det här är viktigt. Och i alla mina vd-jobb så har jag varit supertydlig med att jag förväntar mig att man ändå utnyttjar möjligheten att vara föräldraledig. För det skapar så otroligt mycket värde, både privat men också i arbetslivet. Man blir en bättre ledare, man blir duktig. duktig på att prioritera, hantera komplexiteter, och man blir också duktigare på att faktiskt prioritera föräldralivet, vilket är en viktig del långsiktigt för att man ska, alltså ett nytt jobb, det kan man alltid få, men en ny familj är liksom lite krångligare.
0: Mm. Och det här, jag tycker det är intressant, all respekt för familjer där ekonomin faktiskt avgör det här, då kan det ju också vara ett smärtsamt beslut som man att behöva ta, för att man förstår att familjen behöver det. Men i rapporten då så kommer det ju också fram då att chefsmän, eller manschefer, jag vet inte vad vi ska kalla det, chefer som är män, de känner en oro inför att de också kommer att bli ersatta om de väljer en pappaledighet. Man är rädd om sin roll, sitt jobb. Har du reflekterat runt det?
2: Nej, men som sagt, jag tycker ändå att i förhållande till hur mycket man jobbar i livet så utgör den här föräldraledigheten, även om man är hemma ett år som jag var, en relativt liten del. Och jag har nog alltid känt mig trygg att okej, om det påverkar karriären något, då får det bli så. I den här avvägningen så är det värt att liksom, den livslånga trygghet och det kärleksskap som man bygger med sina barn, det är det värt. Kanske att män inte tänker exakt samma sak. Jag tror också kanske att vi kvinnor borde bli snäppet bättre på att inte så snabbt säga jag kan ta hela föräldraledigheten. Jag tror vi gör det. När man sitter vid köksbordet och pratar, hur gör vi det här nu då? Hur får vi ihop det här? Så är det nog, jag kan gå till mig själv. Jag var ganska snabb med att säga, men jag tar gärna hela föräldraledigheten. Trots att jag var chef och min man inte var det.
0: Mm. Amanda, ni har ju varit väldigt konstruktiva i den här rapporten. Ni har tagit fram en guide till chefer som också är pappor eller ska bli pappor, och det här handlar då om föräldraledighet. Vad ger ni för råd?
1: Ja, precis. Den här rapporten tar ju vi fram tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, och vi har tagit fram en metodbok som arbetsgivare kan använda sig av om man vill bli mer föräldravänliga. Och jag tycker att Monica verkligen presenterar perfekt hur man ska förhålla sig som chef. Problemet är ju att det är ett ganska unikt sätt att vara på som chef, och vi behöver fler chefer som pratar precis som du, uppmuntrar både män och kvinnor att ta ut föräldraledigheten. Och jag tycker också att man som arbetsplats bör kartlägga sitt eget föräldraledighetsuttag. Hur ser det ut just hos oss? Vilka skevheter finns? Och lyft upp det och diskutera med medarbetare och chefer. Vilka normer och beteenden har vi som vi befäster och som hindrar män från att faktiskt ta ut ledighet här? Och så kan man se till att försöka bryta de mönstren.
0: Här måste jag säga tack till er båda, Amanda Lundeteg från Allbright och Monica Lingegård. Stort tack till er båda för att ni var här idag. Spännande ämne. Molly Sandén och Miriam Bryant, japp, de har en låt ihop. Den heter Superlim och Silvertape. Den kommer här. Tack för att du väljer P4 Extra.

0: Nu går vi mot lokala nyheter över hela landet. Sen träffar du en maktfaktor när det gäller mat. En man som säger vad han tycker, både när det är bra och det är dåligt. Mest känd som matgeek, Johan Hedberg, är på ingång.
1: Pappor i Borgholm är bland de bästa i landet på att vara hemma med sina barn enligt Försäkringskassan. För Mattias Elofsson, som har tre barn, har pappaledigheten alltid varit en viktig tid.
2: Det är en så pass kort tid som de är så här små, så man tycker att man får ta vara på den tiden.
3: Med sitt första barn var han ledig i 10 månader och sen kom tvillingarna.
2: Jag är helt föräldraledig fulltid kan man säga liksom när tvillingarna föddes då. Sen började jag jobba lite mer successivt och nu är jag uppe på 50%.
3: Samtidigt som pappaledigheten i många delar av Sverige står stilla eller till och med minskar, har Borgholm haft en stadig ökning. Kommunen är nu i toppskiktet i landet med en uppgång på nära 7% under de senaste 5 åren enligt Försäkringskassans statistik. Och på familjecentralen i Borgholm har man medvetet satsat på papporna.
4: Vi har haft väldigt mycket fokus på förebyggande arbete i kommunen i många, många år.
3: Carolina Almborg är familjepedagog på familjecentralen.
4: Där man har kunnat lyfta liksom vikten av att vara närvarande som förälder och kanske då inte minst som pappa.
1: Reporter Narin Chamo. Och så sport.
5: Under den kommande veckan spelas inte mindre än 3 ungdomslandslagsmatcher på Fredriksskans IP Kalmar, där flera spelare med Kalmar-koppling finns med. När herrarnas U21-landslag möter Finland på torsdag så är Kalmar FFs succéspelare Charlie Rosenqvist med i truppen. Så även Olle Samuelsson med ett förflutet i både KFF och Oskarshamns AIK. De båda ställs mot KFFs finska spelare Ronin Jansson och Marius Söderbäck. Damernas U23-matcher spelas på onsdag mot Norge och kommande måndag mot Mexiko.
1: Det var Olle Tyrbo som var reporter i inslaget du just hörde där om flera ungdomslandskamper och flera kända namn där ju. Malin Flodén heter jag som har gett dig nyheter här i P4 Kalmar nu. Och fler nyheter finns som alltid att ta del av i appen Sveriges Radio. En app som, om du inte redan gjort det, finns att ladda hem där appar finns. Nu är det dags.
6: Extra med Titti Schultz.
0: Johan Hedberg är här. Du hör inget i de där lurarna. Då kan jag berätta om volymknappen. Den sitter under bordet, ditt vänster. Och det här kommer jag en vacker dag göra. Jag har berättat det här för lyssnarna så många gånger. En vacker dag ska jag lägga ut en film på Instagram så att de får se exakt vad under bordet ditt vänster är någonstans.
7: Man är mest rädd att röra knappen som gör att bordet kommer farandes upp och träffa den på hakan. Men jag tror att jag har löst det här. Ja.
0: Vi har en del knappar också att välja på helt enkelt. Du, hur är läget?
7: Det är jättebra.
0: Vad kul att du är här.
7: Kul att vara här.
0: Våra vägar har korsats några gånger lite flyktigt.
7: Ja.
0: Men nu får jag sätta tänderna i dig på riktigt.
7: Underbar.
0: Och man vill ju gärna sätta tänderna i en matgeek.
7: Ja.
0: Jag har beskrivit dig som en maktfaktor när det gäller mat. Du är en av Sveriges främsta matinfluencers. Mm. Nästan 350 000 prenumeranter på YouTube, på din kanal där. Mm. Alltså, nog får vi väl ändå säga maktfaktor. Hur bär du detta?
7: Alltså, jag tycker det känns så jävla krystat. Eller inte krystat, men det känns så himla konstigt. Jag tycker bara att det är kul med mat. Mm. Och sen så visade det sig att det var andra som tyckte att det var kul att höra när jag pratade om mat.
0: Mm.
7: Och det är ju jättehäftigt. Men jag kan liksom, det är så svårgreppbara siffror. Vad är de här följarna? Så det är väldigt abstrakt på något vis.
0: Jag vet att du sa någonstans att man är en maktfaktor till YouTube ändrar sina algoritmer.
7: Mm. Ja, exakt.
0: Då kan vad som helst hända.
7: Ja, det där är ett problem. Du vet ju att de här signalerna går ju ut i eten. Och det är ingenting som kommer att förändras på det viset. Men när man jobbar som jag som är baserad på liksom 3 sociala plattformar, då blir det ett problem om de en dag säger så här, nu har vi gjort de algoritmerna.
0: Mm.
7: Man bara, aha, och det förändrade hela min arbetssituation. Det är ju, jag menar, jag fyller ju 50 år, det är ju svinstressigt.
0: Liksom. Jag fattar det. Ja, men du, det här enorma matintresset ska jag säga, som vi ju ändå måste konstatera finns. Det finns liksom bevis på det.
7: Ja.
0: Var kommer det ifrån?
7: Jag tror att, är det så här, det började egentligen med att i min generation, jag är ju 70-talist, vi var nog de första som släpptes in i köket. både min farmor som liksom basade på en gård utanför Sala och såg till att alltid fanns liksom kakor i, och grytor i ugnen och sådär. Hon lät mig komma in i köket och min mamma lät mig, om jag hade gjort något bröd på hemkunskapen och jag ville testa det hemma, då hon sa, ja men det är bara att köra.
0: Det kan också vara så att 70-talisterna var den första generationen av män som ville in i köket.
7: Ja,
0: ordentligt.
7: Ja, och jag tror att för mig så var det väl det att man hade liksom en inspirerande hemkunskapslärare eller lärarinna som uppmuntrade till att man får misslyckas. Mm. Och min mamma var också så där att ja, men om det blir fel då får du prova att göra igen. Ja. Och då vågar man börja prova och så inser man att det här var gott, det här var kul, kan vi göra någonting mer med det här? Mm. Och sen så är det ett tacksamt ämne att gräva ner sig. Sen tror jag också så att när jag valde gymnasielinje, då var det ju ett lågstatusyrke att vara kock på den tiden. Och jag kanske hade varit sugen på att söka kockutbildning, men det hade varit liksom teoretiskt och det var bra och det var en jättebra skola och den vägen
0: jag vandrade. Vad pluggade du för något?
7: Samhällskunskap.
0: Ja, jag alltid kan, bra. Ja. Bra bredd.
7: Sen flyttade jag till Uppsala för att läsa nationalekonomi för att du vet, marknaden är någon form av psykologiskt väsen som man ville bemästra. Men det krävdes också att man skulle ta poäng och det var där någonstans det började spricka för mig. Så.
0: En jäkla omväg till köket i alla fall.
7: Ja, det var det. Mm. Men alla vägar är bra. Mm.
0: Ja, och här är du nu och vi ska prata mycket, mycket mer. För du ska sitta kvar där och jag ska spela en låt. Det här är alltid lika svårt att säga. Bannasona Band med Frida Örn och Kalle Moreus. Gick jättebra idag bara för det. Till the music starts again.

0: Johan Matgeek Hedberg är här. Hur mycket använder du Matgeek nu för tiden?
1: Det där är ju också så jättesvårt. Alltså jag råkar ha samma namn som en för detta svensk NHL-målvakt.
0: Johan Hedberg.
1: Ja, just det. Skräll. Ja. Och det där ledde ju till komplikationer. För det var ju bland annat så att jag har ju fått hans gamla hockeyskydd skickade till mig från hans fans i USA.
0: Underbart. Luktade de något?
1: Inte så mycket som man skulle kunna hoppas på kanske. Men det kostade mig några tusen i tullavgift. Ja. Så. Men de står på kontoret och folk undrar vad tusan där. Men det
0: och
1: är
0: Johan Hedberg undrar vad de är.
1: Ja, exakt. Ja, precis. Det blir... Om du hör det här, Johan Hedberg, så hör av dig så ska du få dina gamla hockeyskydd.
0: Mot en swish.
1: Ja, kanske. Men så det var så att jag har alltid varit nördig. Mm. Innan det var liksom... Så nu tycker man att nördar, det är sådana som startar AI-bolag och blir miljardärer. Men på min tid var det sådana som valde att sitta med någon dator istället för att ha ett liksom, socialt umgänge när man kommer i puberteten som inbegrepp det andra könet. Liksom, så. Mm. Men så när jag drog igång det som var en blogg från början som egentligen bara var en anteckningsblock för jag skulle ha kvar mina recept och vart det liksom Matgeek och sen har det hängt kvar och ja, sen har jag vet inte.
0: Här är vi nu.
1: Ja, och så här sitter vi nu 14 år senare.
0: Och
1: ja.
0: Du har just gett mig alger rullade i någon fisk.
1: Ja.
0: Vad är det här, ja, du har med? För Japan är en stor grej, det ska vi återkomma till. Ja. Men Japan i ditt hjärta, det kan man säga.
1: Ja, verkligen.
0: Mm. Och vad är det här för något jag äter? Ja, jag bara stoppar i mig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Det där är noriblad. Så det där är sånt där som man får, du vet, när man köper en sån sushi som är så rulle, du vet. Så. Mm. Men för mig är det där väldigt typiskt med hur man kan liksom få gräva ner sig grejer. För att man kan ju tro att nori är nori. Och sen börjar man åka runt bland massa producenter och upptäcka att det finns liksom en hel värld. Och det du har nu testat, det är liksom ett japanskt snacks. Som är så sjögräs som är torkat och sen är de penslade med liksom lite kryddor.
0: För det var liksom som en grönsvart rektangel verkligen. Ja. Jag säger att den är 8x4 cm lång.
1: Ditt ögonmått sviker det inte idag heller.
0: Är det sant? Ja. Vad roligt.
1: Nej, men för mig så är det också lite så att jag kan ju bli lite frustrerad över hur vi idag liksom kanske får sämre folkhälsa för att vi äter så väldigt mycket med mycket, extremt mycket kalorier i. Och jag är ju inte hälsosam i mitt levande för 5 öre. Jag äter för att jag tycker att det är gott och för att måltiden är fantastisk. Och du äter nu för att det är gott också. Då kan jag prata på här helt obehindrat medan du tuggar. Men japanerna har ju ett otroligt sätt att se på liksom snacks. Och det där är ju i alla fall inte så onyttigt som friterat annat som vi kanske trycker i oss.
0: Men det var väldigt gott.
1: Det är ju väldigt smaskigt.
0: Jag kan tänka mig något kallt med bubblor i till.
1: Det kan man oftast göra, men vi hade inget mineralvatten här inne.
0: Exakt.
1: Jag ser också att din producent ser sjukt stressad ut över att jag har gett dig frasiga grejer.
0: Ja, men att äta i radio är alltid värdelöst. Men vi biter ihop, framförallt jag. Du, hur hanterar du att vara en offentlig person? Du är ganska noga, tycker jag. Om man liksom researchar dig, går runt i sociala medier och så, då hittar man, det är maten. Det är Johan och maten.
1: Men det är det jag tycker, jag har aldrig... Så här, Jag är en offentlig person. Det var någon som sa så här, hur är det att vara kändis? Man bara, jag är liksom ingen kändis. Jag är en snubbe som bor i Uppsala och tycker att det är sjukt kul med mat. Och tycker det är jättekul att prata om mat eller konsumentfrågor eller sånt som jag brinner för. Mm. Och sen så medför det där ju liksom effekter. Alltså jag drog igång det här för att jag älskar mat och allt som har med det att göra. Och sen så majoriteten av människor man stöter på, nästan alla som kommer fram och pratar med en, de har ju liksom... De vill bolla grillsaker, de vill bolla japanskt ris. Eller, det är jättekul. För de som följer mig, majoriteten är ju vuxna. Och så. Och jag vet många andra som är yngre, framförallt kanske tjejer, som får liksom vidriga sideffekter av att de bara vill lägga ut intressanta saker. Om till exempel mat. Det slipper jag. Jag slipper ju de här riktiga praktpsykorna. Liksom, jag är ganska...
0: Du menar de vidriga kommentarerna och inläggen och så?
1: Ja, exakt. Jag menar, jag är ju liksom... Man får höra mycket, mycket skräckhistorier. Man tvivlar på mänskligheten när man pratar med andra liksom, i branschen. Som är

0: Men var tyst!
1: Ja, ja, precis. Det är den där känslan att folk vill liksom hela tiden berätta saker som är. Och jag vet att jag fick en kommentar en gång om att så här, hej, vi stod bredvid ditt rödljus och du satt och petade i näsan. Så man bara, ja, ja, jag är ju människa. Jag tror att det kan ju klia det förmodligen i näsan. Då petade jag i näsan. Och då kände jag också så här, ska jag nu gå runt och känna mig liksom övervakad? Det tycker jag är så sjukt obehagligt. Plus att jag har barn. Min son har varit med i videos när han var yngre och han tyckte det var kul och sådär. Men när han började i skolan så var det mer restriktiva för att man vill att han ska få liksom bygga sin persona och den han är för sina vänner. Och då kan jag, så att jag har liksom blivit mer och mer restriktiv. Jag hade en period för några år sedan, jag hade några sådana riktiga, liksom, ja, då fick vi kalla in liksom extern hjälp. För att det, då var det några som var, liksom, var efter. Och då började man inse att jag jobbar ju med mat. Så här, hur kan det här locka fram såna här sidor hos folk? Och då kände jag så här, jag vill inte vara en offentlig person. Jag går inte på några kändisfester. Jag vet inte. Jag
0: drar, men liksom, ibland så kommer offentligheten och tar den. Nu snuddar vi ämnet där. Nu ska jag snudda vid ett ämne som jag absolut vet att du inte vill prata om. Och det kommer jag att respektera. Men jag vill ställa den här frågan. För under våren så har ju ditt privat- och familjeliv hamnat i fokus på ett sätt som känns väldigt märkligt. Och som sagt, något som du egentligen inte vill lyfta. Det har med en skilsmässa att göra. Men hur påverkar det ditt jobb när något få snurr på det här viset, när ditt privatliv inte alls respekteras längre, när det inte alls handlar om mat längre?
1: Ja, men då får det väl fortsätta handla om mat. Så, jag menar, man kan inte heller liksom bara hålla förneka saker som pågår, att vi skilde oss och att vissa verkar ha ett personligt intresse av mitt privatliv, så. Ja, då får de väl ha det. Och så får man besvara de frågorna som vissa tyckte att de hade. Men generellt så är jag superrestriktiv. Att så här, ja, men mitt privatliv är mitt privatliv. Och det är han, av respekt för alla inblandade och för liksom allting sånt. Så, ja, då är det mitt privatliv. Jag brukar dra parallellen till att om du jobbar som snickare och du går igenom samma sak och så kommer någon av dina kunder och liksom börjar prata om det. Det är, liksom, det är ingenting som folk generellt har att göra med. Men det där... Men det är svårt idag. Det är liksom, alla de där gränserna har någonstans kanske suddats ut. Och jag känner att jag har fått liksom jättemycket bra feedback och liksom lärt mig mycket på vägen. Och att här sitter vi, du och jag pratar mat.
0: Mm. Så, och det gör vi. Vi ska återgå till det. Jag har ju kvar lite av mina alger här.
1: Men vet du vad du också har framför dig?
0: Vad har jag med? Jo. Ja, det här, det här har jag sett under hela min uppväxt, tror jag.
1: Du har för mig vad lackmuspappret är på ett konditori. Jag passerade ett konditori här. Jag kunde inte låta bli. Jag var tvungen att stanna och köpte en massarin. Och om man någon gång vill bedöma ett konditori om hur duktiga de är på sina saker. Om massarinen är så här praktfull med den här skinande toppen, den här frasiga ytan runt omkring och den här saftiga fyllningen. Är massarinerna så där bra, då är resten också liksom världsklass. Och det gör mig så sjukt lycklig. Så att, om jag är lite smulig så är det för att jag också tryckte en sån här panna choklad på vägen in i studion. För den såg så god ut. Och den var också världsklass. Så den förtjänar liksom nästan en egen video. Så jag ska nog återvända.
0: Att jag drar igång en låt.
1: Nej.
0: Sen ska du få berätta för mig off air vad du var och köpte de här. För det är riktigt bra kondis. Det är ju sånt man samlar på.
1: Det ska vi göra direkt.
0: Ja. Johan Hedberg är här. Ja, det är han som är känd som matgeek. Han har en hel kasse med mat med sig. Jag är väldigt spänd på vad det kan vara i den. Och sen har vi en hel del annat att prata om också. Först Pet Shop Boys. Jag tappar olika ljud idag. Väldigt speciellt.
1: Men det är en bra låt.
0: Det är det verkligen. Jag älskar Pet Shop Boys. Always on my mind. Det är just den här.

0: P4 Extra i din radio. Johan Hedberg och jag, jag börjar känna att vi skulle behöva en 2-3 timmar för att hinna.
1: Ja, så inga problem för min del.
0: Nej, jag ska se vad producenten säger. Du är väldigt tydlig i din kommunikation i dina olika plattformar, på dina olika plattformar.
1: Trevligt.
0: Jag tänkte vi skulle ta och lyssna på några exempel. Det här är då Johan i aktion.
2: Det här, det är 5 saker du inte ska köpa i affären.
3: Har du också sett en massa reklam för den här kudden? Nu ska jag berätta för dig varför du inte ska köpa den.
4: Men nu när det här börjar få fäste hos konsumenter i Sverige och jag faktiskt hör folk som är liksom vettiga helt plötsligt säga såhär, men fan, rapsolja, det ska man ju undvika, det har jag hört. Då måste jag faktiskt sätta ner foten.
3: Det här kan vara den värsta skiten i det träsk av dropshipping-elände som sköljer över oss just nu.
5: Clementiner och citrus är besprutat med någonting.
3: Okej, vänta, stopp nu här. Jag har fått så många tips om den här videon. Jag tänker, vi måste gå igenom det här. Too long didn't read. Nej, det är inte farligt att äta konventionellt odlad citrusfrukt.
0: Det här var onekligen ett klipp. Alltså, vi har klippt ihop många olika små för de som tänkte att herregud, han brassar verkligen av lite olika grejer som han tyckte om. Men det här är ju
1: majoriteten av det jag gör är ju sånt som är positivt och bra, vill jag bara tillägga.
0: Ja, men jag tycker det är uppfriskande med någon som också vågar vara rak när man inte är positiv och sen också kan förklara varför man är negativ till något. Och inte vill halshugga någon i slutet av utlägget.
1: Ja.
0: Apropå hur vi beter oss mot varandra i sociala medier.
1: Ja, för alla tar ju kritik idag som att man anklagar dem för någonting personligt.
0: Sak och person är ju något som borde lyftas.
1: Ja, kanske.
0: En kompis som heter Torkild, han pratar alltid väldigt mycket om det. Det har gjort mig mycket, mycket klokare när jag lärde mig det till 100%.
1: Det är därför jag kan också känna en sån stor respekt för våra riksdagsledamöter som kan stå och debattera och vara uppenbart liksom frustrerade på varandra. Och sen går de och käkar middag ihop därför att de vill fatta att hålla isär sak och person.
0: Går de med till middag? Ihop. Det här är lite av ett skop för mig.
1: Ja, fuck. Tjena. Okej, då klipper vi där. Då går vi på reklam. Nej, fel radiostation. Glömde.
0: Säger att du är en besserwisser då? Vad säger du till dem?
1: Ja, alltså, det är väl så här att jag kan uppleva, jag är ju den åldern att hade det inte funnits internet hade jag skrivit indignerade dagens tistelinsändare i någon kvällstidning. Därför att det som gör mig lite frustrerad idag det är att det finns folk som tillåts liksom sprida sånt som är rena lögner. I mitt fall då, största delen matrelaterat. Och det här kan man ju, när jag var liten så fanns det någon tidning, du vet, Ding Ding Värld, som man garvade åt att det var så tokigheter. Det här är människor idag som står och berättar det här för hundratusentals människor. Senast här nu så är det liksom dels att alla människor ska käka kosttillskott, vilket är det mest sjuka jag hört. För det finns otroligt få som verkligen har ett behov av kosttillskott och det kostar jättemycket pengar. Och det drabbar någon som förmodligen redan har det tufft. Eller det här med att så här, jordgubbar är så himla farligt besprutade och så säger de att det här, kolla så här ser ut i Spanien och så lägger de ut film från USA. Och folk bara, nej det är för jävligt. Och då blir jag lite så här, vi har inte liksom den goda sidans konsumentjournalistik längre som vi hade när vi hade Plus och liknande program. Och idag tillåts man sprida liksom rena lögner som gör att pressen på konsumenterna när de går i butiken blir helt obeskrivlig. Helt plötsligt så tror vi att hälften av det som finns i hyllorna är farligt. Och det här ger liksom unga konsumenter en massa ångest och det slutar med att de liksom dricker energidrycker och käkar kosttillskott och så äter de liksom inte bara normal mat och rör på sig lite.
0: Det är onekligen så att källkritik är väldigt positivt. Att man måste tänka själv. Särskilt nu när det svischar förbi en så fort så är det bra att försöka aktivera här högst upp på kroppen.
1: Ja, och det som har blivit problemet är att många säger så här, ja men gör din egen research och sen så hänvisar man till källor som inte alls är faktabaserade. Och det här ser vi, jag menar hela rapsoljeproblematiken liksom, att det som grundas i att det fanns en problematik med amerikansk rapsolja för många år sedan och all vetenskap idag pekar på att det finns ingen fara med, eller snarare så är det så här att det fett som finns i rapsolja är bra för dina blodkärl. Och sen så har du en annan sida som står och säger att nej, man ska bara äta liksom animaliskt fett. Animaliskt fett är jättegott, jag älskar smör. Jag älskar smör så mycket att jag skrivit en bok om det.
0: Det har du.
1: Men vad heter det? Problemet blir att då har vi liksom en svensk fettproduktion av ett fett som all vetenskap säger är jättebra. Men folk blir rädda för att köpa det därför att några liksom nötter sprider lögner. Mm. Och då känner jag så här, nej men, jag står bara inte ut.
0: Nej. Och det som är lite härligt här, när du går igång, missförstår mig rätt när jag säger så, är det här med att brinna för någonting, det tycker jag är uppfriskande.
1: Ja, men
0: här sitter du och brinner.
1: Ja.
0: Och nu slänger jag in en ny fråga, är du beredd?
1: Ja. Ja, älskar det här. Hur många timmar hade vi?
0: Ja, nej, det var ju det. Svensktillverkat, det brinner du för. Ja. Man ska vara noga med sina råvaror och samtidigt samtidigt så är ju Japan en stor sak i ditt liv.
1: Visst är det en paradox?
0: Ja, det är det faktiskt lite grann. Men japanska råvaror, jag säger ingenting. Det finns väl bra och dåliga sådana också, antar jag?
1: Ja, inte så mycket dåliga. Men ja. Och jag tycker ju så här att vi ska ju vara måna om svensk livsmedelsproduktion. Och vi ska försöka köpa så mycket svenskt som möjligt. Därför att helt plötsligt så kan vi få en mycket större livsmedelsförsörjning i Sverige. Vi har fått mycket tydligare märkningar på det, så att vi har både produktion och förädling och paketering i Sverige. Alla sådana saker. Det skapar liksom möjligheter för våra jordbrukare att faktiskt tjäna pengar, och våra odlare att tjäna pengar, och butikerna att få kortare leveranser. Med det sagt så, jag menar, 89% av det kött jag konsumerar är från Sverige. Men om jag sen då köper 10% från utlandet, då ska man liksom inte ha dåligt samvete för det. Så länge man hela tiden försöker göra lite bättre val. Och jag menar, vi har ingen svensk risproduktion idag. Vi konsumerar ganska mycket japanskt ris. Men du vet, nu kommer färskpotatisen och vi har ramslöken och sparrisen poppar upp. Och nu är den här härliga perioden när det kommer så mycket svenska råvaror. Så jag känner någonstans så här att det här måste man kunna liksom... Ja, men det är som att så här, jag kan äta med glädje en liksom, ifrån det bageriet, konditoriet som du nu äter massarin.
0: Medan du går igång fikar jag lite.
1: Det tycker jag helt rätt. Ja, men så jag älskar att köpa liksom bröd där inifrån. Nu köpte jag liksom några frallor, 23 spänn styck. Det är klart att de måste kosta det, för annars så kan inte de få ekonomi i det. Men jag skäms inte för att köpa en så att säga industritillverkad limpa. För om vi inte hade både industrin och hantverksbagerierna, då skulle vi inte kunna förse hela landet med bröd. Hur ska man i Korpilombolo få en färsk limpa om man bara kan köpa liksom 120 kronors levain? Båda måste kunna finnas.
0: Den här var riktigt bra.
1: Den är ju svinbra, alltså, jag säger
0: den är till och med
1: det.
0: Så saftig så att den glittrar inuti.
1: Ja, jag vet. Den är exceptionellt bra.
0: Men jag undrar ju, eftersom du har med en hel säck med grejer, kanske inte bara var till mig, men är det något mer japanskt vi ska prova, eller har vi...
1: Ja, men jag tog med mig lite snacks och såna grejer. Jag vet inte. Hur lång tid har vi på oss egentligen?
0: Tiden är egentligen ute, men man kan säga 2,5 minut, för vi bjussar på det.
1: Ja, men ät upp din massarin. Jag kan lämna kvar lite gott till er sen här. Men det som är viktigt någonstans, så som jag liksom verkligen känner att jag brinner för, det är ju att mat ska vara roligt, det ska vara gott, det ska finnas en passion. Vi ska inte ha massa ångest runt det och känna att det blir press och tryck och så här. Köp liksom en bra falukorv. Det måste inte göra allt från grunden, men prova att göra en falukorv någon gång, eller testa.
0: Gud,
1: att göra.
0: Det verkar jättesvårt.
1: Ja,
0: men... Ska den heller inte vara från Falun, trodde jag var liksom någon form av, precis som de målar färg och lite så där.
1: Skulle
0: liksom...
1: vi prata ursprungsbeteckning?
0: Nej,
1: på?
0: Vet du vad, jag klarar inte. Men du är ju en person som känner stort samhällsansvar.
1: No.
0: Jo, men det får man väl ändå säga, att du brinner för det här.
1: Det är ju en del av samhället.
0: Ja, men precis, du försöker tänka till. Det blir ganska tydligt. Du har din plan klar.
1: Ja, den ändras väl varje
0: gång. Ja, den slipas på då, men den pågår, så kan vi säga. Men du har ju också, och nu får du komma ihåg då att vi inte har jättemycket tid.
1: Ja.
0: Men du väljer också att försöka göra gott för andra människor. Och när det gäller Ukraina, så där undrar jag, hur ser ditt engagemang ut idag?
1: Ja, men jag skänker pengar till olika former av välgörande ändamål på olika sätt. Vi har ett projekt nu, men det är lite avhängigt av vad vi har gjort, liksom, ja, av en försäljning som vi har haft. Så jag kan inte berätta om det, men det är liksom avhängigt av att vi har haft en försäljning som har varit väldigt bra, och då kommer vi att berätta om ett tag om hur vi skänker det liksom till en svensk organisation som gör sjukt mycket nytta i Ukraina. Men för mig så... är det exceptionellt viktigt. Liksom. Det är så tydligt. Ukraina är invaderat av ett annat land. De slåss för sin frihet, och de slåss förmodligen för hela Europas frihet. Den smällen de tar innebär att vi inte behöver ta den. Och vi kan inte göra nog liksom, för att hjälpa dem. Och eftersom att det är vår bakgård, så tycker jag att det här är liksom så otroligt viktigt. Det började med att jag bekostade 2 leveranser av sjukhussängar från baltstaterna till Ukraina. Och sen har det där fortsatt. Och jag tycker att det där är... Vi blir så snabbt också fredsskadade här, och vi blir så snabbt liksom får den här fatigen att vi liksom glömmer bort vad som händer.
0: Fortsätter orka. Det var liksom inte en engångsföreteelse, de där sjukhussängarna.
1: Nej, men vi måste göra det. Precis som vi måste orka prata ända fram tills du ska presentera nyheterna. Och du hinner ta en tugga till av den där massarinen.
0: Och nu börjar bli tajt, för nu är 20 sekunder tills Ekot kliver in
1: hur
0: här.
1: Mycket tid
0: och
1: som
0: tar
1: helst.
0: Över våra liv. Ja. Och det ska de få göra, för det är deras jobb. Johan Hedberg, stort tack för att du kom till
1: Kaffe Extra. Tack för att du kom hit.
0: Kul! Ja. Välkommen tillbaka!
1: Imorgon!
0: Ja, samma tid. Ja. Det säger vi. Då får du sällskap av Mauro Scocco i den där stolen.
1: Trevligt.
0: Nu blir det Ekonyheter, klockan är 2.
6: Regeringen och Sverigedemokraterna inför en ventil i migrationslagen för att stoppa de så kallade tonårsutvisningarna. Det handlar om unga vars föräldrar har rätt att vara i Sverige men som själva inte uppfyller kraven för ett eget uppehållstillstånd när de fyller 18 år. Migrationsminister Forsell.
7: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det är också en lösning för de som har fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut. Alltså ett slutligt nej från domstol. Det är ju en mer juridisk komplex situation, vill jag säga. Men vi har varit angelägna om att kunna hitta en lösning också för dem. Och vi har landat ner i ett förslag som innebär att de kan söka uppehållstillstånd inifrån Sverige. Och det handlar också om en översyn för hur personer som har uppehållstillstånd enligt då ventilen ska kunna söka inifrån landet. Är det så att man kommer till Sverige och begår brott, då väljer man själv bort att vara en del av Sverige, vårt land och vår fina samhällsgemenskap. Men om man däremot har gjort allting rätt, om man anstränger sig, om man studerar, om man arbetar, ja, då ska det självklart finnas goda förutsättningar att bli en del av vår gemenskap fullt ut.
6: Och regeringen vill att de nya reglerna ska börja gälla 1 oktober. Arbetsförmedlingen vill avskeda en IT-chef och anmäler honom till statens ansvarsnämnd, vilket tidningen Publikt var först med att rapportera om. Beskedet kommer bland annat efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Presschefen Hans G. Larsson säger till Ekot att det är allvarliga och upprepade brister som ligger till grund för anmälan. En sopbil brinner i Heden i Bodens kommun. Det råder explosionsrisk och ett viktigt meddelande till allmänheten har gått ut. Räddningstjänsten uppmanar boende i området att hålla sig inomhus och stanna borta från fönster. Flera personer döms till fängelse efter skjutningen på Eriksborg i Västerås, där 3 ungdomar under 15 år fick i uppdrag att skjuta mot en person. Händelsen skedde i augusti 2024. 8 män och 1 kvinna döms för bland annat medhjälp till försök till mord, enligt P4 Västmanland. Det längsta fängelsestraffet är omkring 12 år. Alla nekar till brott. I Danmark har en man gripits nära Köpenhamn misstänkt för förberedelse till terrordåd mot israeliska eller judiska mål i bland annat Tyskland. Den 25-årige mannen som är dansk bedöms ingå i terrorstämplade Hamas och uppges ha försett tyska Hamas-medlemmar med vapen och ammunition enligt åklagare. Mannen väntas nu utlämnas till Tyskland. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: P4 Extra lyssnar du på, klockan är 14.03, vi har en hel timme kvar tillsammans. Vill du gifta dig med mig? Ja, det här är ju en fråga som de flesta inte ställer på allvar mer än en gång i livet. Kanske 2, 3 möjligen. Micke Gävle, han har gjort det avsevärt fler gånger än så. Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Fotbolls-VM kommer närmare. Och vi ska konstatera att man ska inte klippa av skälkarna för 17 gubbar på sina rabarber. De ska slitas av, visar det sig. Men vi börjar avsevärt mer allvarligt än så. Det ska handla om tonårsutvisningar. Ett av de mest omdiskuterade politiska besluten. Och nu kommer nya bud.

0: Taylor Swift, Opalite i P4 Extra. Tidöpartierna har kommit överens om en så kallad ventil för att stoppa fler tonårsutvisningar. Ventilen gäller för dem som redan fått också för dem som redan fått utvisningsbeslut och som har lämnat Sverige. Det här berättade migrationsminister Johan Forssell på en pressträff lite tidigare idag. Vi ska höra på vad han sa bland annat.
1: Det handlar för det första om en helt ny då ventil för ungdomar, för unga vuxna som är mellan 18 och 21 år, att kunna söka uppehållstillstånd på grund av anknytning till sina föräldrar. Det här är en väldigt bra dag för Sverige. Det är en väldigt bra dag för svensk migrationspolitik.
0: Tidöpartierna föreslår alltså att åldersgränsen höjs från 18 till 21 år innan man prövas som vuxen. Mitt emot här i studion sitter nu Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Parisa, vad innebär förslaget i praktiken?
2: Ja, men det är precis som du säger, Titti. Den här ventilen som man har infört nu gör ju att man inte räknas som vuxen förrän man är 21 då. Och det här har blivit lite besvärligt för familjer där man till exempel har barn som är 18 som går på gymnasiet och jobbar extra och sådär. Och så får de helt plötsligt ett utvisningsbeslut för att de är 18. Men alla vi som har barn vet ju att en 18-åring inte nödvändigtvis behöver vara vuxen. Och det sa ju Tidöpartierna på den här presskonferensen också. Så nu har man liksom infört den här ventilen för att det här vuxendatumet ska infalla lite senare helt enkelt när man är 21.
0: Och exakt, vad innebär alltså ventil? Vad betyder det? Vad menar de i det här sammanhanget?
2: Ja, man tänker ju på någonting att det ska pysa lite grann.
0: Ja.
2: I politiksammanhang och liksom lagstiftningssammanhang så handlar det ju om att man inför ett undantag helt enkelt. Man har ju lagförslag som utreds och där det kommer en massa synpunkter på under liksom processens gång. Och så kan ju under liksom den här processen kan man komma fram till att lagförslaget kanske inte funkar precis som det är tänkt eller att det kan leda till lite komplikationer. Och då har man fått jobba om det här och då har man liksom kommit på de här undantagen bara för att göra det lite lättare för vissa grupper.
0: Så
2: det
0: undantagen
2: är undantagen ventil. Precis,
0: ja, okay.
2: Det är en ventil.
0: Men jag tänker att det är många som inte riktigt heller har klart för sig vilka de här unga människorna är. De här som då vid 18 plötsligt har kunnat få ett utvisningsbeslut. Mm. Där har föräldrar kunnat ha uppehållstillstånd i Sverige. Men det har då inte gällt för deras barn. Framförallt inte då när de har betraktats som vuxna. Handlar det här om barn och ungdomar som har fötts i Sverige eller som har kommit till Sverige tillsammans med sina föräldrar?
2: Det handlar ju om barn och ungdomar som har kommit till Sverige med sina föräldrar. Och det handlar ju om att för nästan 10 år sedan så införde man lite mer strikta migrationsregler. Så det här med tillfälliga och permanenta uppehållstillstånd blev ju en grej. Man gick ju från att man kunde få permanenta uppehållstillstånd till att tillfälliga blev regeln. Och då var man tvungen att ha levt i Sverige i 3 år innan man kunde söka om permanenta. Det här är ju ganska tekniskt. Jag fattar att man kanske stänger öronen lite grann. Och då kan det ju vara så att man är 16 när man kommer till Sverige. Då hinner man ju inte ha levt i Sverige i 3 år innan man når 18-årsgränsen. Och då blir man utvisad helt enkelt. Mm. Och tidigare har ju liksom Tidöpartierna inte velat prata om någon ventil. Man har, särskilt Sverigedemokraterna har ju pratat om att man kan liksom inte införa ventiler till höger och vänster så fort en lag inte passar, så fort det blir liksom en stark opinion mot en lag. Det kan vi också säga att de rödgröna har ju varit väldigt, väldigt kritiska till det här. Men sen har man ändrat sig under den här våren där det här har varit en väldigt, väldigt het fråga ju. Och nu kanske du frågar varför. Jag kan liksom tänka mig då, det är ju inte, Migrationsverket vet inte exakt hur många det här berör. Det sa även Johan Forssell på den här presskonferensen. Men det är ju inte så där jättemånga. Och det är ju framförallt om unga personer som pluggar, som jobbar. Det är ju inte Ludvig Aspling från Sverigedemokraterna sa, det här är ju inte migranter vi har problem med. Så att man förlorar liksom ingenting på den här ventilen.
0: Men hur hörde, eller snarare, vi lyssnade ju på Johan Forssell här alldeles nyss. Mm. Han berättade att ventilen också kommer att gälla de som redan fått ett utvisningsbeslut. Mm. Vad är det man föreslår för den gruppen?
2: Jo, men precis. Det finns ju de som till och med har hunnit lämna landet som har fått utvisningsbeslut den här våren till exempel. Bland annat 2 systrar som då utvisades till Iran precis innan kriget bröt ut, som har varit ganska uppmärksammade. Nu, i och med den här ventilen, så får de söka uppehållstillstånd igen. De som som har fått utvisningsbeslut men fortfarande befinner sig i Sverige, de får söka uppehållstillstånd medan de är i Sverige. Det här är någonting som inte hör till vanligheten när det kommer till den här typen av frågor. Så där har man liksom infört även det undantaget, att man kan söka i Sverige. Och de som då har lämnat Sverige redan, de kan också söka. Så att, ja, det är väl en... Johan Forssell sa att det är en bra dag för dem. Jag kan tänka mig att det finns många som blir glada av det här.
0: Men du, regeringen då, vad har de sagt om tidsplanen? När är tanken att den här nya lagstiftningen ska vara på plats?
2: Tanken är att den ska vara på plats i oktober. Och det innebär att riksdagen kommer få jobba över sommarledigheten. De måste debattera och den demokratiska processen måste ha sin gång. Det lät lite som att Johan Forssell sa det, lite som ett straff. Det betyder att ni får komma in under sommarledigheten, men det måste ju göras.
0: Så är det att vara politiker och folkvald. Har du kommit några reaktioner från oppositionen ändå? Det var som du sa, Paris, att de har ju varit väldigt kritiska.
2: Men precis, jag har inte hunnit se några reaktioner än, men de lär väl droppa in här under eftermiddagen och så vidare. Jag kan tänka mig kvällssändningar kommer ha en del reaktioner. Men Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet var ju extremt kritiska till en början. De fick ju inte riktigt med sig Socialdemokraterna först på banan. Men sen så fick de även med sig Socialdemokraterna. Så att oppositionen lär väl... man hittar alltid något att vara kritisk mot. Men de är väl glada ändå att det blev den här ventilen.
0: Vi kommer att fortsätta följa det här naturligtvis. Parisa Höglund, programledare för SR-podden Det politiska spelet. Tack för att du kom hit. Du, när släpper ni nästa poddavsnitt?
2: Du, det avsnittet kommer redan imorgon.
0: Ja.
2: Och då så ska vi prata om marknadshyror. För det är ju en het fråga nu för tiden. Så att vi ska prata om marknadshyror. Regeringen pratar om man vill ha marknadshyror. Oppositionen vill inte ha det till viss del. Centerpartiet valde att slopa den här frågan så sent som i fredags. Vilket är en stor grej. Så att lyssna imorgon.
0: Vill man veta mer, ja, då är det politiska spelet och den podden och många andra hittar du i appen Sveriges Radio.
2: Det gör man.
0: Tack snälla igen.
2: Tack.
0: Här är Cher med Strong Enough.

0: Vill du gifta dig med mig? Det är ju kanske den frågan man ställer en gång i livet så där riktigt på allvar, eller möjligen kanske två, för vissa tre. Ja, visst, fyra också finns det. Men alltså, vissa gör det ju igen och igen och igen och igen. Till exempel Micke Forsblom. Det har blivit några gånger, eller hur?
1: Ja, det stämmer. 21 gånger hittills.
0: Det är så roligt också, hittills. Du är väldigt välkommen till programmet. Kan du bara ta med oss här nu till hur det här började, att du friar och friar och friar. Vad är det för tradition?
1: Ja, det började väl egentligen med att jag gjorde ett sånt uselt frieri första gången. Så var det. Så att som straff fick jag skämtsamt sagt att nu får du fria varje år för att göra upp för det här liksom. Det var så det började, och sen så fortsatte jag fria, och sen har det blivit en grej av det som är otroligt rolig att göra varje år.
0: Men, så att du friar alltså till, nu ska vi se, din Magdalena en gång om året, och det har du gjort sedan det där allra första allvarligt avsedda frieriet som då blev lite av ett fiasko. Har jag fattat hela bilden då?
1: Korrekt. Det var första frieriet som blev ett fiasko.
0: Okej. Vad dumt. Men du, hur mycket tid och tanke lägger du på varje frieri?
1: Det varierar. Ibland så kan det vara att man funderar nästan hela året. Liksom, hur ska jag göra? Var ska jag göra det? Hur ska jag lägga upp det? Och det kan ta jättelång tid innan jag klurar fram rätt och hur. För att det ska vara rätt. Det ska vara ett riktigt frieri. Och det ska vara innerligt och det ska betyda något. Och det ska vara överraskande. Det är liksom det. Och ibland så kan det komma i stundens... Liksom, man känner bara nu är det rätt. Men det finns alltid någon form av planering med.
0: Men okej, så det behöver inte alltid vara midsommarafton traditionsenligt eller så, utan det var så det började. Men alltså, vad betyder det här? Det kan bli en måndag i mars eller det kan
1: Korrekt.
0: Vara en torsdag i november.
1: Det stämmer.
0: Men då bockar du av, det var 2023s frieri, då var det klart.
1: Ungefär så, och då börjar jag fundera på nästa år.
0: Ja, vad härligt. Och nu säger jag välkommen till dig också, själva fru Forsblom, Magdalena. Välkommen.
2: Tack så mycket.
0: Och det är ju du som står för själva jaet eller nejet, och hittills då så har det varit flest ja. Har du något favoritfrieri?
2: Ja, jag tror att det var när vi hade en jättestor 50-årsfest för Micke. Och allt var så fokus på att alla gäster och han skulle ha det bra. Och så mitt i så började våran vän Anders spela låten som han spelade för oss när vi gifte oss. Och så fria Micke efter den låten, och det var så överraskande och jättefint.
0: Men alltså, det är ju en otroligt fin kärleksgest det här. Vad tror ni, har det här hjälpt er att liksom hålla kärleken levande och liksom inte glömma bort den? För många hamnar ju i en vardag och mycket rutiner.
2: Ja, men det tror jag. För Micke gör det verkligen med hela sitt hjärta. Han kan ju vara så nervös, han skakar ibland. Mm. Och det får en verkligen att tänka efter och vara tacksam för det man har.
1: Ja, det är just att överraskningen för Magda är ju också det som är viktigt. Så därför spelar det ingen roll när, utan det är det, och hon ska känna sig överraskad. Och varje gång vi har genomfört ett frieri så pratar vi oftast ganska mycket och länge om, ja men tänk på det och de åren, vad vi har gjort och det ena med det tredje. Liksom. Så att man rekapitulerar lite grann alla år vi har levt ihop. Mm. Så det är också häftigt.
0: Men jag blir lite nyfiken på det där misslyckade frieriet. Kan vi få några detaljer därifrån?
1: Ja, absolut. Vi hade flyttat ut till Furuvik och vi hade ganska nyligen fått barn. Och det var en ledsen liten kille. Jag jobbade i Stockholm vid den tiden och hade förberett och planerat att jag skulle då fria på midsommarafton. För att det var en midsommarafton vi träffades. Och var ju köpt fina ringar på Eva Attlings studio, speciella ringar och så vidare där. Men på midsommaraftons morgon, då hade vi knappt sovit, för då var Albin väldigt ledsen och vi var väldigt trötta. Och innan det här så hade vi väl pratat en hel del om liksom det här med efternamn. Vad ska vi heta? Jo, men det, Andersson heter ju jag. Det ska väl du också heta? Så här, nej, då kan vi lika gärna strunta i att gifta oss, sa Magda. Så att, jaha, okej. Okay, då funderar jag på det där. Så kom jag väl fram till att det var okej. Okay. Så att jag köpte ringar, planerade frieriet skulle ske senare på midsommarafton. Men på morgonskulan där när vi satt och var jättetrötta så då bara kom det för mig så här, jag har tänkt på en sak. Att heta Forsblom är ju inte så tokigt, så att om du vill lyfta det med mig så ligger ringarna i hallen. Så blev det. Det kanske inte var så romantiskt. Och därav fick jag då fria en gång per år. Och det var ju skämtsamt sagt, men det har jag tagit på allvar och det fortsätter jag göra.
0: Men alltså, nu är det här så roligt, för nu har hela min polett trillat ner. Du och jag, Micke, känner ju varann.
1: Precis.
0: För ni är som jag från Gävle. Magda, har du och jag sett?
2: Ja, det har vi gjort.
0: Ja, vi har morsat där någon gång, eller hur? För jag gick ju i samma klass som din syrra. Eller hur, Micke?
1: Jajamän, stämmer det.
0: Det här är ju väldigt, väldigt kul. Men just den här traditionen i den forsblomska familjen har jag aldrig hört talas om. Det har inte Marie skvallrat om, nämligen.
2: Nej.
0: Nej, men vad kul. Och jag säger grattis 2021 gånger till er. Får jag bara kolla, har 2026 års frieri ägt rum än, Micke?
1: Ja, men det är roligt att du säger det, för att det var planerat faktiskt att ske. Och det skulle skett i fredags.
0: Aha.
1: Ja, det skulle ha skett i fredags. Och ibland går inte alla planer i lås. Så faktiskt är det. Så det är väl det som är det tråkiga. För då hade jag tänkt att använda Oskar Lindros. Mm. För om vi var på konsert. Men det gick inte att få ihop det.
0: Okay.
1: Och vill ni höra hur jag hade tänkt gjort det då?
0: Ja, gärna.
1: Så, då går jag ner på knä. Här i studion. Så ska jag läsa lite grann vad jag... För nu friar jag till Magda igen. Det här är bara mellan oss. Vi har vår ritual. Vissa kanske tycker det är konstigt att jag friar till dig varje år. Oavsett hur de än tycker så finns det inga tunga moln i min värld när vi är tillsammans. Vad ska man göra när man är full av kärlek? Du är rytmen i min musik. Du är mitt plåster i min sorg. Med dig kommer jag mig fri. Du är bäst och jag skulle inte tveka att gå igenom eld för dig. Tillsammans står vi överallt och varje ögonblick känns som en spännande debut. Mitt liv började från och med du. Vill du gifta dig med mig igen, Magda?
2: Jag är självklart. Och en ring också.
0: Beskriv den.
2: Åh, den är jättefin i guld med ett hjärta i sten. Eller vad är det?
1: Ja, det är det.
0: Alltså, Micke, jag hade ju ingen aning heller. Alltså, otroligt snyggt, Micke. Otroligt snyggt.
1: Yes!
0: Och jag tänkte så här, han låter så ovanligt nervös. Förstår jag varför. Ja, men
1: för nu
0: stort.
1: Blev det på riktigt.
0: Ja, det är bara runt miljonen som har hört. Och det får man väl säga inför vittnen. Stort varmt grattis, hörni.
1: Tack.
0: Ja, vad härligt. Och jag ska låta er njuta av den där stunden tillsammans. Och det gör jag genom att ge er Oskar Lindros. Det här är Från och med du. Stort grattis båda.
1: Tack.
0: Hej, hej.

0: D4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.
5: Och jag vill förstås säga grattis ännu en gång till Micke och Magda i Gävle, som alltså Micke friade för 21 gången om vi har räknat rätt, och Magda sa ja. Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att vad fan hände?
6: Ja, tiden tog slut. Det var väl det som hände. Nu är klockan 2:30, nyheter från P4 Kalmar. Två män och företagare i Kalmar kommun har häktats av Kalmar tingsrätt, misstänkta för grova bedrägerier. En av männen misstänks för grovt bedrägeri i 12 fall under 2023 och 2024. Den andra mannen är misstänkt för grovt bedrägeri vid 7 olika tillfällen. Exakt vad brotten handlar om är oklart, men det finns en målsägare i målet. Ett företag som hyr ut utrustning och maskiner. På midsommarafton, då är det dags för nyöppningen av en mångmiljonsatsning på Astrid Lindgrens värld.
7: Ja, men det känns jätteroligt. Det ska bli superkul att få inviga den nya platsen åt Madicken och Elisabeth.
8: Det säger vd Joakim Johansson. Det är Junibacken, alltså Madickens hem och omgivning, som har sin nyöppning efter renoveringen för 50 miljoner kronor. Och en stor skillnad från innan, det är antalet besöksplatser.
7: Tidigare kunde 150 ungefär sitta och titta på Madicken, och nu 800.
8: Och det finns en speciell ny byggnad för teaterföreställningarna.
7: Den där byggnaden internt kallas för teaterbyggnaden. Väggen går att skjuta bort, så det går att spela inomhusscener, och golvet går att skjuta ut. Så den har en liten specialbyggnad.
8: Trots att renoveringen inte är helt klar, så har ensambens repetitioner redan börjat på plats. Något som fått byggarbetarna att lära sig texten till en speciell låt.
7: De började kunna sången Köttbullar, mera köttbullar. De får samsas, det blir så tvunget, för vår ensemble behöver komma in och få träna i miljön och veta hur lång tid det tar att gå mellan de olika ställena och så vidare.
6: Reporter här, Emma Sandebäck.
8: Jag skulle vilja säga till ett raggningsknep.
9: Hur ska jag göra mig? Är det ens det? Vad är det för nivå?
8: Emma!
9: Och Micke!
10: God morgon!
11: God morgon!
8: God morgon!
9: Och så hör du på morgnarna i P4 Kalmar.
10: Alltså, jag gillar ju ABBA, och då gillar man ju det här.
9: Skandalerna staplas på varandra.
12: Man har inte mjukisbyxor och träningskläder utanför sitt eget hem. Man går inte på restaurang i mjukisbyxor.
8: God morgon på dig förresten.
13: God morgon!
14: God morgon, Emma!
9: Hör oss imorgon bitti!
8: Här i P4 Kalmar!
15: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, som nu har ägnat tiden under nyheterna åt att tvätta munnen med tvål, eftersom jag använde ett kraftuttryck lite tidigare. Plötsligt var tiden slut, begrepp inte vart den hade tagit vägen, utan jag blev aningen överraskad. Det var det som uttrycktes där. Förlåt mig, alla känsliga. Det ska alltså handla lite om fotboll, för fotbolls-VM kommer närmare, och hur vi ska hantera våra rabarber.

0: Sienna, Spyro, Die on this hill i P4 Extra. Och ikväll möter de svenska fotbollsherrarna det norska landslaget i en landskamp som blir extra intressant med tanke på att fotbolls-VM startar nästa torsdag. Svenska landslaget kliver in i turneringen den 15 juni, så det är där man kan ringa in i sin kalender. Och så Norge 2 dagar efter det. Och på väg till Oslo bland så många andra hittar man Radiosportens Christian Olsson. Hur långt har du kommit?
1: Någonstans vid Tanums Hede, denna ädla ort med hällristningar och annat längs Bohuskusten, på väg upp mot Oslo. Så vi är fortfarande på rätt sida gränsen, så att säga.
0: Ja, det beror på hur man ser det, för jag vill gärna ha dig på plats på andra sidan gränsen innan kvällen är slut.
1: Ja, i alla fall. Jo, men det är rätt. Så tänker vi också.
0: Så att ni hinner inte se några hällristningar den här gången, de får ni ta på vägen hem.
1: Är nog planen, ja.
0: Undrar lite grann här, hela VM-truppen, är de med i Oslo i det här läget? Alltså det handlar ju om 26 spelare som Graham Potter har tagit ut.
1: Ja, det gör det. Och det är egentligen inte en sån här ohanterlig mängd människor att åka till Norge med, ju, om man tänker så. Men, för de har gjort det förut. Men alla är inte här. Viktor Gyökeres, anfallsstjärnan, han som ju gjorde de allra flesta målen i de avgörande matcherna när Sverige tog sig till VM. Han är inte med. Han värderar fortfarande läget och livet efter förlusten i Champions League-finalen i lördags. Ansluter till truppen om några dagar. Säkert finns det spelare som har lättare skador som är kvar på basen i Stockholm som inte har gjort resan idag till Oslo. Så alla är inte med i det svenska laget. Alla är heller inte med i det norska laget. Till exempel deras storstjärna, deras motsvarighet till Viktor Gyökeres, fast mycket bättre, mycket värre, så att säga. Erling Haaland, han som gör så väldigt många mål i Manchester City i engelska ligan. Han är inte med, ska inte vara med idag. Inte heller Martin Ødegaard, han som ju också är med i Arsenal, precis som Gyökeres som förlorade Champions League-finalen. Så på sätt och vis, alltså de vilar sina kroppar, sina sinnen för att på det viset på bästa sätt förbereda sig inför stundande VM. Så på sätt och vis så är det ju en match ikväll som inte är rent självlysande namnmässigt på det viset. Utan den är viktig inför VM och det kan man ju... Den kan ju vara viktig på olika sätt. Inte bara då genom att de bästa är med, utan också att de som har varit skadade, till exempel som Alexander Isak i det svenska laget, han kommer att få nyttiga minuter ikväll för att vänja sin kropp vid fotboll på den yttersta nivån igen, som ett exempel.
0: Men sen har det ju pratats en hel del om vem som kommer att stå i det svenska målet. Jag skulle kalla det en riktig snackis faktiskt. Har vi fått klarhet?
1: Nej, det har vi inte. Vi har fått mer oklarhet. Oj, nu kom det en blåst här från Norge. Jag går in bakom kuren här.
0: Vi hör det jättebra.
1: Knuten.
0: Du gör det snyggt.
1: Nej, det har vi inte. Utan förbundskaptenen Potter sa ju på den senaste presskonferensen, det tänker jag absolut inte tala om. Sådär, som vem som skulle stå i mål. Så det är absolut, och det är nog en ganska, bland, gissar jag, ganska många laguttagningsfrågor. En ganska klurig grej för Potter, förbundskaptenen, att komma rätt på om han ska gå vidare med Kristoffer Nordfeldt, han som stod de 2 playoff-matcherna, de som tog Sverige till VM, eller ifall han ska välja någon av de andra målvakterna. Ja, mycket att tänka på är det ju i de här dagarna.
0: Just det, han håller oss på tå, helt enkelt. Jag tänker så här nu, att Norge har ju haft en hel del medvind i sportsammanhang just nu. Nästan så att de verkar förvånade själva på något sätt. Så jag tänker så att de kommer att ta... Okej, jag tänkte att det var ingen i Norge som hörde. Men jag tänker att de med detta på något sätt sportsliga självförtroende och denna skjuts kommer att spela hårt mot oss ikväll.
1: Ja, det kan man absolut tänka sig. Man kan också tänka sig att den norske anfallaren Jörgen Strand Larsen, som uttalade sig på en presskonferens igår och sa att det skulle vara väldigt göj att slå lillebror igen. Alltså skulle vara roligt att slå lillebror igen i en fotbollsmatch. Att han har att göra ikväll, han sa det med humor och glimten i ögat och fick också följdfrågan, jaså, vad... Ja, om du tänker efter, Jörgen, vad är det Sverige är bättre än Norge på i sport? Och då sa han, ja, det är ju pingis och sen är det ju inget annat. Och han kanske får att göra ikväll. Kanske blir det så att svenskarna spelar hårt mot honom, vem vet. Vem vet? Det är lite kul att det kan vara den stämningen också, tänker jag.
0: Ja, det, alltså är det inte värre än så här så tycker jag också att det är väldigt roligt. Men du,
1: Sverige är ju bättre än Norge i trav också till exempel.
0: Ja, så vi har några exempel som vi kan peppra tillbaka med om det behövs. Christian, jag vill också hinna fråga, om du får säga en enda sak, så fokus på det nu. Vad speciellt och specifikt, ja, det är en utmaning, som ska vi hålla ögonen på ikväll?
1: På den medicinska personalen i de båda lagen, att de inte har någonting att göra. Det får inte bli några skador, just apropå det du sa, spela hårt. Det är ju en absolut ångestsituation som fotbollsspelare, att spela den näst sista träningsmatchen inför det största kanske i karriären och så, nej. Nej, det får inte hugga till i baksidan på låret. Nej. Och ljumsken, och vristen. Inga ligament, inga senor får vara på dåligt humör. Eller komma att bli på dåligt humör.
0: Väldigt bra svar. Man håller koll på den medicinska personalen. Du ska ha tack, Christian Olsson.
1: Missa inte matchen nu.
0: Nej, det är ju hela poängen. Så att det ska jag verkligen inte göra. Tack snälla för den här rapporten. Och så fortsätt åka försiktigt nu.
1: Ja, åt vänster här.
0: Ja, alltså, det är vänster nästa. Okej, då önskar jag lycka till med det. Och så lyssnar jag och alla andra.
1: Tack så mycket, kör försiktigt.
0: Ja, framförallt du. Lyssna på dig och Johan Elmander ikväll. Ja. Johan är ju vår expertkommentator. Matchen börjar 7:00. Radiosporten börjar sända 6:50. Så där får man vara på tå också. Och är man inte med en
1: radio... Så roligt det ska bli.
0: Ja, och du är kvar. Jag trodde att du försvann iväg där. Men nu dök du upp igen. Vad härligt. Jag tänkte också tipsa om appen Sveriges Radio. Den tar man ju med så dit man går, så det är så praktiskt. Men nu, rulla vidare, Christian.
1: Oink, oink.
0: Oink, oink. Tack för idag. Nu ska vi lyssna på lämplig fotbollslåt. För den har ju fått en... Ja, den är ju liksom lite upppiggad. En ny generation. Strömstedt, Glenmark, Eriksson. Sa de i fel ordning, men du förstår vad jag menar. Tillsammans med Tjuvjakt har ju satt ihop en ny version av När vi gräver guld i USA. Den kommer här.

0: Och först alltså träningsmatch mot Norge ikväll. Och den här versionen av GES är ju Julia Glenmark, Kid Eriksson, som ju också är en medlem i Tjuvjakt, och de hör vi också här, och Simon Strömstedt. Så den nya generationen GES, helt enkelt. Och oavsett hur det går i själva fotbolls-VM så tror jag att det här blir en hit. Nu ska vi prata rabarber, för den säsongen är här. Men om det är så att du har tänkt att du ska börja skörda, det här ser lite olika ut på olika platser, jag vet. Då är det viktigt att veta att du inte ska klippa av skälkarna för 17 gubbar. Du menar ju, Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala, att klippa är ett big no-no. Så vad ska jag göra då?
1: Ja, hej. Ja, men precis. Jag tycker att man ska inte klippa dem. Helst inte lämna en liten bit, för risken för röta och plantan håller sig friskare minskar då. Så Det bästa är dra och vrid loss skälken från plantans bas. Det är det bästa.
0: Okej, riva, dra och vrida lite.
1: Ja.
0: Okej,
1: ja.
0: Det var ju mina kollegor på P4 Uppland som var så att säga etta på den här rabarberbollen. Vad är risken du säger att det kryper ner röta? Finns det någon annan problematik om man håller på och klipper och sparar skälk och sådär?
1: Ja, svamp. Alltså, Det är ju framförallt det. Och man vill ju ha en planta som frisk. Rabarber planterar man just för att man vill ta vara på skälkarna. Och då vill man optimera det. Det är därför det är väldigt viktigt det här med hur man skördar.
0: Okej, men du, hur vet man egentligen när man ska skörda sin rabarber? För att även den lilla rabarberskälken med litet blad ser liksom nästan likadan ut som den stora, tjocka, kraftiga. Och då tycker jag inte så mycket om de där kraftiga. Jag är faktiskt inte så förtjust i rabarber alls. Säg det inte till någon. Jag har låtsats älska rabarberpaj i hela mitt vuxna liv när folk bjuder på det. Men det är bara du som hör mig nu. Hur vet man när det liksom är perfekt att ta en rabarberskälk?
1: Ja, alltså det är lite så här. Har man köpt en rabarber och planterat den, så man ska inte skörda första året.
0: Hey.
1: Det ska man inte göra. Utan man ska låta den vara. Den gärna får den rota sig och hitta sin plats. Andra året, då kanske kan man börja skörda lite grann. Men lite sparsamt.

0: såklart. Men sen har man tagit hand om den efter 3 år. Då kan man börja skörda.
1: Okej. Men när de blir så där riktigt tjocka, är de lite tråkigare då än de som är något mer spröda?
0: Ja, alltså det precis. Alltså när, då har man kommit fram till den, då är den alldeles stor planta.
1: Mm.
0: Och antingen så kan man dela den eller så kan man förminska den. För de kan ju bli riktigt stora. Sen om man nästa problem, då har man jättemycket rabarber över och då vet man inte vad man ska göra av det. Och då har vi ett problem till, va? Om du har lyckats med rabarber. Men ja.
1: Det kan gå för bra med rabarbern helt enkelt.
0: Men, ja, men du,
1: om du får välja då, Ivan, hur äter du helst dina rabarber?
0: Alltså jag är lite bortskämd med min svärmor, så just i helgen så åt jag smullpaj med rabarber och vaniljsås. Men det finns så himla mycket på internet. Man kan hitta recept och sånt. Alltså det är ju, ja, på 10 minuter så kan man göra en superenkel recept med rabarberkräm. Alltså. Så det är, ja.
1: Men, och då ska jag faktiskt säga att jag har ätit marmelad med rabarber i. Det var toppen. Och sen har jag också ätit någon form av chutney som också innehöll rabarber. Det var ju riktigt, riktigt bra. Men det är det där med varma frukter så, som kan vara lite utmanande för mig. Men där är ju tur att vi tycker olika, för jag hör att du var väldigt nöjd med den smulpajen i helgen.
0: Ja.
1: Ja, men stort tack. Och vi avslutar med att säga, klipp inte av dina rabarber, vrid och dra.
0: Ja.
1: Då är vi överens. Ivan Olave, trädgårdsmästare i Uppsala. Stort tack för att du var med i P4 Extra här och nu. Här är Sven Ingvars. Rör vid mig igen.

0: Alltså vilket P4 Extra det blev idag. Jag känner mig så glad av det här programmet. Jag tänker att vi gör om det imorgon. Just nu är det dags för Kulturnytt. Elisa Svedberg, det ska bli recensioner, eller hur?
1: Jajamän, och dessutom en väldigt god nyhet för de med usel sångröst.
0: Kul! Jag höjer lite så att jag inte missar en sekund av det. Imorgon här i P4 Extra så träffar du riktig svensk musikroyalty. Mauro Scocco kommer hit, och det händer inte så ofta, så jag skärper till mig. Jag ska också prata om vad jag tror är den enda körskolläraren i landet som är rullstolsburen. Och så ska vi prata 1700-talsmode, så plocka fram den gamla krinolinen där hemma. Olof Hansson som Wallgren var tekniker, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz.
1: Ja, nu kommer Norges bidrag till världens sjukhusserier med serien Still Breathing.
2: Första nattvakt för Petra idag.
3: Härligt.
4: Alla väck från sänga, alla bort från sänga.
5: Så länge ingen dör så går det rätt.
6: Det är uppenbart att de här seriemakarna har sneglat rejält mot genrens just nu vassaste skalpell, The Pitt. Även om tempot i den norska lilla systern inte är i närheten av det hyllade arbetsplatsdramat. Men här liksom där regerar realismen och blir stundtals nästan dokumentär med trovärdiga operationer, starka etiska dilemman och mot slutet riktigt bra tryck när en explosion gör att sjukhuset går upp i stabsläge. Problemet är att serien vill lägga lika mycket krut på de mellanmänskliga relationerna, vilket såklart inbegriper kärlek på lasarett. Där tror jag inte riktigt på det jag ser. Det gör däremot i varje möte Elpida Stoschewskas Petra och övriga har med sina patienter. Vare sig det handlar om brutna höftleder, unga våldtäktsoffer eller en cancersjuk ung mamma. Så nej, Still Breathing är ingen The Pitt. Eller Grey's Anatomy heller för den delen. Men jag förstår att den tagits emot med öppen famn av både kritiker och tittare i Norge. Och lett till en upplossad debatt om vårdpersonals pressade vardag.
1: Ylva Nilsson ger en trea i betyg till Still Breathing på SVT Play. Och även om du inte har en sångröst så är det bra att sjunga för din bebis. Det rapporterar barnrättsorganisationen UNICEF. Och Diana Olofsson i Malmö sjunger ofta för sin son.
7: Det gör jag. Ofta.
0: Mm. Sjunger du då för något?
7: Gamla vaggvisor som min mamma har sjungit för mig. Videungen eller trollmor. Så är väl oftast dem.
0: Är du duktig på att sjunga?
7: Nej. Sämst. Sämsta rösten.
8: Men forskningen som rapporten bygger på visar att den vuxnas musikaliska förmåga inte har så stor betydelse. Bara att den vuxna sjunger gör barnet lugnare, tryggare och utvecklar språket tidigare. Men vad man väljer att sjunga för sina barn skiljer sig åt. Filip Nilsson Försett i Göteborg brukar även han sjunga för sonen.
9: Godnattvisor, men också vanliga poplåtar. Mycket Markolio nu, Mera mål och...
1: Reportrar var Vivica Blad och Johanna Ise. Och Duran Duran kommer till Sverige för en spelning på Avicii Arena i Stockholm i höst. Det brittiska bandet kommer den 3 oktober i kölvattnet av nya singeln Free to Love. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Elisa Svedberg.
10: Det här är sändningsledningen med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Idag klockan 15.00 testas signalen Viktigt meddelande. Den utomhusvarning som används

0: Sen kan du ju ta bort den här känslan av att oro för fusk till exempel. Den försvinner ju också om man vet att mobilerna är på plats. Då behöver man inte misstänka, då är det ju du som har skrivit. Då har jag ju suttit och sett när du gjorde det här. Så det var skönt.
1: Underbart. Och vi hoppas att de föräldrar som försöker vara lite mer närvarande också märker sig det här också, att det är lättare att få kontakt om det inte är en skärm emellan. Tack så mycket.
0: Tack så mycket.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Klockan är 3:15. Du lyssnar på P4 Kalmar. God eftermiddag, säger jag, som heter Svante Ekberg. Leif Johansson är reporter, finns norra delen av Kalmar län den här eftermiddagen. Och Malin Flodén, du står framför mig.
1: Mm. Jag tänkte uppdatera vad gäller nyhetsläge.
0: Ja, det är bra. Nu handlar det om elever på Tallhagsskolan i Kalmar. När de ska ta bussen hem så beter de sig stökigt, så pass stökigt att KLT, alltså Kalmar läns trafik, tvingas hyra in vakter.
1: Förarna, de har känt sig maktlösa och till och med hotade, säger trafikdirektör Mattias Ask till Barometern OT. Det handlar om

0: antal elever, inte alla alltså, men de här eleverna de bråkar, tjuvåker och ibland så är de också hotfulla när de ska hoppa på bussen. Problemen brukar uppstå på eftermiddagarna när de väntar på bussen på hållplatsen utanför skolan där. Kostnaden för att sätta in vakter, för det finns ju faktiskt en pengaspekt i detta.
1: Vad kostar det?
0: Förra året så la man ungefär drygt 50 000 kronor på att ta in de här vakterna för att få det att fungera smidigare.
1: Onödiga pengar.
0: Ja.
1: Inte när de behövs såklart, men när de kan ha gått i annat.
0: Ja, och det är faktiskt pengar som du och jag, alla vi som bor i Kalmar län, står för. Nu hoppas KLT att få slut på själva grundproblemet, alltså stöket, tills dess att skolan drar igång till hösten igen. Och man hoppas nå det genom att sitta ner tillsammans med alla berörda på något sätt, alltså kommunen, skolan och bussbolaget som trafikerar sträckan åt dem.
1: Ta lite sport på det också, va?
0: Det gör vi.
2: Under den kommande veckan spelas inte mindre än 3 ungdomslandslagsmatcher på Fredriksskans IP i Kalmar där flera spelare med Kalmar-koppling finns med. När herrarnas U21-landslag möter Finland på torsdag så är Kalmar FFs succéspelare Charlie Rosenqvist med i truppen. Så även Olle Samuelsson med ett förflutet i både KFF och Oskarshamns AIK. De båda ställs mot KFFs finska spelare Ronin Jansson och Marius Söderbäck. Damernas U23-matcher spelas på onsdag mot Norge och kommande måndag mot Mexiko.
0: Rapporterade Olle Tybo. Du gillar ju fotboll, så inte?
1: Jag gillar all sport. Nästan i alla fall.
0: Men du brinner lite extra för fotboll.
1: Ja, jag brinner lite extra för fotboll. Du, jag tänkte vi ska vrida tillbaka klockan en timme ungefär. Den lät det så här. Jag vill bara att du förklarar lite.
3: Härligt! Sverige möter Norge i en träningsmatch ikväll. Vi ska prata om det och att fotboll... Vad fan hände?
0: Ja, tiden tog slut. Det var väl det som hände. Nu är klockan 14:30 nyheter från P4 Kalmar.
3: Ja.
1: Vad var det som hände, Malin?
0: Ja, jag stod redo att sända nyheterna 14:30 och utan att gå in på massa tekniska detaljer så ska ju då P4 Extra vara tyst ganska exakt.
1: Men de fortsatte bara prata där.
0: Någonting hände i Titti Schultz huvud som vi hörde här, programledare i P4 Extra. Och hon bara pratade på. Sen gissar jag att vad som händer är att någon säger i hennes öra, någon studiotekniker eller så här, du måste vara tyst nu. Och då kom den där härliga
1: svordomen.
0: Ja, ur hennes mun. Och jag tänkte, ja.
1: Och du förklarade helt enkelt.
0: Ja, tiden tog slut.
1: Vad var det som hände? Bra, då vet vi vad pip som hände.
0: Ja.

0: Bo Kaspers orkester, Tonårsland, är namnet på den där låten här i P4 Kalmar den här måndagen den 1 juni. Vi kommer snacka en del om mobiltelefonin, inte om själva telefoni den här eftermiddagen, utan om användandet av mobiltelefonen. Är den egentligen kanske vår bästa vän eller är det vår värsta ovana? Lite vett och etikett vad det gäller användandet av mobiltelefon. Och det är många som tycker till om det här. Det kan du göra på våra sociala medier bland annat. Per-Erik Persson skriver så här. Prata i telefon med högtalare i bussen. Det är så irriterande, skriver Per-Erik. Medan Rebecka med stora bokstäver skriver. Jag är så trött på de som envisas med att scrolla när man pratar med dem. Det är så oförskämt. Hörde du vad jag sa? Brukar jag säga till den jag pratar med då. Niklas, han säger att under en middag då kan man gott låta telefonen vara. Helena, hon skriver så här att det är inte okej med mobiltelefon när man bjuder hem gäster och sitter näsa mot näsa med skärmen hela tiden. Då funderar jag på att ta fram mobilhotellet igen. Ja, hon har ett mobilhotell hemma. Vad tänker du? Vad tycker du om detta? Om mobiltelefonanvändningen både på ja, både här och där. Hör av dig. Har du mobiltelefonen framme nu? Kan du dra ett sms på 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Det där numret kan du också eller ringa till. Prata in på vår telefonsvarare. När är det okej att fippla med luren helt enkelt?
1: Just nu en olycka på länsväg 782 i norra länsdelen. Det är vägen som går mellan Blacksta och Toverum vid Ösjön. Det har skett en olycka och räddningstjänst är på plats. Så räkna med problem att passera på vägen mellan Toverum och Blacksta. Länsväg 782, en olycka.
2: P4 Kalmar.
3: Sveriges Radio.
0: När är det okej och när är det inte okej? Vad stör du dig på? Säger du ifrån? Det handlar om mobilanvändning den här eftermiddagen. Hör av dig och berätta vad du tänker.

0: Anastasia, I'm out of love. Den här måndagen den 1 juni som under sen eftermiddag och kväll bjuder på halvklart väder, men till natten så kommer det att klarna upp och bli en klar natt och då också ganska kall. Jag ska prata med SMHI mer om vädret här om sådär en 20 minuter. Men imorgon kan jag också berätta att det blir sol varvat med moln under sena eftermiddagen imorgon. Allt mer sol och dagstemperatur imorgon 20-23 grader. Och på detta mestadels en svag vind. Du som lyssnar på P4 Kalmar den här eftermiddagen, fortsätt gärna att höra av dig till oss på våra sociala medier eller på telefonnummer 0480 45 80 80. 0480 45 80 80. Numret du vet man både kan smsa till och ringa vår telefonsvarare på. Det handlar ju om lite sådär vett och etikett vad det gäller mobiltelefonanvändandet. Stör du dig när du sitter på till exempel en buss eller på tåget och någon pratar högt i telefonen eller pratar med högtalartelefonen så man faktiskt hör den andra parten också. På restaurang är det okej att prata hip som happ, hur som man vill där. Hör av dig, berätta dina åsikter.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Tack för det. Alltid härligt att vara välkommen någonstans. Nu lokala nyheter med Malin. Klockan är 3:30 och det handlar om en trafikolycka på väg 782 i Vimmerby kommun.
2: Den som du hörde våran trafikredaktion varna för här bara en liten stund sen. Det är en husbil och en personbil som har krockat på väg 782 i höjd med Ösjön för dig som är bekant med området. Fyra personer var inblandade, alla ska ha varit vakna och talbara som det heter efteråt. Alltså verkar det som att det inte handlar om några allvarliga skador i alla fall. Men det är mycket skräp på vägen där efter krocken och det påverkar trafiken ett tag. Mm.
0: Hemtjänstpersonalen i Kristala, de flyr jobben och det här är på grund av dåliga arbetsförhållanden.
3: För att jag får inte tid med min familj och min gård utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
4: Säger Marie Engström som valt att sluta i hemtjänsten. I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
5: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter och då får det sådana effekter.
4: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson som också jobbar på hemtjänsten.
6: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor varannan helg. Delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
7: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
6: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
8: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
5: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort jobb. Demografiska utvecklingen vet vi hur den ser ut och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
2: Reportrar här Annika Elmoni och Maria Skagelind.
0: Hörde att vi låter så här lite somrigt nu.
2: Ja, varför det?
0: För att det är den 1 juni såklart. Sommarmånaden.
2: Det är sommar nu?
0: Ja, är det inte det?
2: Vänta, jag måste gå och hämta min bastakjol och hemgjorda Hawaii-krans.
0: Kan du göra det, snäll?

0: Och sporten börjar med fotboll och en konkurrenssituation inför kvällens träningsmatch.
1: Det är öppet på målvaktssidan i det svenska VM-laget. Kristoffer Nordfeldt briljerade i playoffspelet i mars. Men sen dess är både Jakob Widell Zetterström och Viktor Johansson tillbaka från skador och sjukdom. Förbundskapten Graham Potter vill inte avslöja vem som står mot Norge ikväll. Han konstaterar att Nordfeldt varit fantastisk, men att det kan vara läge att sprida speltiden i genrepsmatcherna.
2: Kristoffer did really, really well in the playoff games, so he's in a fantastic place for us. He's also been playing games for AIK, so he's in a good moment. We know exactly where we are with him. It's not about first målvakt or anything like that. It's about how we can prepare the players so that we're in a best position when it comes to the US. And part of that will be how can we use some game time. Obviously, Victor and Jakob have come from the championship. They stopped in the 4th of May. Kristoffer's been playing all the way through, so game time is slightly different there.
0: Och reporter var Kristoffer Karlsson, och du hör träningsmatchen mellan Sverige och Norge i appen Sveriges Radio ikväll klockan 7. Och idag släpptes Mexikos VM-trupp, och där fanns målvakten Guillermo Ochoa med, vilket betyder att han tillsammans med Cristiano Ronaldo och Lionel Messi blir ny rekordinnehavare för flest VM spelade på herrsidan. Aldrig någonsin har en manlig spelare deltagit i 6 VM.
3: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig, men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
4: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
3: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet, Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
4: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp. De hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter var Bengt Skött. Och Eintracht Frankfurts Rebecca Blomqvist kallas in till det svenska damlandslaget i fotboll inför de två sista VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Hon kallas in efter att Häckens anfallsstjärna Felicia Skröder klivit av i matchen mot Kristianstad efter en smäll mot höften. Enligt Häcken ska det dock inte handla om någon allvarlig skada, och Skröder kommer att ansluta sig till landslagssamlingen. Och 40-årige James Milner, som spelat flest matcher i Premier Leagues historia, väljer att lägga skorna på hyllan. Det blev sammanlagt 658 matcher för Milner i den engelska högsta ligan och 3 stycken ligatitlar, 2 med Manchester City och 1 med Liverpool. Och vi avslutar med hockey, för Norges hockeyherrar tog ett sensationellt VM-brons efter skrällen mot Kanada. Landets första VM-medalj någonsin. Men firandet såg länge ut att vara i fara, men räddades av Petter Stordalen.
5: Som mörker mot Tassbyn!
6: För de norska hockeyhjältarna kommer att firas i samband med måndagskvällens fotbollslandskamp i Oslo mellan Norge och Sverige. Det var länge oklart om det gick att få till någon lösning rent ekonomiskt för det norska ishockeyförbundet, som inte hade råd att boka om flygresan hem. Då klev miljardären Petter Stordalen in. Jag tänkte att detta måste lösas, säger han till tidningen VG.
0: Och reporter här, det var Pontus Lind. Det här har varit Radiosporten.

0: Bonnie Tyler, It's a Heartache. Lyssna noga nu, för nu kommer det något nytt. Det är val till hösten. Mm, ni hörde rätt. Det är val till hösten och det kommer märkas mer och mer hos oss i P4 Kalmar. Vi kan väl egentligen säga att vår valbevakning drar igång på allvar imorgon. Hanna Thulin är dagredaktör här på P4 Kalmar. Hur kommer det märkas imorgon?
1: Ja, vi får väl hoppas att det inte är så nytt det här med att det är val till hösten.
0: Nej,
1: men, nej, det är inte så men nytt. Det här jag ska berätta nu är lite nytt.
0: Det är
1: för
0: nytt.
1: Imorgon så kommer vi hänga i Borgholm hela dagen. Det kommer alltså höras i alla våra sändningar. Morgonprogrammet, förmiddagsprogrammet, eftermiddagsprogrammet. Vi kommer ha folk där som ska prata med politiker. Lyssnarna kommer få höra massa intressant fakta om kommunen så kan vara bra att veta. Vi kommer ha en statsvetare som drar lite om förutsättningar och kanske spekulera lite i också hur det kommer gå i valet och sådär. Så att man kommer få sig en rejäl dos av val och Borgholm imorgon.
0: För att få mer kött på benen när det är dags att lägga sin röst. Maria Alåsen, du kommer ju vara reporter på plats imorgon. Kommer finnas på torget i Borgholm, va?
2: Ja, och det blir väldigt trevligt. Och det är bara att komma fram och prata om man vill.
0: Du står där?
2: Jag står där.
0: Med flagga i handen?
2: Med flagga i handen och säger välkommen och prata.
0: Från vilken tid finns du på plats?
2: Från klockan 8.
0: Du är där på 8 på morgon?
2: Ja.
0: Ja, härligt. Gå fram och prata med Maria då. Vad du tycker och tänker. Men det är ju inte bara Borgholm som får den här lite speciella kungliga behandlingen utan alla våra kommuner.
1: Ja, precis. Alla våra kommuner. Vi kommer hinna med några nu innan semestern. På onsdag så kör vi regiondag också. Det är en av två regiondagar som vi kommer ha. Då kommer det vara lite extra fokus på det. Mm. Och sen nästa vecka så kör vi Vimmerby på tisdagen och Oskarshamn på torsdagen. Så kör vi lite semesterpaus och sen vecka 33 så kör vi igång igen. Så alla kommuner kommer få en sån här dag.
0: Mm. Med start imorgon och Borgholm alltså. Och du som lyssnar på oss får ju givetvis också vara med. Bland annat förutom att kunna träffa Maria på torget i Borgholm så kommer vi lägga ut grejer på våra sociala medier.
1: Ja, vi vill ju att lyssnarna ska vara med här i programmet på alla olika sätt och vis. Så går man in på våra sociala medier så ställer vi frågan bland annat vilken är den viktigaste valfrågan i din kommun? Imorgon är det ju Borgholm, så bor man i Borgholm kan man gå in och svara på det där. Så finns det ju saker som vi säkert kommer kunna hjälpa till att ta reda på och kolla upp och lite sådana saker.
0: Och vårt telefonnummer är alltid öppet 0480 45 80 80 med sms eller till telefonsvararen för att man kanske kommer med tankar och idéer. Det här tycker jag ni ska belysa inför valet och sådär. Och så kan man höra av sig till dig, Maria. Du vill ju alltid ha tips såklart. Ja. Och då är fokus på Borgholm imorgon.
2: Alla tips är välkomna.
0: Mm. Om man vill ha kontakt med dig då förutom att gå fram till det på torget.
2: Då är det bara att skicka ett mejl till maria.alåsen@sr.se.
0: Mm. Är du laddad inför vår valbevakning?
2: Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Speciellt vad folk har att säga och så.
0: Mm. Hanna, peppad, laddad?
1: Ja, det är. Det är även om det är ett tag kvar till valet så gäller det att börja fundera på detta nu. För jag kan tänka mig att det är ganska många som går runt och så här, kanske inte vet. Vad kommer jag rösta på i september? För rösta måste vi ju göra.
0: Mm.
1: Alla måste göra sin demokratiska plikt och gå till vallokalerna den dagen. Och då kan det vara bra att ha lite i bagaget och veta vad det är man ska rösta på.
0: Och det smidiga här då är att det är bara att fortsätta lyssna på oss på P4 Kalmar. Så får du all info man behöver inför beslut. Maria, vi träffar dig på torget imorgon.
2: Jättebra.

0: Ida Gratte. Hon kommer ju från Nybro. Time heter låten. Eftermiddagsreporter idag är du, Leif. Hej på dig.
1: Hej, hej Svante.
0: Är du en sån som fipplar med din mobiltelefon i tid och otid?
1: Jag skulle hoppas jag kan säga nej utan att ljuga, men ibland gör man nog det ändå. Ja. Men jag är ingen stor mobil, jag är inte en sån som alltid måste ha den i handen, nej.
0: Nej, för det är många som hör av sig till oss om detta idag, att den där mobilen den far upp i tid och otid och man vet inte om den man pratar med lyssnar. Och ibland så pratas det på högtalartelefon och ja, det är ett moment i vardagen som irriterar ganska många, det är tydligt det.
1: Ja, och precis. Och en del verkar inte ha några regler för det. Jag tänkte på det när vi har pratat om det här idag i radion. Mm. Och ta ett snabbt samtal på lunchen när man jobbar, när någon har sökt ringer. Ja, sitter man med flera andra runt sig, då går man ut.
0: Mm. Men det här när man sitter och pratar med någon och den man pratar med bara sitter och så här okynnesskrollar. Så man vet knappt om de lyssnar på en eller inte.
1: Ja, då säger man något lite lagom spydigt. Ja. Det hjälper ibland.
0: Hur låter men det när du, säger lite... något, när du säger något lagom spydigt?
1: Jag kommer inte på någonting nu. Men var är du? Är du här? Ja. Eller, men får inte vara för elak, för man kan göra likadant själv.
0: Ja, så alltså, är det.
1: Det var ju redan när tvn kom, den var ju hypnotisk. Jättelätt att fastna i bilder och färger och glitter.
0: Ja, men å andra sidan kunde man samlas tillsammans framför den på ett annat sätt också kanske. Du, vi fortsätter prata användning av mobiltelefon den här eftermiddagen. Nu tänkte jag att vi ska snacka lite väder. Jag tror jag är med Linus Falk, va, på SMHI.
2: Det stämmer bra det.
0: Hallå Linus, hur är läget?
2: Jo tack, bara fint.
0: Mycket bra. Har du din mobiltelefon framför näsan i tid och otid?
2: Nej, framförallt inte nu. Nej. Nu har jag inte den och scrollar på.
0: Nej, det är bra för du ska ha fokus på vädret här. Vad har vi att vänta den här eftermiddagen, Linus?
2: Ja, men vi har ju ganska olika väder här, eller det växlar. För vi har lite spridda skurar just nu och de närmsta timmarna här som passerar. Men även lite sol mellan skurarna och skurarna är svårplacerade. Men jag tror i alla fall om man är i höjd med eller söder om Kalmar här så klarar man sig. Annars skulle man nog kunna vara beredd att få lite stänkar även om det är kortvarigt.
0: Mm. Och vad har vi att vänta imorgon då?
2: Imorgon är det uppehållsväder. Vi har lite varierande molnighet. Det är i de inre delarna mest molnigt. Men på Öland och successivt på eftermiddagen så kommer det luckras upp söderifrån. Så sena eftermiddagen och in på kvällen imorgon då har man väl de största solchanserna. Och en ganska varm dag imorgon mellan 20 och 23 grader och mest svaga vindar.
0: Härligt. Linus, så nöjer jag mig så länge.
2: Ja.
0: Ja, tack så mycket.
2: Tack själv.
3: P4 Kalmar.
4: Sveriges Radio.

0: David Bowie, Let's Dance. Efter våra ekonyheter som kommer snart strax så ska ni få höra... Vad det där egentligen handlar om. Vilken jäkla smäll, hörde vi någon sa där. Efter ekonyheterna nu klockan 16.00 här i P4 Kalmar. Ekosändningen står Sara Öberg för. Sen är ni välkomna tillbaka, eller ni bara fortsätter lyssna såklart.
1: Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det här meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet som sker digitalt på fredag hålls sedan bland andra Italiens premiärminister manat till skärpta inresekontroller på grund av Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Ryssland skickade ett rekordstort antal drönare mot Ukraina i maj, totalt över 8100. Där visar det ukrainska luftförsvarets rapporter som nyhetsbyrån AFP har sammanställt. Miljöpartiet drar tillbaka sitt förslag om att höja bränslepriserna nu. Partiet har tidigare föreslagit höjda koldioxidskatter på ungefär 2 kronor per liter. Men Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Eriksson säger till DN att det sedan dess hänt otroligt mycket i omvärlden och att man får anpassa sig efter det. En person har förts till sjukhus efter en drunkningsolycka i Södertälje, rapporterar P4 Stockholm. Det var ytbergare och dykare som fick upp personen. Skadeläget är oklart. Ett fartygsvrak från 1700-talet har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten. Vraket kallas porslinsvraket eftersom det bland annat är lastat med värdefullt porslin, ljuskronor och örter från Kina, rapporterar NRK. Delar av vrakets last ska nu ställas ut på ett museum i Oslo och därefter överlämnas till forskning. Ekots nyheter med Sara Öberg.
0: Porslinsvraket är alltså. Vi ska faktiskt också snacka vrak om en liten stund här i P4 Kalmar. Det handlar om regionalskeppet Kronan som förliste ju för 350 år sedan.
2: Och då gäller det först olyckan mellan Toverum och Blacksta vid Ösjön, länsväg 782, där det är fortfarande problem att passera. 16.15 räknar man med att det ska vara klart och trafiken kan rulla på, men det har ju varit en olycka med bil och husbil här och räddningstjänst alltså kvar på plats, bärgning och sanering. E22an Ljungbyholm har jag fått tips om mot Kalmar. Lastbil med problem står i vägkanten där, assistansbil på plats. Det ligger dessutom en del bråte i plast på vägbanan i höjd med Ljungbyholm riktning mot Kalmar. Stor påverkan är det ju eftermiddagstrafiken också på Ölandsbron. Räkna med köer även på Ölandsleden riktning mot Kalmar eller mot Öland från Kalmar. Och E22an Västervik Oskarshamn Gladhammar-Bälö, där är det fortfarande omledning av trafiken den här veckan också. Får man köra via Ankarsrum och Hjorted. Och ja, det är en hel del som händer i trafiken, och tipsa oss om andra saker. Det kan du göra på 020 999 444.
0: Du har att göra den här eftermiddagen, Henrik.
2: Ja, det händer en del.
0: Kämpa på. Då hörs vi om en stund igen.
2: Ja.

0: Ella Langley, Chosin, Texas. Den 1 juni 1676, alltså för 350 år sedan, så förliste regalskeppet Kronan utanför Öland. Och tidigare idag så uppmärksammade Kalmar läns museum minnesdagen med en ceremoni i hamnen i Kalmar, vilket inleddes med en salut. Vår reporter Olivia var på plats och träffade Andreas Juhl från Kalmar läns museum.
1: Kan inte du berätta, vad var det egentligen som hände idag för 350 år sedan?
2: Ja, det var ju ett sjöslag mot den dansk-holländska flottan. Och vad som hände för regalskeppet Kronan, det var ju att hon vid en manöver kantrade och kanonerna då började röra sig på däck, vilket ledde till att hon exploderade och gick upp i rök. Så hon blev ju sitt eget offer, kan man säga. Det var ju inte så att hon sänktes av dansk-holländska flottan, utan det var ju en explosion på grund av den här manövern.
1: Kronan var ju ett av den tidens mäktigaste örlogsskepp och då i den svenska flottan. Kan du beskriva hur mäktig Kronan var, både som skepp och för dess utseende?
2: Man brukar kalla Kronan för ett flytande palats. Hon låg ju förankrad i Stockholm egentligen mest hela tiden, och det här var själva syftet med ett sånt här stort regalskepp. Det är ju att manifestera makt och rikedom. Det här var ju svensk stormaktstid. Och man hade ju stormaktsambitioner under hela 1600-talet. Så Kronan var ju till för det, framför allt. Och när man hade utländska potentater på besök så fick man också gå ombord på Kronan, och då kunde Sverige visa hur mäktig nation vi var. Man ska ju ha i åtanke här att det är många som tror att kanske Vasa var ett mycket större skepp än Kronan, men det är snarare motsatsen som råder. Kronan var betydligt större än Vasa och var ju också ett skepp som faktiskt fungerade. Man kan säga att de över 40 åren vi har av dykningar på Kronan har gett oss enormt mycket kunskap om stormaktstiden, men framförallt om människorna den här tiden, för vi har ju hittat otroligt mycket föremål.
1: Att minnas Kronan är ju viktigt ur ett marinarkeologiskt perspektiv, men också då för att hedra minnet av de 800 som förlorade livet. Och hur gör ni det idag?
2: Ja, men idag gör vi det med den här tysta minuten som vi precis hade. Vi tycker det är jätteviktigt som museum att ja, vi har alla de här föremålen från bärgningarna. Men varje föremål bär ju på en berättelse, och det kan vara allt från en enkel träsked till en guldsked. Det har vi i våra utställningar, och det är ju från låg till hög, om man uttrycker sig på det sättet. Det kan man absolut göra i ett sånt extremt klassamhälle som det var på 1600-talet. Vi har ju alla samhällsklasser ombord, och alla de här berättelserna, människorna bakom, det är ju det som gör allting intressant egentligen. De här människoödena är det som gör ett besök värt att uppleva, och vi pratar jättemycket om det när vi har våra guidade turer också och föreläser.
1: När Kronan återfanns 1980 så blev det ju början på ett av världens största marinarkeologiska undersökningar, och över 30 000 föremål har bärgats från vrakplatsen. Är det något fynd här som du känner är extra, har någonting extra?

0: slentrianmässigt, utan kanske mer igen för att checka av vad händer och så. Men kunskapskälla och naturligtvis alla appar som man behöver, BankID och beställa saker och så.
1: Men man märker många går med telefonen och en liten pryl örat mest hela tiden.
0: Ja, precis. Ja, men så är det ju. Det ser man ju många som gör. Man liksom avskärmar sig på ett sätt, kan jag väl känna att man gör. Men det kan ju bli lite beroende från kallande på något sätt.
1: Ja, och du hade ingenting i öronen. Du såg när jag kom fram. Ja. Du såg att jag ville prata med dig och var beredd. Underbart. Tack så mycket.
0: Tack. Tack själv.
2: Leif Johansson och Anne Bodin är där alltså i Västervik. Nu Malin Fordén, då handlar det om en uppdatering vad det gäller nyhetsläget. Och Malin, vi ska till Nybro, för det händer grejer i Nybro Vikings.
3: Verkligen, det här är senaste nytt. 7 personer lämnar hockeyklubbens styrelse och bland dem finns bland annat ordföranden Magnus Krantz, som alltså då lämnar efter bara 1 år på den posten. Det är Barometern OT som skriver det här, som tagit del av valberedningens förslag inför hockeyklubbens årsmöte den 17 juni. Som ny ordförande föreslås Alexander Hanneland. Det är faktiskt bara 2 personer som sitter kvar i styrelsen, alltså när de nu ska väljas om. Så som det ser ut nu, ska tilläggas. Styrelsen ser också ut att minska i antal jämfört med hur det varit tidigare.
2: Händer grejer i Nybro Vikings, alltså minst sagt. Från Nybro till Vimmerby.
3: På midsommarafton är det dags för nyöppningen av en av mångmiljonsatsningen, eller ja, av en mångmiljonsatsning ska jag säga, på Astrid Lindgrens värld.
4: Ja, men det känns jätteroligt. Det ska bli superkul att få inviga den nya platsen åt Madicken och Elisabeth.
5: Det säger vd Joakim Johansson. Det är Junibacken, alltså Madickens hem och omgivning, som har sin nyöppning efter renoveringen för 50 miljoner kronor. Och en stor skillnad från innan, det är antalet besöksplatser.
4: Tidigare kunde 150 ungefär sitta och titta på Madicken, och nu 800.
5: Och det finns en speciell ny byggnad för teaterföreställningarna.
4: Den där byggnaden internt kallas för teaterbyggnaden. Väggen går att skjuta bort, så det går att spela inomhusscener, och golvet går att skjuta ut. Så den har en liten specialbyggnad.
5: Trots att renoveringen inte är helt klar så har ensambens repetitioner redan börjat på plats. Något som fått byggarbetarna att lära sig texten till en speciell låt.
4: De började kunna sången Köttbullar, mera köttbullar. De får samsas, det blir så tvunget, för vår ensemble behöver komma in och få träna i miljön och veta hur lång tid det tar att gå mellan de olika ställena och så vidare.
3: Reporter här, Emma Sandebäck. Har du sjungit den här låten någon gång, Svante?
2: Nej, men den här har jag sjungit på en del.
3: Vilken är det?

0: Corinne Bailey Rae, Put Your Records On. Ikväll så spelar ju Sverige VM-genrep. Det handlar om herrar och fotboll 19.00. Kan du höra det på Radiosporten Norge-Sverige? Är det något som du, Leif, kommer intressera dig av?
1: Ja, det är just för att det är Norge. Mm. Annars alltså, det är ju inte en tävlingsmatch på det sättet, men det är ju intressant.
0: Ja. Så du sitter och kollar eller lyssnar?
1: Jag lyssnar nog, och sen om jag känner att jag behöver så kollar jag. Mm. Men lyssnar kan jag göra lite andra saker samtidigt.
0: Ja, jag fattar. Du, jag tänker bara att jag skulle tacka för idag, Leif.
1: Ja, men tackar. Det var en trevlig dag. Jag fick inte en droppe regn på mig trots att de hotade med det SMHI.
0: Ja, de hotar med det ibland, men är det inte alltid det blir sanning av det?
1: Nej.
0: Nej. Du, jag lämnar dig och så ska vi få höra om ett tips ifrån Radiosporten här, hör du.
1: Låt höra.
0: Mm.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Ronaldo!
4: Den bästa forwarden i världshistorien.
5: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
6: Ronaldo ska inte spela, va?
7: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
2: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
4: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Vad är det som har hänt? Ja, nu får du reda på om du lyssnar på den där dokumentären i appen Sveriges Radio alltså. Leif Johansson tackar för sig för den här eftermiddagen. Men vi fortsätter en stund till. Här är Idde Schultz, Fiskarna i haven, fram till våra ekonyheter som kommer här klockan 17.25. Det är 4 minuter fram tills dess.

0: Arbetsförmedlingen vill avskeda sin IT-direktör enligt tidningen Publikt. Beskedet kommer efter intern kritik mot användandet av en kinesisk AI-tjänst. Regeringen och Sverigedemokraterna presenterade idag sitt förslag om en lösning på de så kallade tonårsutvisningarna som innebär att ungdomar mellan 18 och 21 år kommer att kunna beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldrar. EU uppmanar Israel att stoppa sin militära operation i Libanon, rapporterar AFP. I ett uttalande uppmanar en talsperson för EU att Israel respekterar Libanons suveränitet och territoriella integritet. Och så kan vi berätta att ett fartygsvrak från 1700-talet med värdefullt kinesiskt porslin har hittats på 600 meters djup i Skagerrak utanför den norska kusten, rapporterar NRK. Och det anses vara det bästa vrakfyndet i norra Europa.
1: Ekot på en minut var det där med Leif Näslund i Ekot studio.

0: Glenn Frey, The Heat Is On. Nu tittar vi till eftermiddagstrafiken. Ni är säkert många som sitter i bilar på väg hem. Hur ser det ut, Henrik?
1: Jo, men det ser bra ut i trafiken egentligen just nu. Inga problem. Köerna på Ölandsbron mot Öland, de har lättat också och där rullar trafiken på bra. Jag kan ju nämna omledningen fortfarande då på E22an mellan Västervik och Oskarshamn. Där leds ju trafiken om vid vägarbetsområdet mellan Ankarsrum och Hjorted. Och så pågår ju också vägarbete mellan Ankarsrum och Vimmerby i höjd med Storsjön och där är det trafikljus som gäller. Tipsa oss på 020 999 444.
0: Där finns alltså Henrik Gustafsson den här eftermiddagen. Nu Malin Frodén med nyheter. Det händer grejer i Nybro Vikings, Malin.
2: Det får man säga. 7 personer lämnar hockeyklubbens styrelse och bland dem hittar vi bland annat ordföranden Magnus Krantz som i och med att han lämnar då gör det efter bara 1 år på posten. Det är barometern OT som skriver detta. De har tagit del av valberedningens förslag inför årsmötet den 17 juni. Som ny ordförande föreslås Alexander Hanneland. Bara 2 personer sitter kvar i Nybro Vikings styrelse som det ser ut nu. Styrelsen den ser också ut att minska i antal jämfört med hur det varit tidigare.
0: Och så lite historia på det, va?
2: Ja, inte så lite historia. Det är så att för 350 år sedan, den 1 juni 1676, då förliste regalskeppet Kronan utanför Öland.
3: Det var ju ett sjöslag mot den dansk-holländska flottan.
4: Det säger Andreas Juhl vid Kalmar läns museum.
3: Hon vid en manöver kantrade och kanonerna då började röra sig på däck vilket ledde till att hon exploderade och gick upp i rök. Så hon blev ju sitt eget offer kan man säga.
4: 800 personer dog och på måndagen, alltså på dagen 350 år senare, hölls en tyst minut och en salutskjutning med en replika kanon. Johan Thulin är museipedagog på Kalmar läns museum och var med och sköt kanonen. Och så här säger han om den känslan.
5: Mäktigt, lite farligt, respektfullt.
4: Och det är en hel del förjobb innan man kan avfyra en mynningsladdad bronskanon.
5: Vi måste se till att loppet, eller det vill säga själva kanonen, är ren. Sen så laddas den med en krutladdning. Och sen så packas krutet med hjälp av en liten förladdning som håller allting på plats.
4: Förr i tiden var förladdningen gjord med exempelvis halm. Men dagens kanon förladdades med gamla brödbullar.
5: Alltså man behöver ha någonting som håller inne explosionen, som håller inne gaserna så de kan expandera. Och att vi valt bröd, det är just att vi vill ha något som inte gör någon åverkan på naturen. Eller som fiskmåsarna kan äta upp sen eller sådär.
0: Ja. Jag tar också lite bröd när jag behöver hålla in gaserna.
2: För mig ska det nog bli lite mer gasigt om jag tar in lite bröd. Gluten och det. Nej, men det var Olivia Simon som var reporter.
0: Vill ha lite rolig junifakta när vi går in i juni. Juni börjar aldrig på samma veckodag som någon annan av årets månader.
2: Nej.
0: Det visste man ju inte.
2: Nej.
0: Nej. Och juni slutar alltid på samma veckodag som mars gör.
2: Se där.
0: Mm.
2: Jag vet inte vad jag ska göra med den kunskapen, men jag kommer droppa den någon gång i något sammanhang.
0: Visst kommer man det?
2: Ja.
0: Jag kommer dubbelkolla också hela tiden att det stämmer där. Jag har läst mig till det här, ska jag säga.
2: Ja, ja.
0: Juni börjar aldrig på samma veckodag som någon annan månad, oavsett om det är skottår. Och juni slutar alltid på samma veckodag som mars.
2: Hopp.

Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och enligt kalendern har vi nu tagit klivet in i sommaren. Det är ju ändå 1 juni. Har du inte redan tagit årets första dopp finns det alla chanser att göra det tillsammans med oss i kvällsdoppet nu på onsdag den 3/6 exakt klockan 6:30, 18:30. Men redan ikväll laddar vi alltså upp med berättelser om minnesvärda och uppseendeväckande händelser som har utspelat sig i, på eller vid en sjö, eller havet, eller en strand. Det spelar ingen roll om det handlar om att vispa upp en huggorm i kajaken, göra sitt livs värsta magplask, tappa badbrallorna, gå på grund, tvingas ta hjälp av sjöräddningen eller att få se en livslevande val. Det sistnämnda hände ju otroligt nog mig och de tappra lyssnare som samlats för kvällsdoppet för, ja, det var bara här om året, när den rikskände ex-ryska spionvalen Valdimir råkade simma rätt in i vår direktsändning. Men när jag tänker efter har jag varit med om flera minnesvärda upplevelser som har med just vatten att göra. Det kanske inte är så konstigt eftersom jag ägnar större delen av min fritid åt båtliv. Jag älskar att vara på havet. Genom åren har jag samlat på mig en mindre armada bestående av allt från segelbåt till motorbåt, gummibåt och kajak. Så i morse, nyss hemkommen från en segling till Tjörn, försökte jag lista några situationer som jag tror att jag hade kunnat ringa in och berätta om i kvällspasset. Några av dem har nog nämnts förut, så det här blir bara en liten påminnelse som inspiration för att sätta fart på egna minnen. 1. När jag dök ut mina framtänder för att imponera på Maja som gick i min klass på mellanstadiet. Något måste jag ha lyckats med, för vi är fortfarande vänner, men det gick inte alls som jag hade tänkt mig med det där perfekta dyket som jag hade tränat på hela sommaren, för jag missade att det bara var 1,20 djupt. Och det är alltså därför jag numera går runt med framtänder av porslin, för originalen blev liksom kvar i bassängen. 2. När jag gick på grund i Göteborgs hamninlopp under premiärturen med min segelbåt för 6 år sedan. Mina döttrar som var med ombord tyckte att det var så pinsamt att de sprang ner och gömde sig i kajutan, och det kan jag verkligen förstå. Men jag var ju tvungen att stanna kvar vid rodret och försöka trixa oss loss. Så tar vi 3 här då också. När jag trillar av en brygga i direkt anslutning till att jag hade varnat barnen som sprang och lekte på den för att den var så fruktansvärt hal. Jag tror aldrig att jag har mötts av ett sånt fantastiskt jubel som när jag plumsade i. Men jag är säker på att det finns fler som har starka minnen kopplade till bad och båtliv sådär. Kommer du att tänka på något du får lust att berätta? I så fall är det som vanligt bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Jag efterlyser helt enkelt dig som har varit med om något intressant eller annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor, älvar, båtar, flottar, kanoter eller för den delen surfingbrädor att göra. Det skulle lika väl kunna handla om att tappa sjökortet över bord som att få något väldigt oväntat på kroken under en fisketur. 020 22 10 20. Apropå att vara till havs, till sjöss eller då något som har hänt på en brygga eller strand någonstans i världen. Ring in så hörs vi förhoppningsvis alldeles strax. Alltså 020 22 10 20. Apropå vatten.

0: heter Magnolia Muscle In.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Som illustration till kvällens vattentema finns en bild av mig ombord på min egen ganska så skruttiga segelbåt. Men igår kväll hade jag den stora turen att få följa med min nya vän Captain Morgan och hans trevliga kompanjon Håkan som seglat Tjörn runt 30 gånger, sa han, på en 41-fots väldigt lyxig och splitterny segelbåt till just Tjörn. Jag tror aldrig att jag har lärt mig så mycket på så få timmar förut. Det var helt fantastiskt. Jag kom i säng vid ett-tiden i natt så jag är ganska trött, men att få vara på havet ger ändå sammantaget mer energi än det tar, tycker jag i alla fall. Under båtbilden på Facebook finns ett kommentarsfält där det går bra att skriva om du också kommer på något du vill berätta, apropå sjön eller havet eller strand eller bad eller båt. Och använder du inte sociala medier, då funkar det lika bra med ett sms. Numret är 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet, sen det du vill ha sagt eller visa. Och så iväg då med alltihop till 72250. Nu, mina vänner, verkar det roligt nog som att vi har kvällens första samtal på ingång. Välkommen till kvällspasset Viveka.
3: Hej!
0: Hej! Vad är det du har varit med om?
3: Ja, jag är vattenavgång på vatten får man väl kalla det för.
0: Vattenavgång på vatten, det behöver nog förklaras lite.
3: Ja, jag var gravid med min äldsta 1980 och skulle ut och segla med till Ängnö och fira midsommar. Så min mamma och hennes man kom och hämtade mig och min pojkvän på jobbet efter. Och ut till båten. Vi kastade loss ifrån Saltsjöbaden och seglade iväg. Kom fram till Ängnö och satt oss och tog en fika i ruffen och då gick vattnet.
0: Det här låter väldigt dramatiskt. Jag menar, då är du en ganska bra bit från sjukhus och det tar ju en stund att segla.
3: Vi fick faktiskt inte ens lov att segla efter vi väl hade kommit i kontakt med SOS. Så det var ju långt före mobiltelefonernas tid.
0: Ja.
3: Så det var sån här VHF-radio som vi fick kontakt med, en som ringde till SOS ifrån Göteborg. Så de bestämde att de skulle skicka en ambulans till Tyresö Breviks brygga och vi fick gå med motor dit. 25 minuter.
0: Alltså det är ett väldigt spännande ljud här i bakgrunden. Innan vi går vidare, vad är det jag hör?
3: Det är mitt lilla barnbarn Lillit, 7 månader.
0: Okej. Som är ett resultat av din vattenavgång på vatten fast i nästa generation, eller hur ska jag tolka detta?
3: Ja, nästan. Det är den som föddes då, hans lillesyster som har fått ett barn. Så jag har blivit mormor.
0: Stort grattis. Men hur gick det med förlossningen? Det är ju tuffa grejer oavsett om man kommer in i tid eller inte.
3: Ja, jag hann in i gott och väl i tid. Men eftersom det var så långt i förväg, han kom ju 5 veckor för tidigt. Så blev det lite röntgen för att kolla att de försökte först att vända honom. Och så att han skulle ligga med huvudet neråt, men det gick inte för allt vatten hade ju runnit ut. Och då bestämde de att då får de röntga för att se att han kan födas. Och så fick jag en epiduralbedövning för att ifall de skulle behöva göra ett snitt. Och så kom han naturligt efter några timmar bara.
0: Vilken tur och lättnad.
3: Ja, det var det verkligen.
0: Men jag förstår ju varför du hör av dig just ikväll när det handlar om vatten. Det här var vatten på alla sätt.
3: Det blev vatten både invärtes och utvärtes. Jag hade en vattentät segledräkt på mig. Men så innan den släppte igenom vatten så hade stövlarna fyllts.
0: Jösses, alltså, vilken historia. Men vilket fantastiskt första samtal. Och vad skönt att det gick bra.
3: Ja, det tycker jag också. Och det var jättetrevligt att jag fick ringa.
0: Ja, det tycker jag också. Då får du ta hand om ditt lilla barnbarn och ha det så himla bra, Viveka. Hoppas det blir en härlig sommar för dig och dina.
3: Ja, tack så mycket. Detsamma.
0: Ja, hej då.
3: Tack, hej.
0: Finns det någon annan som kommer att tänka på en kul eller oväntad upplevelse som på något sätt har med vatten att göra? Det är bara att lyfta luren i så fall. 020 22 10 20. Så länge som det gäller något blött och gött är din berättelse hur välkommen som helst. 020 22 10 20.

0: immediately.
1: Anders Glenmark, hon har blommor i sitt hår. Du hör den i Kvällspasset. Det handlar om händelser vid vatten. Det kan vara sött, det kan vara salt, det kan vara gött, det kan vara blött. Men vad kontakten med detta spännande element kan leda till hoppas jag att Lisa ska berätta för oss nu. Välkommen in i programmet.
2: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Är det saltvatten eller sötvatten vi ska få höra om
2: nu? Den här gången var det sötvatten, var det allt.
1: Vad var det som hände?
2: Det var när jag var ute och paddla för några år sedan. Mm. Och sen, det var så här, du vet, fin sommardag, blå himmel, jättefint. Och så skulle jag paddla och kolla på lite vita näckrosor, för det måste man ju paddla och kolla på dem. Och så paddlar jag, så glider jag långsamt igenom blommorna och bladen där. Så sitter en jättegullig liten groda på bladet. Och då var det som att, det kanske inte är jättestor händelse, men det var som att vara med i en sagobok, tycker jag. Så det var riktigt fantastiskt. Och den var inte rädd alls, för jag sa till min far att det sitter en groda på bladet där, du får kolla. Och den satt kvar när han paddlade förbi också, liksom. Så det var som att vara med i en saga, liksom.
1: Ja, det förstår jag. Groda på näckrosbladet, det tycker jag om jag har sett som illustration i någon saga när jag var liten till och med.
2: Ja, men saga och med tavlor och allt sånt där, liksom. Så det var lite idylliskt och lite häftigt, tycker jag.
1: Men vad fascinerande att den satt kvar. Tror du att den var förstelnad av skräck när den fick se dig och din far där? Eller vad var det som hände?
2: Alltså, jag väljer att tro att den förstod att vi inte var farliga. Jag tror att den... Vi var väl ingen fågel och vi var ingen fisk, liksom. Så den kanske var van vid båtar och allt sånt där. Och jag åker ju nästan båt, så...
1: På alla sätt en båt.
2: Ja, men jag tyckte det var nästan mest fantastiskt att den inte blev rädd att hoppa i, utan satt där och ville väl visa hur fin den var, liksom.
1: Och, så fin var den?
2: Den var jättesöt, den var en liten gullig groda. Så det är ingen jättestor händelse, men jag kommer alltid komma ihåg det, liksom. Vissa saker har man närmare hjärtat än andra, tycker jag.
1: Så är det verkligen, och det är väl ingen som sagt att det måste vara stora händelser där. Det tycker jag var perfekt. En rapport från naturen. Vilken sjö var det här i, eller vilket vattendrag?
2: Den ligger i Västsverige, gör den. Det är mitt smultronställe, så då berättar man ju inte exakt vart det är någonstans.
1: Nej, det får du ha för dig själv. Men hoppas att det blir många härliga paddelturer framöver.
2: Ja, men det hoppas jag med.
1: Ha en god kväll, Lisa, och stort tack för att du ringde.
2: Ha det super. Hej då.
1: Hej. Roligt nog verkar det som att det finns någon mer på tråden denna någon heter. Björn, god kväll.
3: God kväll, hej Christer.
1: Vad tänker du på när det kommer till bad och båtliv och sådana grejer?
3: Jag är seglare, vet du.
1: Åh, härligt.
3: Ja, precis. Jag har en seglingshistoria från Medelhavet. Mm-hmm. Vi har haft segelbåtar i många år. Och jag och min fru skulle segla till något som heter Nafplion i Grekland. Vi kommer dit en kväll och... relativt orutinerad, för man lägger till med akten i Medelhavet.
1: Det har jag hört talas om, så kallad medelhavstilläggning. Att man åker in med baken först.
3: Precis, och visst, vi hade gjort det och så vidare. Så att vi satte igång, där kommer in fint i en stor hamn. Det är faktiskt Greklands första huvudstad, Nafplion. Men vilket fall som helst, vi kommer in där, ska lägga till och... jag riktar upp baken med segelbåten och börjar backa sakta och fint och känner att wow, det är ju proffs. Vi har en ganska stor båt, 40 fot utan bopropeller.
1: Oj.
3: Och känner att det här kan vi. Och så pekar jag neråt och frun ska ju lägga i ankaret då. Men det lustiga är där, man har ju alltid en gummibåt på släp i Grekland. Och den sätter man fram då, för inte den ska krocka med andra båtar och så vidare man lägger till. Så i vilket fall som helst, jag bara kör där. Och jag ser att de ser väldigt glada ut och skrattar mycket när inne på kajen. Och jag tänker att de tycker att det lär sig bra. Så lagom när jag kommer fram och ska stanna så vänder jag mig till min fru. Hon står ut med händerna och hon har ropat på mig jättelänge. Och undrar varför jag inte svarar, men jag hör ju inte när jag kör med motorn. Och vad är det för fel, säger jag. Jag har lagt ankaret i gummibåten.
1: Nej.
3: Så då kändes det ju inte lika proffsigt längre.
1: Nej, men så lätt hänt också. Alltså, hon fattar ju med en gång, nej, det här blev fel. Ja. Men vad ska hon göra åt? Hon kan inte bara klättra ner där och trilla i.
3: Nej, hon ropar ju så gott hon kunde, men det fungerar inte riktigt. Utan det var bara att gå ut igen och flytta på gummibåten ett snäpp framåt och sen kunde vi lägga ankar och komma in. till land.
1: Och var ni vänner efter den här händelsen, eller blev det bråk mellan er?
3: Jo, nej, vi tyckte det var rätt roligt. Jag tyckte det var roligt själv. Det var som att angöra en brygga.
1: Ankaret rätt ner i den lilla dingen.
3: Ja, nej, vi köpte den. Jag tyckte det var kul.
1: Ja, det är, jag förstår att de blev glada där som stod på kajkanten.
3: Ja, de hade en kul kväll.
1: Ja, och det måste man bjuda på. Och det är väl absolut det här som är tricket med segling. Nu är inte jag alls så erfaren som du, men att nej, man måste ta det lugnt och gå det inte bra, då får man göra om det och man får ta att det är lite pinsamt ibland.
3: Precis så är det. Precis så är det.
1: Men vad underbart det låter att segla i Medelhavet. Jag hoppas jag får uppleva det någon gång.
3: Fantastiskt, så kan du. Så gör det.
1: Tack Björn.
3: Tack ska du ha.

0: Dua Lipa, Be the One. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten, över till Christian Olsson och Johan Elmander på Ullevål stadion i Oslo.
1: Som är på Ullevål stadion i Norges huvudstad Oslo för att uppleva den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige ska möta Norge och vi har precis fått den svenska laguppställningen, Johan, och den är lite överraskande.
2: Ja, men det brukar vara också in de här matcherna. Nu är det, har vi haft spelare som har spelat i både Champions League och sent i ligan. Så att då blir det lite om andra spelare.
1: Här är de. Det är Videll Zetterström i mål. Lagerbjälke, Hien och Smith. Erik Smith, A-landslagsdebut. Centrala backar, Daniel Svensson på vänster. Herman Johansson på högerkanten. Karlström, Bergvall, Lajari på mittfältet. Och Nilsson och Elanga på topp.
2: Ja, frågan är vem ska ta chansen och kanske komma närmare en startelva?
1: För det är den sortens landskamp som det handlar om för de svenska spelarna idag.
2: Ja, det stämmer.
1: Norge saknar Haaland och Ødegaard, sina två bästa spelare. I övrigt ett väldigt ordinarie lag. Om en timme börjar matchen.
3: Och Ekot här som börjar med att statliga Vattenfalls bonusar till de anställda har ökat de senaste åren. Förra året betalade bolaget ut över 900 miljoner kronor och bolagets ökade vinster är en av förklaringarna. En Securitas-vakt i Göteborg döms till 14 månaders fängelse efter att ha tryckt upp en omhändertagen person mot väggen så att den ramlade omkull och svimmade. Därefter hotade vakten mannen med både kniv och batong. Iran stoppar all kommunikation med USA. Det skriver den statliga iranska nyhetsbyrån Tasnim på plattformen X. Beskedet uppges vara ett svar på Israels fortsatta attacker mot Libanon. Tasnim är kopplad till det iranska revolutionsgardet. Skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I studion Leif Näslund.
0: Varmt välkomna tillbaka gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i. Och här laddar vi alltså inför det gemensamma kvällstoppet på onsdag med berättelser om minnesvärda händelser som har utspelat sig i, på eller vid sjön, eller havet då, eller stranden. Det spelar ingen roll om det handlar om att slå runt med en kanot, dyka ut framtänderna som jag gjorde, göra sitt livs magplask, tappa bikiniunderdelen, gå på grund, tvingas till hjälp av sjöräddningen eller se en livslevande val. Det kan vara vad som helst. Innan nyheterna ringde Viveka och berättade om när vattnet gick, när de faktiskt var ute på vattnet väldigt metade. Det lät ganska dramatiskt men gick tack och lov bra. Vi ska heller inte glömma Björn vars ankare råkade hamna i en gummibåt istället för på havets botten. Inte så praktiskt när man ska lägga till. Men jag är säker på att det finns fler som har spännande och intressanta grejer att berätta. Något annorlunda som har med vatten, stränder, sjöar, hav, bryggor eller båtliv att göra. Kommer du också att tänka på något? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Apropå grejer som har med vatten att göra.

0: Lalle, en stund på jorden. I kvällspastet alltså handlar om badliv, båtliv, stränder, bryggor, sjöar och hav. Eller rättare sagt minnesvärda händelser som har utspelat sig på sådana platser. När jag var 19 år gammal blev jag lurad av en mycket listig tjuv på just en strand i spanska Alicante. Det var steket i solen. Och den här luriga killen tog kontakt genom att be mig hålla ett öga på hans grejer när han tog ett dopp. Och efter det kändes det ju naturligt för mig att be honom göra samma sak. Men när jag kom upp ur havet efter mitt svalkande dopp så var både han och alla mina värdesaker borta. Pass, pengar, biljetter. Allt det där som jag inte hade vågat lämna kvar på hotellrummet av rädsla för att det skulle bli stulet. Så det blev några väldigt stökiga dagar där med samtal till svenska ambassaden och olika försäkringsbolag. Men jag lärde mig en läxa för livet. Alla som verkar snälla, hjälpsamma och trevliga är tyvärr inte det. Men tack och lov nog ändå de flesta. Detsamma gäller väl de som utmålas som onda. Jag tror att det är extra viktigt att kolla upp och läsa på vad det verkligen är folk säger och menar innan man dömer ut dem. För allt är inte vad det ser ut att vara vid ett första ögonkast. Välkommen in i programmet, Anders.
1: Ja, hej. Tack så bra.
0: Hej Anders. Vad tänker du på när det kommer till strand och bad och båtliv och sånt?
1: Ja, jag har ett antal historier vad det gäller sånt här. Så att, men en som jag kommer att tänka på direkt när jag hörde det här ämnet, det var när jag och min kompis, han heter också Anders då, givetvis.
0: Såklart, Anders och Anders.
1: Ja, och inte nog med det, han heter Nils Anders heter han, och det heter jag också. Bara det. Men det här var väl ett 20-tal år sedan, vi hade lånat en snipa, en liten båt av en kompis. Mm. Och jag bodde i Uddevalla vid den här tiden. Så vi var ute där i Byfjorden, på västkusten utanför Uddevalla där. Och så åkte vi runt, det var fint väder och mitt i sommaren. Och vi kajkade runt lite där bara för att det var mysigt. Och så, ska vi inte ta och bada? Jo, det kan vi väl göra. Men vad fan, vi har inga badkläder. Skitsamma, det är bara han och jag, vi har varit kompisar så länge. Vi badar väl nakna, det spelar väl ingen roll. Och sagt och gjort, vi tar av oss kläderna och så hoppar vi i. Och hade det skönt där. Och sen, efter en stund, men nu är vi väl färdigbadade. Då kom vi på det här, alltså en snipa, det är ju inte jättelågt ner till relingen. Utan den är ju en halv meter, 70 centimeter upp.
0: Och ni hade ingen badsteg eller någonting, utan den var liksom...
1: Nej.
0: det låter faktiskt ganska farligt.
1: Ja, badsteget fanns det inte i alla fall, men och nu var vi ju nakna, han och jag. Vi var inte så där superatleter, varken han eller jag, lite blekfeta gubbar där. Och ingen badstege. Och tänkte, fan, ska vi komma upp?
0: Och ni är så mitt ute i Byfjorden, det är en bit till land.
1: Ja, det är några hundra meter till land liksom och så här och så. Ja, alltså, ja men fan, och Anders han lyckades på något vis krabbla sig upp i båten efter mycket om och men. Och till råga på allt elände så hade jag halvt om halvt ryggskott. Så jag kände att det där klarar inte jag, det går inte. Och han stod uppe i båten naken och jag låg i vattnet naken. Tänkte, hur fan, jag måste ju komma upp. Jag kan inte boxera in mig som en strandad val liksom. Det funkar ju inte. Utan efter mycket om och men i alla fall så fick jag något tag vid rodret där nere. Det var nog lite ett fotsteg man kunde sätta foten. Och så sträcker jag mig upp. Nu får du tänka det här framför dig. Jag sträcker mig upp ena handen. Och så står han och sträcker sin hand ner. Nu är vi spitt nakna också. Och så häver han mig upp. Och jag är inte så himla lätt. Jag vägde väl 120 kilo eller något.
0: Oj! Ah, okej, han är stark, din kompis Anders.
1: Ja, jo, det var han allt. Ja, absolut. Men vi lyckades i alla fall få upp mig där. Och då står jag mitt i detta. Det måste ha sett fruktansvärt konstigt ut. Alltså mitt ute på vattnet där står det två nakna gubbar. En uppe i båten och den andra med sin vita rumpa rakt ut och lyser som en solförmörkelse, skulle jag säga, men månen.
0: Men uppe i båten. Du kom ändå upp i båten i alla fall.
1: jag kom upp i båten till slut. Och det gjorde ju ont i ryggen och så vidare.
0: Men vad skönt ändå att du inte blev kvar där i Byfjorden. Och det var väl också lite gött att slippa, som du sa, boxeras in som en val. Nu kunde ni ändå få på er kläder och återvända till land någorlunda värdigt. Men det där är farligt som sjutton, alltså, att hoppa i och inte veta hur man ska komma upp. Jag menar, lite dåligt väder på det så är det ju kört.
1: Ja, men nu var det ju jättefint väder och så det var väl ingen, och det var varmt i vattnet.
0: Men hade ni några åskådare? Det är ändå en fantastisk scen du målar upp här när Nils Anders tar ett nakendopp i Byfjorden och inte kommer upp i båten. Var det någon som fick se detta?
1: Ja, det var ju det, märkte vi efter en stund när vi har kommit upp där, och äntligen när vi kommit upp i båten och så tittar vi oss runt. Var det någon som såg det här? Jajamän. Då kommer det ett, ja, vad vi tippar på, ett litet kärlekspar i 25-årsåldern eller något, roende i en eka. Kanske 75 meter från oss. Då har ju de sett hela det här.
0: Så de är inte för att rädda er?
1: Nej, det var de inte, tror vi inte i alla fall. Men de var nog bara ute på en liten mysig rundtur, bara för att, ja.
0: Anders, jag är både väldigt glad att din kompis Anders är så stark och att ni båda kom upp. En otrolig syn ni bjöd kärleksparet på.

0: Billy Ray Cyrus, Achy Breaky Heart i Kvällspasset, där det är världens viktigaste vätska som står i fokus. Passande nog har den ju också ett namn som börjar på V, men det gör inte nästa telefonör. Där börjar det på E. God kväll, Eva.
1: Tjena, tjena.
0: Vad är det för något vattenrelaterat du har varit med om?
1: Jo, jag jobbade på 70- och 80-talet många år som livräddare till Tylösand.
0: Alltså någon sorts föregångare till Baywatch?
1: Ja, jag var nog den första. Alltså typ röd baddräkt, men jag hade inte tuttarna. Nej. Men ändå. hur som havet så var det en blåsig dag. Och jag hade tornet, som man säger, det ligger mitt i Tylösand, alltså utanför Tylöhus, ni vet. Ja, i alla fall. Och jag har haft lite problem med blåskatt här. Så mamma har alltid sagt till mig att när du badar så måste du, får inte gå med blött, vet du. Mm. Nej, men det där brukar ordna sig. Så jag var i det här tornet och fick en utryckning och sprang ner, hjälpte den här personen, för det blåste och var lördag och tusentals med folk. Så jag tänkte upp i tornet igen, och det var med såna här masonitskivor runt, så jag tänkte jag tar och hänger upp baddräkten och sätter på mig träningsoveraller, för det händer ju inte igen.
0: Nej.
1: Men sen så hände det naturligtvis, efter en kvart så var det någon som tjovade. Och jag ner för alla trapporna, ner av med overallen, på med livbojen och rusade ut och hjälpte den här personen. Och det gick ju jättebra. Och sen visade sig naturligtvis vid alla sådana utryckningar, då kommer ju alla farande och alla springer. Och jag hade ju helt glömt att jag var näck. Så alla folk stod ju och applåderade och vinkade när jag kom upp med det här stackars offret. Men allt gick jättebra. Och det var väl liksom lite, på den tiden var det inte så vanligt med tjejer som hade lite kargöram och så säger. Men efter det så var det aldrig någon som beklagade sig om det var en tjej eller en man som skötte utryckningarna. Så det var bra.
0: Ja, du bevisade ju med all önskvärd tydlighet att du var fokuserad på jobbet. Du struntade till mig i baddräkten. Här gäller det att rädda liv, och det är ju därför du är där.
1: Ja, precis. Ja, men det är ett roligt minne.

0: Jag tänker på det ofta. Ja.
1: Men var det här sommarjobb eller?
0: Ja, alltså den här, det är ju en sån här stor strand. Jag vet inte om du har varit i Tylösand någon gång. Men det är ju bevakning där, om man säger. Från 15 juni till 15 augusti så är det säkert en 12 livrädda som patrullerar för det som, längs den här stranden. För det är så mycket strömmar utanför så att det går åt när det blåser. För då händer det olyckor.
1: Ja, det är ju väldigt, väldigt bra tänkt att ha livräddare på plats. Och du satte standarden där på 70-80-talet.
0: Ja, nej, det är roligt. Nej, det var roligt och det gick bra. Nej, jag har varit med om mycket dråpliga saker. Så att det, men det har gått bra, så får man vara tacksam. Mm.
1: Ja, det får man vara. Och man ska inte underskatta riskerna med vattnet, strömmar och sådär. Oj, oj, oj. Nej, skönt att det gick bra, Eva, och jag förstår att folk runt omkring tyckte att det var lite extra festligt.
0: Ja, men får man bjussa på, vet du.
1: Ja, det får man göra. Ja. Jag hoppas du slipper livrädda någon i sommar.
0: Ja, absolut, men jag är sån här sms-livräddare fortfarande över 70 år. Så händer något så kommer jag dra.
1: Ha det gott, Eva. Ha en härlig sommar.
0: Ja, du är med. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Då säger jag välkommen in i programmet Berra. Hallå där.
2: Hallå där, Christer. Berra här.
1: Vad tänker Berra på när det kommer till sjö och hav?
2: Ja, det första som dök upp i mitt minne. Jag bor ute i Mariefred och vi har haft sommarställe här ända sedan innan jag föddes. Och nu har jag flyttat ut hit. Men det som dyker upp i mitt minne, det är när jag var ute och skulle fiska. Jag hade fått ett nytt kastspö och var ute och satt i en båt med min morbror. Mm. Och vi rodde ut en bit och satt i ett sund där och han visade hur man skulle göra med sitt kastspö och veva in och kasta ut, och så skulle jag göra likadant. Så första kastet som jag gjorde jag precis likadant som honom, men jag höll inte i spöet så att det for iväg direkt. Så första kastet så åkte mitt kastspö ner i Mälaren.
1: Du kastade sen kastspöet över bord?
2: Typ så, ja. Sen har jag inte sett det. Så det var liksom en sån här minnes. Jag får hela scenen i slow motion ofta när jag åker förbi där. Så att,
1: Det var väl tur för fiskarna kanske, men väldigt synd för fiskaren. Det vill säga
2: typ
1: du.
2: Så. Ja, verkligen. Ja, men det är så här. När man är, ja, det här är ju 60 år sedan. Så att, jo, men jag kanske var 6 år ungefär var jag väl.
1: Blev du ledsen?
2: Ja, det, och min morbror blev mer förvånad först. Men
1: vad gör du, Berra? Vad gör du?
2: Jag fiskar.
1: men har du liksom vågat dig på att fiska med kastspö efter detta? Eller var det första och sista gången?
2: Nej, det var väl första gången. Men jag har väl gjort det några gånger till. Men fiske är väl inte min starka sida direkt. Så att, men det är någon gång då och då.
1: Ja, men, du har säkert andra starka sidor. Men jag förstår ju att det är en upplevelse man aldrig glömmer. Första gången man ska köra med kastspö och morbror ut i båten där och så åker över bord. Ja, det är både roligt och hemskt på samma gång.
2: Ja, men det sitter kvar någonstans. Och det var det första som dök upp när vi pratade om vatten. Så att sen har man väl gjort massor med konstiga grejer. Vi har åkt vattenskidor med pannlampa mitt i natten och såna där saker. Men
1: oj.
2: Ja, det var senare.
1: Men jag tycker det är helt rätt. Det är ju precis så vi önskar att programmet ska fundera. Man hör någonting fungera, menar jag. Man hör någonting och sen kommer man att tänka på något man själv har varit med om. Och då är det ju jättekul om det lyfts på luren och rings in. Så stort tack, Berra. Och
2: tack,
1: ja, då kan jag väl inte önska dig lycka till med fisket. Men hoppas det blir en trevlig sommar med mycket vattenupplevelser ändå.
2: Absolut. Jag tycker det är så mysigt det här programmet. Jag pendlar mellan Mariefred och Stockholm varje dag. Och det här, när jag åker hem så är det precis den här tiden. Så jag tycker det är så mysigt att lyssna på er. Det är fantastiskt. Det är skitkul.
1: Ja, och utan er som ringer in hade det inte varit så mysigt. Så stort tack ska du ha. Hej då, Berra. Och fin historia. Tack. Eller fin, den var ju hemsk men kul.
2: Ja, men det är så när man är liten. Man kan inte allt.
1: Det kan man inte.
2: Nej.

0: Miss Li, dansa med mig själv.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här laddar alltså redaktionen inför kvällsdoppet, en av programmets årliga höjdpunkter får man säga, när vi hoppas få ta ett gemensamt dopp med så många som möjligt av er som lyssnar. Och i år är alltså själva doppet förlagt till onsdag den 3 juni exakt klockan 18.30. Det spelar ingen roll var i landet du befinner dig, hur gammal du är, hur många ni är eller i vilken typ av vattendrag det sker. Det kan vara en bäck, sjö, göl, pöl, pool, flod eller i havet. Och om det inte funkar kan man såklart använda metoden dopp i kopp också. Och bara sticka ner ett finger i en kaffekopp med vatten, bara det sker exakt 6:30. Det här är vårt sätt att hylla naturen och alla de fantastiska vattendrag som finns i Sverige. Och som en bonus brukar det vara en väldigt häftig känsla att få vara med om något gemensamt där alla som kan får vara med. Och att det sker exakt samtidigt runt om i hela landet. Så har du inte redan tagit årets första dopp finns alltså chans att göra det med dunder och brak, eller rättare sagt med väta och plask, tillsammans med oss på kvällspasset exakt 6:30. Nu på onsdag den 3 juni. Skriv in i kalendern och varmt välkomna att delta var ni än är. Väderprognosen ser tyvärr ganska kärv ut för Göteborgsområdet och Delsjön där vi på redaktionen doppar oss. Men förhoppningsvis blir det bättre på andra platser i landet. Och den här stolta traditionen kan faktiskt inget väder rucka på. Kvällsdoppet 2026 för 11:e året i rad. Och är det någonting jag har lärt mig genom de här åren så är det att det inte går att förbereda sig exakt på vad som kommer hända. Men jag vet att hur den blir så kommer det att bli minnesvärt och kul. Jag hoppas att så många som möjligt av er som lyssnar vill vara med. Nu på onsdag 3 juni alltså exakt klockan 18.30. Gör dig beredd att hoppa i tillsammans med oss i Delsjön på din närmsta tillgängliga badplats någon helt annanstans i landet. Eller så förbereder du ett fingerdopp i en kopp. Jag tycker nog att vi kan unna oss och lyssna på ett smakprov från nedräkningen och själva doppet från förra året här för att få den rätta känslan.
3: Och det blåser så fruktansvärt mycket. Och vi börjar nedräkningen. 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nu kör vi! Gissa om det är rusning till den här badstegen. Det har aldrig varit. Här kommer Christer också.
4: Jag är på väg upp.
5: 10:e gången, 10 grader. Underbart!
4: Bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada, bada,

Alex Warren, Fever Dream i kvällspasset. Det handlar om vatten, bad och båtliv, eller rättare sagt upplevelser och associationer som har med detta fuktiga element att göra. Apropå kvällstoppet, jag tipsade om nyss, så har vi en lite annorlunda badhistoria här som kommer från Tina som skickat sms förut. Hejsan hejsan, vi har ett sommarställe på en ö. En dag skulle min svärmor komma på besök. Hon blev hämtad med båt. Väl framme skulle först hennes rollator upp på bryggan och sen svärmor. När svärmor kommer upp på bryggan så är rollatorn borta. Det blev väldigt konfunderande. Vart tog rollatorn vägen? Jo, den hade då på en sekund rullat ner i vattnet och där låg den på botten. Som tur var det inte speciellt djupt just där, så det var väl inga större problem att få upp den. Men ändå, tack för ett roligt program, hälsar Tina. Tack för en rolig rapport. För att kontra för då. Rollatorn rullade ner i vattnet.

0: Eagle Eye Cherry Save Tonight. Kvällspasset slutar lite tidigare ikväll med anledning av extrainsatt sport, men imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning. Och det mesta lutar nog åt att vi fortsätter på vattentemat. Sen blir det såklart ett nytt eftersnack i podden också. Sök bara efter Kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Amos Mattsson, Ellen Lindqvist Karsberg. Musiken valts av Rita Järnqvist. Tekniker var Gustav Wilhelmsson tillsammans med Tamas Solnoky. Producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det Barnradion här i P4. Hoppas vi hörs imorgon. Eller eftersnacket om du vill. Stort tack för ikväll.
1: Barnjuryn!
2: Du lyssnar på Barnjuryn med mig Belle,
3: mig Irie
4: och med mig Jonathan.
2: I senaste podden pratade vi om den K-pop-inspirerade gruppen Cat's Eye. Är ni så kallade icons, alltså Cat's Eye fans?
3: Ja, alltså jag älskar deras musik, jag älskar deras danser. Jag älskar dem.
4: Jag älskar dem, men jag skulle aldrig så tatuera in någons ansikte eller namn. Liksom, deras logga i min arm eller någonting. Alltså så här, jag skulle aldrig köpa ett klädesplagg med dem. Eller, jo, kanske, men så här, jag är ett fan. Så.
3: Du då, Belle? Alltså så här, jag gillar Cat's Eye, men... Alltså de är bra musik, de har snygga kläder och så. Men jag är ingen icon. Men det betyder inte att jag inte gillar dem. Ja, de är bra. Vem sa, to be cringe is to be free?
4: To be cringe is to be free.
3: Hon är liksom lite cringe ibland. Okay.
4: Så vi tror att det är Laura.
3: Ja, Laura.
5: To be cringe is to be free.

0: Alltså om hon säger att man ska säga Mano, då får man väl man säga Mano. Även fast det låter som att hon säger Mano.
1: Men... Ja, men det är det som är saken. Det är som bullybom istället för bullybumpa. Fattar du? Det liksom saknas en grej i liksom ordet.
2: Alla kan ju inte franska, för alla kommer inte från Frankrike i hela världen.
1: Men hörni, pratar hon verkligen franska?
0: Jag tror att
1: det är väl bara ett franskt namn?
0: Jag tror att hon faktiskt pratar franska lite, fast hon kommer ju från Schweiz och där de pratar tyska. Fast vissa pratar franska där. Alltså jag hoppas verkligen på att Manon kommer tillbaka.
1: Hon behöver kärlek, hon behöver lite...
2: Ja, jag menar liksom...
1: Stöd.
2: Hon kan ju bli pressad om hon får massa så här, kom tillbaka, du är så bra, du är så bra. För då kan hon bara, om de tycker att jag är bra, så måste jag komma tillbaka. För om jag inte kommer tillbaka, de kommer att tycka att jag är dålig.
0: Då kommer de bli besviken på mig.
2: En rutten snitchel.
1: Och nu är det dags för...
3: Betygsceremonin!
1: Vill du höra hela senaste avsnittet av Barnjuryn? Kan du lyssna i Sveriges Radios app? Då kan du också höra vad vi i Barnjuryn sätter för betyg på Cat's Eye.
3: Hej då!

i Sagoskogen. Hej, hallå alla strövande strövare. Det här är Radioapan, som vanligt på promenad i Sagoskogen. Med sladdarna över axeln, mikrofonen i ena handen och banjon under den andra. Idag tänkte jag att vi skulle träffa en del av de djur som bor i Sagoskogen. Ja, just det. Idag har jag med mig min guldfisk Bubbel också. Hon kände sig lite ensam där hemma i sin skål, så jag bär med mig den under armen.

ett i två viltbubblande bubbel som bubblar sin skålform med skum. Det blir mångdubbelt bubbeltrubbel. Hur ska alla bubbel få rum?

Så, tugga försiktigt nu, Bubbel, så du inte får träningsverk i gälarna. Ja, vi ska alltså gå runt i sagoskogen och se om vi träffar några djur. Nej, det här går inget vidare. Jag kan ju inte promenera ordentligt om jag ska bära omkring på Bubbel samtidigt som jag släpar på radioutrustningen. Och kan jag inte promenera, träffar jag inga djur. Och träffar jag inga djur blir det inget apigt radioprogram. Jag behöver skaffa en bubbelbarnvakt. Få se nu. Vem kan vara en bra barnvakt till Bubbel? Tassa är bortsmugen och Emma är upptagen med att prova frisyrer. Men kolla! Där kommer ju Grämse Vimse Spindel!

0: Hur gick det, Grämse?
1: Ja, väldigt stressigt faktiskt.
0: Vad bra att du kom. Då kanske du vill sitta barnvakt.
1: Ja, bananvakt. Va? Bananvakt? Alltså, vaktar inte du dina bananer själv, radioapparaten?
0: Men inte bananvakt. Barnvakt. Åt Bubbel, min guldfisk.
1: Ja, det kan jag. Vad sa du? Fisk? Nej, det går inte. Jag tål inte fisk.
0: Gör du inte?
1: Nej, min farfar, han var skräddare, vattenspindel alltså. Han blev påsimmad av en abborre en gång. Och han kunde inte spinna nät efter det. Så dess tål inte jag fiskar och så fisk.
0: Vattenspindlar spinner väl inte nät?
1: Då måste jag vara vidare. Tripp, tripp, tripp, tripp, tripp, tripp.
0: Jaha, hej då Grämse. Vem ska då sitta barnvakt åt Bubbel?
2: Jag och jag. Vi!
0: Ekorungarna, vad apigt. Vill ni verkligen det?
2: Ja! Vi älskar att sitta barnvakt åt småkottar.
0: Hemligt bra. Då lämnar jag Bubbel här och går ut och letar efter djur. Hej då!
2: Kan inte du berätta en saga först?
3: Snälla,
2: snälla,
3: snälla,
2: snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla, snälla.
0: Ja, en korten ska jag väl hinna med.

lyssna noga, för det här blir sista för ikväll. Det var en gång en radioapa som tyckte mycket om att prata.

0: får det räcka för nu.
1: Nu måste jag ut i sagoskogen och träffa lite djur som bor här. Programmet är ju nästan slut. Här, ta bubbel. Va? Halloj! Sover ni? Typiskt. De somnade när jag läste en saga för dem. Ja, jag är hemligt ledsen, men programmet är slut utan att jag lyckades träffa ett enda djur. Vad sa du, Bubbel? Bubbel säger att Bubbel faktiskt är ett djur. En guldfisk. Och Grämse är en spindel. Och ekorrungarna är också djur. Ja, det stämmer faktiskt. Men då fick vi ju träffa en del djur i alla fall. Apigt! Tänk, jag är så hemligt bra på att göra radio. Att det blir apigt fast jag inte ens märker det själv. Lyssna igen imorgon så blir det minst lika bra. Samma tid, samma kanal och med samma apiga radioapa. Ska vi ta en sista låt innan vi slutar, Bubbel? 1, 2, 3, 4.
2: Ett träd med en koja med ett skafferi. En apa, en banjo, en skön melodi. En skål med en guldfisk som sällan är mätt. En

varje dag med en blåbärsmilkshake gör att jag mår bra.

0: Om 10 dagar börjar fotbolls-VM och 4 dagar senare så spelar Sverige VM-premiär mot Tunisien. Innan dess så har de svenska spelarna 2 chanser att övertyga förbundskapten Graham Potter att just jag är en startspelare. Första möjligheten ges ikväll i Oslo.
1: När Sverige spelar mot Norge i de båda nationernas näst sista träningslandskamp, alltså inför det stora äventyret i Mexiko, USA och Kanada. Oslo, Norges huvudstad, tar emot med gråa skyar, en lite lekfull vind och ett regn som har fallit lite förstrött under eftermiddagen. Gräsmattan på Ullevål, Johan Elmander. En ren grön dröm.
2: Ja, det blir ju att man så blir så sugen på att springa ut på en sån grön äng och få spela fotboll.
1: Apropå dröm så är det många som drömmer i rött, vitt och norskt blått inför VM. Och en stor del av dem håller just nu sina halsdukar över huvudena och sjunger med i en kampsång på väg fram emot avspark som är nu 8 minuter och 30 sekunder bort. Det är en härlig arena, Ullevål. 28-29 000 branta läktare. Wow, vilken stämning!
2: Ja, nej, men jag tycker det, man känner verkligen att det här är en fotbollsarena och man känner också att ljudet stannar kvar inne i arenan och vi sitter helt perfekt.
1: Vid mittlinjen uppe under duvornas bonivåer på järnbjälkarna här högt uppe under taket. Du Johan, en snabb koll på den svenska laguppställningen säger att det är otroligt många icke-ordinarie spelare med från start.
2: Ja, men det finns en del där som man höjer lite på ögonbrynet som man trodde att det var andra som skulle starta.
1: I det norska laget däremot, där saknas storstjärnorna Erling Haaland, målmaskinen och snillet på mittfältet Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie lag. Det blir en nöt att bita i detta.
2: Ja, jag tror att detta kommer bli väldigt tufft för Sverige inledningsvis. Klarar man ut den första kvarten, 20 minuterna, då kanske man kan börja få igång det spel.
1: Spelarna står uppradade i tunneln från omklädningsrummen på väg in till arenan. De har ännu inte kommit ut på gräset, men det gör de snart.
0: Christian Olsson, Johan Elmander och Kristoffer Karlsson, det är Radiosportens team på Ullevål i Oslo. Ni hänger med fram till klockan 21.40 så får ni allting kring fotbollslandslaget, matchen och övriga nyheter. I sportstudion hittar ni Per Karl och Jonas Enarsson.

0: Så här låter det från Ullevål i Oslo. Det är en märklig, mäktig, massiv stämning som kommer ur den 100-åriga arenans cementinre. Wow, vilken fart, vilket tryck.
1: Ja, det är det verkligen. Och vi ser också spelarna står beredda i spelartunneln för att komma ut på den här otroligt gröna, underbara gräsmattan som de ska spelas fotbolls på idag.
0: Johan, du låter sugen på att springa ut på den.
1: Ja, men här skulle jag gärna vilja spela fotboll och ha lite glidtacklingar och skjuta hårda skott.
0: Den svenska laguppställningen, det är den här. I mål Jakob Widell Zetterström ifrån Derby i England. Tre centrala mittfältare, Gustav Lagerbielke Braga, Isak Hien Atalanta, lagkapten för kvällen, och Erik Smith från St. Pauli. Smith som gör debut i A-landslaget i och med detta. På högerkanten sista man in i VM-truppen som reserv för Emil Holm som på grund av skada tyvärr inte kan vara med i VM. Herman Johansson, FC Dallas, ska regera på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund, på vänsterkanten. På det centrala mittfältet Lukas Bergvall, Tottenham, Jesper Karlström, Udinese, och Yassin Ayari från Brighton. Framåt Anthony Elanga, Newcastle, och Gustav Nilsson från Klubb Brygge. Ingen Alexander Isak. Kunde man kanske tänkt sig att han hade spelat starta, men det ska han inte.
1: Ja, nej, men jag trodde att han skulle få starta, kanske spela 45 minuter. Men då är det kanske att man håller lite på honom så att han har ett inhopp lite senare i matchen kanske.
0: På väg tillbaka från ytterligare skador som han ju är, Alexander Isak. Nu kommer spelarna som ska starta matchen in på det härligt, väldigt jämnt gröna gräset med varsin knatte i sin hand, och så ställer de upp sig på varsin planhalva på ömse sidor om det helungerska domarparet för att så småningom njuta respektive nationalsång. På den ena planhalvan en gul och blå svensk flagga, och på den andra den blåvit-röda norska, och strax nationalsånger i Norge.
2: Radiosporten fram till 21.40, mestadels med fotbollslandskampen den här kvällen, men vi har också nyheter, det senaste från Ekot.
3: Och Ekot börjar med att föräldrar uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Detta enligt nya rekommendationer som släpptes av Folkhälsomyndigheten idag. De nya råden bygger på forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt. ICA förbjuds att sälja ICA Basic flytande honung, rapporterar nyhetsbyrån Siren. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämnden i Solna stad är honungen förfalskad med främmande enzymer. ICA måste därför omedelbart dra tillbaka sina varor som finns i lager eller butik och sluta sälja produkten. EU-ländernas hälsoministrar kommer att hålla ett extrainsatt möte om Ebola-läget. Det meddelar ministerrådets nuvarande ordförande Cypern på plattformen X. Mötet ska äga rum digitalt på fredag. Och skidbolaget Skistar höjer priserna på liftkort på alla sina destinationer inför nästa vinter. Dyrast blir det i Åre, Trysil och Vemdalen där priserna höjs med närmare 13%. I Sälen höjs liftkortpriset under sportlovet med 7%.
2: Senaste från Ekot, Leif Näslund, han kommer tillbaka i fotbollspausen med nästa nyhetssändning därifrån.
4: 3 minuter lite drygt kvar till avspark på Ullevål i Oslo, Norge mot Sverige. Den svenska förbundskaptenen heter Graham Potter. Kristoffer Karlsson har träffat honom för att höra om hans tankar inför matchen.
5: Förbundskapten Graham Potter, om vi börjar med landslagsdebut för Erik Smith idag, vad tänker du kring det?
6: Really looking forward to seeing him play. He's obviously been incredibly unlucky with injury when he's been called up, but in the last camp he was really impressive. Liked his attributes and his quality, and obviously looking forward to that.
5: På mittfältet känner vi igen Yassin Ayari och Jesper Karlström. Ikväll även Lukas Bergvall. Hur har du resonerat där på mittfältet?
6: Well, it was just a case of seeing that combination. We'll probably change in the second half, but certainly from the first half, I think it's good for Lucas to get on the pitch. Has had some much start time recently at Tottenham, so good to see him on the pitch from the start, and then see how that functions with Jesper and Yassin.
5: I målet väljer du Jakob Widell Zetterström.
6: It's a good opportunity for him to experience international football. I think it's going to be a really good test for him. I think that was the reason to give him the opportunity tonight. Obviously we know Christopher very, very well, and we know what he brings and what he gives. So I thought tonight was good to see Jakob. We were impressed with him in the camp, so we need to see him again in a, like I said, in a really good game.
5: Gabriel Gudmundsson, Carl Starfelt och Elliot Stroud vilas i den här matchen. Hur är det med dem idag?
6: No, they're good. It was just again part of the plan. As I said from the start, we have to work individually really in terms of how we see the minutes and how we see the build up. All three should be available to play against Greece. But it was just too soon in their plan for them tonight, and we've got enough to cover the game, so.
5: För FIFAs deadline för 26 mannatruppen är ikväll. Då är det de här 26 som är truppen.
6: Yeah, exactly. So we know that there's the 26. Obviously things can happen and we have to adjust if they do, but as it is, that's the 26.
4: Förbundskapten Graham Potter som alltså konstaterat att de 26 som är med i truppen nu också kommer att vara de som anmäls ikväll när man måste anmäla vilka spelare som ska vara med i VM. Förbundskapten Graham Potter pratar också om mittbacken Erik Smith som äntligen får göra landslagsdebut. Han har haft otur med skador när han varit kallad till landslaget. Väldigt bra på träningarna enligt Graham Potter som är spänd på att se vad Erik Smith kan prestera. Lukas Bergvall behöver speltid. Det har inte varit så mycket med det i klubblaget Tottenham den senaste tiden och kan testas nu tillsammans med Jesper Karlström och Yasin Ayari på det centrala mittfältet. Och så pratade Kristoffer Karlsson med Graham Potter om målvaktsfrågan. Där sa Graham Potter att Kristoffer Nordfeldt har han full koll på. Det var han som stod när Sverige kvalificerade sig till VM. Det ska bli spännande att se Jakob Widell Zetterström då istället. Han får möjligheten att starta matchen. Får se om han är kvar i 90 minuter eller inte. Graham Potter sa också, det hörde inte här, men han berättar också att det kommer att bli många byten under matchen.
2: Mm. Strax matchstart i Oslo. Dessförinnan kommer det att bli ett viktigt meddelande till allmänheten eller ett prov av ett viktigt meddelande till allmänheten. Jonas, har du några korta rubriker innan dess från dagens sport?
4: Ja, men Rebecka Blomqvist kallas in den svenska VM-kvaltruppen. Det är också fotboll eftersom Felicia Skröder skadade sig igår. Det är väl huvudnyheten idag.
2: Nu börjar fotbollslandskampen i Oslo. Strax dit.
7: Det här är Sveriges Radios sändningsledning med ett meddelande från Myndigheten för civilt försvar. Vi genomför nu ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Testet sänds både i Sveriges Radios kanaler och i de privata radiostationerna. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Samtidigt testas också de varningsmottagare som finns runt kärnkraftverken. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom detta meddelande endast är ett test. Jag upprepar. Det här är ett test av systemet för att varna allmänheten vid allvarliga olyckor. Att du hör det här meddelandet betyder att systemet fungerar. Du behöver inte vidta några åtgärder eftersom det bara är ett test.
0: Norge på Ullevål stadion är det alldeles strax dags för avspark i träningslandskampen i herrfotboll mellan Norge och Sverige. Men innan avspark så ska det hållas en tyst minut eller en motsvarande lång applåd för Tom Lund, en norsk fotbollshjälte som nyss gått ur tiden. Lise Klavenäs, ordförande i det norska fotbollförbundet, håller just nu ett tal i ärendet på inneplan och efter det en längre applåd och sen är det avspark mellan Norge och Sverige.
2: Under tiden hade vi ytterligare några rubriker, Jonas.
4: Absolut. Beachvolleyboll. Olympiamästaren David Åhman missar världstortävlingen i Malmö som avgörs i mitten av juli. Åhman behöver tid att kurera sitt sargade knä. Anton Andersson, Malmöspelare, ersätter och kommer att spela tillsammans med den andra av de två OS-guldmedaljörerna, Jonathan Hellwig. VM-fotboll och rekord. Tre spelare kommer i världsmästerskapet som avgörs i Kanada, USA och Mexiko att göra sina sjätte världsmästerskap som spelare. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, två kända namn naturligtvis. Men idag fick vi också veta att målvakten Guillermo Ochoa togs ut i den mexikanska truppen, alltså för ett sjätte rakt VM-deltagande. Det är ju imponerande utav de här, ja, stjärnspelarna är ju Lionel Messi och Cristiano Ronaldo, men Ochoa lite mindre känd, men häftigt att kunna vara med i ett sjätte VM.
2: Ett sjätte VM betyder att det spänner över 24 år.
4: Ja, då är vi snart tillbaka när Sverige tog medalj senast. Inte riktigt, men det är ju alltså vid millennieskiftet strax efter, alltså 2002.
2: Mm. Det är en imponerande prestation definitivt.
4: Nu applåderas det efter den tysta minuten på Ullevål. Ska vi höra med Christian och Johan hur det verkar?
0: Det verkar synnerligen stämningsfullt på Ullevål stadion. Här är knappt 30 000 åskådare som efter Lise Klaveness tal i riktning tacksamhetsriktning till fotbollshjälten Tom Lund som lämnat jordelivet verkligen klämde i den där applåden. Och det är något väldigt fint, tänker jag, när en stor mängd människor applåderar istället för att bara vara tysta sådär.
8: Ja, men så att säga. Det blir lite mer mäktigt och liksom också en tack, en avtackning, ja, eller på ett annat sätt. Ja. För det är ju någonting stort som han har gjort under sin tid.
0: Där börjar matchen. Sverige har avspel. Anthony Elanga rullar hem bollen till målvakten Jakob Widell Zetterström som drar en lång boll som Gustav Nilsson med längden som fördel nickar i offensiv riktning för Sverige. Det norska högerförsvaret undan upp mot mittlinjen där närkampen väntar. Isak Hien täcker ut bollen i närkamp med Jörgen Strand Larsen, en av två norska anfallare till inkast för Sverige på egen planhalva på vänsterkanten. Det svenska laget, alltså långt ifrån ordinarie, så som vi lärt oss att landslaget ställt upp både under Graham Potter och under Jon Dahl Tomasson, hans företrädare på posten. Här är de som startar. Jakob Widell Zetterström från Derby, alltså i mål, helt i ljusgrå dräkt, strumpor, byxor och tröja. Trebackslinje där framför i illgula tröjor och strumpor och levande blåa byxor. Ifall vi uttrycker nyansen så, är från höger Gustav Lagerbjälke, Braga, Isak Hien, Atalanta och Erik Schmidt från St. Pauli i Tyskland som här gör debut i A-landslaget. Herman Johansson, FC Dallas i USA, spelar på högerkanten. Daniel Svensson, Borussia Dortmund i Tyskland på vänsterkanten. Centralt på mittfältet, Lukas Bergvall, Tottenham. Jesper Karlström, Udinese. Yasin Ayari från Brighton. Och framåt, Anthony Elanga från Newcastle, den kvicke. Och Gustav Nilsson från Klubb Brygge, den långe. Ett första norskt försök in i svenskt straffområde. Den aktive målvakten Widell Zetterström får undan bollen långt ut i straffområdet. Och så var det en svensk som blev stående där, Erik Schmidt. Och så tänkte vi, i alla fall ja, nej, blir han skadad nu igen? Men nej, han verkar ju gå som han ska ifrån situationen. Han har ju varit skadad så väldigt mycket och missat alla landslagssamlingar fram till denna.
8: Ja, framförallt runt landslaget. När han har blivit uttagen, det är då han har varit skadad. Jag tycker också att Sverige, man ser att de inte helt, nu har det inte gått lång tid, men just den här långbollen som kom in den första den gjorde in bakom backlinjen, där måste man vara lite mer att man en faller och den andra tar markering. Blev ganska farligt, men som tur var så var målvakten Widell Zetterström med där på noterna.
0: Och faller på fotbollsspråk är alltså backar.
8: Ja, man backar och backar och backar.
0: Springer baklänges mot eget mål.
8: Ja, ja, exakt.
0: Eller springer mot eget mål i alla fall. Det norska laget, i jämförelse med det svenska där det finns väldigt många spelare som inte är ordinarie till 9/11 i stort sett. De saknar storstjärnorna Erling Haaland, målsprutan från Manchester City, och Arsenals speluppläggare Martin Ødegaard. I övrigt ett i stort sett ordinarie norskt lag, vilket ju signalerar att detta är en tuff uppgift för Sverige. För Norge kvalificerade sig som gruppvinnare i VM-kvalet, vann alla matcher, sammanlagt 7-1 över två matcher på Italien till exempel. Fullpoängare, klara för VM tidigt. Sverige är ju där, som vi vet, en av de sista nationerna som kvalat in till detta VM. Frispark nu för Norge på vänsterkanten. Ryerson från Borussia Dortmund är där med sin högerfot. Klipper till bollen in i straffområdet. Det här kan bli giftigt. Undannickat jättebra av Herman Johansson. Tillbaks till Ryerson ute på kanten. Lägger vidare ut till Oscar Bobb som rycker ner mot kortlinjen. I utmanad av Daniel Svensson som hinner i skottlinjen. Täcker skottet via Bobb väl utöver kortlinjen. Ja till inspark för Sverige. I matchminut 4, ännu 0-0 mellan Norge och Sverige. Låt oss dra den norska laguppställningen idag. Örjan Nyland ifrån Sevilla står i mål. Fyrbackslinje från höger, Julian Ryerson, Borussia Dortmund. Kristoffer Ayer, Brentford. Torbjörn Heggem från Bologna. Var han som tidigare spelade i BP, bland annat, ifall ni känner igen namnet. Vänsterback David Möller-Wolfe från Wolves i den engelska ligan. Såklart ska man spela där om man heter Wolfe i Wolves. Fyra spelare på mittfältet, de är ett ganska strikt fyra backar, fyra på mitten och två där framme, lag Norge. På högerkanten Oscar Bobb från Fulham, Sander Berge från Fulham, Fredrik Aursnes från Benfica, gör sin första landskamp sedan 2023. och på vänsterkanten Antonio Nosa ifrån Leipzig. Framåt Jörgen Strand Larsen från Crystal Palace. Det var han som var så humorfylld i intervjuer före matchen och sa att ja, det enda som Sverige väl är bättre än Norge på i sportsammanhang nu för tiden, det är väl pingis det, ja. Det ska bli kul att slå lillebror igen i den här matchen mellan brödrafolken. Och på topp också Alexander Sørloth ifrån Atletico Madrid. Det var honom de sökte där Norge. Då bryter Isak Hien, missar sen passningen till Anthony Elanga. Så Julian Ryerson har bollen i högerbacksläge för Norge. Spelar in centralt till Sander Berge som är känslig högerfot. Den är väldigt fin den. Bollen hittar ut till Antonio Nosa från Leipzig på vänsterkanten. Han motionerar igång David Möller-Wolfe. De har ett väldigt etablerat fint samarbete på vänsterkanten där Nosa och Möller-Wolfe. Pratade med norska radiosporten inför matchen och de sa att det där är en väldigt fin kant, den ska du titta extra på, och då gör vi ju det.
8: Ja, men det ser man också inledningsvis att de har kommit runt och de hittar varandra. Går den ena i djupet så kommer den andra upp och täcker upp, och framförallt också passningsspelet så ser man att det är ett flyt i det.
0: Här kommer det med en boll bakom den svenska backlinjen. Boll in i Staffan och tas om hand av Sørloth, jagas av Hien, får in den centralt, kommer också ett skottläge. Ja, kanske gör det, men de passar sig ur situationen in hos Ryerson på högerkanten med det blonderade håret, lägger vidare ut till Oscar Bob, fintar höger, går vänster förbi Daniel Svensson. Oj, vilka kvicka fötter, och sen så bryter Svensson bollen, studsar ändå till ett läge för Norge, men så får inte Oscar Bob tag i bollen utan målvakten Widell Zettersson kan fånga på väg ut ur straffområdet. Med sin stora pondus och sina stora vita nävar, det är mycket utstrålning i Jakob Widell Zetterström. Lite Gianluigi Buffon, den stora italienska målvaktshjälten. Kanske tidernas bästa fotbollsmålvakt. Inga jämförelser i övrigt, men de ser lite lika ut.
8: Stora, lite så. Ja, eller absolut. Det kan jag hålla med om, även om man kanske, han har lite kvar upp till Buffons nivå där.
0: Eller mycket.
8: Eller väldigt mycket, ja.
0: Här kommer Norge igen på högerkanten. Oscar Bob från Fulham med det yviga håret. Dribblar, spelar bakåt på lite nytta till Ryerson. Tillbaks till Bob, men då är det en fot från Daniel Svensson i vägen och får ut bollen till inkast för Norge. 6 minuter är spelade på Ullevål i Oslo. Det är mulen kväll i Norge. Det är i alla fall den här delen av Norge. Det är 0-0 mellan Norge och Sverige i de båda ländernas näst sista träningslandskamp inför det stora äventyret som väntar i Mexiko, USA och Kanada, alltså fotbolls-VM. Sverige bygger anfall på högerkanten. Gustav Lagerbjälke bredsidar ut bollen på högerkanten till Herman Johansson. Tar emot det vita fotbollsskor, tillbaks till rosa skor. Lagerbjälke är sidligt till mötande Ajari, mittfältaren, som har Karlström och Bergvall, de två andra inne mittfältarna, nära i en triangel. Hittar fram till Bergvall, men så blir det ändå knas till slut för Norge i kvick däremellan. Och Lagerbjälke tvingas slå en chansboll i djupled som når Elanga, men då är han offside och då är det frispark för Norge.
8: Jag trodde att Sverige inledde lite mer att man skulle lyfta lite längre bollar upp på en sån som Gustav Nilsson som är väldigt lång, och så har man en Elanga som springer runt omkring honom. Men man har försökt att spela sig upp några gånger här nu inledningsvis som kanske inte riktigt har lyckats med. Jag tycker Norge har kommit in i pressen lite för enkelt.
0: De är fina på kanterna, båda sina kanter Norge. Nu är de på högerkanten hos Bob och Ryerson, och in centralt nu till centrala mittfältaren Sander Berge som i Martin Ødegaards frånvaro styr väl nästan allt centralt passningsspel och spel byggande i det norska laget. Backarna fyller med upp. Kristoffer Ayer är utanför det svenska straffområdet. Spelbilden just nu väldigt ensidig. Norge har bollen, bollar på handbollsvis runt den knutna svenska försvarsnäven. Svenskarna springer in i näven och står i vägen, och än så länge så söker de mer än hittar vägar framåt Norge. På vänsterkanten Nosa skär inåt i banan med sitt blonderade hår och sin felaktiga passning i det läget. Sverige undan en liten stund. Jesper Karlström med boll på chans bara upp till Norge att börja om med vid mittlinjen. Ett väldigt tillbakapressat svenskt lag du.
8: Ja, jo, men det så är det. Norge är ett bra lag som vi ska inte glömma det inne på, och de är verkligen duktiga på att.
0: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge. I den 9:e minuten så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll av Jörgen Strand Larsen, av alla människor. Han som i förhandsnacket sa att det ska bli gøy att slå lillebror. Och så börjar han att göra 1-0 i den 9:e minuten. En nickträff på något av ett vårdaskottsinlägg som blir alldeles rätt.
8: Ja, men det skottet går ju ganska långt utanför. Men det är starkt utanför honom också. Ta fram huvudet och få en touch på den, och det är helt otagbart tycker jag för Widell Zetterström. Men i Sverige, de hamnar långt ner, kommer inte riktigt upp i den här pressen, och så tappar man av markeringen också.
0: Du, vi sitter ju precis i bollbanan där och det var ett sånt där läge när målet kom till och han väl hade träffat bollen, så var ju målet så där jättestort plötsligt. Det bara öppnade sig där.
1: Ja, men det, och sen så måste man ju säga också, det är en svår touch bollen, det är ett hårt skott och att

0: då, i det där straffområdet, eller hur?
1: Ja, men så är det ju. Och sen så är också lite det markeringsspelet i just inläggsskottläget. Att kanske mittbackarna måste vara lite tajtare så att inte han får den chansen att sticka fram i huvudet.
0: Sverige spelar sig i ett möjligtvis längsta bollinnehav i matchen så här långt, i matchens tionde minut bakåt då förvisso, men ändå med bollen inom laget. Det här mår Sverige bra av. Erik Smith till vänster i backlinjen, boll 15 meter framåt till Lukas Bergvall som bänder upp en yta på vänsterkanten, går inåt, kommer inte förbi Bob, försöker inte heller så mycket heller, utan håller bollen inom laget istället. Är på högerkanten hos Gustav Lagerbielke in till Yasin Ayari som fintar bort en norman, den är snygg den, och sen så tappar bollen hos nästa norman Sörlott och Strand Larsen, de två anfallarna snodde bollen av Ayari. Ett väldigt dumt bolltapp det där. Här kommer det norska omställningsläget in med bollen i straffområdet, genom hela straffområdet. Ryerson för Norge börjar om utanför straffområdet på högerkanten. Den norska pressen fortsätter. Här kommer bollen i straffområdet, tänkas undan av svenskar till Bob utanför straffområdet. Hallå Sverige, upp i press, jaga boll. Det var väldigt vad de är tillbaka pressade Sverige. Ut till Ryerson som där bänder in ett bananinlägg. Herman Johansson nickar undan ut ur straffområdet. Norge tar över. Hittar till Nosa på vänsterkanten. Skjuter en svår volley efter att ha snurrat runt. Eller halvvolley i burgaven. Och inspark för Sverige. Men vilket nummer!
1: Ja, men i Norge också som är spelsugna ser man. Ja. De har kvalitet, men du ska också leverera de här matcherna in på ett VM. Allt är lite svåra också vad man ska lägga sig. Vilken nivå ska man lägga sig på? Men de har verkligen kastat in högsta växeln och kör på.
0: Ja, man kan ju närma sig den här uppgiften på helt olika sätt som de båda förbundskaptenerna gör. Graham Potter lanserar mängder med icke-ordinarie spelare. Hans motsats, Ståle Solbacken, ett helt ordinarie lag i stort sett som spelar ut Sverige inledningsvis. Bollen nu den 12:e minuten, men olycklig för Norges del. Sista avgörande passning fel genom svenskt straffområde. Men ännu en gång efter att Norge bara tagit bollen i ett dåligt svenskt passningsspel i uppbyggnaden.
1: Ja, men absolut. Att man försöker spela lite svårt. Så kom in i matchen och spela enkelt. Och Ayari en gång så försöker dribbla, och den andra så var det ju Svensson här ute på kanten där han egentligen, det är en bedrövlig passning som går rätt in i mitten. Man får inte spela in i mitten.
0: Tappar han bollen igen till sin lagkompis från Borussia Dortmund, Daniel Svensson. Han har haft en hopplös matchinledning på vänsterkanten. Olycklig också i positionsspelet inför målet ju faktiskt där, Daniel Svensson. Inte bara för att lassa problem åt det hållet, men så har det varit. Matchen är i den 13:e minuten. Sverige ligger under med 1-0 mot Norge. Söta Bror, det är ju brödrafolken detta, leder alltså med 1-0. Och Söta Bror har varit så väldigt mycket vackrare än det blågula landslaget. 1-0, bra passningsspel på liten yta för Norge. Till slut går det fel. Sverige jobbar till sig bollen bra. Ayari kan lägga ut på högerkanten. Det var en bra tänkt passning. Den kommer ju ändå ut till Herman Johansson som får med sig bollen i ett motlägg. Vänder bort en norman, möter sen Nosa, vänder också bort honom och hämmer bollen till backlinjen. Och det blir ju gärna det här säkerhetstänkta spelet i första hand då för ett lag som har haft den här matchinledningen. Man tänker inte genast djupledsanfallsbollar när man väl får tag i bollen, vilket väl är bra för att bygga någonting. Antonio Elanga kommer till korta i närkamp mot Christopher Ayer, Brentford mittbacken. Norge tar bollen, kommer på högerkanten. Oscar Bobb vänder bort Erik Smith. Oj, oj, oj, jösses, vilken karusellfint. En går höger, en går vänster och norrmannen rakt fram. Och här kommer passningen in centralt i banan. Lukas Bergvall står rätt, får med sig bollen. Driver den centralt i banan. Sega ben, kommer inte loss från Berge. Får bollen via honom, visserligen ut till ett inkast för Sverige. Aj, aj, aj, vilken dålig svensk matchinledning. 1-0 till Norge.
1: Ja, men också Norge, det är ju för enkelt ut. De plockar ju bort Sverige, bara går in och tar bollen. Sätter upp den här berömda bommen, höger eller vänster armen, och så bara lyfter de bort svensken och så tar de bollen. Jätteenkelt.
0: Man kan ju hoppas att Lukas Bergvall, om man jämför honom med Sander Berge där i löpduellen, så att han är nertränad och inte har spets och studs i benen.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men i den löpduellen. Men, det
1: men kan ytterligare här nu, ett felinkast. Sverige får ett felinkast emot sig.
0: Daniel Svensson klarar inte av att kasta inkast där heller. Daniel, kom igen nu.
1: Det var ingen bra inledning utav Sverige det här faktiskt.
0: Glöm nu den här första kvarten. Snart är det spelat en kvart nämligen. Det är 1-0 till Norge. Målet i den 9:e minuten, Jörgen Strand Larsen. Typiskt att det var han som gjorde mål också. Han som sa i den där intervjun i förväg att ska bli just då lillebror.
1: Ja, men sen så kan man ju ta det med en liten nypa salt också. Jag tror mycket med glimten i
0: det, vi tar det väl bara med salt. Men
1: jag tror nog säkert att det ligger lite i det att de känner det. Ja, det tror jag absolut.
0: Ja. Sverige i anfallsposition första gången i matchen med bollen under kontroll på offensiv planhalva. Det är matchminut 15. Oj, oj, oj. Norge leder med 1-0. Bergvall bakåt över mittlinjen till Lagerbielke tar emot med sina normalt sett portugisisk marktrampande fötter från Braga ut till Herman Johansson från FC Dallas tillbaks till Lagerbielke. Inte så att de kommer

0: framåt precis, men de har bollen inom laget. Norge står och tittar på och tänker, ja men då får vi väl försöka ta den då. Och vips pressar de Sverige bakåt in på egen planhalva. Lagerbjälke med vänsterfoten till Ajari i mittcirkeln, hem till Lagerbjälke mitt på egen planhalva, ut på högerkanten till Gustav Nilsson som är där nere nu. Nej förlåt, Herman Johansson är det. Tar emot bollen tillbaks till Lagerbjälke. Och den passningsaxeln, Herman Johansson, Gustav Lagerbjälke, den leder nog vilka som har passat bollen mest i varandra så här långt i matchen. 15 minuter spelade Norge 1-0 mot Sverige. Det här svenska bollinnehavet är ju rekordlångt.
1: Ja, men det vill ju också, Norge går inte upp riktigt i den pressen. De står och väntar på Sverige istället att de ska göra ett misstag. Och så när de väl gör det, om de gör det, så sätter man in en stenhård press. Och då kommer det hela laget upp.
0: Här kommer det lång boll från Gustav Lagerbielke mot Anthony Elanga som inte har en chans att vinna den nickduellen. Bollen studsar ändå till svenskar. Och nära var nära det att Jesper Karlström får med sig bollen på fel sida norrmännen för deras del. Men de istället loss med bollen och Antonio Nosa från Leipzig startar reamotorn. In centralt kommer ett skottläge där. Gör det ett fritt läge. Där spelas bollen vidare till Bob som är fri. Dra målvakten för bollen för långt ifrån sig. Vinklar in den framför målet. Svenska får undan. Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj. Oj, oj, var nära 2-0 för Norge. Men där blev det ju rätt för Sverige i alla fall till slut. Kontra nu på detta då. Jesper Karlström driver bollen i höjd med mittcirkeln. Matchminut 16. 1-0 till Norge mot Sverige. På Ullevål, hemmapubliken i blått, vitt och rött. Galen av glädje, för det går ju jättebra mot Sverige detta. Sverige nu i anfallsposition. Jesper Karlström ut på vänsterkanten till Daniel Svensson i djupled. Till Ajari på vänsterkanten i straffområdet ner mot kortlinjen. Detta är djupledsrekord för Sverige i matchen. Skott som vinklas undan av ett norskt knä i straffområdet. Bergvall tacklar undan Nosa utanför straffområdet. Bollen studsar ändå till en normen i form av flinke Bob.
1: Bob tycker jag ser ut som lite som Tahali i det svenska landslaget. De påminner varandra just i det tekniska, hur de har rörelsemönstret och hur svåra de är att stoppa.
0: Och de sköna, intensivt arbetande fötterna.
1: Mm. Ja, som trumpinnar.
0: Eller hur? Ett 0 leder till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM. Sverige möter ju Grekland på hemmaplan i Solna i den sista träningslandskampen på torsdag. Norge gör lite grann på ett annat sätt, eller väldigt mycket på ett annat sätt i sin uppladdning, för deras sista träningsmatch är mot toppnationen Marocko på plats i USA i New Jersey på söndag. Då har de redan åkt dit. Sverige åker ju iväg till äventyret först i början på nästa vecka, är det väl på måndag?
1: Mm, jag tror att man lägger upp det på olika sätt och för att kanske komma in i mer i tidsrytme och värme och allt vad det är där borta.
0: För Norge som har läge nu utanför straffområdet igen, ska de skjuta genom att spela vidare ut till Bob på högerkanten. Rydgersson kommer med ett inlägg längs marken undan Widell Zetterström, jättebra räddning. Norge behåller trycket. Sander Bergen nickar ut bollen på vänsterkanten så småningom till Möller Wolfe. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälke och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Var ska detta ta vägen?
1: Ja, alltså ett svenskt anfallsspel som inte riktigt fungerar. Och så har du framförallt, tycker jag, två spelare som är så spelsugna. Det är Bob och Nosa i Norges bägge kanter som gör lite vad de vill egentligen. Och det här är ju ett fantastiskt mål.
0: Ja.
1: Alltså det är ett klassmål.
0: Ja.
1: Hur han dribblar bort och direkt skjuter den i bortre hörnet. Det går kvickt och snabbt, men måste in snabbare.
0: Ja, det är inte roligt. Vi ser repriser här nu. Det är Sander Berge som smeker fram bollen i djupled till Nosa in i straffområdet. Och så är det ju så flinka fötter som lurar ner Gustav Lagerbielke att täcka längs marken. Och då hinner han ju inte täcka där uppe så att säga, där det är fritt fram. Och så vräkar han in bollen i bortre burgaven.
1: Det är ett jättefint mål. Alltså det är så tekniskt numre som är i toppklass verkligen. Hur han viker den åt sidan, placerar in den i bortre. Målvakten har ingen chans, försvararen har ingen chans. Jättebra, men Sverige, nu får du komma igång med försvarsspelet, annars kommer detta rinna iväg i första halvlek.
0: Alltså det svenska passningsspelet, det är stelt, stumt, stereotypt och inte på något vis självspelande. Har de sett varandra tidigare, de svenska spelarna?
1: Nej, men jag tror att det är många av spelarna som inte har spelat så mycket tillsammans heller. Man tycker att backlinjen, det ser lite hackigt ut, gör det. Och att man... man vinner inte duellerna, man måste försöka gå in i duellerna och vinna dem, men det är också att man är så långt ifrån dem i pressspelet. Egentligen den enda som jag tycker har gått in i duellerna, det är Lukas Bergvall som verkligen försöker, men det kan inte bara vara en spelare.
0: Nu är det just Bergvall som jagar fram små missförstånd och misstag av Norge i speluppbyggnaden på deras vänsterkant, men till slut får de ändå ett inkast med sig. Lukas Bergvall jobbade och jobbade och jobbade, och till slut så lyckades David Möller Wolfe och Fredrik Årsnäs ta sig ur den trånga situationen.
1: Men så är detta ett Norge också som jag tycker, jag tror att de kommer gå ganska långt i VM-turneringen. Du får tänka också att Ödegård, släng in en Ödegård och en Håland i det här laget. Alltså det är... Ja. Det är bra spelare som kommer höja dem ännu mer, och den farten och den finessen som de två spelarna har, och framförallt en målmaskin. Jag tror på detta Norge stenhårt i VM.
0: Det kan ju, du är ju en av dem som vet, förstår sånt ut av lottningar och sånt när vi får lottningsscheman. Du är en av dem som har räknat ut att Sverige och Norge kan mötas i VM i 16-delsfinal. Det verkar ju förfärligt om det skulle bli så.
1: Ja, eller så mörkar man lite här nu också i den här matchen, och så
0: det
1: om det skulle
0: vi.
1: Vara så.
0: Alltså att Sverige gör. Att
1: ja,
0: Sverige
1: så gör. Vi tänker på också att Sverige har en del spelare som kommer gå in i en startelva. Vi har en Viktor Gyökeres och framförallt kanske en Isak och Lindelöf och sådär. Så att Sverige saknar ju en del spelare, absolut. Men det ska inte se ut så här ändå, även fast vi saknar de spelarna.
0: Nej, det finns ju en risk tagen av en förbundskapten att ställa upp med ett sånt här oprövat, icke-kollektivt samtrimmat lag mot ett bra lag på bortaplan i en träningsmatch inför ett mästerskap.
1: Jo, men sen så får man se också, hur viktigt är resultatet? Självklart så ska det ju funka att man ska kunna spela tillsammans om man hittar någonting sånt här. Det är alltid lurigt i de här matcherna inför ett mästerskap.
0: Jo.
1: Egentligen det man vill ha, det är ju att man ska... Ja, men, inte skada sig, att många spelare ska få speltid, och att man liksom hittar några ljuspunkter som man kan bygga vidare på.
0: Tänker du att det är alldeles väldigt tydligt hur olika de här två lagen ser på den här matchen?
1: Nej, men jag tror inte man ser olika på det. Det tror jag absolut inte. Det är bara att man har olika
0: laguppställningar
1: och kanske kvalitet också i truppen.
0: Sannoliken. 2-0 är det till Norge mot Sverige. Det är match i den 22 minuten. Matchen är i den 22 minuten när Julian Ryerson fixar inkast för Norge i höjd med det svenska straffområdet på högerkanten. Både högerkanten och vänsterkanten är ju fantastiska i det norska laget.
1: Ja, kvicka.
0: Bollskickliga. Tekniska, bra. Fantasifulla.
1: Och framförallt också bra inlägg, och det fylls på bra inne i box av andra spelare.
0: Otroligt vad bra de är, Norge.
1: Ja. De är ett bra lag, jättebra. Så har de en bra tränare också som jag tycker coachar på ett bra sätt.
0: Ståle Solbacken, som ju har fått mycket beröm för att Norge gick obesegrade. Ja, de vann alla 8 matcher i VM-kvalet. Vann gruppen med Italien som värsta konkurrent, Moldavien, Israel och Estland. De andra inte lika skräckinjagande motståndarna kanske. Men det är samma förbundskapten de har haft i flera år. Det är samma spelare de har haft i flera år. Men nu plötsligt, nu stämmer det. Nu funkar det.
1: Ja, men det blir det också. Får man jobba ihop och så lär man känna varandra. Ja. Och så ett spelsystem också. Solbacken, jag vet, han var ju tränare i FCK Köpenhamn när jag var där nere i Brøndby, och han har stor respekt ifrån alla i Danmark. Han är ganska hård, men han har en bra taktik, och han är duktig på att lära ut också till spelarna.
0: Han var mittfältspelare som aktiv. Mm. Sprang åt båda hållen. Jobbade hårt defensivt och gjorde mål framåt. Kräver mycket därmed också av sina disciplar. Hörna nu för Norge i matchminut 24. 2-0 till Norge mot Sverige. Julian Ryerson med högerfoten från högerkanten skruvad från målet. Alltså nickas utanför det bortre stolpen, och där är det kamp undan Smith, och sen sparkar Ajari undan bollen till Norge att börja om. På vänsterkanten David Möller Wolfe ut på längre till Antonio Nosa, och nu blir det obehagligt tillbaks till Wolfe, och där kommer inlägget mot bortre stolpen, och där nickas den in framför mål, och där får Sverige tofflande undan bollen. Ryerson stöter till, lägger nu ett nytt inlägg mot den bortre stolpen igen, då är det på vänsterkanten, och där jagar då till slut Smith undan bollen, dock till Nosa. Se upp här nu, nytt skott täckt av Daniel Svensson. Bra Daniel i defensiven där. Bollen studsar, tas ner av Normen, okänsligt, eller hur man ska uttrycka det, ut till inkast för Sverige på vänsterkanten på egen planhalva, och det blir farligt hela tiden.
1: Ja, nej, men Norge är väldigt duktiga på hur de spelar fotboll just nu.
0: De har 2-0 mot Sverige, och det är spelat 24 minuter, och publiken gör som en man, eller i alla fall de på en av kortsidesläktarna, den där de flesta supportrarna står, den som kallas Oljeberget, roligt nog, här på Ullevål. Den där roddrörelsen med armarna, har du sett den förut? Alla gör den och säger, det var det som hördes.
1: Aldrig har sett den innan, rolig att bekanta sig med den.
0: De är inte bara bra på fotboll, de uppfinner nya saker också. Norge kastar inkast, Oscar Bob, oj vad han lurar bort tiden, hittar ett nytt skottläge och tätt utanför i fri position av Jörgen Strand Larsen. Där kan man nästan kräva att han ska göra mål, men det är skönt att han inte gör det. Vad lätt det går.
1: Ja, så otroligt kvicka fötter. Vi rosar Norges vänster och högerkant. Ja. Jag sitter och njuter faktiskt lite och när de spelar fotboll, både Nusa och Bob.
0: Och jag sitter och tänker, ja, de är ju bra, men hur dåliga är Sverige?
1: Just nu inte så bra.
0: Nej.
1: Men sen så får man inte ta ifrån också, det är två bra spelare som är på ett bra lekhumör.
0: Och allt får deras väg också, de har den sortens match.
1: Ja, och framförallt också, de får ju utrymmena till att få utnyttjat de här kvaliteterna som de är så bra på.
0: Ja, och de får bollar av det svenska laget, som nu Isak Hien skickar ut en boll på vänsterkanten i det norska laget som lätt bryts av Antonio Nusa. Och då brottas han ner av Herman Johansson, då det är frispark för Norge. 5 meter in på offensiv planhalva på vänsterkanten, ganska mitt emellan utrymmet mellan långlinjen och mittcirkeln. Dömd av den ungerske domaren som heter Ballas Berke. Och det är så roligt. Jag vet att du inte tycker att jag ska säga detta, Johan. Men det är ändå så att Ballas Berke är huvuddomare. De två linjedomarna heter också Ballas i förnamn. Ballas Bosas och Ballas Sert. Ballas, Ballas och Ballas. Det sammanfattar på något sätt den här svenska upplevelsen så här, sen så här långt. Det är en enda stor Ballas. Det är 2-0 till Norge. Och det är spelat 26 minuter. Och här kommer Norge igen i sina blåa strumpor, vita byxor och röda tröjor. Ballas står och tittar på och säger att ja, det här går bra, spela vidare. Och där kommer inlägget in i straffområdet, norsk friläge och jätteräddning av målvakten. Oj, oj, oj, han uppfann en ny räddning sittandes på luften, sittandes på rumpan i luften. Jakob Fidel Zetterström. Det var ju 3-0. Jakob Strand Larsen från nära håll. Men vilken räddning, Fidel Zetterström.
1: Ja, jättefin räddning. Men i återigen, Sverige tappar markering.
0: Uppfann en ny räddning sittandes på luften, sittandes på rumpan i luften. Jakob Fidel Zetterström.
1: Ring i straffområdet. Man blir så för mycket bolltittare.
0: Bra boll av Ajari, friläge för Gustav Nilsson, runda målvakten. Gustav Nilsson skjuter inte, han lägger den i huvudet på norsk försvarare, får tillbaka bollen, skjuter nu, jätteräddning av målvakten. Sverige tar returen, Ajari får den för långt ifrån sig till Daniel Svensson, skjuter Daniel. Där mot det bortre krysset långt utanför inspark. Norge, Sveriges utan tvekan bästa målchans i matchen. Vad synd att det inte blir bättre spets på den.
1: Ja, synd att Nilsson skjuter med en gång när han får trocklat fram bollen där och då har han läge vid höger och skjuta, men istället så tar han och försöker runda målvakten. Men ja, lite positivt för Sverige i alla fall, och framförallt man är uppe på Norges planhalva för en gångs skull.
0: Med bollen under kontroll,
1: ja,
0: det in i straffområdet.
1: Vet inte hur många sekunder det har hänt i första 45 minuterna.
0: Ja, det är 18,5 så här långt. Det kan ju bara bli bättre. 28 minuten och han som missade mål för Norge, vilken räddning han gjorde, målvakten Jakob Fidel Zetterström. Jag kallade honom Jakob, han heter ju Jörgen Strand Larsen och inget annat. Och så jublar hemmapubliken på Ullevål för att Antonio Nusa dribblar förbi en, förbi två svenskar. Och sen så sätter Herman Johansson båda armarna i magen på honom och då tänker Nusa nej. Och så backar han och så fick Sverige stopp på den attacken.
1: Viktigt också för Fidel Zetterström att få göra en sån räddning. Vi har ju den här diskussionen om vem som ska stå under VM också. Han har inte kunnat göra någonting på målen än så länge. Då är det skönt att visa, men kolla här, jag är en bra målvakt. Så att jag tror även om Potter, han vet nog vem som ska stå, så är det skönt för en målvakt att få det självförtroendet.
0: Men den är lurig, den uttagningen. Alltså det är absolut inte självklart att lista ut hur det tänks.
1: Nej, alltså vill man gå på lite mer rutin så är det ju självklart att man har Christopher Nordfeldt där som gjorde det bra under playoffet också, både mot Ukraina och Polen som var en viktig kugge. Vill man ha en annan typ av spelare, då är ju Videl Zetterström ett bra alternativ.
0: Ajajaj, håll i här nu Sverige, nu kommer Norge igen. Strand Larsen är fri i straffområdet, Nusa får bollen, publiken sätter sig längre ut på stolarna för det är underhållaren det, och där kommer inlägget mot den bortre stolpen förbi allihopa utöver kortlinje till inspark för Sverige. Inte ens Antonio Nusa från Leipzig lyckas med allting. Såklart. Inspark Sverige, matchminut 29. Norge 2, Sverige 0. Det är en förfärlig upplevelse spelmässigt och resultatmässigt för Sverige så här långt den här träningslandskampen. Det är bara en träningslandskamp. Men det är ändå den näst sista matchen inför VM. Och Det är såklart mycket bättre att åka till VM med en framgångskänsla än en vad håller vi på med feeling. Sverige vinner närkamper. Herman Johansson spelar fel. Ajari får bollen för långt ifrån sig. Nämligen och skäller också på Herman Johansson och säger slå bättre passningar. Ja, säger Herman nästa gång så. Här kommer en löpeboll på norska anfallare som är Alexander Sörlott från Atletico Madrid. Men då var den för brandslagen och Sverige kunde lätt ta hand om den via mål.

0: målvakten Widell Zetterström. Sverige rullar igång i 2-0 underläge borta mot Norge i den 30:e minuten. Bollen i mittcirkeln, Lukas Bergvall med det yviga blonda håret ut på högerkanten till Herman Johansson med den just nu slokande mustaschen. Bakåt till Lagerbjälke som hittar skäggige Karlström. Via Ajari tillbaks till Lagerbjälke som väldigt många svenska uppspelsvägar går via, betydligt fler än via Smith på vänsterkanten, och det förstår man nu när man ser Smith få bollen och lägga en jättesvår passning i stel teknik hem till målvakten Widell Zetterström som i panik skickar en boll som kan bli bra. För Elanga tar den utanför norsk straffområde en liten stund, vill ha frispark med sig av den ungerske domaren Ballas men får inte det, utan istället svårt svenskt spel ut på vänsterkanten så att Norge lätt kan bryta, hitta loss utanför Ryersen, springer utanför Smith, Smith i ljus skor, kan inte stoppa Ryersson vars inlägg kommer mot första stolpen. Jättebra räddning på handbollsmaner med saxade ben av målvakten Widell Zetterström vid första stolpen där. Han gör det bra igen.
1: Ja, det gör han verkligen. Men det känns inte som att Norge äter upp Sverige här inledningsvis.
0: Jo, det är klart de gör. Alltså, det är tydligt som helst.
1: Nej, men de plockar bort dem så enkelt. Ja. In lite i det och liksom tryck till och försök någonting. Det känns som att de är hungrigare och mer på under, ja men egentligen alla bollar som kommer.
0: Ja, de är ju mer än dubbelt så bra som Sverige i den här matchen nu.
1: Ja.
0: Norge. Jag sitter hela tiden och hoppas på att man ska se tillbaks på den här matchen när VM-resultaten ska summeras och säga, konstigt att det gick så mycket bättre för Sverige än Norge i VM med tanke på hur bra Norge var i den där matchen på Ullevål 1 juni. Hoppas vi inte det?
1: Jag hoppas verkligen att du har rätt i det.
0: Ja. Här kommer Ryersson igen utanför det svenska straffområdet och en tunnel på Smith. Stackars Smith. Bob dribblar sig in i straffområdet vänster, höger, och där kommer nästa norska skott, men då är Herman Johansson rätt och förundrar målen. Och alltså den svenska vänsterkanten med Daniel Svensson, med tyskarna där, Daniel Svensson och Erik Smith, de har ju en sån här riktig kräkupplevelse.
1: Ja, de har det tufft.
0: Aj, aj, aj, aj, aj.
1: De har det jättetufft.
0: Ja, eller hur?
1: Ja, men...
0: Detta är ju Erik Smiths debut i A-landslaget.
1: Ja, det är jätte... Jag tycker synd om honom lite på ett sätt, att du har en sån otrolig spelare emot dig som är så kvick och är på sånt spelhumör. Och så får han inte riktigt hjälpen heller. Då kanske man ska försöka överbelasta och ge honom lite mer hjälp, för att Daniel Svensson har inte heller kommit in i den här matchen på rätt sätt.
0: Nej, Daniel Svensson, man kan inte döma så här efter 30 minuter i en träningslandskamp näst sista före VM, men han har ju, när man ser honom i Borussia Dortmund, där så himla mycket mer fart i sig i det han gör, en helt annan självklarhet.
1: Sen så får man ju också säga att det är, jag kan tänka mig att Dortmund där har du lite mer boll och du ska spela framåt, här har de ju bara fått ha defensivt spel, och då är det inte så lätt att kunna springa upp och ner på den kanten, utan man ska hinna tillbaka i det defensiva hela tiden.
0: Oj, oj, oj. Det svenska passningsspelet på mittfältet är verkligen en trummis utan trumpinnar, en cykel utan hjul. Nu slår de bort en ny boll. Nytt norskt inlägg in i straffområdet till svenska undan, och Ajari till slut med bollen under kontroll. Söker Gustav Nilsson som ramlar i närkamp med det norska försvaret. Han får frispark på egen planhalva och Sverige kan andas ut lite grann i den 33:e minuten. Norge 2, Sverige 0. Det är utklassning.
1: Ja, det är det. Men någonting som är viktigt också, just Gustav Nilsson, bra att han vinner en närkamp och att han försöker hålla bollen lite. Det kanske ska söka honom med. Jag vet att nu ser man det på hur man vill spela sig fram. Men det funkar inte riktigt. Man är lite för långsam och sådär. Det kanske är bättre att slå den här långa bollen upp på Nilsson så han kan hålla
0: bra
1: i bollen.
0: Bra mottagning av Gustav Nilsson här i mittcirkeln. Ut på vänsterkanten till Daniel Svensson. I djupled till mötande Antonio Elanga. Fin samhandling av svenskarna. Bra kollektivspel. Och hem med bollen till Erik Smith som i en gång drar till från vänster ut i högerläget till Herman Johansson. Otacksam boll. Herman han tänker, vad är det för en passning? När han kämpade för att hålla bollen i spel och Norge tar över. Vad var det för en passning? Men... Det var ett bra försök. Man såg tanken, de vill byta kant.
1: Ja, jättebra. Jag säger absolut inte någonting om att man inte försöker och fortsätt med det. För det är en tydlig taktik man har, att man vill vända ifrån vänster till höger med de här långa bollarna. Då ska man bara fortsätta med det. Det är just i de andra situationerna som jag tycker att man ska ha lite mer kanske...
0: I de många andra situationerna.
1: Ja, i många andra situationer så ska man ha... Ja, men spela enkelt istället. Försök inte göra den där tvåfotan, utan spela enkelt.
0: Rör på
1: in
0: fötterna,
1: i matchen.
0: Gå in i duellerna, sätt enkla passningar. Allt det där är det ju.
1: Ja, exakt. Och det är klyschor, men det var så man tänkte när man spelade också. Kom in i matchen och sen så kan jag göra någon grej. Nu är inte jag någon stor tekniker överhuvudtaget. Men
0: hur var det?
1: Nej, jag var ju inte det. Men någon gång efter man har gjort de här och kommit in i en match, då försökte man göra någon teknisk nummer i alla fall.
0: Eller hur? Då kände man sig säkrare. Hade byggt scenen som man kunde uppträda på. Sverige har ingen scen. De fladdrar runt som en lösa notblad och någon tappad stråke och en liten sån här ruva på ett knäsår.
1: Alltså, ja, du har känt tempot. Du har känt in tempot lite på matchen. Hur det ligger till tempot i matchen. Vad klarar jag av? Ja. Går det för snabbt för mig? Går det för långsamt? Hinner jag med? Ja, men det är inte så högt tempo i den här matchen. Men då kan jag göra den där finten. Just nu så känns det Sverige att de på vissa positioner att man inte riktigt förstår hur snabbt tempot är.
0: Nej. Och det är ju en match detta där Norge ställer upp med till stora delar ordinarie lag. De saknar världsstjärnorna Erling Haaland och Martin Ødegaard. Tack för att de inte är med idag. Sverige har många icke-ordinarie spelare på plan. Sådana som här har chansen att visa att de ska spela mycket, kanske mer än vad förbundskapten Potter Graham hade tänkt från början i stundande VM. Vi återvänder så småningom till att värdera läget här när Norge fortsätter att, vem som stärker sina möjligheter och sånt där. Norge fortsätter att lassa fram chanser och allihopa föds på någon av kanterna. Antingen Nosas vänsterkant eller i det här fallet Bobs högerkant. Och så ett inlägg med Bobs högerfot mot den bortre stolpen som ger dem en hörna.
1: Och det är svårt för Sverige också då i det läget hur man ska styra. Ska man styra åt ena hållet? Att man ska försöka få över dem på kanske en högerkant?
0: Ja.
1: För det har man ju oftast taktiskt, så vill man ju liksom att det ska komma runt och kanske det är där man tycker att motståndarna är lite sämre. Men i det här läget så är de lika bra på båda sidorna. Då är det svårt liksom.
0: Ja, och de är på båda sidorna också. Det syns inget tydligt taktiskt tänk från Sverige att Sverige vill ha dem på vänsterkanten. Eller hur?
1: Nej.
0: Hörna är det nu för Norge där Julian Ryerson gör mycket vid fasta situationer. Frisparkar och hörner. Borussia Dortmunds högerback. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Och målvakten Jakob Fidel Zetterström hävdar att jag blir ju stängd, domaren. Jag får ju inte chansen att komma ut för att tunda den här bollen. Han får upp en knuten även, nådde inte bollen. Och jag tror att det är den här Jörgen Strand Larsen igen som gör sitt andra mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Ni vet han som tyckte det skulle vara så roligt att slå lillebror igen.
1: Ja en svensk lag som jag håller med Videll Zetterström att han blir väldigt mycket blockad och dragen i handen när han ska komma ut
0: och
1: boxa den. Men han ska fortfarande få hjälp av sina försvarare. Det är för enkelt egentligen. Vad är alla svenska spelarna när man ska försvara? Det känns som att det är 2-3 stycken norska spelare som har chansen. Sen så har man lite tur. Frågan är om det inte tar på Smiths hand in där. Men ja, han har gått in ändå kanske.
0: Ja, det var också så att han som var fri, Strand Larsen, fick den ju på sig och in.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men han var också fri. Det var någon som tappade markeringen på honom. Eller hur?
1: Ja, jo, men...
0: Och därför problem.
1: Eller så här. Försvarsspelet är för dåligt i Sverige just nu. Man måste gå dit. Man måste ställa sig frågan... Vill man att det ska liksom in med mer kraft, inta lite plats och ta före?
0: Men alltså de svenska spelarna är ju zombifierade. De norska spelarna springer hoppla hoppla, det här är roligt, åh vad det är härligt med fotboll. Och det svenska spelet och det svenska uppträdandet är tomt och tråkigt som en påse utan innehåll. Eller hur?
1: För det uddlöst.
0: Ja, men alltså de kan ju inte, det är en blödning som pågår inför öppen ridå. Sverige har ju inte koll alls.
1: Nej.
0: På Norge.
1: Nej.
0: Sverige får den ena smällen efter den andra. Släpper in det ena målet efter det andra. Och det har bara gått 38 minuter. Och det är 3-0 till Norge. Hallå, vi är ju på väg till VM. Sverige.
1: Ja, men det
0: är ju förfärligt.
1: Ja, men det är lätt att glömma också. Om man kollar på Sverige historiskt. Var det liksom, visst, om man gör en bra match mot Ukraina, Polen innan det. Vad var det innan det? Liksom. Men visst ska man spela bättre fotboll än vad man gör just nu. Men sen så är det en sån här match också. Allting går vägen för Norge för de har lite mer tempo i sig. Och allting går emot Sverige igen. Sådana matcher kommer bara emellanåt. Sen så hoppas vi att det stannar här nu vid 3 mål för Norge och att Sverige får in något. Så man får med sig en liten skjuts med självförtroende in mot Greklandsmatchen och sen så in i VM-turneringen.
0: Ja, det får vi verkligen hoppas. Norge anfaller igen på vänsterkanten. Wolfes inspel tar sig inte förbi Herman Johansson. Första svensk i bollbanan ut till inkast för Norge med 15 meter kvar till hörnflaggan ungefär på vänsterkanten i höjd med straffområdets hörn. 3-0 till Norge mot Sverige. Och Vi följer det här norska anfallet nu på vänsterkanten. Där ute är Lukas Bergvall. Lukas Bergvall gör mycket bra när det gäller att sno bollen som här. Gustav Nilsson tar emot ganska många bollar bra. Han har inte fått så mycket att jobba på som han gör här igen, eller hur?
1: Ja, men man ser, jag tycker Nilsson är en av de få spelarna som ändå så kommer åt och får fast bollen. Försök att utnyttja det. Om det är i luften eller nere efter backen, slår man den upp i luften, då vinner han oftast alla de här långbollarna. Och då har du en Langa som är vindsnabb som kan springa in bakom. Det kanske är så man kan skapa ett litet mål, att spela sig igenom det här norska laget. Det har inte funkat än så länge, så då måste man testa någonting helt annat.
0: Det är 5 minuter kvar under första halvleken. Det är 3-0, hemska 3-0 till Norge mot Sverige. Sverige bra passningsspel på vänsterkanten, snygg fint av Ajari förbi Berge Fels. Får han frispark utanför straffområdet? Varför får han inte det, Ballas, den ungerske domaren? Det får han inte nämligen, och Norge tar sig ur den situationen med hjälp av Ryersen och Bob på den glada högerkanten, och sen tvåmålsskytten Strand Larsen som lyckas hålla bollen i spel trots att han ligger på rygg och tittar åt andra hållet, för Norge har en sån dag. Sverige tar tillbaks bollen. Lagerbjälke centralt i banan. Gustav driver med högerfoten, lägger ut på högerkanten till Herman Johansson. Sverige är djupt ner på norsk planhalva. Elanga tar över till Jesper Karlström som kan lägga ut på högerkanten. Fanns yta för Herman Johansson att springa i, får bollen nu av Elanga istället, men då har han stannat och backat lite grann. Tillbaks till Elanga, förbi Nosa. Det här är bra fötter, snygga dribblingar och så en felpassning, och Bob kan starta en kontring för Sverige, för Norge till Nosa som är hal som en ål och listig som en örn och kommer loss ur den situationen. Bollen lever fortfarande. Sverige har försökt kapa den ena norrmannen efter den andra. Det är ju ändå bra i närkampsspelet och lite vilja, men Norge står upp och nu slutar det med 10, bänder ner Alexander Sørloth långt ut i kanten på högersidan, och Norge får frispark i 3-0-ledning i den 42 minuten strax i Norge. I Oslo, på Ullevål stadion, arenan som fyller 100 år i år, som har renoverats många gånger och är en underbar plats att kolla på fotboll på, för det är branta läktare, det är betong och cement som har så mycket att berätta från händelser under de här många åren. Det har varit konserter och trollerishower och mycket annat. Den har inte alltid bara varit en fotbollsarena, har jag lärt mig. Här har varit andra sporter också, friidrottslöparbanor och sånt där. Men nu är det bara en fotbollsarena, och här är en hel del trollerikonster även nu, när det är så.
1: Ja, på höger- och vänster yttrarna Bob och Nosa.
0: Sköna spelare det.
1: Ja, jätte. Alltså, jag sitter och njuter och säger det igen. Jag vill kanske inte ge så mycket cred till motståndarna. Jag är ju väldigt mycket för att Sverige ska gå bra alltid, men det går inte att göra någonting annat när de spelar på det sättet de gör. Och det är sånt flyt, och jag tycker Norge har sån kontroll på den här matchen, och det är verkligen
0: ett välbyggt lag.
1: Ja, det är det. Bra balans, det är tekniskt när man kommer upp i plan, man är inte rädd för att utmana, och så när bollen kommer in är det folk som störtar in i straffområdet. Jag ska vara först på den första bollen, och det tar tid att bygga ihop ett sånt lag, men Norge har lyckats.
0: Sverige har ju inte bara en massa icke-ordinarie spelare från det tänkta startelvan som ska börja VM-matcherna på plan.
1: Men Christian, egentligen, hur många är det som saknas egentligen om man väl kollar igenom?
0: Ja, det är ju ett gäng.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jo, men det är klart att det är Nygren, kanske en Isak, en Lindelöf. Men vad har vi mer?
0: Det är typ dem, men det är ju nästan ett halvt lag. Eller hur?
1: Visst, det är en stomme, det är det ju absolut. Ja. Det håller jag med om. Men många av de spelarna som är här ute, det är kanske någon, jag tänker på Higgen och Ajari, Karlsson, det är sådana som ska starta i VM.
0: Ja, det är ryggraden faktiskt. Ljus som är här, som nu försvarar sig mot Wolfes inlägg på vänsterkanten. Det här är jättebra mot Sørloth, och nu kan nicka svenskarna undan, och i nästa läge väldigt vacker komposit på min fotnedtagning av Ajari för Sverige utanför straffområdet. Hittar Bergvall som inte hittar någon väg framåt, vänder bort norska spelare centralt, Fredrik Aursnes från Benfica, den skallige jobbar sig tillbaka i situationen, och Norge tar bollen från Elanga på högerkanten i eget försvar, och här kommer Ryersson igen. Spelar bakåt till Bob i matchminut 44 vid mittlinjen. Och Aursnes, han som gör sin första landskamp sedan 2023, spelar ju istället namnmässigt för Martin Ødegaard idag i det norska laget, men är ju inte alls samma lirande passningsspelare i offensivlandet, utan mer en slitare, en sån som städar bakom de spelarna som gör sånt. Den är Aursnes. Nej, men det jag tänkte på, Johan, till där när jag började säga det där.
1: Förlåt, jag avbröt
0: det. Det gör verkligen ingenting. Att det är många ordinarie som inte är här det är ju i alla fall en 4-5 tänkt ordinarie som inte är med här. Hur man nu ser det. Så det är ju också så att den svenska uppställningen var spelarna på planen är, till exempel på mittfältet, är ju tänkt kanske, satt vi och funderade på inför matchen, att vara en sån som Sverige ska använda när de möter en riktigt bra motståndare, till exempel Nederländerna i VM. De har på mittfältet centralt 3 stycken spelare, det har de inte alltid haft på sistone. 2 stycken så kallade sexor, i det här fallet då Karlström och Bergvall och så Ajari där framför. Tycker du, alltså det är också ett experiment ju, på väg mot VM. Vi ska lära oss att se hur det ser ut beroende på vilka motståndare vi möter. Norge på bortaplan, klart jämförbart med Nederländerna i VM. Absolut, svår motståndare, en utmaning. Hur tycker du att det faller ut positionsmässigt? Är det som resultatet säger, 3-0 till Norge, det är med?
1: Ja, alltså kanske 3-0 har de fått ut. De har ju inte skapat jättemycket chanser ändå i Norge, men självklart så har det ju inte fungerat klockrent för Sverige. Sen så vet jag ju också, jag gnäller på att det är många av de här spelarna som ska vara i en startelva i VM. Jag vet att Jöker är uppe på topp, då får man en annan uppspelsperson och liksom sådär.
0: Aursnes slår bort en passning för Norge, tack för det. Det blir inspark för Sverige när det är 40 sekunder kvar av första halvleks enda tilläggsminut.
1: Ja, men de här typen av matcher också, det är träningsmatcher, det är för till för att pröva så att man ska ge chansen till de som är så pass nära. Sen så vet jag ju själv, jag har ju varit i den här situationen när man spelar den här typen av matcher. Framförallt det är en hierarki också. Är du i en spelare som är precis på gränsen emellan att vara med i en startelva eller inte, det är klart att du ger hjärnet. Medan är du lite mer säker, då kanske man inte går helt fullt ut och då kan det smitta av sig. Säg inte att det är det i just den här matchen, men det kan hända.
0: Ja. Balázs blåser av den första halvleken, den ungerske domaren. Norge triumfatoriskt glada och raka i ryggen går ut till omklädningsrummet för att njuta av sig själva. Norska normen från Norge. De leder med 3-0 över deppande, krumryggiga, blågula svenskar som känns som att de nog kanske skulle behöva lite hjälp för att hitta vägen till omklädningsrummet med tanke på hur vilse det bitvis varit i det svenska laget i den första halvleken. Och det är inte det att vi sitter och gör oss lustiga över Sverige eller tycker det är roligt att vara kritiska och säga att titta vad hemskt det går. Utan det har ju varit en förfärlig svensk första halvlek.
1: Ja, framförallt tycker jag de första 25-30. Sen har man fått ordning på det lite mer, men det har ju inte varit en klockren. Jag tror klockren första 45 minuter.
0: Jag
1: tror
0: att vi kommer inte säga.
1: Nej, och man kommer ju ändå så få se, tror jag, många byten i det svenska laget också här i paus.
0: Oh, det är paus i Norge, det är med andra ord en hel halvlek kvar, men det kan väl inte bli så mycket värre, höll jag på att säga, men det är klart det kan det. Det är 3-0 till Norge efter den första halvleken i den näst sista träningslandskampen inför herrarnas fotbolls-VM för de båda nationerna.
2: Och det är Christian Olsson och det är Johan Elmander som är Radiosportens team där på Ullevål i Oslo.
3: Sverige och Norge, det är ju Norge är ju den mesta svenska landslagsmotståndaren. 111 gånger har de mötts tidigare, Danmark 210. Sverige har ju ett jättetydligt övertag, totalt sett 60 segrar, 29 förluster. Men det är på väg mot 1, 2, 3, 4, 5, sjunde raka matchen utan seger mot Norge, varav de två senaste i Nations League 2022 har varit förluster. Vi får tillbaka till 2013, alltså 13 år sedan Sverige senast vann, då blev det 4-2 på Råsunda.
2: Jag var inne på att säga, det var då
3: då var det nybyggt.
2: Jag var inne på att jag skulle säga, det var då det när du tog den positiva svenska statistiken mot Norge, för just nu är ju Norge inte bara idag utan genomgående i VM-kvalet i en lite annan dimension än vad Sverige.
3: Men andra halvlek kommer ju i alla fall från Christian och Johan.
2: Så är det. Stanna kvar vid radion. Det finns ingen anledning till att göra någonting annat. Strax Ekonyheter.

0: Hollow heter den. Smash into pieces. Sverige i underläge med 3-0 mot Norge efter den första halvleken i fotbollslandskampen i Oslo. Leif Näslund, Ekot, senaste nytt.
1: Ja, vi ska börja med att nu reagerar regeringen på Kalibers avslöjande om att flera män från militära grupper som stödde Syriens före diktator Al-Assad befinner sig i Sverige. Män från miliser som gjort sig skyldiga till mord och våldtäkter mot civila under kriget. Migrationsminister Johan Forssell.
2: Ja, för det första så visar ju det varför det är så viktigt att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Här har det ju beviljats medborgarskap utan tillräckliga säkerhetskontroller, utan några egentliga krav överhuvudtaget.
1: Från och med idag krävs inte längre matservering och eget kök för att få servera alkohol. Men alla som har ansökt om alkoholförsäljning har ännu inte beviljats tillstånd, eftersom hur lång tid det tar att godkänna en ansökan varierar från kommun till kommun. Utrikesdepartementet avråder från icke-nödvändiga resor till La Paz-regionen i Bolivia. Beslut om avrådan togs idag och gäller tills vidare. Landet har de senaste veckorna drabbats av omfattande protester mot president Rodrigo Paz politik. Elsparkcykelföretaget Lime tvingas lämna Stockholm efter ett beslut av Stockholms stad. Från den 1 juli kommer endast Voi och Bolt få fortsatt tillstånd, och antalet elsparkcyklar i huvudstaden kommer att förbli 12 000 stycken. Lime kommer att överklaga beslutet.
3: Radiosporten, dokumentär.
4: Ronaldo!
5: Den bästa forwarden i världshistorien.
6: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
7: Ronaldo ska inte spela.
8: Va? Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
3: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
9: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Mycket fotboll i Sportextra den här kvällen. Klockan alldeles strax 8. Det är paus i fotbollslandskampen mellan Norge och Sverige i Oslo. Det är Norge som leder med 3-0. Har du något, Jonas, på hjärtat?
10: 3 VM-lag i farten denna kväll. Turkiet spelar mot Nordmakedonien. 2-0 till Turkiet. 25 minuter spelar Turkiet, som spelar i en grupp med USA, Paraguay och Australien. Så småningom 2045 spelar Österrike mot Tunisien. Igen, intressant ur svensk synvinkel, eftersom Tunisien är Sveriges första VM-motståndare.
0: Vi fortsätter på VM och på fotbollstemat.
11: Gyökeres, Isak och de andra spelarna förbereder sig. Men det gör också Nyberg, Beigi och Söderqvist inför fotbolls-VM-resan över Atlanten. Ja, alltså, det är ju Sveriges VM-domare.
12: FIFA kräver att de skickar in hur de tränar, vad de tränar och sådana grejer.
11: Säger elitdomarchefen på Svenska fotbollförbundet Stefan Johannesson. Jo, teamet med huvuddomaren Glenn Nyberg och de två assisterande domarna Mahmoud Beigi och Andreas Söderqvist gör just nu sin väldigt viktiga preparering inför sina VM-matcher i Nordamerika.
12: De har ju fått massa instruktioner givetvis från FIFA. De ska följa, skicka in träningsscheman. Det är mängder med saker de ska göra så att FIFA känner att nu är de i toppform. De har fullt upp.
13: Blir det ett extra strikt fysiskt krav på det här gänget inför ett VM?
12: Ja, men de har ju självklart tester. Vi har ju tester annars också. Och det här är domare som är så otroligt vältränade ändå. Så att det är inte så att de kommer sätta sig i hård träning. Vad jag förstått så är det mer kontrollpunkter. Så de hade ju ett förberedelseläger nu för några veckor sedan där de utförde mängder med tester. Alltså alla tester du kan tänka dig.
0: Och reporter Bengt Skött. Och om ni undrar varför vi inte pratar med VM-domarna själva, så får de inte lov att låta sig intervjuas nu. Men ni hörde Stefan Johannesson, elitdomarchefen.

0: Huntrix med en låt vars titel inte alls speglade Sverige presterar på fotbollsplanen borta mot Norge idag. Står ju 3-0 till norrmännen inför den andra halvleken. Golden heter låten.
1: I väntan på den andra halvleken så ska vi faktiskt höra Norges förbundskapten. Det är nämligen så att Ståle Solbakken, som är Norges förbundskapten, han använder uttrycket kamikaze-fotboll om det sättet Sverige spelade under VM-kvalets gruppspel under Jon Dahl Tomassons ledning.
2: Graham Potter, Sverige matcher mycket bättre den svenska historien och den svenska grundfilosofin att ett starkt försvar och det att ha en ett starkt kollektiv utifrån de förutsättningar man ofta har i ett mindre land som både Norge och Sverige är.
3: Hur förvånad var du över att Potter lyckades vända på den svenska situationen så fort som han gjorde?
2: Ja, jag var inte förvånad för det att han är en väldigt väldigt god tränare som har ett väldigt bra och spelmaterial. Alltså jag tror att den svenska kulturen och den svenska traditionsfotbollen och kanske de svenska spelarna eller var vant med kamikazefotbollen hvor, och det är ju inte för att jag inte varken respekterar eller förstår försöket, men samtidigt så hvis motståndaren har lika goda spelare eller bättre spelare än dig och du spelar den typen av fotboll så vill du tape oftare än du vinner.
4: Kvällens lagkapten Isak Hien känner dock inte helt igen sig i att man spelade kamikaze-fotboll i VM-kvalet.
5: Ja, jag vet inte om jag själv hade uttryckt mig på det sättet, men såklart jag kan ha en förståelse för hur han känner. Vi spelade rätt öppet och det sätter ju en i annorlunda situationer och det är väl det som det grundar sig i det han säger. Men vi kommer se ett VM med 48 lag och jag tror att vi kommer se många lag spelar på olika sätt så det är ingenting nytt i fotboll. Det kanske inte är en fotboll han föredrar men han kommer nog få se en hel del olika lag ställa upp i VM också.
1: Kristoffer Karlsson, reporter.
6: Här kommer bollen in i straffområdet. Hie nickar undan till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickas i mål. Ja, då är det 1-0 till Norge i den 9:e minuten som nickas Ryerssons inlägg i mål från nära håll. Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälk åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
1: Så lät det i den första halvleken. Det var en kort sammanfattning av vad som har teamat på Ullevål i Oslo under första halvlek av matchen. Vi hoppas ju innerligt att det kommer att bli lite roligare sett med svenska ögon den andra halvleken om en liten stund sätter igång i Oslo igen.

0: Robbie Williams är det i Sportextra. Love My Life.
1: Sportextra som är väldigt mycket fotboll den här kvällen. Fotboll från Ullevål, den härliga fotbollsarenan i en utkant av centrala Oslo. Det är träningslandskamp inför herrarnas fotbolls-VM mellan Norge och Sverige. Båda nationerna har efter den här matchen en träningslandskamp kvar. Sen börjar VM, det är inte långt kvar nu. Efter den första halvleken så leder Norge med förskräckliga 3-0. 3-0 till Norge efter den första halvleken, och hemmapubliken jublar över en misslyckad spark uppåt i banan. Dålig träff på bollen av den svenska målvakten Jakob Widell Zetterström. Och det har varit en enorm mängd byten i det svenska laget i paus. Vi ska ta det efterhand, men vi tror väl att det är... Vi trodde först att det var tre svenska spelare som är kvar på planen sen första halvlek, men det är nog fyra, Johan, va? För Herman Johansson är också kvar.
2: Herman Johansson också, exakt.
1: Ja. De som är kvar är målvakten Jakob Widell Zetterström. Herman Johansson då till höger är nu en av de centrala försvararna i andra halvlek. Han var på högerkanten i första. Kvar också Daniel Svensson på vänsterkanten och anfallaren Gustav Nilsson. Ni ska få alla de som kommit in så fort vi har hittat vilka de är. Men vi kan notera det att Norge var fenomenalt bra i den första halvleken. De hade till stora delar ordinarie lag på benen, vilket inte Sverige hade i samma utsträckning. Norge saknar sina två storstjärnor Erling Haaland och Martin Ødegaard. I övrigt ett ordinarie lag. Och i pausen så blev det ännu mer koncentrerad Norgeglädje. Hurra vad vi är bra, ja, vi älskar detta landet. Det är så väldigt göj på alla möjliga måter och hater och dater och fåter. För då var nämligen det norska herrlandslaget i ishockey på inneplan, de som tog brons i VM. Sverige åkte ut redan i kvartsfinal där för övrigt, och hyllades, och alla jublade och sjöng och hoppade, och det var så blått och det var så rött och det var så vitt och det var så himla mycket Norge, Norge, Norge. Det kan nästan inte bli mer Norge.
2: Nej, roligt för Norge också att de kommer så långt i hockey. Man gratulerar att de har lite framgång där.
1: Sa han hjärtligt.
2: Ja, det gjorde jag verkligen. Jag tycker det är roligt när det är lag som man inte riktigt räknar med går ganska långt. Men nu fokuserar vi på Sverige här, att de ska försöka göra en bättre 45 minuter så att den där norska glädjen mättas lite i alla fall.
1: Ja, då börjar vi med att se vilka som spelar i det svenska laget. Och det är Jakob Widell Zetterström är kvar i målet. De tre försvararna centralt är alltså från höger Herman Johansson, Hjalmar Ekdal och Daniel Svensson. Hur ska det gå?
2: Nej, det är Herman, va? Är det inte? Ja, där borta ser jag. Nu faller han ner. Just det, det stämmer. Du är helt rätt, Christian.
1: Ja, men tack, Johan. Mm. På högerkanten Alexander Bernardsson som kommit in. På vänsterkanten Ken Sema. Eller hur?
2: Ja.
1: Framåt Gustav Nilsson och Sebastian Nanasi. På mittfältet Besfort Seneli som hittar Gustav Nilsson. Går in i straffan och tappar bollen. Bollen ändå så småningom till Bernardsson som skjuter. Får dåligt träff på målvakten. Nyland får bollen rakt på sig. Det är nog inte Nyland. Jag tror att Norge har bytt målvakt också i paus. Ja, det har de. Han heter numera... Nej, han heter Örjan Nyland fortfarande. De har inte bytt målvakt. Glöm det. Det var ju ett jätteläge för Sverige.
2: Ja, men lite mer fart i Sverige också inne i den början av den andra halvleken. Det är lite svårt också, för fjärdedomaren har inte varit upp de här skylten vilka byten som det är.
1: Nej,
2: så det är därför
1: det
2: låter lite rörigt från vår sida. Men vi kommer snart in i det och se vilka som spelar.
1: Och här kommer Sörlott, lägger till Nosa utanför straffområdet, ner mot Kortin in i straffområdet. Oj, vilken fin fint. Där kommer inspelet mot den bortre stolpen. Bra jobbat Ken Sema mot Bob i den luftduellen, för det var öppet mål. Efter inte säsongens bästa insats av målvakten Jakob Widell Zetterström som halvhalkade och inte alls hade hunnit hit ifall han hade fått träff på. Bra Ken Sema där.
2: Ja, men det där får du av Ken Sema. Han är en duktig spelare för laget som går och alltid jobbar 100% och går in i duellerna.
1: Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Det spelar snart 5 minuter av den andra halvleken. Det är 28 000 drygt på läktarna. Nästan alla är ju norrmän. Det finns en liten enklav i det stora publikhavet som är gul och blå till höger om oss nere där. Riktigt dåliga publikplatser faktiskt. Men där står de tappra, och här kommer den norska hörnan. Se upp nu mot första stolpen när Inka Mattias Svanberg undan, och Nanasi förlänger sen ut ur straffområdet. Svanberg inne centralt mittfält alltså till Aursenäs, till tvåmålsskytten Strand Larsen. Oj vad han dignar av självförtroende på vänsterkanten, uppåt genom banan till Bob och Ryersson. Där kommer inlägget som är lågt och förbi allihopa i straffområdet, hämtas av vänsterkantens Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, fintar höger, är en sån där tv spelsfigur som man styr med en joystick. En lycklig människa sitter och styr, eller vem det nu är som styr. Och så kommer ett inlägg in i det svenska straffområdet som lyckas till hörna. av tillbakapressade svenska som gör vad de kan för att gaska upp varandra i det defensiva arbetet. Vi har sagt att Sebastian Anasi och Gustav Nilsson är på topp. På det svenska mittfältet finns Benjamin Nygren, där finns Besfort Seneli och där finns Benjamin Nygren. Nu tror jag vi har satt alla faktiskt. Hörna igen för Norge. Från Ryerson från högerkanten skruvar från målet. Målvakten hel missar den, men det gör också spelaren bakom som nickar rätt upp i luften. Förlåt mig, och över målet. Jakob Widell Zetterström på de här två senaste bollarna in i höjden i straffområdet har ju inte alls varit övertygande.
2: Nej, det har inte varit. Det här är nästan rent av dåligt. Ja. Hur man misstajmar det. Han har ingen press på sig i huvud taget och hoppar förbi bollen.
1: 6 minuter spelade av den andra halvleken och det är ju också värt att notera och kanske att addera till intrycken och upplevelsen härifrån Ullevålstadion i Oslo. Upplevelsen i paus, så många glada och uppspelta norska medierepresentanter och människor överhuvudtaget som vi mötte. Det var inte bara för att hockeykillarna var här och firade sitt VM-brons, en historisk upplevelse för Norge i hockey, utan det var ju också för att Norge var så härliga med bollen och utan bollen och som fotbollslag i den första halvleken.
2: Ja, men välbalanserade teknik. De hade helheten de första 45 minuterna där de verkligen pulveriserade Sverige delvis, ja. Tycker jag.
1: Nu ska vi se. Vi är ju såklart skyldiga er också de norska byterna.

0: Men kolla den härifrån.
1: En jättefin utsikt. Men jag vill också säga det. Jag tror att de här 7 byterna som kom i Sverige. Aha. Jag tror inte det handlar om vad man gjorde i första 45 minuterna. Utan jag tror att det kanske var ganska förbestämt innan att man skulle byta mycket spelare.
0: Ja, och vad du inte ville prata om utsikten, Johan. Jag hör dig.
1: Jag älskar fotboll, men jag älskar naturen också.
0: Du, apropå det och byten och sådant, så går det ju att fundera lite grann kring Alexander Isak. Den svenska anfallsprofilen, varför kommer inte han in?
1: Ja, men det är en bra fråga där. Han har ju liksom kommit tillbaka från en längre tids skadehelvete, kan man kalla det. Ja. Han bröt ett ben och han är kanske inte helt återställd för att kunna spela.
0: Och
1: fått följdskador efter det, ja, exakt. Så Nej. Det betyder ju att han kanske inte är helt 100.
0: Nej, och det är ju alarmerande så här tätt in på VM såklart.
1: Jag tror säkert att också det medicinska, de tar det lite mer försiktigt när man har den historiken som man har.
0: Han kommer golfa in inläggen i straffområdet. Nick över av Sörlott. Var han inte offside där, Nosa? Jo, det var han. Eller Wolfe när Nosa spelade fram honom. Till slut kom det en avvinkning. Och det där målet hade inte räknats ifall de hade träffat mål med den där nicken. Men det var återigen så där att det kändes som att ja, de där inläggen i samarbetet målvakt-backlinjen, så kan det hända lite grann vad som helst. Men det är klart, det är en synnerligen oprövad svensk trebackslinje centralt där. Daniel Svensson, Hjalmar Ekdal och Herman Johansson. Eller hur?
1: Ja, jo, men så var det i första halvlek också egentligen. Att den är ganska, inte oprövad, men det kändes som att de inte spelade.
0: Men det var ju ändå
1: Jo, men absolut. Men det hade en smitt som inte hade det så bra första match heller. Och så funkar det inte riktigt med Svensson ute på ena kanten där heller.
0: Nej, men här har du ju 2 mittbackar som inte ens är mittbackar. Herman Johansson och Daniel Svensson. Här Norge trillar och trollar på högerkanten och hittar inte via Ryerson fram till Bob, utan bollen är över kortlinjen till inspark för Sverige. Men det gör inte hemmapubliken någonting. Hörde du det? Det var uppmuntrande applåder ändå, för de älskar sitt norska landslag och tycker att allting är härligt, och det är lätt att förstå dem. Sverige bygger anfall upp ur sin backlinje, Daniel Svensson, till så småningom ett djupledsspel från Seneli fram emot Ken Sema, lätt brutet av det norska försvaret som kan rulla hem bollen till målvakten, trodde jag, och 4 svenskar istället åt andra hållet till Aursnäs genom mittcirkeln ut på vänsterkanten till Nosa, den trippande blonderade från Leipzig in i straffområdet förbi Bernardsson, skjuter med högen via svenskar utanför. Och det är de där movesen, de där rörelserna som spelare gör, som Arjen Robben började med på bred front, kan man säga. Man skär in från en kant och skjuter. Och så kan inte motståndarna stoppa, för att han är så himla kvick och bra i sidled.
1: Ja, han är otroligt duktig på när han får bollen framför sig och han driver inåt. Men det som är skillnaden den här gången, det är att Sverige är mer och täcker upp för varandra, som gör att det är svårare för honom att hitta målet. Och, ja, men bra försvarsspel av Sverige även om han får iväg ett skott.
0: Vi är en svensk till hörna alltså. Det blir hörna. Det har sett rankt ut i den svenska försvarsforkosten i den här stormiga norska anfallsskärgården. På sistone här kommer Ryerson med en ny hörna in i straffområdet, nickas mot mål, fångas väl av målvakten Videl Zetterström långt ut i straffområdet utanför sitt mål på högerkanten. Ja, väldigt långt och trassligt sagt, jag ber om ursäkt för det. Målvakten tog bollen helt enkelt. Och sätter igång ett uppspel. Hjalmar Ekdal till synes överraskad att han fick på den av Daniel Svensson i sidled. Men vidare till Herman Johansson, till Alexander Bernardsson. Det är en bra djupledsboll till Benjamin Nygren som inte satsar allt. Såg ut som i löpduellen Norge emellan och tar bollen vid mittlinjen. Till Sander Berge, vars passning bryts av Bernardsson. Rullar hem till målvakten Videl Zetterström. Norge kanske lite lojare, inte riktigt samma bett i alla aktioner här i den andra halvleken. Även de blir lite oengagerade efter ett tag, och Sverige hittar ytor på ett sätt som de inte gjorde så ofta i den första halvleken. Bakom de offensiva yttrarna Bernardsson loss, får bollen för lite front ifrån sig och ut över långlinjen till inkast för Norge. Men ändå ett mod.
1: Jag tycker om att han tar tag. Ja, men att han ändå så tar tag i det och försöker, även om han springer ut med bollen över sidlinjen, så vill man framåt.
0: Alltså alla svenskar som kommer in här nu i den andra halvleken har ju ett jätteläge och visar att de är härliga och att de vill och har bra inställning och allt sånt där efter det påvra som visade sig första.
1: Ja, men det var platt pannkaka för Sverige i första, så att alla som kommer in har ju allt att vinna.
0: Snart är den andra halvleken kvarten gammal. Det är 3-0 till Norge mot Sverige i den näst sista träningslandskampen på väg mot VM. Sverige möter Grekland i den sista träningslandskampen på nationalarenan.

0: Solna på torsdag och åker på lördag.
1: Ja, vi tackar, ja, exakt. Vi får tacka en lyssnare, Johnny, som hade skickat in och skrivit till oss.
0: Johnny B, ja.
1: Ja, exakt.
0: I Bollstabruk, eller vad var det?
1: Jag tror det var någonting sånt. Ja. Tacka så mycket. Vi uppskattar när lyssnarna rättar oss.
0: Breddar vår bas av kunskap. Nosa dribblar på vänsterkanten med Hjalmar Ekdal och Benjamin Nygren. De reser sig upp, står i vägen. Han kommer inte förbi till Aursnes. Centrala mittfältaren rör sig med bollen i sidled ut på högerkanten till Ryerson. Borussia Dortmunds kantkanon bakåt till Aursnes från Benfica. Han vidare hem till backlinjespelarna i Norge. Kristoffer Ajer från Brentford och Torbjörn Häggen från Bologna i Italien. Tillbaka till Ryerson ute på högerkanten. Ken Sema och Besford Cineli står rätt med hängande tungor i de defensiva positionerna och säger med sina kroppsspråk, nej, här kommer inte förbi. Nanasi jagar bollen bakåt genom det norska laget. De har den fortfarande i väldigt långsamt tempo. Har bytt högerkanten till vänster dit och nu David Möller-Wolfe från Wolves, Wolverhampton, i den engelska fotbollen med bollen på vänsterkanten. Mitt på svensk planhalva rullar framåt till mötande Sörlott. Strand Larsen till Nosa, skär in och skjuter där. Vilket skott och vilken träff på målvakten som får den rakt på sig, Jakob Fidel Zetterström. Mer eller mindre inte hinner undan, men det blir ju en kanonräddning.
1: Ja, bra gjort. Och framförallt att få bort returen på ett bra sätt. För det är ett kanonhårt skott
0: som
1: wobblar också i luften. Den rör sig från vänster till höger, så det är svårt för målvakterna.
0: 15 minuten, andra halvlek, träningslandskamp i fotboll. Herrar i Norge på Ullevål, fullsatt arena, knappt 30 000 är här. Nästan alla i blått, rött och vitt. Det är fantastiskt att nästan alla är i blått, rött och vitt på arenan. Eller hur?
1: Ja, nej, men det blir en fin inramning.
0: Ingen som tänkte, jag tar den gröna kavajen idag. Icke, utan det är rött, vitt och det är blått. Och det är norskt. Och det är 3-0 till Norge mot Sverige. Och det är spelat en kvart av den andra halvleken. Norge bollar i sidled i backlinjen och matchen skriker nu. Det måste hända något. Kom och ta mig då, ropa bollen. Och så försöker svenskarna det och så rullar Norge bollen utanför svenskarna. Och Sander Berge, centrala mittfältaren, lagkaptenen för dagen, har en 8 på sin tröjrygg som ser ut som ett timglas. Har du sett det? Det spännande nummerdesign.
1: Ja, väldigt fint.
0: Norge nu loss med yta på vänsterkanten. För Nosa. Timglas, ja, det är jätteroligt. In i straffområdet och vilka kvicka fötter till Wolfe. Tillbaks till Nosa. Och vad de gillar varandra, de där två på liten yta bakåt till Berge. Hittar ett skottläge för Aursnes. Publiken skriker skjut. Ryerson kommer med inlägg istället. Vi är bort i stolpen i mål! Oj, oj, oj! Det är ett drömmål av Norge! Och vad vackert! Och vad lätt de hittar de där ytorna. Det är Ryerson med passningen. Och det är David Möller-Wolfe med världens längsta vänsterben och en bredsida in med bollen vid stolpen. Fram till 4-0 för Norge mot Sverige. Det är inte bara en käftsmäll. Det är också ett slag i magen, en örfil och en hurring. Det är 4-0 till Norge mot Sverige.
1: Ja, en upprullning där man verkligen spelar fin fotboll. Där inlägget är perfekt, där löpningarna är perfekt. Och nu så får de också de spelarna som har spelat de här 61 minuterna tacka för sig, många utanför. Nu blir det byten också, så de avslutar det på ett väldigt fint sätt, de som har startat.
0: Sverige börjar den här bytessekvensen med att sätta in Victor Nilsson Lindelöf och Alexander Isak. Nu kommer de mer ordinarie spelarna. Samtidigt som det kommer
1: offside.
0: Besked om att det där målet kan vara offside, ja. Det kollas på VAR. Den här matchen har VAR nämligen som en träningsupplevelse för lagen inför VM. Alltså video assistant referees, domare som sitter och ser matchen i reprisvinklar för att få fram rätt domslut. Det var nog offside.
1: Ja, det såg ut som det. Och
0: bakom Herman Johansson. Rent tur för Sverige i så fall, för det var inte så att Herman tänkte jag ställer honom offside, utan det blev ju bara så. Eller hur?
1: Ja, jo.
0: Och det verkar som att det där beslutet är klart redan, va?
1: Ja, men bollen ligger nere vid Del Zetterström. Så
0: det är inget mål.
1: Nej, det är inget mål, är det inte.
0: Det är alltid en 3-0, det var ju skönt det då. Bra, tack så mycket. Samtidigt som det trots att görs ytterligare byten i den här matchen, det är ju tillåtet i en överenskommelse mellan de två nationerna att de får göra max 11 byten. Men bara vid tre tillfällen, som tur är. Så det är inte så många byten kvar nu. Victor Nilsson Lindelöf in i det svenska laget istället för Herman Johansson, tror jag det var, va? och Alexander Isak in istället för Gustav Nilsson.
1: Helt rätt, Christian.
0: Tack ska du ha. Jag vet inte, tar du de norska bytena då?
1: Jag ska faktiskt vara helt ärlig, så uppfattar jag inte. Jo, alltså Bob är ju ute i alla fall och
0: Nosa är tyvärr också ute.
1: Nosa också, just det.
0: För den stora konstens skull. Men det är ju en enorm lycka för det svenska försvarsarbetet att de två
1: säg
0: är med.
1: Inte för mycket nu. Men självklart så har ju Sveriges försvararbete blivit lite bättre här i andra. Det kan ju vara också att Norge leder så pass stort för dem. Som du var inne på, slår av lite på takten också.
0: Bland spelare som kommer in i det norska laget finns Sondre Langås och Patrik Berg. Jag tänker att vi kan nöja oss med det i takt med att de träffar på den kära kompisen bollen. Så behöver vi kanske inte vara helt inne på att vi har alla rätt när det gäller vilka norska spelare som går ut, även om vi såklart ska göra vårt bästa. Ytterligare spelare som kommer in, Andreas Kjelderup i det norska laget. Även Fredrik André Björkan kommer in. Vi drar namnen, för de kommer ju att säga ju när de har bollen, eller hur?
1: Ja.
0: Jag hoppas ju det i alla fall. 64 minuter är spelade. Det är 3-0 alltjämt till Norge mot Sverige. Snygg mottagning av han som ersätter Sander Berge på det centrala mittfältet, Christian Torstvedt. Som jag har räknat så är det 6 nya norrmän på planen. Här är en av dem på vänsterkanten. God fart är det där på Andreas Kjelderup in i straffområdet. Till så alltså får han lite grann bollen för långt ifrån sig. Theo Åsgård som också kommit in. Och det är inspark för Sverige. I 65:e minuten, och ta inte det där för en sanning, att det är 6 nya norska spelare. Det kan vara fler faktiskt.
1: Har vi fått in att Pedersen också?
0: Nej, det har vi inte fått in. Jo, Björken och Marcus Holmgren Pedersen, ja. Just ja. Det, han är inne i backlinjen. Här kommer Alexander Isak, skjuter via Norman till hörna. Var det en straff? Vill han ha den på handen? Nej, det tycker inte Ballars, den ungerska domaren. Det är hörna för Sverige. Alexander Isak har kvar sitt tassande steg. Smyger ifrån två norrmän där på härligt sätt.
1: Ja, han är så fin när han får upp det där flytet som han bara flyter iväg. Och det är, jag hoppas att vi kommer få se mycket av det. Kanske inte här ikväll, men ju längre vi kommer till VM att han får spela och han hittar en matchform att få se det. För han är så otroligt viktig för Sverige då.
0: Benjamin Nygren har skjutit bra hörnor i landslaget de senaste matcherna. Nu får han ett nytt försök med vänsterfoten. Där kommer den in i straffområdet. Det ser bra ut, men målvakten i Norge har inga som helst problem att fånga den i sin illgröna gestalt. Örjan Nyland, sen ett fantastiskt utkast till en enmanskontring för Norge. Skäller upp med bollen på vänsterkanten, vänder bort Ken Sema. Går in i straffområdet, vänder en gång till, kommer han till skottläge. Ja, utanför bortastolpen. Oj, vilket trollerinummer! Oj, oj, oj, inget mål, bollen utanför. Men vilken teknik han har, vilken snubbe. Hal som en tvål och lycklig som en ål. Va?
1: Ja, det är väldigt fin teknik när han klackar. Och framförallt också speeden på när målvakten fångar den. Och det är utkastet. Ja, hur långt är det? Det är över halva planen han kastar den.
0: Eller hur? 55 meter nästan. Och det var Sebastian Anasi och Ken Sema som försvarade. Det är ju inte de största försvarstitanerna som det här svenska landslaget har. Men ändå, de blev uppsnurrade så det sjöng om det. Och nära 4-0, men det blev inte så, utan alltjämt 3-0 till Norge mot Sverige. De har bra avbytare också, Norge.
1: En bra trupp. Och då får man tänka på också att det sitter några på läktaren. Vi har fått tv-bilder flera gånger att Håland sitter där och njuter.
0: Och så finns ju också Ödegård någonstans i kulisserna, redo att hoppa in i det här laget. Här bryter Patrik Berg, nu lagkapten för Norge, mittfältaren, skickar en djupledsboll till ett friläge för Norge. Emellan där Daniel Svensson, skott, räddning med foten, målvakten, returen, högt över inspark. Sverige, Patrik Berg var det som avslutade det anfallet. Ja, nära mål här nu. Nu har de tänkt att de i alla fall ska försöka sätta några baljer, de här inhopparna i det norska laget också. Det är ju klang och jubel och sång i alla lådor i den norska VM-truppen här. Tänk att få med sig det här vidare mot VM.
2: Det är klart att
0: en sån här insats mot Sverige på hemmaplan.
1: Ja, men det är klart det man drömmer om, liksom, att få ett sista avstamp innan man lämnar Norge och åker emot USA, och att få visa hemmapubliken som har ett stort hopp till att man ska ta sig ganska långt i det mästerskapet, att man, ja, men att man levererar också så pass, på en så pass hög nivå som ger dem en tro.
0: Och han som hade friläget, Marcus Holmgren Pedersen, framspelades av Patrik Berg, som är en skön mittfältare, lagkapten nu. Det var han som också sen avslutade anfallet med skott högt över. Snart 20 minuter kvar att spela. Matchen har passerat halva den andra halvleken och Sverige bygger ett anfall. Benjamin Nygren, Alexander Bernhardsson ner med bollen i backlinjen ut på vänsterkanten. Daniel Svensson över mittlinjen, bollen längs marken till Kent Sema som står still, spelar in centralt till Nanasi, vidare så småningom till Nygren med fin vänsterfot och som bra boll ut på högerkanten till Alexander Isak. Bollen trilskas lite grann i studsandet och han måste med de illblåa skorna röra sig bakåt genom laget. Lämnar till Nygren som slår en passning som aldrig någonsin förstått varför den finns. Vilken dålig passning. Och Sverige ser Norge komma loss med bollen. Hjalmar Ekdal håller i och drar på sig matchens första varning när han håller i Theo Åsgård med den lilla fina hästsvansen som håller på att sprinta loss. Och Hjalmar Ekdal kände att nej, jag är ju sista man, jag måste hålla i. Så tyckte domaren inte att han var riktigt sista man så där, för då hade det kunnat vara en utvisning till och med.
1: Vad lätt han vände bort honom där i den situationen. Det får inte vara så lätt.
0: Nej. Hjalmar Ekdal alltså varnad. Norge sätter igång spelet igen med bollinnehav på sin vänsterkant. Det är Schelderup som skär in i banan förbi flera svenskar till Patrik Berg vid mittcirkeln. Rullar i sidled ut bollen på högerkanten för Norge som kommer i anfallsposition igen. Där ute Marcus Holmgren Pedersen rullar hem till backlinjespelarna. Sondre Langås är den som har bollen nu vid mittlinjen, en av de många inhopparna, fram till centrala mittfältaren Christian Torstvedt som kommer och möter. Och så är de nere i backlinjen hos Leo Östigård som också kommit in. Nu har ni spiken i bakgrunden, gå igenom alla norska spelare som kommit in. Jag tror att det är 10 nya utespelare helt enkelt som nu spelar sig till ett läge in i straffområdet, men då får de bollen lite grann för långt ifrån sig. Och Sverige kan genom målvakten Widell Zetterström rulla igång Ken Sema på vänsterkanten. Sverige som ligger under med 3-0 mot Norge. Det är 19,5 minut kvar av ordinarie tid. Och det känns ju trots allt bra att det, om man kan säga så, det jag vet man, det är verkligen att svära. Men det är bra att det inte är 4-0 ändå.
1: Ja, Sverige hade ju lite tur. Fyran har ju varit inne men var offside. Så att det är 4-5-0 ligger ju närmare än att Sverige ska göra ett mål i den här matchen. Man har ju inte haft någonting framåt, tycker jag inte.
0: Kanske kommer det här bra mottagning av Besford Cheneli på Svanbergs passning ut. Det kan se man är i höjd med straffområdet. Utmanar det norska försvaret med överstegsfinten. Får inte in inlägget, för där står norrmannen som är i högerbacksförsvararläge. Holmgren Pedersen i vägen. Ett inkast för Sverige. Sema kastar det snabbt till Besford Cheneli. Bollen landar vid hans fötter. Glad och fin till Benjamin Nygren. Så han slår bort ännu en passning. Vad är det med Benjamin Nygren och passningarna nu? Nu blir det ju fel igen. Nu...
1: Det ser ut som att han vill för mycket. Att han vill få igång det svenska spelet och han vill verkligen.
0: Kanske här då. In med bollen i straffområdet till Alexander Isak. Men då är det norska försvaret genom Torstvedt på rätt position och får undan bollen. Och Langås kan skicka den upp till mittcirkeln där Sverige genom Victor Nilsson Lindelöf inhoppar det här tillsammans med Alexander Isak i den senaste bytessekvensen. Tar över i sina brandgula, illbrandgula skor. In med bollen centralt i mittcirkeln till Besford Cheneli. Han har en fin magnetisk teknik, Bess, som han kallas, Cheneli. Eller hur? Bollen är så där hemma hos honom så fort hans fötter ser den. Ken Sema ser nu bollen ute på vänsterkanten till Daniel Svensson som slår en boll som till slut går rätt ut på högerkanten till Alexander Bernhardsson som jagas av normen som håller i starkt av Bernhardsson och håller bollen inom laget bakåt till Victor Nilsson Lindelöf till mötande Benjamin Nygren som slår en lätt boll nu. Benjamin, bra. ut på högerkanten till. Fint att jag sitter där och kommer med tips, förlåt. Men det kändes precis som du sa att det har varit lite jobbigt ett tag där. Och det var det också nu för Mattias Svanberg i passningsspelet. Det är nog så som du säger hela tiden att de söker avgörande passningar så fort man får bollen, många svenskar nu.
1: Ja, jo, men alltså, jag försöker sitta här och analysera vad är det som inte riktigt stämmer i det svenska spelet. Men det är så svårt. Nej, men det är jättesvårt. För jag tror att, nu sitter inte jag på svaren, men jag tror verkligen att det är det. Att man börjar och försöker att spela lite enkelt. Spela, hitta en medspelare istället för att man ska spela den där avgörande passningen. Det är bättre att man sätter det än att man gör det där målet.
0: Nu försvarar sig Sverige in i straffområdet. Hauge inhoppar en snygga finter. Går de kull i straffområdet, hittar ett skottläge över till slut av Torstvedt och inspark för Sverige. Men de rinner igenom så lätt på egentligen oavsett vilka besättningar Sverige har haft på höger- och vänsterkanterna. På båda kanterna så kommer de fram så lätt Norge. De är ju urskickliga såklart. Skälder upp i det här läget inhopparen. Han är ju fantastiskt bra han också med bollen.
1: Ja, teknisk. Men det, som du säger, det ska inte få komma in så lätt i en... Ja, men in i slottet som man brukar kalla in i straffområdet.
0: In i lagets hjärta.
1: Ja, lagets hjärta. Där ska det verkligen ta emot. Det ska göra ont när man ska komma in där. Men det är precis som att ja, men här öppnar vi upp dörrarna. Välkommen in. Och här har vi det och det. Ja, men okej, du vill skjuta. Varsågod.
0: Ja, det är så roligt. Så.
1: In lite mer i duellerna.
0: Tänker du att Sverige mest aktar sig för att inte bli skadade?
1: Nej, det tänker jag inte. Jag tänker att det stämmer inte riktigt för Sverige, även om man har gjort det lite bättre i andra än vad man gjorde i första.
0: De har ett helt annat tempo, en annan hårdhet och en annan lust att arbeta och gå in i närkamper i det norska laget i varje situation, oavsett vilka som är på planen. Och det är klart att i det norska laget är det ju så att alla de här spelarna som kommer in nu, som inte spelade i första halvlek, det har ju varit väldigt många byten i båda lagen, de vill ju visa att de är minst lika bra som de som spelade, för att göra det ännu svårare för förbundskapten Ståle Solbakken att ta ut startelvan i VM.
1: Ja, men det är klart, och det är ju de spelarna som är i svenska landslaget också, att de vill ju visa nu, men det stämmer inte, man får inte ihop helhet.
0: Här inne i straffområdet Bernhardsson för Sverige spelar bakåt och står norrmän i vägen. Det var en sån där patenterad snett inåt bakåt, cutback som det kallas på engelska. Där stod norrmän i vägen och förundar bollen ut ur straffområdet. Så spelar de sen med upphöjt lugn och bra passningsspel och fin teknik ur situationen och löser det hela med en långboll sen mot en hård svensk press. Upp mot Torstvedt, inhopparen, inhopparen kan man ju inte säga för alla är ju inhoppare, Mårten Torsby heter han. Torstvedt är ju en annan. Torsby ser nu och de andra svenskar skäller upp, kommer loss för Norge i en kontring. De är 3-3. Han kan lägga ut det på högerkanten, gör också det. Där kommer Torsby, spela tillbaka in centralt. Bra, Victor Nilsson Lindelöf står i vägen framme för Skällerup. Får undan bollen till en svensk kontring kanske. Bra boll av Svanberg var det väl till Alexander Isak som kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfint, går upp och till banan, skjuter. I mål! Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes via en norsk fot, visserligen tror jag. Men Alexander Isak är tillbaka. Hurra, hurra, hurra! Ett fyrfalligt hurra! Hurra, hurra, hurra, hurra! Hurra!
1: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och även för det svenska landslaget. Där ser vi hur han är snabb och en bra boll utav Svanberg också. När han får utmana och använda sin speed och är han livsfarlig. Sen så tar den lite på ett ben i väl avslutet, men det spelar ingen roll. Bollen letar sig in i bortre.
0: 77:e minuten. Då är det 13 minuter kvar och bara 3-1 underläge.
1: Ja, det ska ju, jag hoppas ju självklart att Sverige kommer göra mer mål och att det öppnar upp sig lite för Alexander Isak här, att han kan göra kanske ett till.
0: Ja, det vore ju ohyggligt orättvist sett hur matchen för gestaltat sig, men det spelar ju ingen som helst roll. Det tänks ju mot VM nu här för de båda nationerna såklart, och bara det att Sverige har gjort ett mål är ju mycket bättre än att de inte har gjort det. Bra. Alexander Isak tillbaka som målskytt i landslaget. Sverige har precis reducerat. Norge leder med 3-1. Det är 13 minuter kvar att spela. Sverige växer lite grann med uppgiften. Snyggt att du såg att det var Svanberg som slog passningen där. Jag satt och tänkte på Semeli och glömde sen bort det. Men det var ju en jättebra boll.
1: Ja, det var det. Och framförallt också man letar den. Man tittar inte upp utan man slår den och vet att Isak han ligger. Han brukar dra sig ut mot kanterna och lägga den där.
0: Det var ju en 53-meters passning.
1: Ja, och den satt på läppen också.
0: Jättesnyggt Svanberg och snyggt mål Alexander Isak. Sverige sätter hög press på det norska vänsterförsvaret där Schelder uppe har hur mycket självförtroende som helst så att det går att skära loss med slökniv och sälja i kilo och metervara. Han dribblar och far och får ett inkast med sig via en svensk kroppsdel. Så ska det till slut kastas och så gör de det och så är de lite övermodiga. Bra Bernhardsson får loss bollen till Isak när Nasi utanför straffområdet måste göra det själv. Har ingen med sig. Går själv också då. Kommer det till ett friläge. Skjuter på täckande norska spelare Sebastian Nasi. Jättenära ju att det blev 3-2. Ja, oj då, det är Alexander Isak igen som öppnar med sin skarv.
1: Ja, den där lilla touchen där, jättefin. Nanasi, han lite tur när han får med sig bollen. Men han utmanar, han går rakt på mål och gör en bra nummer där.
0: Men inget riktigt avslut mot mål ändå. Norge han samlar sig och norske målvakten Nyland med en lång utspark in på svensk planhalva via svenskt försvarshuvud. Jag tror det var Victor Nilsson Lindelöf hem till målvakten Videl Zetterström i denna andra änden av planen mer än 100 meter bort. För sån stor är ju gräsytan ungefär 100 meter lång, ungefär 55 meter bred och väldigt grön och väldigt jämn och lite sådär svagt soldisigt vita linjer och bågar kring alltihopa. Väldigt fin fotbollsinramning detta.
1: Ja, jättepubliken som börjar med sin roddbåts grej nu på läktaren igen. Det är en bra arena och man skulle nog trivs att spela här och ha det här som hemmaboll.
0: Det är en slags sittande vulkan, eller hur? Den där isländska. Där man klappar händerna över huvudet istället. Nu sitter de och skriker ro. För att symbolisera sin gamla vikingaanda och att vi ska ro hela vägen till USA. Kan det vara det?
1: Där de ska gräva guld.
0: Ja, det är löjligt att sitta och gissa här när det självklart är något som alla andra vet vad det är. Svensk långboll in i straffområdet nickas i mål! Det måste vara offside. Nej, det är inte offside! Den nickas i mål av Sebastian Nanasi. Den passningen såg ju alla hela vägen. Världen att den skulle komma från Victor Nilsson Lindelöf på egen planhalva. Och den kommer och den nickas i mål. Jag är helt säker på att han var offside.
1: Ja, det såg verkligen ut som att han var offside hela vägen. Men
0: Det är en märklig sport det här. Nu är det 3-2. Det är 10 minuter offside kvar att spela. Visst är det offside?
1: Ja, det är offside. Det är offside.
0: Ja, det är ganska klar offside.
1: Vi ser reprisbilderna här och det är offside. Så det kommer nog in.
0: Nu ska Ballars, domaren, just det, nu gör domaren Ballars tecknet och höjer handen och säger det är offside. Ja, det var ju någonstans. Ja.
1: Men bra gjort av Nasi som springer in i djupet. Bra passning, bra nick också. En lobbnick.
0: Över målvakten, ja. Men det var ju, ifall vi lät lite loja där så tyckte vi nog båda två att det kändes som att men det här är ju ingen situation.
1: Nej,
0: det var inte det heller.
1: Nej, han blev för fri där, men det var inte jättestor offside. Jag tror det skulle vara större, men det är ändå så några decimeter.
0: Det kan man ju ta med sig ifall man möter Norge sen, möjligtvis rent taktiskt, att långbolla med precision.
1: Det är någonting. Men sen så får man också se, alltså det här matchen har varit lite avslagen nu. Visst, Sverige har kommit in i matchen mer, men Norge har slagit av på tempot också. Det gjorde de redan i 60:e minuten. Man hade där inledningen i andra halvlek där man körde på lite. Men
0: de spelar framåtlutade, de spelar med hög press. De har backlinjen högt upp. Det finns en jätte ute bakom.
1: Det är självklart.
0: Ja. Som så många lag gör ju i dessa tider. Det är 9 minuter kvar av ordinarie tid. Det är 3-1 till Norge mot Sverige. Men överhuvudtaget så är det ju mycket mer positivism kring Sverige på sistone här i matchen.
1: Jo, men jag tycker de byterna som gjort både med vad man gjorde i paus. Men även det som kom lite senare med Isak och Lindelöf. Visst, det har höjt nivån har det gjort. Och man har fått igång ett typ av annat passningsspel och framförallt rörelse.
0: Nanasi med bollen på vänsterkanten till Ken Sema 10 meter på offside planhalva hittar in till magnetiska Alexander Isak. Bollen vill så gärna fästa sig på hans fot, tar emot den centralt, hittar till Benjamin Nygren som håller i, slår en lätt boll ut på ytan på högerkanten där Isak nu är, tar emot, vaggar med bollen vänster höger, hittar en höger utsida till Nygren som känns väldigt spänd hela tiden, men nu får bollen rätt till så småningom ett skott av Bernhardsson och målvakten tvingas till en avancerad räddning och får undan bollen. Det är ett fint avslut.
1: Jättefint avslut. Bra spel utav Sverige också. Zeneli som ställer sig på bollen och Bernhardsson försöker skruva in den i den bortre. Bra räddning och ett utav Sveriges bättre anfall i den här matchen.
0: Det blir bra så fort Alexander Isak är inblandad med lite tid.
1: Ja, plus och motståndaren får ju en respekt emot honom när han är på sånt spelhumör som han är.
0: Sverige kommer igen. Alexander Isak står ute på högerkanten och tittar på och ser hur Nilsson Lindelöf tappar bollen och Hjalmar Ekdal hamnar i en svår löpduell mot Kjellerup. Täcker ut bollen till ett inkast för Norge, även om han ville ha det själv, och Kjellerup är nöjd med det. Inkast för Norge, mitt på offensiv planhalva på vänsterkanten i den 83:e minuten i träningslandskampen i fotboll på väg mot herrarnas VM, den näst sista träningslandskampen för Norge och för Sverige. Norge leder med 3-0. Förlåt, 3-1. 3-1 för Alexander Isak har ju gjort mål. Gissade du på 25 178 åskådare?
1: Ja, men det var någonstans där, va?
0: Ja, du har rätt. Det var precis så många det var nämligen. Som är här på Ullevål. 25 178 ser Norge leda med 3-1 mot Sverige. Och rullar bollen i backlinjen hos Östigård. Leo Östigård, en av inhopparna, hem till målvakten Örjan Nyland. Han som spelar i Sevilla i den spanska fotbollen till vardags. Spelar upp centralt till norska spelare som håller bollen inom laget. Det är fint passningsspel det. André Björkan ute på vänsterkanten, hem till Leo Östigård. Och så är Torsby där, den andra mittbacksspelaren, hittar in centralt till Theo Ålsgård med den lilla hästsvansen. Bra spel ut på högerkanten. Får de också in den i straffområdet. Ser det ut som att det blir tillfälligt stopp där. Ålsgård spelar bakåt genom laget hem till Sondre Langås och in i mittcirkeln till Leo Östigård. Det är de norska inhopparna i samverkan. Jag tror ni fått namnet på nästan allihopa som kommit in här i den andra halvleken. De är ute hos Andreas Kjellerup också. Han inhoppare med bollen. Och sen så får inte Fredrik André Björkan bollen förbi Victor Nilsson Lindelöf. Men ordnar en hörna på vänsterkanten för Norge i matchens 85:e minut. Norge leder med 3-1 och den här hörnan ska slås framför den kortsidesläktare som kallas Oljeberget, där de mest intensivt norska supportrarna står. I den oljerika nationen Norge. Fyndigt namn.
1: Ja,
0: Oljeberget har ju lite religiös anspelning också kanske. Vad tänkte du?
1: Inget. Jag kollar hörnan lite.
0: Tänkte du inget?
1: Nej, jag tänkte inget. Just nu är det blankt.
0: Hörna för Norge, in med bollen i straffområdet. Vid första stolpen nickar Sverige undan till Kjellerup. Den händelserike utanför straffområdet. Lägger ut med höger foten ut på vänsterkanten. Får tillbaks bollen av Patrik Berg. Andreas Kjellerup utmanar. Går uppåt i banan, söker skottläge. Skjuter på täckande svenskar. Sverige bra i defensiven där Nanasi och Daniel Svensson. Norge behåller bollen. Så småningom ut på vänsterkanten till Andreas Kjellerup igen. Går ner mot kortlinjen, spelar in med vänsterfoten. Nilsson Lindelöf undan. Sverige är lite mer sammanbitet på rätt plats i försvarsarbetet mot ett inte riktigt lika snabbt anfallande Norge som fallet var i den första halvleken.
1: Man ser också Norge, om de vill lägga in en extra växel och föra matchen, då gör man det ganska lätt och man har ett bra passningsspel och man har verkligen ett flyt i sitt spel. Medan Sverige, de har vissa stunder där man egentligen, då egentligen det norska laget låter Sverige spela. Så att det är ett väldigt duktigt norsk lag som Sverige möter här idag.
0: Alltså tänk att Norge på sin vänsterkant som lekledare, som utmanare, kan byta ut Antonio Nusa från Leipzig och sätta in Andreas Kjellerup ifrån Benfica och behålla kvaliteten på samma höga nivå i stort sett. Vilka bra spelare de har.
1: Ja, men de har jättebra spelare. De har en jättebra trupp. Så det är därför jag tror att de kommer gå långt i detta mästerskapet. Inte bara på grund av den första 45 minuterna som man fick se dem spela mot Sverige. Men det var då de visade klass. Under det här kvalet så har de varit duktiga också. De förlorar med 2-1 mot ett Nederländerna som är i samma grupp som Sverige. Så att, och likadant man kryssar mot Schweiz här nu senaste. Sverige åkte på stryk i två matcher med 4-1 och 2-1. Var det, va?
0: Ja.
1: Så att Norge har någonting att bygga på, så har de en målmaskin som de kan slänga upp där uppe som gör mål på allting som kommer in i straffområdet egentligen.
0: Ja. Fascinerande att det kan bli så rätt, så väldigt tydligt, så distinkt för Norge. För det är ju i mångt och mycket samma ledande spelare som har varit i landslaget i många EM och VM-kval på sistone, samma förbundskapten, och då inte nått mästerskapen, inte gått obesegrade genom kvalgruppen eller vunnit alla matcher som fallet var här nu, och inte kvalat in och istället fått massa frågetecken kring sig. Nu är allting utropstecken. Och det är såklart underbart för deras del.
1: Ja, och vad det gäller, vad det är som gör det där, det är så svårt att säga, men det handlar om att man får in ett självförtroende i en trupp, ja. Och man hittar rätt spelare, spelar i sina klubblag och får det här 90-minutsmatcherna varje vecka.
0: Ja. Framgångsrika klubblag i Europaspelet, Bodø Glimt nu på sistone till exempel.
1: Ja, och då byggs också landslaget på den framgången.
0: Och de har många bra spelare, alltså på många olika positioner. Tidigare kanske de hade en, och så var han ur form eller skadad. Ja, då var det plötsligt inte lika bra.
1: Nej, så att de är ju välförtjänt i VM tycker jag.
0: Där är också Sverige som ligger under med 3-1. Kent Sema anfaller på vänsterkanten, utmanar det norska försvaret. Rycken i mot kortlinjen, kommer förbi en norrman men inte nästa. Jo, vilken klackfint, och så får han är för långt ifrån sig. Vad synd på en sån rar anfallsduva, Kent Sema. Och domaren Balazs från Ungern förstår inte riktigt storheten i det hela. Han kunde väl gett honom en hörna i alla fall, tänker Ken. Men det blev inte så, utan inspark för Norge. Du Johan, det är 2 minuter kvar av ordinarie matchtid. Vi måste summera lite grann här nu. Vad har matchen gett oss, apropå de frågor vi hade tidigare? Vad har vi inte fått av matchen i form av svar och tankar? Hur resonerar du?
1: Jag resonerar så här. När det är 2 matcher inför ett VM, man har precis samlats, man har inte tränat så mycket, man kommer ifrån långa säsonger och det är lite skavanker och sånt där. Då tar det lite tag innan man samlar sig och kommer samman. Det är inte det bästa svenska laget som vi ställer på fötterna idag heller. Så att man fick en liten käftsmäll de första 45 minuterna. En liten veckaklocka att i ett VM då måste man vara på tårna med en gång, och det kommer man vara. Så att jag har ju spelat den här typen av matcher. Det är svårt också. Vilken nivå ska man lägga sig på?
0: Ja, men käftsmällen som det bitvis var ju tydligt i den första halvleken. Menar du inte sitter så djupt i ett lag i det här läget?
1: Jag har väldigt svårt att se att det skulle få det svenska landslaget att falla ihop totalt, att man släppte in 3 mot Norge i första. Visserligen så kommer man ju sätta sig ner och kolla igenom vad är det som gick fel, vad var det som vi inte kom in, och man kommer analysera det. Och sen så är det som tur också i fotbollen när det är så mycket matcher. Man har Grekland snart och då kan man fokusera på den matchen.
0: Och hur tänker du apropå den då? Ska de motionera ett mer ordinarie lag då? Eller?
1: Jag tror säkert att det kommer vara mer ordinarie. Sen så är det ju också det här. Vi sitter ju här och gissar om hur skadeproblematiken är. De sitter med alla korten på hand och vet precis. De har en bra plan. De har ju skrivit en plan hur detta ska...
0: Jag ser upp här. Det kan bli 4-1. Bra läge in i straffområdet. Och så kommer det en fot i vägen som är Alexander Bernhardsson. Och får undan bollen ut till inkast för Norge nere vid ena hörflaggan. Samtidigt som han blir annons. 2 tilläggsminuter på den här matchen. 3-1 till Norge är det mot Sverige. Och den första av de där tilläggsminuterna har börjat räknas. Förlåt, jag avbröt dig.
1: Ja, den där planen som man har lagt upp, den måste man följa med de olika spelarna för att kunna nå så långt som möjligt i ett mästerskap. Så att de här 2 matcherna, visst, man vill inte förlora för stort. Man vill ha lite svar, men det är inte hela världen om man inte får alla svaren.
0: Det är till exempel därför Alexander Isak spelar de minuter han gör i den här matchen och inte mer, för att inte riskera att förvärra skadan eller att öka slitaget i onödan.
1: Så kan det vara. Jag tror säkert att landslagsledningen med läkare och allting har en bra dialog med Liverpool.
0: Hans klubb,
1: ja, hur det ligger till. Men så är det nog med alla spelarna när man har checkat med klubblagarna hur spelarna mår. Och framförallt lyssna på spelarna också. Så att... Visst, första 45 minuterna såg inte så bra ut, men jag är inte allt för orolig ändå.
0: Menar du att du är så cool ändå? Jag kan verkligen stå och slå på stora orostrumman med tanke på den svenska insatsen då.
1: Inte den stora orostrumman. Självklart så såg det inte bra ut. Och det är en liten klocka som jag säger att man måste vara på tå. Jag tror Sverige kommer att få det tufft i gruppspelet i ett VM också. Japan är duktiga, Nederländerna är duktiga. Har man en chans att ta sig vidare, då är det mot Tunisien. Och det är den första matchen. Det är den som man måste vara... på topp helt enkelt. För jag tror att man tar sig vidare på en tredje plats.
0: Som en av de bästa treorna i VM, ja, så är det ju ettorna och tvåorna vidare, och de 8 bästa treorna och de 12 det handlar om. Norge jagar ett 4-1 mål men misslyckas med det i den situationen när det är 15 sekunder kvar att spela. En avgörande nick i offensivt straffområde tar vägen utanför det svenska målet till inspark. Norge inleder ju mot Irak, har Senegal och Frankrike i sin grupp. Det är deras Tunisien-match. Viktig match med en gång. Den måste de vinna.
1: Ja, den måste de vinna. Det är en tuff grupp de har. Både Senegal och Frankrike är duktiga, men jag tror att Norge kommer ta sig långt.
0: Där är matchen slut. Den ungerske domaren Balázs Berke blåser av för sista gången i matchen. Norrmännen på läktarna, de drygt 25 000, ställer sig upp som en enda norsk gutt och en enda norsk pige och jublar i rött, blått och vitt och tycker att det var en härlig måndagkväll detta på Ullevålstadion i en av centrala Oslos utkanter. Och det var det ju för Norge. De vann med 3-1 mot Söta Bror, den matchen de så gärna vill vinna. Deras avslutande match på väg mot VM är mot Marocko i New Jersey på söndag.
1: En värdemätare.
0: De åker före Sverige till VM. Sannoliken en värdemätare. Marocko bra i senaste VM, rankade 8 i världen just nu. Sverige har ju träningsmatch mot Grekland på torsdag på nationalarenan i Solna. Och sen så åker Sverige på, vad var det nu, på lördag va?
1: Den 6 juni.
0: Just det, på nationaldagen. Och firar Sverige med att åka från Sverige till det stora äventyret VM i USA, Mexiko och Kanada. Vad roligt det ska bli, Johan, det här. För nu är det ju nära på riktigt.
1: Ja, det här var ett litet steg emot VM som vi har suttit och väntat på, där du och jag kommer vara och, ja, och härja runt och kolla på mycket bra fotboll och där vi hoppas och tror att Sverige kommer ta sig vidare från gruppen.
0: Och det var ju ett steg väldigt tydligt, det är ganska stor motvind för Sverige i den här matchen. Sverige som, ifall resultaten faller på just det viset i de två lagens grupper i VM, kan möta Norge redan i 16-delsfinal. Vi ska inte gå in för djupt i det, men det kan vara bra att ha med sig det bara lite grann, så när man kan kanske fundera revansch eller något sånt där kring den här matchen där Norge var klart bäst och vann med 3-1 i Oslo.
2: Vi väntar på intervjuer ifrån Ullevåls innanmäte här så småningom, där vår reporter Kristoffer Karlsson är på plats för att leta efter några spelare. Om vi vänder tillbaka igen till er, Christian och Johan. Är det något bestående intryck, liksom någon spelare som har försämrat sina möjligheter att vara i en startelva eller som har förbättrat sina möjligheter som ni såg framför er?
1: Alltså, kollar man på första halvlek framför allt så tycker jag det var hela svenska spelet som inte funkade riktigt. Allt ifrån hur backlinjen hängde ihop och mittfältet, de hade inte den där samspelet. Så att det är svårt att hänga ut eller nämna någon spelare. Sen så var det några som kom in i matchen riktigt på det sättet som man hade önskat. Man vill ju ändå så en Erik Smith eller Daniel Svensson, att de skulle ha haft en lite bättre början. Men man vill inte peka ut någon, för jag tycker att det svenska spelet funkar inte första 45.
2: En känsla vi hade också här när vi satt och tittade på bilderna var ju att, alltså, hur var det egentligen med den svenska inställningen? Norge visade, såg ut i första halvlek som att de verkligen ville sätta ner foten och markera och liksom visa vilken plats de befann sig på inför mästerskapet. Men vad upplevde du att Sverige egentligen ville?
1: Nej, men jag tror Sverige ville göra precis samma sak. Det var att de mötte ett bättre lag som var lite mer på tårna och satte ner den hårdare och vann alla de här närkamperna som man bör göra inledningsvis i en match. Och sen så hade de spelare som var bättre. Jag tänker på Bob och Nusa i deras kvaliteter.
2: Norge är ett lag som kan, alltså, de har ju gjort ett VM-kval som inte var av denna världen. De har inte förlorat en enda match, de har inte tappat en enda poäng på sin väg emot VM. Och vi pratar om att vi är rädda för att möta dem i en 16-delsfinal så småningom. Det är ju inte ett lag man så ofta nämner i de här riktigt, riktigt stora VM-sammanhangen. Är det till och med så att Norge är så bra så att de skulle kunna börja närma sig kvartsfinalnivå?
1: Ja, alltså, jag tycker detta är ett bra lag som har en bra balans. De har spelare som är i bra form, och det var vi inne på tidigare också, att de spelar i sina klubblag och sådär. Så att jag tycker absolut att man kan räkna med Norge, att de kommer gå långt. Sen så är det också, allting beror på vad får man efter det där gruppspelet. Det är lite ovisst vilka lag man får möta. Skulle man kunna få en stor nation, då är det inte så lätt heller. Men de är väldigt intressanta intressanta, de spelar rolig fotboll, de är bra balanserade, så det är ett fint lag det här norska laget.
0: Mm. Johan, apropå det som ni nyss var inne på i resonemanget här, spelare i det svenska laget som ändå gjorde en fin insats i den första halvleken, kanske inte stärkte sina positioner, men Lukas Bergvall i ett svenskt mörker var ju ändå ett ljus.
1: Ja, jo, men han arbetade hårt och försökte absolut, så att det är en av spelarna. Och likadant om man kollar på målen vid Del Zetterström, han kan inte göra så himla mycket på målen. Han gjorde några bra räddningar också under den här matchen.
0: Men det var lite jönsigt i höjdspelet.
1: Höjdspelet, absolut, men han gör de här en del fina räddningar. Men det går inte att plocka ut någon svensk spelare, tycker jag, som höjde sina chanser.
0: Jag tänker att ändå låg det ju på potten, eller i potten på bordet här, att det var ju det är ju en sån här match ju. Det är ju där, det spelarna kan göra här.
1: Ja, men så är det ju verkligen. Läge. Man ser också Benjamin Nygren när han kommer in.
0: Ja, överambitiös.
1: Överambitiös, vill så himla mycket. Och det är många spelare, de vill, men då låser det sig och det funkar inte riktigt.
0: Alexander. Är det bara så det är, eller?
1: Så det är, ja, alltså...
0: Eller är det en stressande prestationsnivå?
1: Alltså, var det kommer från, varför det kommer emellanåt, det är svårt att säga också. Men det är ju helheten som gör att när det inte hänger ihop, då blir ju också spelande. Det är ju de, så, då ser de ju sämre ut när det inte funkar kollektivt också.
0: För att det är ett lagspel, ja. Mm. Du höll på att säga Alexander Bernhardsson, lät det som, Per.
2: Nej, jag höll på att säga Alexander Isak. Han kom ju in och spelade några minuter på slutet och framförallt så gjorde han ju ett mål. Men vi väntar med det lite därför att nu kommer det nämligen spelare till Kristoffer Karlssons mikrofon där nere under läktaren under er.
3: Lagkaptensbilden på armen, Victor Nilsson Lindelöf. Vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
4: Jag saknar lite energi. Kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag. Norge kunde straffa oss i första halvlek och då såg de vann matchen.
3: Hur frustrerande är det att sitta vid sidan av och se det?
4: Ja, det är klart att det alltid, man vill alltid vara på planen och kunna hjälpa till. Men det är också väldigt viktigt för oss att alla får spela och få minuter i benen inför VM. Det är, det är därför vi spelar sådana här matcher, för att komma upp i flås lite och jobba på lite saker. Och, så det var väldigt kul att att de andra också fick spela och få minuter.
3: Vad säger du om att ni vinner den andra halvleken då med 1-0?
4: Så är det alltid. Om du förlorar en halvlek så... försöker alltid gå ut och försöka vinna den andra i alla fall och försöka hålla tätt bakåt, och det lyckades vi göra, så att tycker vi gör vi kommer upp lite mer energi, har lite mer boll, lite mer tryggare, och då lyckas vi göra mål också. Sen kommer Alex in och gör det bra, han har ju mycket kvalitet.
3: Var du överraskad över hur det såg ut i första halvlek?
4: Alltså överraskad, som sagt, det var inte vår bästa match, och så är det. Sen vi alla vet att vi har ett VM som väntar om några veckor, och det kanske ligger i bakhuvudet på många också. Det var inte den högsta, ska man säga, tempot på matchen generellt från båda lagen. Så att, jag tror att många tänker också att det är någonting som kommer.
3: Vad är det viktigaste att fixa till inför Greklands matchen här nu då?
4: Som sagt, energin tror jag är det absolut viktigaste. Det är små detaljer. Jag tycker i första halvlek så kunde vi inte riktigt lista ut deras press och sånt där. Så att, bara fortsätta på det vi har snackat om och sen försöka hitta lite mer energi och prestera på en bra nivå sista matchen innan vi åker över.
3: Tack, Victor.
4: Tack.
0: Ja, Johan, vad tänker du om det som Nilsson Lindelöf sa?
1: Ja, han har ju rätt att det inte var så mycket energi inledningsvis, men jag tycker också att det var ett Norge som hade ett bra spel som gjorde att Sverige blev sämre. Sen så kan jag förstå också, de har haft inte så många dagar tillsammans. Jag var ju uppe och träffade några av landslagsspelarna här, så att det är ett tajt schema med massor med saker som man måste göra upp för ett VM, allt runt omkring, och det handlar om intervjuer och det handlar om att man ska testa nya matchställ och bla. Ja, men det är väldigt mycket grejer, så jag förstår att man kan vara liksom lite trött, men det är ändå så här man är för att spela fotboll.
0: De jobbar ju ändå som fotbollsspelare, kan man tänka. Det är att inte ha rätt energinivå, klura ut Norges press. Alltså när Norge jagade för att ta bollen av Sverige och Sverige skulle försöka med bollen vid sina fötter starta anfall. Det är ju rent fotbollstaktiskt alarmerande, tänker jag.
1: Ja, fast men det är klart att man försöker att ändra på saker. Det är inte alltid det funkar att göra under en match heller. Men man hade ju en utväg där man skulle kunna lyfta den där långa bollen på Nilsson, där man kunde ha hållit fast den lite, fått upp spelet. Att man också, det är upp till spelarna under en match, att man tar lite ansvar när man ser att inte någonting fungerar. Det handlar ju inte bara om vad bänken säger, vad de vill. Det är också upp till spelarna att man kan göra lite själv.
0: Nu tycker och tänker jag att det skulle vara spännande att höra vad Isak Hien funderar på just nu.
3: Ja, vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
5: En sur förlust såklart. Det känns som att vi inte riktigt kom upp i vår högsta nivå. Om de styrde och ställde lite i den här matchen och framförallt i första halvlek. Sådana är inte tillräckligt bra helt enkelt.
3: Blir man orolig för fortsättningar med tanke på hur det såg ut i första halvlek främst?

0: Nej, egentligen inte. Och med det säger jag inte att vi gör en bra prestation, men det är en träningsmatch i slutet av dagen. Och jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar. Och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv. Så på det sättet skulle jag inte säga att jag är orolig. Men såklart att vi ville komma härifrån med ett bättre resultat och en bättre prestation.
1: Vad av det som gick fel frustrerar dig mest då?
0: Nej, mycket egentligen. Vi vinner alldeles för lite dueller. Alldeles för lite andra bollar. Och de får ett tryck på oss och får lite för mycket tid på bollen. Och då blir det svårt, vi kommer sent in i situationer och det blir liksom en snabbbollseffekt. Och då blir det också svårare att komma ur, svårare att få till sitt egna spel. Så rätt mycket faktiskt.
1: Hur mycket av den här matchen handlar om att Norge är väldigt bra skulle du säga?
0: Nej, men såklart att mycket handlar om det också. De är otroligt välspelt, samspelta och spelar bra fotboll. Och det märker man ju idag hur de klickar som lag. Så såklart att det är en faktor som spelar in, det ett bra fotbollslag.
1: Hur tycker du att de hanterar den andra halvleken då, dina svenska lagkamrater?
0: Nej, men bra ändå. Jag tycker såklart att det blir tufft efter en... Ett 3-0 underläge efter första halvlek. Så jag tycker ändå att de steppar upp bra, visar på bra karaktär och gör bra ifrån sig helt enkelt efter förutsättningen.
1: Tack Isak.
0: Tack.
2: Isak Hien, mittback i det svenska laget, sa så till Kristoffer Karlsson. Och jag tänker när det gäller Isak Hien och hans, bara helt flyktigt sådär, och hans insats i intervjuer efter matcher, även före men framförallt efter, han är alltid där, han är alltid närvarande i intervjuerna, eller hur?
3: Analyserar bra också och säger oftast vad vi brukar tänka.
2: Det kan vara därför menar
3: kan vara det. Nej, men han är väldigt duktig på att sätta ord på vad han har upplevt, hur matchen har varit.
2: Vad tänker du om hans ord och meningar här då?
3: Nej, men jag håller med också. Sen så är jag inne på det också. Det var ju under den matchen. Resultatet är inte så himla viktigt i den här matchen. Utan det är också hur man gör det, hur man reser sig. Det finns massor med saker som behövs justeras. Och jag tycker det är bättre att den här typen av matcher händer nu. Att det är den första träningsmatchen. Vi har en match mot Grekland som kan ändra lite på. Och sen så har man turneringen som börjar med ett VM. Så att på ett sätt så är det bra att den här typen av matchen kommer.
2: Samtidigt så är det ju en strikt resultatbaserad verksamhet de håller på med i landslaget. Det är resultat. Det är därför bättre att förlora med 3-1 än 3-0 ju.
3: Ja, jo, men så eller? Är det ju absolut. Och sen så också, det är ju, alltså, vi förlorar hur mycket matcher som helst, men vi vann två stycken, en mot Ukraina och en till Polen. Då var det allting perfekt liksom. Vi har tagit så tidigt VM, så förlorar Sverige de här två träningsmatcherna och sen så tar sig till en final i ett VM, då spelar det ingen roll vad som har hänt i de här två träningsmatcherna.
2: Vi har ju åkt bil hit från Göteborg 4 timmar ungefär, tankat och ätit på vägen och sånt här, pratat ganska mycket om olika saker, till exempel fotboll, och jag tolkar sammantaget dig som att du är lite i det där åsiktslandet att ja, vänta nu här, hur högt ska vi ställa målen, hur hårt ska vi spänna bågen inför VM? Det var de där två playoff-matcherna i övrigt då.
3: Ja, men det är lite det. Vi måste hitta liksom, vad är Sverige någonstans? Ja. Ja, jag tror inte de har chansen till att vinna ett VM, så att spelarna sitter och säger. Men det är ju bra också att man har det där självförtroendet, man tror på sig själv. Men Sverige ska ta sig vidare ifrån en grupp där de har liksom Nederländerna, Japan och Tunisien. Men Japan och Nederländerna är duktiga. Tunisien är inte dåliga heller. Mm. Så att man behöver höja sig lite. Men sen efter det, vad kommer efter det gruppspelet?
2: Nej, det är ju speciellt resonemangsmässigt överhuvudtaget. Ge och ta, intervjuer, frågor och svar. Både Victor Nilsson Lindelöf och Isak Hien, som vi hört hittills, har ju sagt att vi är inte särskilt oroliga med tanke på hur det såg ut och resultatet. De kan ju inte gärna säga något annat heller.
3: Nej, men jag tror inte de är det. Jag tror inte de är det. När du är som spelare. Ja, alltså spelarna är inte oroliga, för de tror på det så himla mycket. Och det måste man göra som grupp där också. Man är så pass... när man jobbar så tätt in på varandra och under sån lång tid som man kommer att göra nu, då kommer det växa framåt till att vara någonting bra. Men då handlar det också att man gör det på bästa sätt, så att när man möter Tunisien den 15 juni, det är då man ska vara som bäst.
2: Då ska det vara max. Kristoffer Karlsson, vår vandrande mikrofon i Ullevålstadions innandömen, jobbar hårt nu närmast mot Alexander Isak.
1: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
4: Nej, då var ju egentligen handlade om att sätta spelet, komma varandra närmare där ute och försöka göra en bra prestation. Och det är klart, första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen. Så att, ja, dålig start, men avsluta ändå på ett bättre sätt.
1: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
4: Det är svårt i såna här matcher och det är svårt att veta vad man ska förvänta sig. Det är mycket nya spelare i båda lagen. Kanske i vårt lag mer än i deras, men inte nya spelare, men spelare som kanske inte har spelat så mycket tillsammans. Men, så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
1: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll då?
4: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
1: Hur är det att hoppa in och försöka ändra en matchbild som det blir i ditt läge?
4: Det är ju inte alltid lätt. Men ja, jag tycker vi som kom in kom med bra energi och lyckades skapa lite momentum i alla fall mot slutet av matchen. Sen så släppte vi fortfarande till lite för mycket chanser, men bättre.
1: Hur gärna startar du mot Grekland?
4: Det får vi se. Egentligen de här matcherna, det handlar inte om hur gärna man startar och så vidare, utan det handlar om vad som är bäst för en själv och sen, och det blir också vad som är bäst för laget. Som sagt, det viktigaste är inte att vinna, även om vinster alltid ger den bästa känslan. Det viktigaste är att vi tar rätt beslut och förbereder oss på ett bra sätt.
1: Hur långt är du från din maxkapacitet skulle du säga?
4: Ja, om jag hade svar på såna här frågor då hade jag nog varit politiker eller något sånt. Hoppas inte allt för långt, men det är alltid svårt att veta. Men som sagt, det kändes bra idag.
1: Tack Alexander Isak, och Erik Smith står här bredvid. Landslagsdebut blev det. Men hur blev den, Erik?
5: Nej, tufft såklart. Vi ingen bra första halvlek, vi är lite bättre andra. Sen individuellt vet jag om att det var inte tillräckligt bra idag. Så mycket nytt med ny position, med mycket nya spelare. Så söker anpassa mig, men obviously var det inte tillräckligt idag.
1: Vad är det för övervägande känslor då efteråt när det gått så?
5: Nej, men det är klart att det är tråkigt. Sen vet vi alla, det är en träningsmatch, så det är väl här man ska göra misstag om man ska göra misstag någonstans. Så nej, försöka gå vidare, liksom gräva ner huvudet idag och sen imorgon. Inte gräva ner sig, för man behöver prestera från och med imorgon igen. Så försöka ta mig någorlunda härifrån med huvudet i behåll.
1: Vad har lagkamraterna sagt till dig efter debuten här?
5: Nej, inte så mycket. Det är klart att alla är besvikna efter idag, så förväntar mig inte att de ska säga något egentligen om vi ska vara ärliga. Vi är besvikna. Vi får gräva ner oss idag som jag sa och sen komma igen imorgon.
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
5: Vad sa du?
1: Är du överraskad över hur bra Norge var?
5: Nej, det är ett otroligt bra landslag. De har spelare som spelar i toppligan och får vända position, så nej, absolut inte.
1: Tack Erik.
5: Tack.
2: Smith och för honom Alexander Isak till Kristoffer Karlsson. Avväpnande ärlig Erik Smith.
3: Ja, jo, men som spelare så ofta så känner du på det när du kanske inte har haft din bästa prestation, och ja, han är ganska ärlig med det också att han inte gjorde sin bästa match.
2: Nej, han hade det ju tufft.
3: Ja, han hade det tufft, men det är också
2: i sin debut.
3: Ja, men det är det som är så svårt också, som en enkel, alltså att fotboll är ett lagspel, så att alla gör det tillsammans också. Han blev väldigt ensam ute på den kanten.

0: Fast så illa var det inte. Han gjorde ju en del bra grejer också.
1: Men han,
0: absolut.
1: Han var ju väldigt självkritisk.
0: Jo, men så är det som spelare också. Då tar man på sig väldigt mycket. Så att roligt för honom att göra en landslagsdebut.
1: Alexander Isak för Erik Smith. Kommer det fina svaret på den där frågan? Ja, hade jag vetat det så hade jag varit miljonär. Hade jag vetat det så hade jag varit politiker, var hans svar. Och frågan var, hur långt ifrån ditt max är du kapacitets- och prestationsmässigt?
0: Ja, nej, men det är svårt för en spelare att säga i det läget, absolut. Men
1: intressant fråga.
0: Ja, väldigt intressant. Men jag tycker också att han visar hur duktig han är och att han är viktig för det svenska spelet när han kommer in med sitt driv och när han kommer ut på kanten. Och sen så är det otroligt roligt också att han gör det där målet som för honom ger ett självförtroende, och plus också att vi behöver forwards som gör mål. Vi har en Viktor Gyökeres och så har vi en Isak nu som är i bra slag förhoppningsvis till BM.
1: I det du hör spelarna säga som svar på Kristoffers frågor, tycker du att det verkar som att de är på rätt insiktsnivå? Var de är, vad laget har presterat, vad som är viktigt framöver?
0: Ja, de har stenkollat. Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut, men de mötte ett väldigt väldigt bra motstånd. Man hade lite olika positioner som det var nya spelare, så att det var lite så. Och sen så, det som jag säger, resultatet är inte det viktigaste. Det är prestationen. Prestationen var inte så bra i första, men sen så tycker jag man höjer sig till andra halvlek, de som kommer in. Isak var på det också och sa att de som kom in, de gav en energi, de gjorde någonting. Och det är sådana grejer, positiva saker som man måste plocka med sig. Sen så finns det att, skulle du och jag sätta oss här ikväll, så kan vi sitta och pausa och kolla på vad som gick fel, vad som hände liksom. Det tror man kommer göra i landslaget också, och sen så kommer det vara ett helt annat, förhoppningsvis ett annat spel och geist och vad var det Lindelöf sa?
1: Ja, vad var det han sa?
0: Att det skulle vara mer engagemang. Nej, vad var det han sa?
1: Påslaget. On-off, on-knappen. Nej, jag kommer inte riktigt ihåg det, men vi vet vad han menar.
0: Ja, att man är med påslaget.
1: Och så vitt vi kunde konstatera, apropå saker som var viktiga i den här matchen, så var det ingen som blev skadad i det svenska laget. Inte heller det norska, vilket det var ju väldigt viktigt för de båda nationerna med tanke på VM.
0: Ja, men det är klart. Och det är ju bra det.
1: När de nu i det svenska laget diskuterar det som hände i den här matchen och ska gå vidare på bästa möjliga sätt riktning VM. Ifall du ska ta två saker som de ska ta med sig som lärdomar från den här matchen, vilka två saker tror du att det är?
0: Det var en bra fråga, Christian. Vilka två grejer? Nej, men självklart, jag tror alla spelare vet om det också, att man måste vara påkopplad när det väl gäller. Ja. Men det är ingenting som jag är rädd för står man en VM-match, då är man klar. Alltså då är det liksom, då har du gjort alla förberedelser för att du får kanske bara spela en VM-match, en minut, eller om du spelar 90 minuter, om du spelar tre matcher, då kommer du vara redo. Och det är jag absolut inte rädd för med det här svenska landslaget eller en tränare, då kommer man vara klar.
1: Och det är en sak det då, det skadar inte med påminnelser. Vi måste vara påkopplade, kan Graham Potter, förbundskaptenen, säga och hänvisa till den här matchen. Ja. Vad skulle det andra kunna vara?
0: Och hitta ett passningsspel, ett lugn som man kan spela sig ur situationerna också. Vi kan rabbla hur mycket grejer som helst egentligen.
1: Och
0: positionsspelet måste bli bättre också. Man måste kanske plocka upp spelare lite bättre i straffområdet, inte bli så mycket bolltittare. Alltså, så man kan plocka en del grejer, så att det är svårt att bara koka ner det till två grejer.
1: Mm. Men spännande att resonera såklart. Och det är ju mycket resonemang nu på vägen mot VM såklart. Det här var en match, det var ett resultat, det var en prestation i det svenska laget som kollektiv och väldigt många individuella prestationer då. Nästa gång det är dags för en mini-examen på vägen mot VM är alltså på torsdag, och Sverige möter Grekland. Det gör de direkt i Sportextra här i din favoritkanal Sveriges Radio P4 och i din app och i din dator och allt annat. Spännande på väg mot VM nu.
2: Mm. Och på lördagen så går flyget.
1: Ja.
2: Vroom. Känner ni att ni har sagt allt ni vill?
1: Och lite till faktiskt också.
0: Ja, nej, vi får spara lite tills när VM drar igång.
2: Tack för ett utmärkt arbete, Christian Olsson, Johan Elander. Det kommer mer intervjuer ifrån matchen mellan Sverige och Norge så småningom. Vi repeterar hur det gick till.
1: Här kommer bollen in i straffområdet. Hien nickar runda till ett skottläge. Bob tar ner, spelar bakåt till Ryerson som klipper till där och nickar sig boll. Ja, då är det 1-0 till Norge. Så nickas Ryerssons inlägg i mål från nära

0: Kommer han in med bollen i straffområdet? Ja, den kommer där till Nosa som fintar med Lagerbjälk och skjuter i mål. Oj, oj, oj, vad vackert. Antonio Nosa från Leipzig. Fintar vänster, går höger, lurar Lagerbjälke åt helt fel håll och räker in bollen i den bortre burgaven. Och det är 2-0 till Norge och det har bara gått 17,5 minut. Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster. Den ser giftig ut och den nickas i mål. Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten. Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och tillbaka. Han skjuter i mål. Alexander Isak. Ja. Precis det behövdes.
1: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
2: Så slutade det. Sportextra fortsätter fram till klockan 21:40 närmast med nyheter ifrån Ekot.
3: Som börjar med att en riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem togs flera elektroniska enheter i beslag som nu analyseras. Det här rapporterar SVT Nyheter. Åklagare Lena Körner vid särskilda åklagarkammaren säger till SVT att det hållits förhör och att personer har släppts, men att misstankarna kvarstår. Enligt uppgifter i kanalen ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Högsta domstolen har nekat prövningstillstånd för de totalt 13 personer som dömts i den så kallade ICA-härvan. Därmed står hovrättens dom fast. Flera ICA-handlare och deras anhöriga ska ha tjänat miljoner genom insideraffärer och handlat med ICA-aktier innan det var offentligt att bolaget skulle köpas ut från börsen hösten 2021. Från och med 1 december i år kommer Gotlands Allehanda och Gotlands Tidningar i pappersformat att ges ut 3 dagar i veckan istället för 6. Chefredaktören säger till sajten Hela Gotland att beslutet beror på den minskade efterfrågan av papperstidningar. Och ikväll delades de eftertraktade Guide Michelin-stjärnorna ut till lyxrestauranger i hela Norden. Och bland annat fick nyöppnade restaurangen Adam Albin i Stockholm en stjärna. Och Fransén behåller sina 3 stjärnor. Sverige har totalt 23 restauranger med en eller flera stjärnor.
2: Leif Näslund med de senaste nyheterna ifrån Eko-redaktionen. Sportextra fram till 21:40.

0: Gyllene tider i Sportextra, juni, juli, augusti, och vi återvänder till Ullevål och Kristoffer Karlssons intervjumikrofon där efter Sveriges förlust mot Norge med 3-1 i matchen före genrepet inför fotbolls-VM.
1: Och vi drar ut sportens mikrofon nu, Lukas Bergvall, vad tycker du om den här svenska kvällen?
2: Tuff såklart, aldrig roligt och förlora. Med även prestationen som inte är tillräckligt bra överlag under hela matchen. Lite bättre i andra, men fortfarande en dålig prestation.
1: Vad var det som gick fel för svensk del?
2: Det är svårt att säga nu direkt efter, men vi kom inte upp i nivå. Norge är bättre. Som jag sa, vi gör en bättre andra halvlek, men överlag inte tillräckligt bra nivå.
1: Blir man orolig när det ser ut så?
2: Det är svårt att säga. Det är en träningsmatch nu inför VM. Som jag sa, svårt att säga nu, men det är klart att det inte är bra och positivt att vi förlorar den här matchen, men det är fortfarande några veckor kvar till VM och vi ska göra bättre härifrån.
1: Personligen då, du får beröm av vår expert Johan Elmander, en av få spelare som tar för sig idag. Hur känner du kring din egen insats? Det har varit ont om speltid i Tottenham på slutet.
2: Ja, det har inte varit jättemycket speltid i Tottenham som du säger. På senaste så var min första 45 på kanske en månad. Lite sådär, kanske lite mer. Kändes ändå helt okej, men som jag sa, som lag, vi kom inte upp i nivå alls och Norge är bättre än oss.
1: Vad behöver ni? Vad är allra viktigast att fixa till då inför Greklandsmatchen till att börja med?
2: Det är väl generellt vårt spel. Jag tycker att vi måste vara mognare och våga spela bollen ännu mer och inte vara rädda för pressen. Och sen sitta upp mer som ett lag, men som jag sa, det blir så här ibland. Norge är bättre än oss idag, så vi får se exakt vad vi kan göra bättre. Det är svårt att säga just nu, men när vi kollar på video och sånt så får vi se. Så vi får kolla upp det och kolla vad vi kan göra bättre.
1: Ja, hur bra är egentligen Norge? Är det de som är väldigt bra idag, eller är det att Sverige är dåliga också?
2: Jag tror att det är en kombination. Norge gör det väldigt bra och är bättre än oss, som jag sa, samtidigt som vi inte kommer upp i nivå alls. Så det är väl en dålig kombination. Så lite både och, tror jag.
1: Vill du ha mer än 45 minuter mot Grekland?
2: Det är upp till coach, som jag sa. Det är min första 45 på en månad. Så det är klart att jag är redo. Men jag är lite på grejen att han gör det bästa för både mig och laget.
1: Tack, Lukas.
2: Tack.
0: Kristoffer Karlsson där. Så småningom så ska vi även få höra förbundskapten Graham Potter efter kvällens match. Sportextra fortsätter i ungefär 12 minuter till. Och efter det så kommer följande.
3: Hanna Silman från Karlavagnen här med en mycket viktig fråga. När tänkte du senast, yes, jag klarade det? Vad var det du hade gjort? Kanske satte du det där avgörande målet i fotboll, sjöng solo på scenen, vågade prata med en främling, eller så överträffade du dig själv på något helt annat sätt. Ring in på 020-22-10-30 och berätta din historia. Kom igen nu, det klarar du!
4: Karlavagnen, 20:10 i P4.

0: Morgan Wallen, I had some help.
1: Ja, jag,
0: det är dags att stänga
1: sportextrasändningen. Ja, inte så mycket. Sverige hade behövt lite hjälp i landskampen mot Norge. 3-1 alltså till norrmännen. Sverige helt utspelade i första halvlek. Allt du vill veta om den här matchen finns i appen Sveriges Radio. Mm. Det har spelats några ytterligare matcher. Just nu pågår Österrike mot Tunisien. Det är 0-0 i halvtid. Österrike har fått en utvisning. Tunisien, Sveriges första motståndare i VM. Turkiet gjorde emot som Nordmakedonien. 4-0 vann de, men där Turkiet är ju en VM-nation.
0: Mm, och det svenska fotbollslandslaget åker nu tillbaka till Stockholm för att slicka såren. Där spelar man sin nästa match. Generalrepetitionen inför fotbolls-VM mot Grekland på torsdag.
1: 19-0.
0: Och den hör ni givetvis i Sportextra, ja, i Sveriges.
1: Det brukar vara så. Jag vill säga så för idag.
0: Och sen hela VM:et också. Ja, men nu stänger vi den här Sportextra-kvällen. Du heter?
1: Jonas Enarsson.
0: Och jag heter Per Karl. Det är vi som har varit programledare för den här sändningen. Astrid Johansson, William Grönlund och Agnes Arespång har hand om den digitala avdelningen. Deras arbete kan ni avnjuta i appen och på hemsidan. Leif Näslund var ekoreporter. Oskar Lindholm och Gustav Willensson har skött det tekniska. Och så var det mycket Christian Olsson och Johan Elmander från Oslo också. Hej då!
2: Och det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi ska gotta oss i de där ögonblicken som fått oss att tänka, yes, jag klarade det. Det känns nästan lite taskigt så här efter förlusten i fotboll, men vi går vidare. Kanske gjorde du något som du länge trott var omöjligt. Sprang du ett lopp? Bytte du bana i livet? Vågade du säga ja till en utmaning? Eller tog du dig igenom något riktigt tufft? Eller så handlade det om att du kontaktade en gammal vän och sa förlåt. Oavsett hur du överraskade dig själv och andra positivt vill jag höra din historia. Ring in på 020-22-10-30 och berätta om när du lyckades med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt. Ja tänään on maanantai, voit puhua myös suomea ja kertoa siitä, miten olet ylittänyt itsesi. Vad var det du gjorde? Hankitko moottoripyöräkortin? Opettelitko uuden kielen? Ja kanske lärde du dig ett nytt språk? Berätta om det ögonblicket då du ville skrika högt. Ja, jag gjorde det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling In Love. Ja, lite roligt att vi igår kväll här i Karlavagnen pratade om missar på jobbet med Gerhard och alltså om alla gånger vi klantat oss eller när det inte gått som vi tänkt. Och idag ska vi prata om gångerna vi överträffat oss själva. Ja, det är bra balans i Karlavagnen. Jag personligen kombinerade båda de där sakerna under helgen när jag sprang ett maraton. Jag satte nytt personligt rekord, så det är alltid något. Men jag klantade mig också, för jag tappade kollen på tiden. Jag räknade fel, tänkte fel. Jag missade mitt mål med bara 35 sekunder. Det hade räckt att springa mindre än en sekund snabbare per kilometer för att klara det. Men jag tittade fel på klockan. Ja. Nu kan jag ju inte göra någonting åt det, och helt slut var jag oavsett när jag kom i mål. Så det kanske inte hade gått att göra det bättre. Fast jag är en evig optimist och tänker att man kan nästan alltid lite till. Så när jag gick i mål så var jag både stolt, sur, missnöjd, glad, lättad. Ja, alla känslor på en och samma gång. För många har just Stockholm Marathon eller Göteborgsvarvet, två lopp som gått av stapeln här under våren, varit ett sätt att utmana sig själva och överträffa sina egna förväntningar. Men man kan ju också överträffa sig själv på så många andra sätt. Och jag vill ikväll höra vad du har varit med om som fått dig att inse att ja, men du är starkare än du trott. Det behöver absolut inte handla om sport, men det kan också handla om ett lopp eller idrott. Eller så vågade du resa ensam för första gången. Kanske byggde du ditt eget hus. Kanske sa du upp dig från ett jobb som gjorde dig olycklig. Eller vågade du hålla tal inför hundratals människor. Kanske lärde du dig simma som vuxen. Eller började du studera sent i livet och klarade en utbildning som du inte trodde att du skulle fixa. Ring in och berätta just din historia på 020-22-10-30. Du kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se eller kommentera på sociala medier. Jag vill alltså höra om alla de gångerna som ni lyssnare överträffat er själva. 020 22 10 30 är numret.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Erika Wikman, Adam and Steve, musik från Finland här i Karlavagnen i P4. Vi har precis kört igång och kvällens ämne är alltså de gångerna när vi överträffat oss själva. När kände du så där? Yes, jag fixade det. Jag klarade det. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Och vi får börja den här kvällen med Elin Örjehall i Bräcke. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja, vad händer hos dig den här måndagskvällen? Det är väl i Jämtland, va? Bräcke ligger.
1: Ja, jag är i Jämtland, i Bräcke kommun. Jag bor i en by som heter Kärlane.
0: Ja.
1: Men här händer det inte så mycket just nu.
0: Men du är med i radion.
1: Ja.
0: Får berätta om en gång du utmanar dig själv. Vad handlar din historia om?
1: Jag hade precis flyttat upp till Sundsvall från Stockholm med min mamma och hade börjat gymnasiet på barn- och fritidsprogrammet. Och vecka två in på programmet så skulle vi iväg och bo i tält och klättra i berg och vandra. Mm. Och jag som då kom från Stockholm och familjen hade ju aldrig varit några friluftsmänniskor. Jag hade ju aldrig klättrat i berg i hela mitt liv. Så jag var ju livrädd och tänkte, men gud, hur ska det här gå?
0: Oj, vart var ni och gjorde det här?
1: Vad sa du?
0: Var i Sverige gjorde ni det här?
1: Utanför liksom Sundsvall. Jag tror att det ligger mot Härnösand. Skuleberget heter det.
0: Åh, Höga kusten, ja. Där är det så vackert. Jag har varit där en gång.
1: Ja, det är jättefint där. Så vi åkte dit med buss och satte upp det här militärtältet som vi hade med oss. Och så skulle vi då första dagen skulle vi ju klättra upp för det här berget. Mm. Och det var ju 295 meter rakt upp. Ja, jag stod och tittade på det där berget och tänkte, men hur ska jag ta mig upp här?
0: Vad fick ni för instruktioner? Ursäkta att jag avbröt dig.
1: Nej, det är lugnt. Vi fick instruktioner hur vi skulle göra. Alltså, vi fick sele och hjälm och sånt här. Och så instruktioner hur vi skulle haka oss fast längst upp. Det var ju som en led. Mm. Upp liksom vandringsled. Så man hakade ju fast sig hela vägen upp. Och ju högre upp man kom egentligen, så jag tittade ju ner och liksom kände ju det att, men alltså, det här kommer ju inte gå. Men jag kunde ju inte backa heller, så det var ju bara att klättra. Men när jag väl kom upp där på toppen så var jag ju riktigt stolt och liksom utsikten var ju helt fantastisk.
0: Jag kan bara tänka mig hur det kändes, men det där med att du tittade ner. Var det ingen som sa, vad du än gör, men titta inte ner?
1: Jo, min lärare sa till mig, att eftersom att jag var så höjdrädd också, liksom, så han sa ju till mig flera gånger, men titta inte ner, fortsätt bara uppåt. Men jag var ju så dum, så jag tittade ju ner ändå, för jag ville ju se hur långt vi hade kommit.
0: Men vad var det som fick dig att fortsätta? Fast du var höjdrädd, sa du ju också.
1: Ja, nej, men jag tror att det var adrenalinet och att jag kände liksom att, men det här ska jag verkligen lyckas med. Mm. För att jag hade haft liksom tidigare haft svårt att tro att jag skulle klara saker. Och så när jag väl hade gett mig an det här, då kommit på, eller liksom tagit mig an det här att jag skulle göra det. Då kände jag bara, nu måste jag slutföra det här.
0: Men vad fint sagt. Vad skulle du säga, betydde den här stunden mycket för din självkänsla?
1: Ja, men det gjorde det verkligen. Det kände jag att det gjorde. För att jag kände mig så stolt när jag verkligen hade tagit mig upp där, trots att jag var livrädd. Mm.
0: Och du nämnde ju redan att utsikten var otrolig. Kan du beskriva lite, vad var det? Det var skogarna, havet, eller vad såg du?
1: Ja, men solen kom ju upp. Jag vet att det regnade när vi började klättra. Så det var ju lite halt liksom upp. Men sen när vi kom upp på toppen, då sken solen. Så det var jättevackert.
0: Mm. Hur lång tid tog det då?
1: Och jag minns inte. Jag tror det kan ha tagit typ 1,5 timme eller något sånt här.
0: Oj, det är ändå en lång tid också att kämpa ja. Med sig själv och peppa sig själv.
1: Riktigt ja, men verkligen. Peppigt. Och sen tror jag väl att det kanske tog lite längre tid i och med att jag också var livrädd. Så att man stannade väl upp några gånger också.
0: Och det här var det första dagen ni gjorde det här?
1: Ja.
0: Och sen sov ni alltså i militärtält och sådär. Men kändes allt lätt efter detta?
1: Jo, men det tycker jag verkligen att det gjorde. Det var ju spännande liksom att ja, men sova i det här tältet. Och vi hade ju brasa inne i tältet, så vi hade ju eldvakt. Så vi var ju tvungna att gå upp. Liksom, vi turades ju om alla gymnasier, hela klassen där.
0: Det låter som en otroligt fin... Var det helg eller var det 2 dagars läger?
1: Det var 2 dagars läger ja. På skoltid.
0: Jag kan inte sluta le här i studion, för jag blev väldigt glad av din beskrivning, och jag kan bara tänka mig hur det var där och hur ni alla, att ni blev kanske lite sammansvetsade. Och...
1: Ja, men så var ja. Det ju. Mm.
0: Ja, riktigt kul att få börja Karlavagnen med dig, Elin. Tack ja. För att du berättade. Jag blev så himla inspirerad själv och glad.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Ja, så att nu vet du, ingenting är omöjligt för dig. Eller är det så? Nej. Har du klättrat på berg efter det här?
1: Nej, det har jag inte. Jag har inte klättrat i berg, men jag har fött barn och det var väl ungefär samma adrenalin efteråt, tror jag.
0: Ja, oh, då visste du, jag kommer fixa det här, för jag erövrade Skuleberget också. Tack för att du var med, Elin. Ta hand om dig.
1: Tack så mycket.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng. När gjorde du något som du trodde inte var möjligt? Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. Nu när klockan slår 10 så är det dags för nyhetsuppdatering. Veronica Mitrevska från Ekot ger oss senaste nytt.
1: Ekot klockan 10 börjar i Danmark, för därifrån kommer uppgifter om att en ny regering är klar. Det har statsminister Mette Frederiksen precis meddelat danska kung Fredrik. Med oss nu är vår Norden-korrespondent David Rasmusson. David, vad vet vi om det här?
2: Jo, Mette Frederiksen, Danmarks fungerande statsminister, meddelade för en liten stund sedan att Danmark har fått en ny regering. Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen. Och det kommer vara en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
2: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars. Utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten. Och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kan få hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Och det är alltså Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre och Moderaterna som ska sitta i regeringen. Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
2: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Vilka utmaningar väntar annars den nya regeringen?
2: Ja, precis som i många andra länder så vet man ju inte vilka konsekvenser kriget i Iran kommer att få för ekonomin i landet. Och dessutom så är det ju en pågående utrikespolitisk kris när det gäller Grönlandsfrågan och Donald Trumps intresse för den delen av det danska kungariket som absolut inte är över än.
1: Säger Sveriges Radios Norden-korrespondent David Rasmusson. Och mer om det här i Studio 1 kväll i P1 efter nyheterna. Här i Sverige höjs åldersgränsen för när man kunna anses få stanna i Sverige på grund av anknytning från 18 till 21 år. Det sa regeringen på en presskonferens idag, vilket var ett svar på kritiken mot de så kallade tonårsutvisningarna. Men det är fortfarande mycket som känns oklart, säger Daya Hassan, som fick sitt utvisningsbeslut när hon fyllde 18 år. Idag är hon 21.
3: Det är egentligen väldigt många frågetecken vad det gäller våra ärenden. Det är klart att det är bra att regeringen till slut har lyssnat på kritiken. Men vi kan inte fira fullt ut när flera av oss har redan hunnit fylla ett visst ålder eller hunnit bli utvisade.
4: Daya Hassan har tillsammans med 20 andra unga organiserat sig för att lyfta frågan att de fick ett utvisningsbeslut vid 18-årsåldern på grund av att de inte ansågs tillhöra kärnfamiljen och därmed inte hade anknytningsskäl. Daya och hennes yngre syster har båda utvisningsbeslut.
3: Och det är klart att det är en lättnad för många, men samtidigt finns den här frustrationen över att inte alla omfattas för att processen har dragit ut så mycket och att lösningen kommer för sent för en del av oss.
4: De kom från Irak för 8 år sedan då pappan fick arbetstillstånd. Nu har båda föräldrarna uppehållstillstånd och den yngre brodern är svensk medborgare. Och när regeringen idag presenterade en så kallad tonårsventil för dem mellan 18 till 21 år som befinner sig i landet eller redan har blivit utvisade från 2025 och framåt, att de har rätt att ansöka om nytt uppehållstillstånd, Då blev Daya Hassan glad för sina yngre vänner, men själv kommer hon att behöva söka uppehållstillstånd för arbete eller studier. Just nu vikarierar hon i hemtjänsten och hade siktet på juristlinjen, men nu har hon behövt tänka om.
3: Personligen ser jag det som en ny chans. Samtidigt, det är inte bara att skicka in en ansökan om arbete eller studier. Vad det gäller arbete så måste man ha en fast anställning och en lönekrav. Många av oss har haft liksom våra liv på paus i flera år. Vi har inte kunnat plugga vidare för att hinna skaffa oss ett utbildning som gör att vi når upp till lönekravet. Och vad det gäller studier, så vi kommer behöva betala studierna själva, så kommer det bli väldigt dyrt. Och då är alternativet att ta en kortare utbildning som leder till jobb.
1: Reporter Helena Boman Brody. EU har enats om nya regler för återvändande av migranter där man ger möjligheter till medlemsländerna att skapa så kallade återvändande hubbar. Alltså läger utanför EU dit man kan skicka migranter som fått avslag på asylansökan. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, rapporterar SVT Norrbotten. Pengarna från försäljningen vill Centerpartiet ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka livsmedelsproduktionen. Idag slopas matkravet för restauranger, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella De Agi är konstnärlig ledare på en ateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
5: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
6: Enligt Stella De Agi har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker. Det tror Björn Trolldal som är utredare och forskare på Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.
7: Det kommer ske ganska stora besparingar i branschen. Vi pratar om 4 miljarder per år i den här branschen. Och det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
6: Stella Daji igen.
5: Nej, men det är klart att vi inte vill att det ska bli en folkhälsokollaps, utan att de som ger alkoholtillstånden faktiskt tar rimliga beslut.
1: Reporter var Victoria Scott i samarbete med Studio 1. Restaurang Francén behåller sina 3 stjärnor. Det stod klart när ansedda matguiden Guide Michelin ikväll delade ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Francén berättar hur det känns att behålla sina stjärnor 1 år till.
8: Björn Francén från Francén Stockholm, Sweden.
9: Glädje och stolthet. Det har varit såklart 12 månader av extremt hårt arbete sedan förra året. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Francén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till.
9: Det är ju såklart att, och det är ett skittråkigt svar, det är som fotbollsspelare svar, en match i taget. Det är bara en dag i taget och så försöka komma tillbaka imorgon och vara lite bättre än vi var idag. Det är liksom det enda som går att göra.
6: Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin en Michelinstjärna.
8: Adam Albin, Adam Dahlberg och Albin Westman, Stockholm, Sweden.
6: Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Albin Westman tackade medarbetarna på scenen när han mottog priset i Köpenhamn.
10: It means everything of course. We planned this restaurant together with them and yeah, they were part all the way. So yeah, that helped a lot. We're 7 weeks in, so it's amazing. Thank you so much.
6: Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
1: Reporter Victoria Scott. Vädret imorgon, där landets södra halva varvas med sol och moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland, sol varvat även där med moln och regn, och över norra Norrland, där får man räkna med mycket moln och regn. Temperaturer i söder 17-22 grader, i norr 7-12 grader. Ekot klockan 10 producerades av Mats Benners, i studion Veronica Metrevska.
11: Radiosporten här, det svenska fotbollslandslaget förlorade träningsmatchen mot Norge med 3-1. Sverige var totalt utspelade i första halvlek, men spelade upp sig i andra.
12: Här slår han en hörna inåtskruvad från vänster, den ser giftig ut och den nickas i mål! Den nickas i mål fram till 3-0 i den 37:e minuten.
13: Victor Nilsson Lindelöf, vad tycker du om den svenska insatsen ikväll?
14: Jag saknar lite energi, kommer inte riktigt upp i nivå idag, men... Det var en sån dag.
15: Jag tror att det här landslaget, de vet precis vad de ska, och de försöker att nå de här målen. Och sen så absolut, det här matchen, första halvlek såg inte bra ut.
13: Vi tar och hör med Isak Hien vad han känner efter den här 3-1-förlusten mot Norge.
16: Jag tror att det finns mycket som vi kan ta med oss från den här matchen. Mycket lärdomar och saker vi inte ska göra och saker vi måste göra bättre som lag och som kollektiv.
12: Alexander Isaksson kommer in mot en situation. Nu kommer det gå undan in i straffområdet. Norge hinner samla tre spelare där. Han prövar överstegsfinter, går upp och till banan, skjuter i mål! Ja. Alexander Isak! Ja! Precis det behövdes!
17: Ja, men det är viktigt mål för Alexander och för det svenska landslaget.
13: Ja, matchens svenska målskytt Alexander Isak. Hur känner du efter det här inhoppet och målet?
18: Första halvlek såg ut som resultatet såg ut. Det var en tuff första halvlek. Det finns mycket att jobba på, men jag tycker att det finns ändå en del bra saker att ta med sig från andra halvlek. Vi lyckas skapa fler chanser, komma in i rätt lägen.
13: Blev du förvånad att det såg så illa ut i första halvlek?
18: Det är svårt i såna här matcher och det är mycket nya spelare. Så att, det är svårt att veta vad man ska förvänta sig, men det är klart att vi inte var nöjda med den.
13: Hur viktigt var det för dig att göra mål ikväll?
18: Väldigt hjälpsamt såklart. Det är alltid kul.
11: Reporter där Kristoffer Karlsson, expert Johan Elmander och referent Christian Olsson. Sverige-Grekland på torsdag, genrep inför VM.
0: Det här är Karla Vagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och vi pratar om att överträffa sig själv, om att utmana sig själv och faktiskt lyckas. Vad har du varit med om? Kanske vågade du flytta till en ny stad där du inte kände någon? Kanske tog du körkort på fjärde försöket? Kanske startade du eget företag? Eller stod upp för dig själv när det verkligen behövdes? Eller så tog du dig igenom en tung period i livet? När har du lyckats med något som kändes väldigt svårt eller till och med omöjligt? Vad var det som gjorde att du fick dig känna att gud, jag är så mycket modigare, så mycket starkare, så mycket mer envis än jag trott? Ring in och berätta 020 22 10 30.

0: Och låten That's So True. Och då faller min mikrofon i bitar här i studion. Ja, så kan det gå i en direktsändning. Jag som precis tänkte att vad glad jag blir av att lyssna på den där låten som har något i sig. Nästan ja, men lite så där peppande tempo och ton. Och så läser jag samtidigt era kommentarer på sociala medier. Och det är många fina historier om att överträffa sig själv. Kerstin Nordfeldt skriver: det var när vi på MC-träff för 28 år sedan lovade jag själv och min man att nästa år rattar jag en motorcykel själv. Och det löftet höll jag. Men finns inte på kartan att göra det nu vid 70-årsåldern. Men ångrar inte en sekund från den tiden. Jag hade en bra lärare, min man. Vi började på skolgården på lördag och söndagar. Sen fortsatte vi ut på vägarna när jag kände mig någorlunda säker. Välte den någon gång när jag stod still, men han sänkte den så att jag nådde ner med båda mina fötter. Sen gick det som en dans och många åkturer blev det. Sist men inte minst hade AB-körkort och det fick man ju på köpet på den tiden. Inte klokt kan jag tänka nu, så skriver Kerstin. Greta skriver: när jag och två små barn skulle fortsätta själva som en liten familj. Det blev så tills de blev vuxna. Upplevelsen, omtumlande, oviss, svår, men stärkande och oerhört lärorikt. De lyckligaste stunderna i mitt liv, inser jag 30 år senare, var när det var som tuffast. Jag fokuserade på barnen och utdelningen kommer nu. Och vilken fin reflektion att läsa, Greta, om att det kanske var ändå de tuffaste stunderna som ändå blev den lyckligaste tiden tillsammans. Thule skriver: sprang Göteborgsvarvet 2019 på den gamla bron, sprang på 2.45. Notera också att vi inte tränat något innan. Och Anna Karin skriver: när jag överlevde min cancer för 6 år sedan. Linda tänker på när hon tog körkort. Något som jag inte trodde att jag skulle klara av, men det gjorde jag, skriver hon. Och det är historier och också bilder om allt möjligt. Det är stort och litet. Det är så himla fint att peppa sig själv också med alla de här ögonblicken där många har glada minnen. Ja, som sagt, sjukdomar, tuffa livssituationer, utmaningar, men också saker från vardagen. Som Krille som har mejlat till karlavagnen@sverigesradio.se. Idag har jag lyckats med det nästan omöjliga. Rensat köksbordet från sånt som egentligen inte hör hemma där. Alltså tidningar, urklipp, reklam och otaliga minneslappar. Men nu är det äntligen gjort och jag hoppas att bordet i fortsättningen kommer hållas rent från allt onödigt. Ska jag vara ärlig så beror den plötsliga ställningen på att jag imorgon väntar besök av några bekanta. Hälsningar, Grille i Åby. Bra jobbat, Krille. Fortsätt kommentera och fortsätt mejla och ring in på 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Västa med låten Helmi, ny musik från Finland här i Karlavagnen. Och fint, det kommer in även med den om andra som överträffat sig själv som ni vill lyfta fram. Yvonne skriver, jag vet någon som överträffat sig själv. Idag fick Moa sitt diplom som talar om att hon är färdig undersköterska. Hon har kämpat och jobbat samtidigt, studerat på distans och hon är den bästa man kan tänka sig när det gäller att ta hand om äldre, skriver Yvonne. Det är långa sträckor att åka inom hemtjänst och äldreboende och en resa kan vara tur och retur 6 mil. Och jag är en av många som vill skicka massor med grattis och lyckönskningar till Moa, skriver Yvonne i Mora. Och nu har vi med oss Eva Sjödin från Kreta, alltså Grekland. Hej!
1: Hej!
0: Jag blev nästan lite förvånad. Jaha, vi lämnade Sverige direkt och åkte utomlands.
1: Ja, vi gjorde det. Det var ganska skönt också.
0: Hur mår du? Hur mår du ikväll?
1: Vad sa du?
0: Hur mår du ikväll?
1: Ja, men jag mår jättebra. Jag sitter på balkongen och njuter av sommarvärme.
0: Oh, hur ser det ut runt omkring dig?
1: Det är svart. Nej. Ja, nej, men det är ju väldigt mörkt här nere, så att det, men det är stjärnklart. Jag sitter och lyssnar på grannarna som spelar balalaika. Ja, det var riktigt mysigt faktiskt att sitta på balkongen och lyssna på det.
0: Mm. Jag har nästan glömt bort att solen har ju gått ner för att jag sitter med ryggen mot fönstret.
1: Ja,
0: visst. Ja, det är ju rätt. Ja. Ja. Mm. Men vad tänker du på när vi pratar om det här att våga göra något som man kanske inte trodde var möjligt?
1: Ja, alltså, som jag sa tidigare när jag pratade, att 1994 så åkte jag och min man för första gången hit till Kreta. Och vi blev fast här. Alltså det var, vi trivdes så helt enormt här nere. Och vi reste ner varje år, ibland 2 gånger per år. Och, men sen så tyvärr så gick min man bort 20. Och det var inte på grund av pandemin, men det var mitt under pandemin. Och då hade vi fått då 2 resor inställda. Och jag kände det här att det kändes tungt. Det här att det ska jag åka tillbaka. Vi hade ju våra vänner här som vi lärde känna 1994. Men det gick 20, det gick 21, det gick 2022. Men sen så kände jag 2023. Nej, baske mig alltså. Jag måste åka ner.
0: Ah.
1: Jag måste fara ner och träffa våra vänner.
0: Ah.
1: För vi pratade vid på telefon och det var som de sa. Men snälla Eva, du måste komma ner. Vi kan inte bara prata på telefon. Mm. Vi måste träffas. Så då så kände jag att okej, jag for 2023 och for hit och var en månad. Och det var absolut den jobbigaste månaden jag har varit med om. För att träffa alla vänner och som de sa, åh, vi saknar honom. Ja, men det gör jag också så här. Men det var så att säga att det kändes ändå skönt när jag reste hem efter en månad. Att jag har gjort det. Mm. Jag gjorde det. Jag tordes fara själv. Det var bara det att jag tog inte med mig någon. Jag drog iväg helt enkelt alldeles ensam. Men, för jag kände det att ska jag göra det här då ska jag göra det själv.
0: Men vad fint och modigt att...
1: Ja. Jag kände att jag måste göra det. Jag måste träffa våra vänner. Mm. Och som när jag kom ner nu idag, alltså jag har tagit mig en promenad nu ikväll och gått och träffat den första vännen som vi lärde känna 1994. Och han har jag varit och träffat ikväll. Och det var som han sa det. Åh, vad jag är glad att se dig. Att du kommer tillbaka.
0: Ja. Var det lättare att åka ner sen andra gången?
1: Ja, det var det. Det var första gången, den var jättejobbig. Alltså de första 14 dagarna då funderade jag på om jag egentligen var riktigt klok som hade gjort det här. Ja. Jag nästan ifrågasatte mitt eget förnuft, alltså att jag hade gjort det. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag det var absolut det bästa jag har gjort.
2: Vad tror du att motiverade dig och vad fick dig att ändå men hålla ut även om det var jobbigt och sorgligt?
1: Det var att när vi pratade vid på telefon med några av när jag pratade med våra vänner här nere och de sa det, men snälla Eva, du måste komma ner. Mm. Vi kan inte bara prata på telefon. Vi måste kunna sitta tillsammans, äta en bit mat, göra saker och ting. Ja. Okej. Ja. Det var lite grann, de puttade på mig faktiskt.
2: Ja. Och sen när du väl var där på plats och började tvivla på ditt beslut att åka ner, vad fick du ändå så här, nej men jag kämpar på.
1: Ja, för det var på den svenska, det var skitjobbigt.
2: Ja.
1: Jag har aldrig gråtit så mycket som jag gjorde mina två första veckor.
2: Ja.
1: Det var jättejobbigt helt enkelt. Och var det därför jag började ifrågasätta om jag var riktigt funtad som gjorde det här i alla fall. Men när det hade gått en månad och jag reste hem så kände jag att det här var det bästa jag har gjort. Det var absolut det bästa jag gjorde.
2: Vad häftigt. Aj, vi hör att det är liv i stan.
1: Jag ska gå in så nu.
2: Ja. Men hur känns det idag? Är du glad för era gemensamma minnen som du säkert fortfarande... Du berättade ju att du träffade ju vännen som ni träffade redan 1994. Honom hade träffat senast ikväll. Men kan du nu liksom le åt de gemensamma minnen som ni har där?
1: Oh ja. Jag kan glädjas åt de minnena vi har.
2: Ja.
1: Det var en sån underbar tid när vi reste ner.
2: Du kanske behövde åka ner dit för att sörja det också. Att du inte kunde sörja det på distans från Sverige. Kan det vara så?
1: Visst. Ja, jag tror det också. Att då jag fick sörja med våra vänner här nere.
2: Mm. Precis.
1: Det var för jag hemma sörjde man ju med familjen. Ja. Men här nere så kunde jag sörja med våra vänner.
2: Och det som ni hade där? Det...
1: Ja, de vi hade här som inte har varit i Sverige.
2: Mm.
1: Absolut inte, utan de finns här.
2: Ja.
1: Nej, det...
2: Så häftigt. Att
1: jag kände det. Det var en... Jag vet inte vad jag ska säga, att det inte revansch, men det var en grej jag gjorde för att känna att jag mådde bra av det.
2: Ja, det är inte alltid bekvämt och, vad ska man säga, det är inte, det skaver när man söker lycka, så är det ju. Det är ju liksom inte alltid bara lätt i livet, men sen lyckan finns där.
1: Mm. Det var som jag sa när jag ringde in, att det här är inget... sportevenemang eller någonting, utan det här är en helt annan sak, att ha tagit revansch på sig själv, att det man törs göra, för det var ju många som sa det, men ska du åka själv? Törs du fara själv?
2: Ja, värd en medalj är du, Eva. Ja. Väldigt fint att höra din historia.
1: Mm, så att jag brukar säga det att till andra som har varit i samma situation, som är i samma situation, men tveka inte, man törs, man kan göra det.
2: Tack Eva för att du var med och tack för de fina orden.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
2: Ha det bra, hej då.
1: Ha en bra kväll, ha det gott.

0: Kent FF, ja, vad har du gjort som överraskade, där du överraskade dig själv eller kanske alla andra när du kände att wow, jag fixade det där gjorde jag. Ring in och berätta, 020-22-10-30 är numret, så får vi se vad det handlar om i Karlavagnen ikväll. För det kan ju vara, ja men, sport, livet, vardagen, städningen. Vi har hört många historier och kommentarer om allt möjligt, från ja men, livskriser till att städa middagsbordet som kan kännas mycket omöjligt ibland. 020-22-10-30 är numret. Ring. Nu ska vi prata med Lovisa Höjdegård i Svalöv. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget hos dig?
1: Det är väldigt bra ikväll.
0: Ja, väldigt bra till och med.
1: Ja, men det är en fin kväll.
0: Ja, och det är första juni.
1: Vindstilla, skönt ute. Ja. Nykokt risgrynsgröt sitter jag och äter.
0: Risgrynsgröt, sa du?
1: Ja, det kan man äta på sommaren också.
0: du visste vad jag skulle fråga. Är inte det en vinterrätt till julafton eller så?
1: Absolut inte. Ja, det är det också.
0: Ja,
1: det är men faktiskt väldigt gott. Men jag lovar att det funkar idag också.
0: Mm. Ja, det är väldigt gott med risgrynsgröt. Det kan jag hålla med dig om. Det är så himla gott. Men du, vad har du gjort som du är så där lite stolt över?
1: Jag är jättestolt över när jag lärde mig att gå efter en stroke när jag var 25 år.
0: Vad hade hänt?
1: Jag fick en stroke på havet när jag skulle åka vattenskidor. Förlorade balans. Blev halvsidigt förlamad, vänster sida, kroppen. Och ja, det var väl det.
0: Men det kom från ingenstans, helt plötsligt.
1: Ja, det gjorde det. Jag hade bad luck.
0: Åh. Vad minns du om...
1: Hopp i hjärnan.
0: Minns du någonting om det själv, alltså om själva ögonblicket själv?
1: Jag minns vissa svaga saker, men en del saker jag tror att jag minns stämmer inte. Så jag minns lite grann. Ja. Men jag har varit väldigt medvetande stängt. Ja. Ja. Men jag minns att... jag tror cirka 2 veckor efter när jag låg på neurologen i Lund så låg jag och lyssnade på Karlavagnen på kvällen.
0: Nej, åh.
1: Man hade på sjukhuset den här vita kuddar, avlånga högtalare som man la på kudden.
0: Uh-huh.
1: Och radio. Och så lyssnade man på Karlavagnen.
0: Vilket fint minne, eller om, jag vet inte om du just där och då mådde bra eller dåligt, men fint att vi var med.
1: Nej, det gjorde jag väl inte. Mm. Men jag tänker, om det är någon som ligger så och lyssnar idag, så vill jag i alla fall bara säga att livet kan gå vidare och det kan bli bra.
0: Ja.
1: Och man kan lära sig gå.
0: Då, efter 2 veckor så...
1: Nej, det var inte efter 2 veckor.
0: Nej, men du låg där och lyssnade på Karlavagnen. Och hur fortsatte din...
1: Då var jag på neurologen. Sen kommer man till rehabilitering.
0: Ja.
1: Och på rehabiliteringen så tränar man och tränar upp de funktioner som man hoppas på att få igång igen. Och gå var en av de sakerna.
0: Vad fick du börja med?
1: Ja, man får träna väldigt mycket balans.
0: Okej.
1: Okay. Eftersom jag inte hade någon balans. Och så var det jag minns mest. Ja. Det är den dagen när jag stod i korridoren på avdelningen med en träbock i handen och tar mina första steg och bara skriker rakt ut, jag kan gå. Oh. Och så börjar hela avdelningen applådera. Det var häftigt.
0: Åh.
1: Ja, det var så. Mäktigt ögonblick.
0: Mm.
1: Men det känns lite overkligt idag. Alltså det känns, det är så länge sedan nu. Så att det känns nästan konstigt att berätta om det. För det är lite svårt att förstå att jag har varit med om det.
0: Ja, för nu märker du ingenting när du går eller springer.
1: Jo,
0: eller?
1: Jo. Nej, men vi som har stroke, vi har en speciell strokegång.
0: Okej.
1: Vi lyfter lite, alltså vi haltar lite, men vi ska inte gå på catwalk, inte jag i alla fall.
0: Inte, så, eller, nej. Du vet väl aldrig, det kan ju ännu hända.
1: Det kan hända, men nej tack.
0: Oh.
1: Så jag kan inte springa, och det är jag inte ledsen för det tyckte jag faktiskt inte om innan heller.
0: Det är många som inte tycker om det. Oh, även om jag personligen tycker om, men jag förstår. Jag har fullständig respekt för att
1: nej,
0: man inte
1: det passade inte mig. Så det är inget jag saknar.
0: men alltså det är ju för, så är det ju. Jag kan inte minnas när jag lärde mig att gå. För det gör man ju inte för oftast. För att man är ju så himla liten när man tar sina första steg.
1: Nej, jag har heller aldrig träffat någon som kommer ihåg när de lärde sig gå.
0: Nej, men tänk att du faktiskt upplevde det. Det är ju otroligt.
1: Det är rätt mäktigt. Ja. Jag hade mitt lilla barn. Var 7 månader när detta var. Och hon sprang runt i gåstol på avdelningen.
0: Oh.
1: Och då bestämde jag mig för att jag ska gå före henne. Oh. Och det var ju en egen tävling jag hade för mig själv. Mm. Men jag är en vinnare och jag vann.
0: Brukar du säga det till ditt barn?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Hon eller han är väl vuxen nu?
1: Ja.
0: Mm.
1: Och då kan hon höra det ikväll.
0: Ja.
1: Mm. Det var en intern tävling för mig själv. Att gå och föra henne.
0: Oh.
1: Men som sagt, jag är en vinnarskalle och jag vann.
0: Mm. Wow, det är ju bara att applådera. Det är otroligt häftigt gjort. Det är stort. Men
1: det känns nästan förbjudet att delge det. Alltså att säga hur stolt man är. Det är lite svenska jantelagen.
0: Nej.
1: Och det var det jag tänkte.
0: Känna.
1: Jo, fan, jag vill. Oj, förlåt. Jag vill dela det.
0: Det helt rätt i. Du gör helt rätt i det. Och jag måste bara fråga, för hur lång tid tog det från det att du tog första steget till att du sen kunde också gå flera steg och du kunde lämna sjukhuset och så?
1: Lämna sjukhuset gjorde jag cirka, faktiskt inte mer än en månad efter.
0: Oh.
1: Och då gick jag med stöd, alltså sån här träbock. Vet du vad det är?
0: Jag tror att jag vet. Jag får i alla fall upp en bild i huvudet.
1: Ja, och den är nog rätt. det gick jag med, men jag satt i rullstol också. Och sen så åkte man på dagrehabilitering varje dag och tränade. Och plötsligt några månader efter så kom jag gående med kryckan upp i luften istället för att ha den nere i marken.
0: Mm.
1: Och det var några månader efter. 3-4 kanske.
0: Men det är bara så himla, himla coolt. Alltså jag känner plötsligt själv också, nu ska man inte jämföra, men det här med att jag kan vara så här, men gud jag sprang maraton och jag är inte helt nöjd med min tid. Och så får man ta del av din historia och bara känner, gud jag blir så stolt över dig och mig och våra kroppar, att de funkar, att de bär oss och att de kan också...
1: Men vi ska tillåta oss att vara stolta. Jag var ute och föreläste då. Den tiden efter sen.
0: Mm.
1: Och jag kommer ihåg en föreläsning. Jag var på en vårdskola för ungdomar som skulle ut i vården. Mm. Och det är just det här med att våga vara stolt över sig själv. Och dagen innan jag var på föreläsningen så hade jag gjort för första gången i mitt liv en köttfärslimpa. Och jag hade aldrig gjort det innan stroken. Och jag gjorde det med en hand för jag har en förlamad vänsterarm. Och den är förlamad än idag. Jag gör allting med en hand. Och jag gjorde en köttfärslimpa. Och den blev så bra. Så jag sa till klassen där. Tillåt er att klappa er på huvudet. Och inte nedlåtande utan.
0: Mm.
1: Gud vad jag är duktig. Vad jag kan.
0: Det
1: och det tycker jag vi alla kan bli lite bättre på att våga göra.
0: Ja.
1: Även på små saker.
0: Ja. Jag
1: bakade kanelbullar på några veckor sedan för jag ville utmana mig själv.
0: Ja, gick det bra?
1: Ja, det gick ju det också. De blev jättegoda, de är slut nu.
0: De gick åt, allihopa.
1: Ja då.
0: Lovisa, så häftigt att få prata med dig. Och jag sitter här i studion och klappar mig själv på huvudet. Det tycker jag att alla ska göra. För alltså, om man måste hålla två händer på ratten så ska man inte göra det. Men om man kan så ska man klappa sig själv på axeln.
1: Det ska man. Ja. Nej, men man ska våga vara stolt över sig själv. Och det lilla man gör eller stora. Det kan vara stort för en. Litet för mig så är det stort för dig.
0: Ja. Coolt att höra om dina första steg efter att du hade fått stroke bara några veckor.
1: De var
0: veckor.
1: Bra.
0: Ja, innan din 25-årsdag. De var bra. Vilket starkt citat. Ta hand om dig, Lovisa.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Tack för att du var med. Hej då.
1: Tack och hej.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Och nästa samtal kommer från Helsingborg. Vi har med oss Pavlos Georgiadis. Hej!
1: Ja, hej. God kväll på allihopa.
0: God kväll på dig. Vad vill du berätta om?
1: Ja, jag börjar bli rörd innan jag börjar berätta. Det är förändring i mitt liv från total mörker till total ljus, tänkte jag säga.
0: Wow!
1: Du kan fråga mig emellan om jag är på fel spår när jag pratar.
0: Okej, okej. Men vart börjar det här då?
1: Ja, det här, ska jag försöka hålla mig. Det börjar... Är jag ute i sändning också, eller hur fungerar?
0: Ja, du, nu är du ute i sändning. Nu är du i P4, så att det går direkt till radio.
1: Okej, jag lyssnar mycket på P4. Alltså, ta det kortfattat så kan du fråga emellan och styra mig vad jag ska berätta. Jag har varit sjuk i 26 år, va? Ja. De första 26 åren. Jag har Asperger och så. Jag tränar med tai chi och sånt. Så. Ja. Men i alla fall, 26-årsåldern, ända upp till 26-årsåldern kunde jag inte prata. Jag kunde inte säga två meningar, va? Och sen så, jag kommer snart till vad jag har gjort. Och sen så började jag prata, jag kunde inte säga två meningar. Och sen efter 26-årsåldern, så jag bodde hemma då liksom, kunde inte göra någonting. Jag sov i 10 timmar på kvällen, alltså från kväll till dag, 10 timmar. Plus 2 timmar på dagen. Mm. Så 10 plus 2, det var 12 timmar varje dag i 26 år alltså. Oh. Ja, skolan gick inte, vänner gick inte utan att vara kaxig. Tjejer gick inte. Jag kunde inte säga två meningar. Jag blev röd i huvudet efter två meningar. Oh. Så tänkte jag träffade en präst i Malmö, men han hade hand om andra grejerna. Sen tänkte jag, nu måste jag göra en förändring. Jag har alltid varit liksom, utan att säga, alltid snäll och vill inte belasta föräldrarna eller min lillebror. Ja. När man sover så mycket så mår man inte bra. Man är inte så bra koncentrerad. Man har inget positivt, och så får man aggressioner. Ja. Men jag undvek det. Jag var ute då för att slippa aggressionerna i hemmet. Va? Mm. Jag säger vad du...
0: Ja, för du sa att, men då bestämde du dig att nu vill du förändra det här och du måste göra något.
1: Jag tror en A4. Prästen sa du kan be till Gud. Va? Mm. jag tror inte på Gud då. Så jag bad den då. Ja. Och sen så tog jag en A4 och tänkte nu, jag måste förändra mig. Alltså det går inte det här, jag är 26 år. Bor hemma. Jobbet fungerar inte, skolan fungerar inte, ekonomin fungerar inte. Jag måste, punkt ett, skrev jag nåför, punkt ett. Jag skrev så här, vad ska jag göra? Jo, jag sprang då upp till 20, jag började vid 15 års åldern, jag sprang 3 kilometer totalt. För att du någorlunda blir pigg. 3 kilometer, och jag vilar efter varje kilometer. Ja. Jag vill betona detta. Jag sprang alltså 1 kilometer till banan och så här i Helsingborg, och 1 kilometer runt banan, det är 2, och så 1 kilometer tillbaka. Sammanlagt 3 kilometer. När jag kom hem drack jag lite vatten eller någon smörgås. Jag kan inte, ja, om det fanns färdig mat kunde jag äta lite. Sen gick jag och sov. Efter 3 kilometer gick jag och la mig alltså, och sov. Jag skrev lägg till 1 till 2 kilometer. Punkt ett alltså. Mm. Punkt två, kolla hälsokosten. Vad ska du gå ut och ha? Det fanns ingen internet. Gå ner till affärerna, alla affärerna som Malmö också, jag bor i Helsingborg. Fråga människor, vad använder man och så vidare och så vidare. Lagliga grejer och så vidare. Så jag, okej, punkt ett, två. Öka 1 till 2 kilometer i månaden. Ja. Så, ja. Och sen plus hälsokost. Det gick några, jag la till 1-2 kilometer. Det gick några år. Jag kom upp till maraton.
0: Oj, till 42 kilometer.
1: Ja, tack så mycket. Över 11 maraton har sprungit totalt sen dess. Oh. Och varannan dag sprang, alltså när jag kom till frislandet, varannan dag sprang jag 20 kilometer, alltså en halv morgon. Mm. Och när jag säger varannan dag, jag hade ett program, då var det varannan dag. Det kunde regna storm alltså. Grenarna gick sönder när jag var ute och sprang. Även på maraton. Jag var även när det stormade, regnade och blåste, så sprang jag.
0: Och hur?
1: Det kunde regna, jag såg det från fönstret, men jag bara klädde, det var bara för det programmet alltså. Det fanns ingenting annat. Som, när jag kom ut, även på maraton då, innan, så var jag genomblöt på några minuter. Det var ju storm, alltså det var ju öseregn. Maximal öseregn alltså. Inte tornado, men...
0: Nej, men du hade verkligen, det låter som att du bestämde dig, du gjorde upp en plan, du började långsamt, du ökade långsamt och sen höll du dig till din plan och hade självdisciplin och också göra eller springa varannan dag oavsett vad. Men hur mår du idag för att avrunda?
1: Jag är 62 år, jag har inga smärtor. Jag är 98% muskler. Det är sant det här. Jag tränar ingenting idag. Jag la av med maraton och för att skada mig i 50-årsåldern. Okay. Så jag la av... Jag kan promenera 20 timmar. Jag är över hela Skåne. Jag hjälper andra människor och sånt. Hemlösa och sånt. Så jag kan komma hem efter 1,5 dygn.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så inga problem. Alltså. Jag har inga smärtor, ingenting.
0: Men det här blev en vinst för dig i livet, att du började springa och förändrade vardagen.
1: Vad sa du?
0: Det blev en vinst i livet, det här när du gjorde upp en plan. Jag
1: skulle säga mig, vill du vinna 100 miljoner i New York, så hade jag sagt nej. Ja. Alltså om du skulle välja, det går inte, hälsan är det viktigaste.
0: Ja. Pavlos, tack för att du var med. Vad roligt att du kunde.
1: Jag ska inte vara kaxig. Jag hade alltid bönen. Blev lite rörd. Jag hade alltid bönen innan lopp, efter lopp, mitt på dagen. För efter bönen så fick jag, jag ska säga faktiskt riktigt, man kan be till vad man vill, man kan be till sin morsa också, alltså, man kan be till hunden. Men jag bad ju som sagt efter den prästen. Ja. Man kan be till utländska gudar över hela världen. Mm. Men någon kraft, kärlekskraft. Alltså, man kan be till kärleken i universum. Ja. Bönen gav mig ledtråd hela tiden. Alltså. Du ska köpa den, kolla hälsokosten. Kolla vägen du springer.
0: Så jag fick det är alltid... så som de säger ibland, att när det är högt brus så då ska man väl lyssna inåt och kanske lyssna på sig själv. Tack så mycket Pavlos, du var med.
1: Ja, jag önskar allihopa.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Tack!
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Då klockan närmar sig 11. Vi har en timme kvar av Karlavagnen. Kanske är det just du som ska vara med nästa timme här i P4. Ring in på 020 22 22 34. Nu tappade jag numret till och med. Det är Veronica Mitrevska som vi ska få senaste nytt med när Ekot kör igång.
1: Danmark fick ikväll en ny regering. Efter nästan 70 dagar efter valet kunde statsminister Mette Frederiksen meddela kung Fredrik att det finns ett regeringsunderlag.
2: Det är en regering bestående av SF, Moderaterna, det radikale venstre och självklart också Socialdemokratiet.
1: Och Sveriges Radios Nordkorrespondent David Rasmusson analyserar den nya regeringen.
3: Det är då en regering som återigen kommer att ledas av Mette Frederiksen, och det kommer vara en, man ska säga, en röd-lila regering bestående av Socialdemokraterna, Socialistisk Folkeparti, Moderaterna och Radikale Venstre.
1: Regeringsförhandlingarna har tagit närmare 70 dagar. Varför har det tagit sån tid?
3: Väldigt mycket beroende på att inget av de traditionella blocken fick majoritet i valet den 24 mars, utan att Moderaterna, Lars Løkke Rasmussens mittenparti, fick de avgörande mandaten, och han kunde då fungera lite grann som tungan på vågen, som kungamakare. Och han har ju hela tiden försökt att förhandla fram en mittenregering, men inte lyckats med det, utan för nu kanske då nöja sig med tröstpriset att det blir en något mer vänsterorienterad regering än han kanske hoppas, men en regering där det ändå finns en del mitteninslag.
1: Hur ser chanserna ut för de här partierna att komma överens?
3: Det beror på vilka frågor. Jag tror de svåraste frågorna kommer att vara ekonomin. Där är det ganska långt från till exempel Socialistisk Folkeparti till Moderaterna. Dessutom så är det här en minoritetsregering som måste ha stöd av till exempel Enhedslisten, som är det parti som är längst till vänster i dansk politik. Så att få stöd av dem och att få ihop det med till exempel Moderaternas politik, det kommer att vara ganska komplicerat skulle jag tro.
1: Sa David Rasmusson, Norden-korrespondent. Fotbolls-VM är bara 10 dagar bort, och som en del i sin förberedelse spelade Sverige en träningsmatch borta mot Norge ikväll och förlorade med 3-1. Sveriges målvakt Jakob Widell sätter ström om förlusten.
4: Väldigt surt just nu. Vi får helt enkelt titta på det som gick sämre, titta på de bättre bitarna och blicka framåt.
5: Vad är det som är allra mest frustrerande?
4: Jag tror att ingen av oss känner att vi kommer upp i den nivå som vi vet finns. Och det skulle jag väl ändå säga är det mest frustrerande, att vi vet vad vi kan göra. Men vi visar kanske inte tillräckligt mycket.
1: Reporter Kristoffer Karlsson, Radiosporten. Och på torsdag möter landslaget Grekland i en träningsmatch på nationalarenan i Solna. ICAs honung från deras egna märke ICA Basic kan vara förfalskad. Enligt labbtester på honungen innehåller den främmande enzymer som gör att den enligt EU-lag inte får kallas honung och måste nu plockas bort från hyllorna. Victor Munoz är livsmedelsinspektör på Solna stad.
6: Det kan inte kallas honung för att den innehåller andra enzymer. Samtidigt den mängd enzymer från bi som skulle vara i honung var för låg.
7: Det var efter att medierapportering visat på ett omfattande fusk av importerad honung som några kommuner i Sverige bestämde sig för att gemensamt testa honung som såldes i svenska butiker. När man testade ICA Basics flytande honung konstaterades det att den innehöll enzymer från svampen Aspergillus oryzae. Svampen används som tillsats i andra livsmedel, men enligt EU-lag får honung inte innehålla några tillsatser. Analysföretaget skriver i sin rapport från honungstestet att en honung man testat, citat, anses vara förfalskad. Därför har Solna stad, som är en av kommunerna bakom honungstestningen, nu förbjudit ICA från att fortsätta sälja den batch av honungen man testat. Hur svampenzymerna hamnat i honungen är oklart.
6: Vad jag vet, honung kommer från en person som köper honung från andra länder och blandar ihop. Men man kan inte veta vem gjorde fel.
7: ICA har fått 14 dagar på sig att överklaga beslutet. Niklas Larsson, kvalitetsansvarig på ICA Sverige, skriver i en kommentar till Ekot att, citat, vi tar misstankar om fusk med livsmedel på stort allvar. Vi har återkallat och stoppat all försäljning av den aktuella batch som omfattas av beslutet från Solna stad. Vi köper inte heller in några nya produkter från leverantören i nuläget. Vi följer myndigheternas rekommendationer och fortsätter dialogen med den aktuella leverantören. Slutcitat.
1: Reporter Isak Krona. En riksdagsledamot utreds för barnpornografibrott. Under en husrannsakan i politikerns hem beslagtogs flera elektroniska enheter som nu analyseras, rapporterar SVT Nyheter. Och enligt uppgifter till SVT ska riksdagsledamoten ha flera tunga uppdrag för sitt parti. Vuxna uppmanas att lägga bort mobilerna när de umgås med sina barn. Det är enligt nya rekommendationer som släpptes idag av Folkhälsomyndigheten. Helena Frilingsdorf, psykiatriker och utredare på Folkhälsomyndigheten.
8: Om man ska uttrycka det enkelt så barnen gör som vi gör, inte som vi säger.
9: Ja, de nya råden bygger på sammanställd forskning som visar att föräldrars skärmtid kan påverka relationen till barn negativt.
8: När det gäller små barn då, så blir barnen oftare ledsna eller gråter mer. Och sen när det gäller lite äldre barn så har vi ju hört då att de blir frustrerade om föräldern sitter mycket med mobilen eller om den inte är närvarande helt enkelt och barnet kanske vill göra något eller berätta något.
9: Är det nolltolerans? Ska man helt enkelt inte ha mobilen när man är med sina barn?
8: Ja, vår rekommendation är att ha som grundregel att lägga undan mobilen.
9: I Stockholm är småbarnsföräldrarna Tova Andreasson och Albin Shikiri ute och promenerar längs vattnet med sin ettåriga son i barnvagnen. Hemma har de också en 4-åring. De är noga med att inte ge sina barn för mycket skärmtid. Men deras egen skärmanvändning och hur den påverkar barnen har de inte reflekterat över särskilt mycket, säger Tova.
10: Det är klart att man försöker vara närvarande när man är med barnen. Och inte sitta så mycket på mobilen, men det är klart att det händer ju.
1: Säger småbarnsföräldern Tova Andreasson, reporter Tyra Meidel. Så vädret för imorgon, där landets södra halva varvas med sol, med moln och lokalt någon skur eller lätt regn. Över södra Norrland sol varvat med moln och regn och norra Norrland får mycket moln och regn. Temperaturer ifrån i söder från 17 till 22 grader och i norr 7 till 12 grader. I studion Veronica Mitrevska.
0: Och du lyssnar på Karlavagnen ikväll med mig, Hanna Silman, i studion. Och jag vill höra om dina stoltaste ögonblick. När kände du dig riktigt stolt över dig själv? Vad hade du gjort då? Blev du den första i familjen att ta examen? Har du övervunnit en fobi som höjder, sprutor eller trånga utrymmen? Kanske har du kört motorcykel jorden runt eller samlat din släkthistoria i en bok. Berätta hur du överträffat dig själv och dina egna eller andras förväntningar. Ring in och berätta på 020-22-10-30. Där klarade jag att säga numret rätt. 020-22-10-30.

0: Olivia Newton-John, Physical. Ja, på våra sociala medier frågar vi också, när gjorde du något du inte trodde att du skulle klara av? Det kommer in många fina, många roliga berättelser av olika slag. Och Annika skriver, när jag gifte mig i maj 2000, jag hade bestämt mig för att aldrig gifta mig. Men mitt livs stora kärlek friade och jag ville inte leva utan honom. Vi är fortfarande gifta och har så kul tillsammans. Häftigt, Annika, att tänka om för kärlekens skull. Ja, fortsätt skriva också, fortsätt ringa på 02022 1030. Det är stort som smått, för jag kan också lyfta fram här Johan som jag tror att det är lite skämtsam som han lyfter fram sin kompis Martin och hans meriter den gången Martin hade pommes och bea på pizzan. Ja, så kan det också vara. Så kan man också överträffa sig själv. Vi har med oss Anki från Kiruna. Hej!
1: Hej!
0: Har du testat både pommes och bea på pizzan någon gång?
1: Nej. Inte några sådana grejer. Nej.
0: Men vad vill du berätta om?
1: Är du programledaren?
0: Jo, det är det.
1: Jo, Bohusuomea.
0: Jo, Bohusuomea myös.
1: Jo, pikkusen kuitenkin. No jo, hei jo. Kaikki ihmiset meidän maassa ja muissa maissa ja meidän kieliläiset. Haluan selittää tänä iltana yhden uskomaton storin. Se on itseäkin ilotuhtaa, kun minä olen sokea ja istun täällä pimeässä ja minä muistan tämän mukavan hojon. Kysy sitten, mitä haluat.
0: Alltså, du ska berätta om en historia som gör dig fortfarande glad när du sitter och tänker på det så här många år efteråt. Att det är något helt otroligt. Mitä siis silloin tapahtui?
1: No, tämä oli 90-luvulla. Minä olen nyt 79 vuotta ja sokea. Ja silloin siihen aikaan 90-talet minä asuin Laxforsenissa Kirunan ja Jukkasjärven välillä, enämpi likellä Jukkasjärveä. Ja mulla oli pikkunen kämppä siellä. Ja yhtenä päivänä niin ne tuli minun tykö yksi pari, joka oli löytänyt metsästä kaksi roojyr, mikä ne on suomeksi?
0: Onko se valkohäytä peura? Onkohan se?
1: En tiedä. Ja ne oli pikkuset pentut, ne toit minun tykön. Et ne oli, de hade varit på en romantisk promenad i skogen denna hemska blöta vår på 90-talet. Och hittat tre rådjurskid. En var död, två levde. Ingen rådjursmamma kom dit. De vaktade i två dagar. Ingen mamma kom dit. Och då kom de till mig med de här två mycket, mycket små rådjurskidden. Oj. Till min stuga.
0: No, mitä sä teit sitten? Vad gjorde du då?
1: Ja, jag tänkte de här måste jag få att överleva. Och hur gör man? Jag hade aldrig varit i närheten av så här små rådjurskid. Och jag tänkte, hur ska jag få dem här att leva och vad ska jag ge dem för mat? Jag fick hjälp med maten av en utanför Kiruna som hade getter. Han fick komma med getmjölk till mig. Och sen satte jag getmjölken i en skål. Och skålen måste vara tung så att de inte välter den. För de fick lära sig att lapa genom att jag måste ju jobba. Jag kan ju inte vara mammaledig för de här.
0: Nej.
1: Jo, och jag var akutsjuksköterska på den tiden så jag for och jobba och de fick klara sig själv och dricka det där. Och de blev så fina och de gick upp i vikt och de var så fina små.

0: pälsen nästan spraka, och jag visste inte riktigt hur man gör heller, men ibland blåste jag i den där lilla lilla munnen och, ibland, och så gned jag. Till slut hade handen domna och jag sa åt en av dem att ta den och gör du också. De var helt förstenade av skräck, de där, att de gjorde ingenting. Och jag gned tills den började sprattla och jag fick igång den. Och vilken lycka, vilken lycka. Nu hade jag försökt återuppliva och fått liv i människor, men inte rådjur. Men nu fick jag det.
1: Men vad blev det av dem då? Sen då måste jag ha blivit större ändå. Ville de inte ut och utforska världen?
0: Jo. Våren framskred, även den blöta våren då. Och de växte och jag tänkte, de kan ju inte trippa omkring här inne. Vad ska jag göra? De började tugga på min kjol när jag bakade. De brukar stå där och tugga. Så jag gick ut och plockade växter, allt möjligt som jag kunde hitta. Lingonris och allt. Och vilken lycka, de tuggade och tuggade. Och sen måste jag ju sätta dem till skogen igen där de hör hemma. Och jag var på jobbet och jag bad han som hade kommit med getmjölk till mig att ta dem till dig. Han tog dem till sig, satte dem i en liten hage, matade dem tills han kunde släppa ut dem i naturen. Ja, vilken lycka jag fick ett rådjur att leva.
1: Ja, för man får ju inte ha heller vilt fångade djur hemma.
0: Jag vet att man inte får, men jag chansar.
1: Men jag förstår just det här att man behöver ju släppa dem ut i det fria. Vad fint att de kunde.
0: Jo, så, och jag hade en sån lyckosam känsla bara jag tänker på det.
1: Så det ger dig fina minnen fortfarande många år efter.
0: Ja, ännu också.
1: Ja.
0: Jag jobbade som sjuksköterska tills jag var 69. Men jag blev genast blind när jag gick från jobbet, så jag borde aldrig ha gått därifrån.
1: Oh, men vad gjorde att du förlorade din syn?
0: Ja, grönstar. Så är det, men allt är bra annars. Jag är frisk och jag bor ensam och jag klarar mig just nu med hjälp av andra som jag ber hjälp om.
1: Skönt, Anki. Kiitos, että olit mukana. Jo, ja pidä huolta itsestäsi. Tack.
0: Joo, hei kuule.
1: Moikka.
0: Joo, moi. Voikaa hyvin siellä. Hei. I P4.

0: 2 veckor sedan släppte Nössönova den här låten Puiden Oxilla på grenarna i trädet. Inte alltid så lätt att översätta låttitlarna. Framförallt inte om de är lite mer poetiska, så kan det bli lite konstigt. Ja, det fortsätter komma in historier både på mail och som kommentarer. Jimmy har kommenterat på Facebook om det här att överträffa sig själv. Göra någonting som då man känner att wow, jag fixade det här, jag gjorde det. Han skriver, när jag började ta risker för att vända livet och började arbeta med mig och pressa mig. Allt från det sociala till studier, vara volontär, även rest senaste åren till Afrika helt själv trots att jag har flygskräck. Jag är inte klar med mig själv ännu, men jag har redan klarat saker som jag trodde jag aldrig skulle klarat. Jonas kommer ihåg ett visst lopp. Han skriver, när jag tog mig igenom Ränneslättsloppet i enduro 3 år i rad som motionär, kan jag tänka mig att det var en riktig endorfin kick att fixa det. Och fortsätt ringa in och skriva in. Vi har ju drygt en halvtimme kvar av programmet. 020 22 1030 är numret. Nu har vi med oss Birger Tillam från Lindesnäs, Svansbro. Hej!
1: Hej!
0: Hur är läget med dig ikväll?
1: Det är bra.
0: Ja.
1: Jo,
0: men det är bra. Det skulle jag säga.
1: Var du befinner dig?
0: Ja, jag sitter i en studio i Visby på Gotland faktiskt.
1: Ja, så kan det vara.
0: Ja, och tekniken sitter i Uppsala. Så vi är lite plötsligt så här spännande mix av orter.
1: Ja, Öland, Visby. Ja.
0: Nej, Gotland.
1: Jag är Gotland.
0: Fel ö. Vi har ingen bro.
1: Jag har rest genom hela Sverige, men Gotland, dit har jag inte hunnit. Nej. Eller vad ska jag säga? Ja. Mm.
0: Men vad har du för sånt här stolt ögonblick eller stolt minne? När gjorde du någonting som, där du kände att nu gjorde jag något som jag inte trodde att jag skulle klara av?
1: Ja, det var när jag... Sjukvården var min grund. Mm. Samtidigt som man på den tiden blev reservofficer också.
0: Ja.
1: Mm. Och då fick jag ett erbjudande, som jag ser det som ett erbjudande. Vill du ta hand om en pluton uppe i Norrbotten?
0: Mm. Vad var det för typ av pluton? Vad visste du på förhand eller när du fick det här erbjudandet?
1: Nej, jag visste inte det. Mitt regemente ringde och frågade. De hade inte tillräckligt med officerare. Och ringde mig. Och jag sa ja. Åk upp till Norrland. Ta hand om det här.
0: Och nu får du rätta mig om jag har fel. Men är pluton så där 20, 30, 40 soldater kanske? Eller?
1: Hur många det var? Det var en pluton, 40 nyinryckta killar.
0: Ja, men då var jag ganska rätt ute när jag sa att mellan 20 och 40. Ja. Mm.
1: Ja.
0: Vad gjorde du då?
1: Jag åkte upp. Ja, inte akut, men, men tog upp och tog hand om den här plutonen. När det var dags när de skulle rycka in inryckningen där uppe i Boden. Mm.
0: Och var det första gången du gjorde någonting sånt där eller var du rutinerad i detta?
1: Jag hade rutiner tidigare, naturligt. Annars har de väl inte frågat mig.
0: Ja.
1: Men ja. Och det brytningen alltså var att jag lämnade Stockholm som sjuksköterska och tog det här uppe där. Mm. Och ja, det glömmer jag aldrig. Mm. Att man kunde göra ett sånt klipp, eller vad ska jag säga, i världen. Ja.
0: Byta stad
1: och... I livet, ja.
0: Hur blev tiden där i Boden då?
1: Den blev nog alldeles fantastisk. För plutonen som jag utbildade, det finns ett dokument. Jag tog ut en kille där som var en, ja, han är en stor fotograf än idag. Du ska dokumentera det här, sa jag till honom. Andra tyckte väl att det här gäller bössor och krig och kulor. Men jag såg till det. Han gjorde ett häfte eller en bok. Eller, ja, ett häfte. Det finns kvar än. Det finns. Han dokumenterade vår verksamhet uppe där.
0: Vad är du mest stolt över när du tänker tillbaks till den här tiden?
1: Ja, ska jag vara stolt? Jag är stolt över killarna.
0: Mm.
1: Mm. Gemenskapen.
0: Ja.
1: Även, ja, ja, att de skulle bli utbildas till militär någonstans i världen, eller i världen. Nej, men vanlig värnplikt. Och jag var chef.
0: Ja.
1: Ja. Och vi var tillsammans på många ställen som jag inte får nämna. Ja, det är historia, men i alla fall.
0: Ja.
1: Allt, även allt ifrån allt till krogen i Boden.
0: Så blev en, och då svetsades det här gänget i samman och blev en stark grupp, och du fick uppleva en häftig tid i din karriär. Kan man summera det så?
1: Ja. Förlåt.
0: Ja, jag undrade bara om man kunde summera det så, att det var en häftig tid både för dig och för den här gruppen.
1: Absolut. Mm. Absolut. Och jag kan se mig om i världen, eller i hela världen där jag har varit. Men något dylikt har jag aldrig fått. Jag kan inte jämföra det. Men någonting annat.
0: Det blev så speciellt där för er alltså. Ja.
1: Absolut.
0: Birke, kul att höra dina gamla minnen. Och hoppas det går bra för de här... Du sa att det var bara killar just i det gänget. Så att hoppas det har gått bra för alla.
1: Ja. Det vet jag ju inte. Det är ju länge sedan. Jag sa 85.
0: Mm. Tack för att du var med. Ta hand om dig.
1: Tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Bruno Mars, Risk It All här i P4. Där är Karlavagnen igång och vi håller varandra sällskap i den sena P4-kvällen. Och nu ska vi få prata med Anders. Anders Hessman från Eslöv, hej!
1: Hej!
0: Hej, vad har du gjort som du är stolt över, där du överträffat dig själv?
1: Ja, det började med en tanke att cykla till Gibraltar på semestern.
0: Sån tanke som man får, förlåt.
1: Och sen ta flyget hem. men det gick inte riktigt som planerat.
0: Aha.
1: Utan jag var ute 6 månader istället.
0: Oj.
1: Och cyklade runt i Europa.
0: Oj, alltså, nu måste vi backa bandet lite, för, med all respekt Anders, men alla får inte tanken om att cykla till Gibraltar, eller hur det nu
1: är. Nej, absolut inte. Så är det väl precis som du säger. Och sen när man väl tänker att om jag cyklar till Gibraltar på 4 veckor, det låter lite kort tid. Jag cyklar längre.
0: Aha.
1: Så att det blev att jag cyklade igenom Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike och Spanien.
0: Oh.
1: Och det är väl ungefär 3 år sedan jag började. Och sen dess håller jag nog på med det här 4 till 6 månader varje år då.
0: Oh. Men den första gången när du cyklade runt i Europa, alltså i,
1: ja.
0: Vad sa du, 6 månader? Vad?
1: Ja, 5 månader, 3 veckor och 5 dagar.
0: Hur var det?
1: Jag tycker 6 månader kan man säga.
0: Det tycker jag också. Men hur var det? Vad fick du se och hur gick dina tankar under de veckorna?
1: Ja, eftersom jag aldrig tänker när jag gör någonting så när jag tog färjan från Trelleborg till Tyskland. Och sen när jag väl var i Tyskland så tänkte jag, vad fan har jag gett mig in på? Jag hade ju inte planerat någonting, och det är det som är så ganska spännande för mig. Jag planerar aldrig någonting, utan jag cyklar dit nästan pekar.
0: Men du måste ju ha packat med vatten och kläder och cykelpump.
1: Ja, absolut, kläder och cykelkläder och allt möjligt skit man absolut inte behövde, vilket jag lämpade när jag skulle över Pyrenéerna.
0: Okej.
1: Okay. Du vet, när jag kom till Pyrenéerna då hade jag ungefär 35-37 kilo packning.
0: Oh.
1: Nej, det funkar inte. Och så tittar man, böcker. Nej, de kommer jag aldrig att läsa. La dem på en camping. Kläder. Där sitter en kille och tiger. Han kan få lite kläder. Mm. Så jag till slut var nere på ungefär 22-23 kilo.
0: Mm. Hur sov du? Alltså, hade du tält med dig? Eller
1: jag hade tält med mig, absolut. Och jag sov på campingar så länge det gick. I Spanien så stänger man ju campingarna för tältare någon gång i september, för då är det vinter enligt dem. Och då försökte jag ju hävda med en dåres envishet att det är ju varmare här på vintern än vad det är i Sverige på sommaren. Ja, men det gick inte, det är ganska fyrkantigt. Så då fick man börja sova på hostel och såna här grejer, lite enklare hotell. Så det, ja.
0: Hur var det att komma hem sen efter de månaderna?
1: Det var jättejobbigt. Det var ångest. Ångest deluxe. Okay. Jag vet, jag kom hem typ 9-10 december. Jag bara längtade ut. Det blir ju gift för kroppen det där liksom att cykla varje dag.
0: Mm.
1: Man bara vill iväg liksom. På 6 månader så cyklade jag ungefär 800 mil drygt.
0: Mm. Ja. Vart var de finaste och bästa vägarna, tycker du?
1: Ja, men det finns så sjukt många fina vägar. Via Verde, både i Spanien och Frankrike, är ju helt sinnessjukt vackra. Det är ju gamla järnvägsspår man har rivit bort och jämnat till marken och lagt på jättefin grus då. Och så packat den lite grann som att det bara sjunker ner. De är ju helt underbara att cykla på.
0: Mm.
1: Det vill man ju bara köra på Via Verdes, men det finns ju inte som sådär liksom.
0: Okej. Och sen när du kom hem så kändes det lite tomt och ångestladdat.
1: Fruktansvärt. Så att jag vet, jag gick ner och jobbade på jobbet i 2 eller 3 månader och sen så drog jag igen.
0: Mm.
1: Och sen när jag väl kom ner till Spanien igen och hämtade min cykel så, så fick jag för mig att jag skulle köpa en olivlund.
0: Ja.
1: Då köpte jag 160 olivträd.
0: Ja. Det är sånt där spontanköp som alla gör då och då.
1: Ja, men precis. Alltså där, liksom, vad fan gjorde jag nu? Hur gick det här till?
0: Hur har det gått för de olivträden då?
1: Ja, det går jättebra. Jag skördar och klipper och donar och har mig. Så det är inga större problem.
0: Ja.
1: Och det blir lite olja av dem också. Jag har en gammal sort som inte ger mer än 11% i utvinning olja så att säga. Men... medan de nya ger 2022.
0: Okej. Men jag tänker att du måste ha haft ett väldigt flexibelt jobb här i Sverige också.
1: För att... jag har valt ett väldigt flexibelt jobb så att säga. Jag väljer att jobba timmar inom vården.
0: Mm.
1: Så att när jag väl är hemma i Sverige så kan jag jobba rätt hårt ett par månader. Så man tar liksom alla pass som dyker upp plus sina egna. Och sen så tjänar man ihop lite pengar och så iväg igen.
0: Så att
1: nu sommarjobbar jag till den 23 augusti.
0: Stora
1: 24-25 åker jag ner till Malaga och hämtar cykeln och kör upp till min olivlund som ligger 58 mil därifrån ungefär.
0: Oh. Och sen hur länge ska du vara borta? Eller
1: jag ska vara borta minst 6 månader.
0: Okej. Och hur många kilo packning blir det nu när du är lite mer rutinerad?
1: Nu är jag lite mer rutinerad, så nu jag går aldrig över 15 kilo i alla fall.
0: Oh.
1: Nu är det liksom, okej, jag kan ha alla kläderna i 3 dagar som man brukar säga. Och sen lägger man dem åt sidan. Och sen när man har passerat alla 3 par kläder man har, då har det gått en 7, 8, 9 dagar. Sen in i tvättmaskinen och så vidare bara.
0: Ja. Riktigt häftigt, Anders. Och man vet ju aldrig vad som händer när du är ute och trampar. Du kanske köper en olivlund. Du kanske köper, vad säger, kläder nästa
1: gång. Ja, det kommer att bli en olivlund till och 2 till. Så att det så blir det.
0: Hoppas det blir jättehärlig resa. Och det låter som att det kommer bli, för att du har
1: det kommer, det kommer att bli underbara resor, precis som vanligt.
0: Mm.
1: Jag är liksom inte rädd att prata med folk, så man får jättemycket historier och jättemycket privata guidningar, som jag säger, när man kommer någonstans. Det är så häftigt.
0: Livets Karlavagnen, fast på cykel.
1: Ja, men lite så faktiskt.
0: Mm. Ja. Tack för att du var med, Anders.
1: Tack för att jag fick vara med. Ha en bra natt.
0: Detsamma, hej då.
1: Tack, hej.

0: Lady A needs you now. Och vi har med oss Dorita Bäckman från Boden. Hej!
1: Jo, hej! Dorita Bäckman Eriksson heter jag. Ja, vad bra.
0: Ja, ja.
1: Vad kul. Ja, det är en oväntad vändning här. Jag har ju hört på de återupplivar rådjur och allt möjligt. Men för mig har det hänt någonting som är väldigt ovant.
0: Okej.
1: Okay. Och jag är ju 74 år. Och det är mycket som jag inte har gjort förut eftersom min man har varit pigg. Men nu har han varit handikappad ett par år. Och nu har jag varit tvungen att köpa åkgräsklippare och klippa gräsmattor. Och vi har jättestor tomt, 5000 kvadratmeter.
0: Oh, det är mycket att klippa.
1: Det är mycket, ja. Och hade det inte varit för våra snälla grannar så hade vi inte, då hade vi varit invuxna här. Vi bor i en by utanför Boden. Förra året då, när vår förra gräsklippare gick sönder, så då kom de i kolonnet och klippte åt oss. Och sa, ni som är först i byn, det kan inte se ut så här. Ni skämmer ut oss andra.
0: Det
1: kan du begripa vilka fina grannar, va? De hade på tv någonting om grann osämja, och det har vi inte här. Inte. Nej, nej, nej, man hjälper varandra. Ja.
0: Okej, men så, nu klipper du alltså själv?
1: Jajamän, för första gången.
0: Ja.
1: I mitt liv. Jag har liksom suttit i baksätet, jag, och jag har aldrig gjort det förut. Jag har liksom skylt på att jag inte kan någonting om motorer och att jag är dålig på. Oj, oj, oj. Och vad nervös det var. Men då fick jag två körlektioner av grannen då, som en sån där motorman.
0: Ja.
1: Men jag tyckte då, efter en stund, det var ju riktigt roligt alltså. När man lärde sig pedalen, och de är ju fina, de här moderna sakerna.
0: Ja. Ja,
1: nej, alltså det var ett sånt lyft för själen att lära sig någonting nytt och så hitta att, ja men titta vad fint det blev, alltså när man kommer ut på bron, åh det är klippt.
0: Ja.
1: Förstår du vad jag menar?
0: Ja, ja, jag förstår,
1: ja,
0: absolut.
1: Det klippte, ja.
0: Och jag blir så glad av din entusiasm i det här.
1: Ja, det var så roligt. Och så förstod jag plötsligt också varför när Nisse klippte, så sprang jag och sa peka. Och där är det blåklockor och där är det prästkrakor. Kan du lämna dem? Och nu förstår jag fruktansvärt vilket jobb det var för honom. Då måste han snurra runt de där tuven och lämna dem. Nej, jag körde över dem. Det får vara. Det finns på andra ställen. Ja, men du förstår vad roligt det är att hitta någonting sånt där som man faktiskt aldrig har gjort.
0: Ja, och att lära sig det på lite äldre dagar och märka att, nej men gud, det här klarar jag visst.
1: Ja, alltså, jag har alltid varit så dålig på sånt här, och så har jag aldrig försökt heller då.
0: Nej,
1: men nu måste jag. Nu måste jag. Och då så går det.
0: Egentligen har du ju inte varit dålig, för du har ju inte provat. Så du har,
1: nej, men precis. Precis, jag har inte provat, och därför har jag inte varit bra på det. Men man måste ju träna. Och jag hörde så många fantastiska saker människor har gjort. Då. Och jag har väl gjort andra saker som har liksom varit bättre, för tre barn utan bedövning och sånt där. Men det här var en höjdare.
0: Jag är så glad att du valde just den här meriten och den här historien.
1: Ja.
0: Jag måste fråga, kör du på sköldpadda eller hare? För det brukar vara någon sån där mätare.
1: Ja, just det. Snabbt. Nej, man måste öka upp mot hare, vet du, för att få lite fart på den.
0: Okej, okay, ja.
1: Ja, efter en stund. Man startar på sköldpadda och så ökar man mot hare. Och sen håller man ner gasen när man startar. Och sen är det så finurligt numera. Så att, så trycker man på, släpper man gasen, bromsen långsamt. Och sen så är det fram och bak bara på högra pedalen. Och så kör man framåt. Och så bara man släpper pedalen så stannar den, vet du.
0: Ja.
1: Och så såg jag en grej som låg i gräsmattan och skulle kliva av och ta bort den. Ja, då stannar den. De är ju moderna, de är mycket bättre än de var förr, vet du. Då hade man kunnat köra ihjäl sig förut. Nej, det var jättekul var det faktiskt.
0: Och lyssnar du, har du hörlurar och lyssnar du på någonting, eller njuter du bara av farten?
1: Jag njuter av farten och koncentrerar mig. Jag tror inte att jag törs lyssna på någon musik. Jag är lite för Du vet, man får ju ett muskelminne när man gör saker. Och jag har ju bara klippt nu två gånger. Två gånger de sista dagarna. Och jag har inte hunnit få det. Men du vet, när man gör någonting flera gånger, då får man ju ett minne. Och då kan man ju törsa lyssna på radio kanske, men det törs inte. Det är bara fokusera på att köra höger, vänster och runt om och se vart man har alla tuvor och sånt där. Ja.
0: Och hur lång tid tar det för dig då att klippa?
1: Ja, jag klippte nästan 2 timmar här. Jag klippte, vi har massor med gräs. Vi har massor med gräs, om man säger så. Jag klippte inte allting. Jag klippte de 3 största ytorna och sen har jag kvar våran dotters och den mindre. Vi har en liten äng där det är väldigt lite gräs. Oh. Där vi har begravt alla hundar och katter. Vi har en liten gravlund. Så det är inte så mycket gräs. Ursäkta. Nej, men... så att, 2 timmar, det tog nästan 2 timmar att klippa det mesta då.
0: Ja, och nu väntar du. Nu längtar du efter att gräset ska växa igen så att du får klippa.
1: Ja, faktiskt. Så? Ja, faktiskt. Jag tyckte det var riktigt roligt. Och så får man ju... Vet, när man gör något monotont, det är lite som att diska eller något, att man får fundera. Man kan sitta och tänka lite då. Om man inte ska ha radion på så hittar man lite att tänka lite.
0: Mm. Så himla roligt att höra om det här. Dorita, om det går så skulle jag önska att kan inte din dotter eller granne eller någon filma när du klipper så får du skicka det till oss.
1: Ja, så kan vi, ja men gud, det var roligt. Ja. Jag kan bli grannen filma. För dottern kommer inte upp för senare i sommar. Ja.
0: Så vi kan vi kanske alltså inte, lägga upp det på sociala medier eller så.
1: Vi är inte sådana där som mejlar och sådär. Men jag kan bli grannen filma. Var skickar man det då?
0: Ja, då får du mejla till karlavagnen@sverigesradio.se.
1: Ja, det... ja. Ja, men just det. Jag ska bli granne kan... filma när jag klipper nästa gång och så mejla till er. Ja. Åh, vad roligt. Jag älskar ert program. Jag lyssnar alltid på det. Oh. Och så ringer jag allt som oftast och påminner om körsång. Och jag blev så väldigt glad när ni hade en hel kväll som handlade om körsång. Ja. Så då ringde inte jag alls, utan då bara lyssnade jag. Och det var så underbart att höra. Mm.
0: Får vi se när vi pratar om åkgräsklippare?
1: Ja, ta upp det också. Ta ett program om det också kanske.
0: Exakt. Tack för att du var med, Dorita.
1: Ja, men tack själv för ett fint program. Ja, hej då. Kram, hej.
0: Och så har vi nästa samtal som får bli kvällens sista samtal. Hej!
2: Hej på dig.
0: Vem är det som jag pratar med? Jag hann inte ens få det info från producenten, måste jag erkänna.
2: Ja, jag heter Morgan Kalander, är född i Luleå, uppvuxen i Piteå och bor i Tierp i norra Uppland, men jobbar som taxichaufför här i Stockholm.
0: Ja, ja, ja. Men där var du väldigt noga med geografin. Det ska du ha en utmärkelse för. Det är inte jättelänge kvar av Karlavagnen för den här kvällen, men vad vill du lyfta fram? När har du överträffat dig själv?
2: Jo, det var det att när jag hade en period där jag hade det väldigt tufft och jobbigt i mitt liv och var sökare. Och sen mötte jag kristen evangelisation och mötte Jesus och blev frälst. Efter det så förändras mitt liv och då började allting lossna. Då. Och då började det med att jag började plugga på komvux och sen började plugga på universitet. Och det var ett av målen som jag ville uppnå. Och sen efter det så flyttade jag också söderut och bodde på olika orter och löste allting från plats till plats, improviserade, löste allting praktiskt och ekonomiskt och fick det att fungera hela tiden och började liksom aldrig oroa mig för att det skulle bli bra. Och sen så bestämde jag mig, sen när allting hade etablerat sig, att börja med en ny utmaning i mitt liv. Och då började jag med en svensk klassiker som är min stora hobby. Känner du till det?
0: Ja, det är väl det är Lidingöloppet, Vansbrosimmet och sen Vasaloppet.
2: Ja, så är det Engelbrektsloppet kan man ha istället för Vasaloppet. Och sen Vätternrundan också då kommer nästa helg. Och då blev det att jag hade ju tränat hela mitt liv i ishockey som mellanstadieelev upp till gränsen till högstadiet. Sen började jag träna kampsport då. Och där när jag började träna kampsport så kände jag att jag utvecklades ganska mycket mentalt och personlighetsmässigt och socialt och sånt där. Och från tonåring, 15 års åldern tills jag var ung vuxen då. Och sen så kände jag att jag hade slutat med det och haft uppehåll i min träning ett tag, så behövde jag börja med något nytt. Och då blev jag intresserad av långlopp, och då började jag med sådär korta lopp som blodomloppet och typ Hässelbyloppet och midnattslopp och sådana lopp som akut är i Stockholm. Men då hade jag varit med i en klubb i Piteå då när jag var ungvuxen också, där jag sprang för Strömnäs GIF som är elitklubb för barn och ungdomar och juniorer. Och då var jag med bland annat där på ett lopp, på en tävling, en stafett. Och jag trodde inte att jag skulle prestera så bra som jag gjorde, men jag lyckades hänga med en supertränad tjej som var något äldre än mig, ända till mål nästan. Oh. Och när jag gick i mål då protesterade kroppen, så att då blev det som att jag gjorde automatiska sit-ups utan att tänka på det. Men det var för att jag hade någon slags kramp i musklerna då. Tills dess att det lugnade sig. Så alltså, jag smällde med ryggen i backen och for upp som en fjäder, och så smällde jag ner med ryggen i backen upp som en fjäder tills det lugnade ner sig. Och sen så fattade jag liksom, wow, det här är ju någonting extraordinärt som jag aldrig har varit med om för. Och då fick jag lite smak för det där. Och sen när jag blev lite äldre så testade jag Lidingöloppet 15 då i mitten, mot mitten slutet av 2016, 2017 eller 2014 eller något sånt där. Och sen börja med den halvklassikern då. Sen har jag gått upp till att köra inte bara halvklassikern, utan jag har kört som längst då Lidingö 15 på förmiddagen och 30 på eftermiddagen. Alltså då var jag ute och sprang alltså i fem. Ja. Fem och en halv, ja, alltså 8 timmar alltså i löpning.
0: Ja, det är ju häftigt.
2: På en dag.
0: Men,
2: på Lidingös terräng. Ja, och det var en av de största utmaningarna jag någonsin har varit med om, förutom Vasaloppet på 9 mil som jag också har gjort några gånger då.
0: Och nu kommer tiden springa iväg från oss, Morgan, så jag får ju avrunda med en sista fråga. Vad är det häftigaste med den här hobbyn?
2: Ja, det är helt enkelt att man utmanar sig själv och får se vart ens gränser går. Att man klarar mer än vad man tror och att man faktiskt kan anpassa sig efter den situationen man är i. Och sen tackar jag alltid Jesus för att han alltid finns med där och stöttar mig med sin närvaro, sin nåd, sin sanning och sin kraft genom den helige ande också. Och jag har det med mig inom mig som en inre bön många gånger jag springer liksom. Och då känner jag att jag får lite extra kraft och motivation. Och sen så när jag kommer i mål, då känner jag mig överlycklig. Där är man ju full av endorfiner, vet du, och lite adrenalin. Och man mår jättefint. Och jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen att jag träffade min fru Ada i församlingen Arken i Kungsängen, och att vi sen gifte oss. Det är också en stor händelse i mitt liv då.
0: Ja. Men tack Morgan för att du var med. Nu får jag avrunda för att
2: det går bra.
0: Tack så avrunda hela programmet. Ta hand om dig.
2: Var välsignad i Jesu namn och tack för ett fina program. Hej.
0: Tack själv. Hej.
2: Hej.
0: Ja, vi skulle ha lyssnat här på Molly Hammar ännu, men tiden den blir nog lite knapp. Det är så, tiden går väldigt fort när man har roligt. Så har det varit också i Karlavagnen ikväll. Och tack alla ni som har lyssnat och skrivit in, och såklart ni som har ringt in ikväll när vi har alltså pratat om det här med att överträffa sig själv. Många fina historier, de finns kvar på våra sociala medier. Det är bara att titta där så kan ni läsa dem om igen. Ja, men som sagt, vi får tacka för oss. Kvällens producent var Paulina Rinne, dialogredaktör var Elisabeth Pauliaki, och när ni ringde så var det Julia Kleja och Helmi Kjellvemark som svarade i samtalen. Kvällens ljudtekniker var David Hellgren. Musikredaktör var Rita Jenkvist, och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Och vill ni höra det här programmet igen, ja, så finns den som podd på Sveriges Radio hemsida, sverigesradio.se. Där hittar ni oss alltid, eller i vår app Sveriges Radio. Alldeles strax när klockan slår 12 så får vi ju nyheter med Mats Karlsson Lennart, och sen kan ni lyssna på Vaken med Frida Tranvik och Robert Frank. Karlavagnen är tillbaka igen. Imorgon kväll, då är det Olof Brättling här i studion. Jag, Hanna Silman, säger nu tack och godnatt.
3: Ett EU-land ska kunna samla personer som utvisats från landet i läger utanför unionen Det här har EU nu enats om. De nya hårdare reglerna syftar till att utvisa en större andel av de som inte får asyl. Av dem är det idag mindre än en tredjedel som verkligen utvisas från EU, trots att de inte har rätt att stanna, bland annat för att deras hemländer inte tar emot dem. De nya reglerna ska börja gälla inom 12 månader. I Danmark fortsätter socialdemokraten Mette Frederiksen som statsminister. Det står klart efter att hon under kvällen, efter 69 dagars förhandlingar, presenterat ett nytt regeringsunderlag bestående av 4 partier. Mette Frederiksen, som snart har varit Danmarks statsminister i 7 år. Den ansedda krogguiden Guide Michelin delade under kvällen ut stjärnor till lyxrestauranger i Norden. Björn Fransén, ägare av restaurang Fransén i Stockholm, fick behålla sina 3 stjärnor, så många man kan få i guiden.
4: Björn Fransén från Fransén Stockholm, Sweden.
5: Glädje och stolthet. Så det känns jättebra.
6: Restaurang Fransén i Stockholm fick sina 3 stjärnor 2018 och blev då den första och hittills enda restaurang i Sverige med denna högsta utmärkelse. Som de nu alltså får behålla i minst 1 år till. Tidigare under kvällen tilldelades också den svenska restaurangen Adam Albin. Restaurangen drog igång i april och nu, 2 månader senare, får den alltså sin första stjärna och en utmärkelse för årets bästa uppstart. Totalt 23 restauranger i Sverige har nu en eller flera Michelinstjärnor.
3: Vår reporter här, det var Victoria Scott. Ni har hört på Ekot vid midnatt i studion Mats Karlsson, Lennart.
7: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
8: Det här är Vaken med P3
7: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: The Rolling Stones in the Stars. Hörrni, varmt välkomna ska ni vara tillbaka med P3 och P4. Det är tisdagsversionen som sagt, men säkert nu börjar rulla igång. Robert Frank och Frida Tranvik finns med er. Vad kul att ni är med oss.
1: Jättekul. Jag tänker att vi ändå måste börja i sportens värld, Robert. Mm-hmm. För det var ju en både viktig och helt oviktig fotbollsmatch under kvällen. Det var träningslandskamp mellan Sverige och Norge, herrarna. Så att det var ju lite av ett genrep inför VM. Och ja, det gick väl så där. Vi kan lyssna hur det lät i NRK.
2: Norge löfter ballen in över i 50 VM. Sen spiller ut och Oskar Bob. Oskar Bob blir tillbaka. Kommer Rysson skjuter i mål! Och Norge med en drömstart. Erling Braut Haaland jublar på tribunen. Publikum jublar också. Landslagsspelarna jublar på banan. Spiller litt tilbake igjen til kapteinen med Berge, spiller innover i feltet til Nusa. Nusa kan skyte! Hei, mål! Ja, Nusa! Verdens beste Antonio Nusa! Helt inne i hjørnet, og Norge leker med Sverige. Der løfter innover mot keeper, og det går i mål! Norge opp til 3-0! Norge opp til 3-0! Strand Larsen dukker opp foran mål! Norge leker med Sverige! Isak inne i 16-meteren, har på seg 2-3 nordmenn. Han kan skyte, og han skyter i mål! Alexander Isak reduserer for Sverige!
0: Norge leker i Sverige.
1: Ja, han skulle säga det hela tiden. Det var i alla fall ett reduceringsmål där i slutet, och jag tror det var 76 minuten av Alexander Isak.
0: Vad landade det i? 3-1?
1: 3-1. Mm-hmm. Och jag såg faktiskt inte matchen, men de sa det att Norge hade lika gärna kunnat leda med liksom 6-0 innan halvlek. Men det var framförallt i första halvleken som Norge var totalt överlägsna. Och då hade de inte ens med sin stora stjärna Haaland.
0: Nej, sa de inte Haaland i början?
1: Ja, men han satt på läktaren.
0: Jaha.
1: Så att de sa det, han satt och jublade. Okay. De filmade honom och han satt och applåderade lite.
0: Jag fattar det som att Haaland gjorde första målet där.
1: Nej, han gjorde inte det.
0: Nej, okay.
1: Jag menar, han är ju verkligen Norges största stjärna.
0: Jo.
1: Han var inte ens med och spela.
0: När blev Norge så här bra i fotboll?
1: Alltså, det är ju inte så länge sedan. Jag menar, de har inte spelat ett VM sedan 90-talet. Så att det är ju efter senaste VM som de har blivit så bra. Men det var också väldigt hårda ord i olika norska medier efter matchen. Sverige jämfördes med ett division 4-lag till exempel. Och de sa att men det här, man kan inte se det här som en måttstock inför VM. För Sverige är inte tillräckligt bra.
0: Mm-hmm.
1: Så att Norge liksom inte ska dra på för stora växlar och känna att wow, vi vann mot Sverige.
0: Jag ska inte få hybris nu.
1: Nej, exakt. Men i VG:s sändning så lät det så här i pausen.
3: Trampeklapp på Ullevål ut till pause från ett hemmapublikum som fick sin VM-eufori upphöjd i himmelen efter en omgång där Norge ledde 3-0 och pissade fullständigt på det svenska landslaget, har halvvägs sent dem hem som slakt allerede. Det har varit ingenting att se si på om det har varit 5 eller 6-0 halvvägs i denna kampen mot vår rival.
1: Är det inte hårt? Det är så pisse på Sverige.
0: Ett sånt Sverigehat.
1: Ja, men det är sånt otroligt Sverigehat. Och den norska spelaren Alexander Sørloth, han konstaterade också att Norge just nu är bättre än Sverige i många sporter.
4: De är väl bättre än oss i bordtennis. Kanske historisk golf, men Reitan är väldigt, väldigt god för tiden. Så vi kanske har gått förbi där, så det är... Nej, vi är goda, vi måste bara kosa oss alltså med det. Vi gör det sinnsigt bra i många idrätter, alltså helt fantastiskt att vara.
0: Alltså svårt att hänga med, vad sa han? De är bättre än oss på bordtennis.
1: Nej,
0: och historiskt golf.
1: Vi är bättre på bordtennis
0: och golf.
1: Och har historiskt varit bättre i golf. Men där har ju de en väldigt bra spelare nu också, Ritan.
0: Ja, just det.
1: Så att även där kanske de då går om. Det vi har är bordtennis liksom. Mm. Jag menar, de tog brons i hockey-VM häromdagen och nu är väldigt bra i fotboll sen. Ska det ju sägas att det var en träningsmatch. Det var ju också de svenska spelarna otroligt noga med att säga efter matchen att nej, men det här är inte så viktigt. Och det var bara en träningsmatch. Det viktiga kommer. Och det är lugnt, vi har fortfarande jättebra självförtroende. Ja. Ingen fara.
0: Det där är ju en försvarsmekanism. Jag vet ju själv hur det är när jag alltid säger jag jobbar här för att bränna lite kalorier när jag ligger under innebandymatcherna.
1: Ja.
0: Jag bryr mig inte om resultatet. Jag vill bara svettas lite grann.
1: Men det är nog bra ändå att de har den inställningen. Att de försöker hålla fanan högt på något sätt.
0: Ja, så är det.
1: För VM närmar sig. Men jag tycker ändå, även om jag blir irriterad över det här norska stora självförtroendet nu och att de är överlägsna på många plan, så är det ju ändå kul att den här norska och svenska rivaliteten är tillbaka. Mm. Så det blir kul att följa i VM och se vilka som går längst.
0: Kommer de möta varandra? Ja, det beror på ifall de avancerar och sånt där. Ja.
1: De är inte i samma grupp.
0: De är inte i samma grupp. Nej. Där men... är vi med Japan och ja, Tunisien.
1: Exakt, Nederländerna.
0: Nederländerna. Det blir tufft.
1: Det blir tufft, men det kan gå. Det här var bara en träningsmatch.
0: Ja, jag har ju dålig koll på Nederländerna överhuvudtaget, men de känns som att det är ett bra fotbollslag.
1: Ja,
0: jag
1: kollade ju 1994. Man minns ju Nedved, ja. Eller hur? Jävlar vad bra han var.
0: Ja, verkligen.
1: Men nej, vi får se. Det är ingen fara. Det var bara träning. Och... de kör ju mot Grekland, en till träningsmatch. Och där har okay. Alexander Isak sagt att vi vill ha med oss en vinst in i VM.
0: Okay.
1: Och det tror jag är på torsdag, om jag inte minns helt fel.
0: Kanske försökte de bara uppa Norges självförtroende lite grann då, genom att spela lite halvknackigt den här matchen. Så de fick gå över och komma in där med ett jäkla självförtroende i VM.
1: Ja,
0: och då kan ju fallet bli ganska högt också.
1: Exakt, om de har en övertro på sig själva. Mm. Men vi i Sverige, vi stannar nere på jorden och det kommer gå bra.

0: The Cardigans med låten Love Fool. Vi fick ett mail från Magnus, såg du det eller?
1: Ja, det var väl att det är olika typer av träningsmatcher.
0: Men exakt, och han var inne på att Sverige, vad heter han, Graham Potter, hade varit inne på att den här matchen ska vi testa en massa olika saker och sånt där. Ja. Så det kan ju också vara en av orsakerna till varför det är lite knackigt för Sverige.
1: Absolut.
0: Han har ju en poäng där.
1: Det har han, men spelarna själva sa ju också att vi kommer inte upp i nivå och det var för låg energi och sådär. Ja. Men absolut, det är bara en träningsmatch.

0: hästsvansen. Att jag gick och köpte målvaktshandskar och ville stå i mål. Min pappa kom ihåg att han var lite så här, ska du verkligen stå i mål? Och det har jag ju förstått i efterhand att jag var lite rultig när jag var liten. Han tyckte kanske att det är bättre ifall jag springer lite grann och håller igång. Ja. Bränner lite kalorier.
1: Han hade en baktanke.
0: Ja, verkligen. Och då fastnade jag för en dokumentär, en sån här hemmasnickad dokumentär på YouTube om VM94. Att det där var ju liksom egentligen ett katastrof-VM. Alltså från många synpunkter, eller från många liksom olika håll. Du kommer väl inte ihåg någonting, för du var inte ens född 94.
1: Jo, jag var född. Jag var 4 år. Nej, men tydligen, jag skulle fylla 4.
0: Tydligen var det ju så att i USA så brydde sig typ ingen om fotboll.
1: Nej.
0: Och man hade liksom knappt gjort någon marknadsföring eller någonting om att det här VM:et skulle komma.
1: Okay.
0: Så folk var ju helt, liksom så här, helt ointresserade av fotboll. Mm. Sen så blev det ändå liksom en publiksuccé för att folk var, blev intresserade när matcherna väl gick och såna här saker. Och USA vann med någon typ ganska stor match i början. Eller någon sån profilmatch i början, och så började intresset öka och så. Och så var de ju på en massa såna här stadiums som liksom var byggda för NFL och sånt där.
1: Ja.
0: Och typ inte alls klarade av. Det var ju så här rekordvärme också i USA. Det, så det var ju helt sanslöst varmt på de där arenorna.
1: Ja.
0: Och så hade de ju någon regel att fotbollsspelarna fick inte dricka vatten heller, vad fasen det var.
1: Okej, ja, men vadå, under matcherna?
0: Jag tror att det var under matcherna.
1: Ja. Och det har kommit på senare år en massa sånt där att om det är varmt så är det vattenpauser och så.
0: Och nu,
1: utöver halvtidspausen.
0: Det här året ska det väl vara det, en massa vattenpauser och
1: ja,
0: sånt där.
1: Ja, för det kommer ju förmodligen vara väldigt, väldigt varmt på många av ställena där det spelas också.
0: Förmodligen kommer det också vara lite extra reklambreak där, då kan man tänka sig.
1: Ja, det kommer ju bli mer och mer som Super Bowl, har man förstått.
0: Ja, för det skulle vara en halvtidsshow också nu, den här gången.
1: Exakt.
0: Ja, det är, men det är fascinerande.
1: Ju, det är också intressant, för ja, det är klart, ingen brydde sig om fotboll i USA 94. Jag menar, det är först de senaste åren som de har börjat satsa, ta dit stora stjärnor, Beckham och så vidare. Och
0: så var ju så mycket som hände där 94. Det var ju, Maradona blev ju avstängd, det var det här självmordet, det var en som, jag tror att han spelade i, var det Colombia, som du vet, skulle passa bak och så råkade han passa in i mål och så.
1: Ja.
0: Tog det typ en vecka efter att de hade åkt ut och så blev man ju skjuten.
1: Ja.
0: Och så var det ju hela O.J. Simpsons-jakten var ju under VM94. Jajamensan.
1: Gud, jag kan tänka mig att det var fler som satt och kollade på den, för det var ju direkt sent också, den jakten.
0: Bilen, vita bilen följde helikoptern.
1: Fler kollade på den än på fotbolls-VM.
0: Samtidigt står Roberto Baggio där och försöker skjuta en straff.
1: Ja. Ingen bryr sig.

0: Hugo Khalid Griffin, Save My Love.
1: Det är inte bara fotbolls-VM som närmar sig. Också studenten.
0: Just det.
1: För många.
0: Jag har ju hört några studentflak.
1: Oj,
0: som
1: redan
0: har åkt runt. Ja, eller kan det bara vara någon annan som har firat eller någonting. Men jag har hört att det tjoat och kimmats och att det har spelat hög musik på bilar som har kört längs vägen där jag bor.
1: Men det är också, det är så många skolor i Stockholm. De börjar
0: det håller
1: liksom
0: på
1: i februari.
0: Hur länge
1: klara någon gång i oktober. Det tar aldrig slut.
0: Det var så chock när jag flyttade dit. I Luleå är det en dag.
1: Ja, i Uppsala också.
0: Det är studentdagen.
1: Jag tyckte det var så härligt den dagen. Det gick man ut på stan och tittade på flak.
0: Mm.
1: Och så var det det.
0: Mm.
1: Nu blir man ju lite mättad. Men jag har i alla fall sett att det är väldigt många nyheter om studentmössor. För jag tycker det var väldigt dyrt att köpa en studentmössa. Så jag har sett nyheter om folk som har köpt jättedyra mössor med alla extra tillval. Och sen såg jag någon som hade virkat sin egen mössa. Och nu såg jag en artikel i Aftonbladet om Albin i Mjölby som också har gjort en egen mössa. Jag har lagt ut en bild på vår Instagram där vi kan se Albin och mössan. Du kan titta där, Robert.
0: Gjort, oj, vilken stor mössa.
1: Vaken med Peter i P4. Han har gjort en enorm studentmössa. Och han berättar på Aftonbladet att han köpte sitt underlag för 30 kronor som stomme. Och så limmade han ihop allt med superlim. Och sen hjälpte mamma mig att klä den i tyg så att den skulle se snygg ut och inga sömmar skulle synas.
0: Han
1: efter det dekorerat med lite krimskrams.
0: Han ser väldigt cool ut, Albin, måste jag säga.
1: Ja,
0: han ser lite ut som sångaren, artisten Jeremy Choir.
1: Ja, han ser jättekul ut. Han går också estetlinjen.
0: Ja.
1: Kan man nästan gissa.
0: Ja, man kan se nästan.
1: Och sen så frågar också Aftonbladets reporter, varför har du gjort en så stor mössa? Och då svarar han, jag vill gärna synas på studenten. Mina klasskamrater är ganska långa, så jag behövde ha någonting som stod ut.
0: Ja.
1: Tycker det var så härligt. Bara, varför inte? En jättestor studentmössa.
0: Hur, har du någon erfarenhet av studentmössa?
1: Ja.
0: Det är en dum fråga, det är såklart du har det.
1: Ja, det har jag. Och jag.
0: Akademisk familj och.
1: Exakt.
0: Det var väl ett krav att du ska ha studentmössa?
1: Ja, så akademisk är nog inte mina föräldrar. Men jag minns att jag ändå, för att de flesta i klassen köpte bara den här. Det var någon dag i matsalen så fick man gå och prova mössor. Och jag föll för det och köpte en jättedyr. Och det enda speciella i min var att jag hade rött tyg i mössan.
0: Mm-hmm.
1: För det är Lundtyget.
0: Mm-hmm.
1: Det finns typ Lund och Uppsala. Och Uppsala var gult och blått. Så då tyckte jag att jag var lite speciell och unik med det här röda tyget.
0: Du var lite provinsjonalistisk, eller?
1: Ja, jag var det. Men annars så var det väl bara att jag sen hade skulder i månader efter att jag köpte den.
0: Men hur dyrt är det?
1: Nej, men jättedyrt.
0: Men jag, var det jättedyrt? Alltså, är det liksom 1500 spänn eller 8000, 6000?
1: Nej, men jag skulle säga på min tid var det nog snarare 1500 eller kanske runt 1000 kronor. Mm. Men jag såg ju nu en kille, han hade köpt en studentmössa för, jag tror att det var, kan det ha varit 6000?
0: Ja, men
1: för då hade han valt, gjort alla tillval. Det var till och med någon LED-text där han kunde ändra texten.
0: Okay.
1: Och då när han intervjuades av Aftonbladet, då ändrade han till att det stod Hej Aftonbladet som passerade.
0: Okej, okay, men det lät ju kanske som en liten överambitiös mössa. Och den kan ju få kosta lite mer då.
1: Ja, men det var ändå dyrt och så var det också, det var massa tillval som jag hade svårt att säga nej till. Jag hade något litet guldigt skydd som man kunde sätta på mössan om det regnade.
0: Mm-hmm. Som en liten, alltså som en regnkappa över mössan.
1: Ja, det var bara, aha, som en liten guldig basker typ.
0: Okej. Okay.
1: Men vad hade du för någon?
0: Nej, jag hade ingen mössa.
1: Nej, det är klart inte.
0: Det där var en symbol för förtryck. Jag skulle aldrig sätta på mig studentmössa över min döda kropp.
1: Skulle vara motvals även där.
0: Ja,
1: det
0: var knappt.
1: Men det som du sa, att du inte åkte flak.
0: Och nej, raka vägen hem till buffén och så åt jag så in i helvete mycket mat.
1: Mm.
0: Jag är glad för det.
1: Ja, men det är bra. I tried them

0: Amy Winehouse med Rehab. Vi har fått in Sofia Sofroniado från Ekoredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Albanien.
1: Ja, för där har stora protester brutit ut i området runt Svernets i sydvästra Albanien. Och det är då på grund av ett lyxbyggprojekt som planeras där. Och som ska då, när det är färdigställt, innehålla ungefär 10 000 rum. Inget litet bygge alltså. Jag har i mina flöden i sociala medier sett flera videor från det här, för att det har ju då brutit ut stora protester och har blivit ganska våldsamt. Det här är nämligen ett naturskyddsområde där flera hotade arter lever, till exempel havssköldpaddor häckar här på stränder och det finns en lagun och det är liksom flamingos och en stor fågelpopulation. Väldigt vackert såklart och förmodligen eftertraktat av investerare som vill bygga lyxresorter. Och vilka är då de här investerarna? Jo, en av dem som sägs investera i det här bygget är ingen annan än USAs president Donald Trumps svärson Jared Kushner, gift med Ivanka Trump. Och att man har gått ut och offentliggjort planeringen av det här bygget, och nu har man ju då faktiskt börjat dra fram såna här bulldozers för att jämna marken och så. Och allt det här då har liksom lett till massprotester från framförallt miljöorganisationer och lokalinvånare från byarna där runt omkring. Och vi ska lyssna lite på ett ljud från en video från AP, och på den här videon ska man se att det blir ganska våldsamt. Det är ju då inhägnat det här området som är liksom köpt då av ett privat företag, och så står det liksom privata vakter runt det, och sen så har demonstranter samlats där, och vi kan lyssna lite på hur det lät där.
0: Vad är det vi hör? Det är upprörda människor.
1: Ja, det är väldigt upprörda människor, och det de här demonstranterna skriker då, det är bland annat att det här är invånarnas land, försvara inte oligarkerna, till exempel. Det är mycket som hörs på det här, men det är liksom de här slagorden som man hör återkommande. Och man ser också på den här videon då en man släpas iväg av två andra från den här platsen, som han ska då ha skadats i sammandrabbningar med de här vakterna. Det här landområdet har som sagt köpts loss av ett privat företag, och demonstranterna menar då att den här försäljningen har inte gått riktigt rätt till. Förutom vid den här byggnadsplatsen, vid platsen där allt det här utspelas, så har också stora protester hållits i Albaniens huvudstad Tirana ikväll och även igår. Och de riktas då främst mot premiärminister Edi Rama och hans regering. Rama själv, han fördömer det här våldet bland annat då, efter att man har sett det här klippet bli i princip viralt. Det syns överallt. Han fördömer det våldet, men han försvarar det här byggprojektet och säger bland annat att det kommer leda till fler jobb och det kommer leda till investerare till den här regionen. Och Edi Rama har också bekräftat att det för samtal mellan Kushner, Ivanka Trumps man då, och att paret Ivanka Trump och Kushner besökte det här området tidigare i år. Nu har i alla fall antikorruptionsåklagare i Albanien inlett en utredning om förändringar som gjordes i det här områdets skyddsstatus. Och det gjordes då 2024 inför försäljningen av det här området. Så man ska titta på om har det varit några oegentligheter här.
0: Om det har gått rätt till.
1: Exakt. Finns det någon fog för den här kritiken som demonstranterna för fram?
0: Mm. Ja, vi får se vad det blir av det. Sofia Sofroniado, tack för att du kom hit och upplyste oss.

0: Sören Torp Gardlund. Låten heter Får vi gå hem? Något sånt. Jonas hem. Karlsson från Trafikredaktionen. Hej och välkommen.
1: Tackar.
0: Vad har du att komma med?
1: Inte så jättemycket. Det kan vara en del köer på en del vägarbeten. Sådär. Men i övrigt, det är inga pågående olyckor på något av våra större Europa- eller riksvägar. Eller sådär. Så att det är en relativt lugnt natt just nu i alla fall.
0: Skönt. Hoppas att det fortsätter så.
1: Ja, och ser man någonting, då ringer man på 020 99 444.

0: Melanie Fiona med låten Monday Morning.
1: Vi pratade ju om Albins enorma studentmössa.
0: Jag måste gå in och titta på den igen, för den var så otroligt härlig.
1: På vår Instagram, Vaken med Peter och P4, den ligger där under händelser.
0: V-A-K-E-N M-E-D-P-3.
1: Ja, jag kan ju fortsätta prata.
0: Tyst. O-C-H-P-4. Jag måste fokusera när jag ska skriva. Där har den. Och där är den stora mössan. Den är så extrem. Den är ju lite som... Vad heter han som hade den där... Var det Lenny Kravitz som har den där jättestora scarfen på en bild?
1: Nej, men det var ju... Ja. Och sen så var det ju en... Var det Pharrell Williams som också hade en jättestor hatt?
0: Just det.
1: Någon gång. Det är ju verkligen den stämningen.
0: Man kan skriva Lenny Kravitz och då kommer scarf fram som liksom andra sökgrej.
1: Men kolla...
0: Ser du vad stor den är?
1: Kolla, ja, den är enorm.
0: Han skulle ha liksom den mössan på sig.
1: Men kolla Pharrell Williams hatt.
0: Pharrell... Williams.
1: Men en gång
0: hatt.
1: Det var på, jag vet inte om det var på någon gal eller något, han hade en jättestor brun hatt.
0: Ja, den är otrolig.
1: Den är också, men den ser liten ut nu när man har sett Albins studentmössa.
0: Verkligen, den har ju inte en Janne på.
1: Nej.
0: På studentmössan, så
1: exakt. Att, men ja, vi pratade i alla fall lite studentmössa och du berättade att du inte hade någon. Karina har mejlat in här och skriver: våra studentmössor kostade 180 kronor 1980. Motsvarar 750 kronor idag enligt prisomräknaren hos SCB. Alla var likadana, en hade ingen och hon blev journalist, vilket hon var inne på redan då. Som du har varit.
0: Ja, fast jag är ju inte journalist.
1: Nej, men du jobbar nästan som journalist.
0: Men ja, det där, och så skulle man skriva i mössorna här för mig. Mm. Folk vill att man skulle skriva grejer.
1: Då fick inte du några.
0: Nej, men jag skrev i andras.
1: Ja.
0: Blir vegan skrev jag bara i allas.
1: Gjorde du det?
0: Jag kom konstant.
1: Alltså gud vad störigt att ha dig i sin klass.
0: Vidrig människa var jag. Vidrig.
1: Men kan vi inte öppna upp inkorgen för lite studentmössaprat?
0: Såklart.
1: Hör av dig och berätta, vad hade du för studentmössa? Eller var det som Robert hade ingen kanske? Vakenat sverigesradio.se.

0: P4 Dokumentär.
1: Katja of Sweden var Sveriges första internationella modedesigner.
2: 59 köpte Harrods i London hela hennes kollektion.
1: Hon revolutionerade modet för kvinnorna.
3: De kände sig snygga, självständiga, bra.
1: Men vinden vände för pionjären Katja.
4: Hon blev behandlad som en criminal.
1: Katja of Sweden förlorade allt och reste sig igen. I appen Sveriges Radio.

0: Gabriella Chimil med låten Save About Me. Innan det är också Jonas Teglunds aria nummer 2. I vaken med P3 och P4. Jag tänkte att vi skulle prata lite om lösenord.
1: Mm.
0: Jag är ju ganska organiserad när det kommer till lösenord.
1: Ska du berätta dina lösenord?
0: Nej, jag kan dem inte ens. De är så organiserade så att jag inte ens kan dem.
1: Ja, du har dem i någon sån där.
0: Ja, gud. Ja,
1: sparat i mobilen på något vis.
0: Extrem struktur har jag på mina lösenord. De är säkra så in i bomben och svårtillgängliga. Och jag gör liksom allt rätt när det gäller lösenord.
1: Jag är avundsjuk.
0: Ja, hur är det med dig när det gäller lösenord?
1: Ibland gör jag allt rätt. Det vill säga jag har olika lösenord på allt. Och ibland... ett sånt där lösenord som man får föreslaget som är 47 bokstäver och 30 siffror och massa specialtecken. Men sen så glömmer jag ju bort dem. Så det är lika ofta som jag trycker logga in på någon sida så trycker jag glömt lösenord.
0: Men det är ju de där föreslagna lösenorden. Meningen är ju att du ska ju spara dem i då en sån lösenordsapp som ska hantera det där åt dig så att du inte ska behöva komma ihåg
1: det.
0: För det är
1: omöjligt
0: att komma ihåg de där konstiga lösenorden.
1: Jo, men det är också, jag menar, om jag då har sparat det i en app i mobilen, sen vill jag logga in i datorn.
0: Ja.
1: Då är det ju inte sparat längre.
0: Nej, men då tar du fram mobilen, öppnar lösenordsappen och skriver
1: det
0: av dem.
1: Det har jag nyss lärt mig att man kan göra. Just det, men det är smart.
0: Det är
1: men alltså, min tjej hade ju nyligen ett problem att hon glömde lösenordet i sin mail. Och så skrev hon till mig: hej, har du mitt lösenord i mejlen? Nej, det har jag inte. För jag är liksom inte en kontrollerande sambo. Så att hon kom inte in på sin mejl. Och då var hon bara så, det kommer väl inget viktigt där. Det gör väl inget. Man har så mycket konstiga mejl nu för tiden. Man gick vidare i livet.
0: Ja, det hade stressat mig väldigt mycket. Jag har en jättegammal hotmail, alltså min första typ mejl. Som jag inte kommer åt för att jag inte kommer ihåg lösenordet och sånt där. Och det stressar mig att jag inte kommer åt de där gamla mejlen.
1: Ja, tänk, vad kan finnas där?
0: Ja, det är liksom, det är också lite typ, det är nästan som dagboksinlägg.
1: Ja. Jag hatar att tänka på sånt här.
0: Ja, det där är stressigt. Det där är stressigt. Jag tänkte vi ska lyssna på ett litet ljud apropå lösenord.
2: En student glömde sitt lösenord och fick ett raseriutbrott under en tenta. Nu stängs han av från universitetet. Studenten säger själv att han hade ett krångligt lösenord, men att han på grund av dålig sömn och stress råkade skriva fel 3 gånger. Och då låste sig datorn i tentasalen. När han sen gick ut i korridoren blev han rejält hotfull och skrek en tentavakt rakt i ansiktet. Och slog sig själv på kinden. Väktare tillkallades och nu stängs studenten av i 6 veckor.
1: Men gud, vilken jobbig situation. Ja,
0: det är Västerbotten-Kuriren som vi hörde prata, eller Nicola Burman heter hon på Västerbotten-Kuriren där.
1: Alltså man förstår ju att han blev frustrerad, men det gick väl lite för långt då.
0: Ja, jag är ganska dålig på stress och jag känner igen mig i den här killen. Nog för att jag skulle inte skrika en ordningsvakt rakt i ansiktet, men jag skulle liksom inuti mig kunna stå och skrika åt någon. Och jag skulle inte slå mig själv, men jag skulle också vara så dumma Robert. Ja. Så straffa mig själv på det sättet.
1: Ja, men det blir ju så. Men det som blir ju lite deppigt och ironiskt är att han blir frustrerad, för då kan han inte skriva den där tentan uppenbarligen.
0: Ja.
1: Men nu är han avstängd 6 veckor.
0: Ja.
1: Det är väl fler tentor då han inte kan skriva.
0: Men hur skulle han ha gjort det här läget då, Frida?
1: Tryckt på glömt lösenord.
0: För där blir det också någon tidspress, va? Nej, vad sa han? Den låste sig i datorn. Han försökte för många gånger.
1: Ja,
0: och därför precis. Låste sig. Ja, då är det ju svårt. Ja.
1: Men jag vet inte riktigt varför
0: han
1: skulle ha
0: tagit upp
1: tentan.
0: Sin lilla app och kolla vad han hade sparat för lösenord i den.
1: Men mobilen får man väl inte ha på tentan?
0: Det kanske man inte får. Jag har ju skrivit lika många tentor som jag haft studentmössor.
1: Ja, och jag har också ungefär skrivit så många tentor som du har haft studentmässor, trots att jag har varit många år på universitetet. Så att erfarenheten där är inte så stor.
0: Mm. Ja, vi känner med honom.
1: Det gör vi, verkligen.

0: Curtis Harding med låten There She Goes här i Vaken med P3 och P4. Vi ska strax ta och släppa på Ekonyheterna. Vill dock påminna om att vi vill höra hur ni har haft det med studentmössor.
1: Ja.
0: Har du haft någon eller har du inte haft någon?
1: Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Just det, och berätta där. Nu hör ni, klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA uppger nu justitiedepartementet att det pausar inrättandet av den kontroversiella fond som skulle betala skadestånd till de av president Trumps anhängare som dömts för brott i samband med stormningen av Kapitolium i Washington den 6 januari 2021. Justitiedepartementets beslut kommer efter att en domare förra veckan tillfälligt stoppade skapandet av fonden. Samtidigt uppger källor till New York Times och AP att även presidenten tvekar om att gå vidare med fonden eftersom den fått skarp kritik av många inflytelserika politiker även bland republikanerna. Sen igår är matkravet för restauranger i Sverige slopat, vilket innebär att det blir lättare för verksamheter att servera alkohol utan att erbjuda lagad mat. Stella de Aji leder en konstateljé i Stockholm som kommer börja med alkoholförsäljning.
4: Jag tycker att det känns bara jätteudda och jättehäftigt hur det kommer förändra staden. Det ser jag fram emot att se.
5: Enligt Stella de Aji har de serverat alkohol tidigare vid några enstaka tillfällen genom att ansöka om tillfälligt serveringstillstånd. Något som tagit mycket tid och pengar enligt henne. Men det slopade matkravet kan också medföra risker.
6: Det är ju ett ganska stort utrymme för prissänkningar på alkohol som serveras. Och det kan ju låta trevligt och bra så att säga. Men risken är ju då att man dricker mer och att de alkoholrelaterade problemen också ökar.
3: Reporter här, Victoria Scott. I havet utanför Kalabrien i södra Italien inträffade strax efter midnatt en jordbävning med magnituden 6,1. Skalvet ska ha känts i större delen av södra Italien, men det finns ännu inga rapporter om personskador eller materiella skador. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.

0: Dara med låten Bangarangara i Vaken med P3 och P4.
1: Angående studentmössor så skriver Nina: min studentmössa bestod av tricoloren. Väldigt stolt över den, att man klarat sig.
0: Är det franska flaggan?
1: Ja,
0: eller?
1: Jag undrar hur. Om det var på insidan tricoloren.
0: Ja, eller på utsidan.
1: Ja.
0: Man måste hade inte studentmössor se typ, ja i och för sig, vad heter han, William?
1: Albin,
0: hans mössa ser ju sig lite annorlunda ut. Men jag tänker att de måste följa liksom samma mönster för att få vara en studentmössa. Annars kan man bara sätta på sig en stormhatt och säga
1: jo,
0: att det är en studentmössa.
1: Men det kan man väl göra. Alltså det är väl inte varumärkesskyddat? Eller så är det det.
0: Ja, vi hade ju... Det var inte studentmössa. Vad heter det att man hade när man gick ut typ nian?
1: Hade ni mössa då?
0: Nej, men vi hade något sånt här student... Eller...
1: Diplom?
0: Nej, men något tröjor.
1: Ja, när det hela klassen skulle beställa
0: ja,
1: sådär.
0: Men vad hette det?
1: Det gjorde aldrig min klass, vi hade så dålig sammanhållning.
0: Studenttröja, hette det så?
1: Säkert.
0: Ja, jag vet inte.
1: Det var stort där
0: ja.
1: Ett tag.
0: Och så skulle man skriva något fyndigt på dem eller något sånt där.
1: Ja,
0: på den stod det bara, det här är ingen tröja, det är en keps.
1: Jaha, men det är väl lite fyndigt faktiskt. Kul. Magnus skriver: tog studenten 1992 och jag hade en studentmössa. Det komiska var att jag hade så stor skalle så mina klasskompisar köpte sina mössor på ett ställe men jag fick köpa min på ett annat ställe.
0: Ja.
1: Undrar om den var dyrare.
0: Så var det när jag skulle prova student... eller balkostymen var det. Mm. Nej, det var studentkostymen för vi skulle ha kostym på oss allihopa då.
1: Likadan?
0: Nej, men alltså man skulle ha en kostym i alla fall. Jag hade väl ingen kostym. Så var jag med mina kompisar Jonathan och Johannes på lokala butiken i Luleå. Alla tre hade tagit på oss kostymer som de här i butiken hade valt fram. Och så tittade de på Johannes och Jonathan. Ja, perfekt, perfekt. Och så tittade de på mig och sa: de där aparmarna måste vi göra någonting åt. Då fick jag liksom köpa en special med lång, längre armar.
1: Har du så långa armar?
0: Ja, tydligen har jag det.
1: Vad kul. Birgitta skriver: när jag gick ut gymnasiet så fick inte vi som gått tvåårigt ha någon mössa. Bara för tre- och fyraåriga linjer. Det var lite taskigt. Jocke...
0: Var det inte något sånt där förut också? Alltså förr i tiden?
1: Jo.
0: Hade du inte typ godkända betyg så fick du väl inte ha studentmössa? Eller du fick väl inte ens gå ut... Du var tvungen att gå ut bakvägen eller något
1: Nej,
0: sånt där.
1: Men får man det nu? Jag har
0: jo,
1: ingen aning.
0: Nu får man
1: jo,
0: det,
1: men
0: Frida.
1: Det måste man väl få.
0: Du behöver knappt gå i skolan för att få ta studenten.
1: Jocke skriver... Han gick 4 år i teknisk linje. Det var så många olika... olika år.
0: Ja.
1: Att man kunde gå så välja typ. Men de hade mörkblått band istället för traditionellt svarta som för treåriga linjer. Vi införde även blå tofs med 4 knutar på mössan. Liknande det de har på tekniska högskolor med mera. Vi var första årgången som hade 4:e året på vår skola i Jakobsberg. Nu kommer det massa mer här. Mårten skriver: studentmössa är det mest meningslösa jag någonsin köpt. Jag kan hålla med dig, Mårten. Man använder den en gång och sen ligger den ihoptryckt i någon flyttkartong i källaren. Nina som hade tricoloren, hon skriver att hon gick i franska skolan.
0: Mm.
1: Och att det var 1974. Och Christian: tog aldrig studenten, så någon mössa har jag inte.
0: Nej.
1: Han läste in det sen på folkhögskola.
0: Bara skit det där med studenterna så.
1: Nej, men det är kul. Men man ska fira det som firas kan.
0: Känns som att det är gjort, det är upplagt för att folk ska bli besvikna.
1: Ja, det är en livsinställning man kan ha. Väldigt positivt.

0: Black, låten heter Wonderful Life.
1: Wikipedia har ju fyllt år.
0: Ja.
1: Svenska Wikipedia firade 25 år 21 maj. Så ett par veckor sedan. Och nu under morgonen så ska jag prata med en man som heter Sverker Johansson. Som är den som har skrivit allra flest artiklar på svenska Wikipedia.
0: Det är ändå imponerande.
1: Ja, det är så imponerande. Han har också utvecklat någon egen bot som hjälper honom skriva artiklar.
0: Aha, okej. Okay. Ja, för det är ju liksom demokratiserat på det sättet Wikipedia. Att man kan ju bidra.
1: Exakt. Och sen är det vissa sidor som är låsta där inte vem som helst kan gå in och ändra.
0: Just det. Men och jag upplever också att ifall det är någon, alltså när folk har gått in och ändrat, så går det ganska fort att folk ställer det till rätta igen. Mm. Alltså du vet, man anmäler ändringar och så. Det är liksom sällan ändringar passerar helt obemärkt. Nej. Och så står något jättekonstigt.
1: Exakt. Det är också kul. Jag har en Wikipedia-sida som jag fick i födelsedagspresent av mina kollegor på P4 Örebro.
0: Ja, grattis.
1: Och sen kan man ju gå in och kolla vilken som har redigerat. För jag har ju märkt att den har ändrats under tiden. Ja. Då har det också varit en diskussion om jag är värd att ha en Wikipedia-sida.
0: Relevansfrågetecken.
1: Ja. Ja. Men till slut så fick den vara kvar. Det är jag tacksam över.
0: Ja. Ja, det är kul. Men då är det ju stor chans ifall man har sökt på internet den senaste tiden. Kanske att man har hamnat på någon av hans artiklar.
1: Säkert. För det är ju jättemånga. Mm. Han har suttit och knapprat ner.
0: Vi ställde den frågan på vår Facebook-sida. Ni får gärna höra av er och berätta här också. Vad var det senaste du sökte på internet? Vaknetsverigesradio.se.
1: Gärna ett varför också.
0: Gärna ett varför, ja. Precis. För jag ser att det är många som bara skriver ja, vad de har sökt på.
1: Mm.
0: Typ när något...
1: Tändstift.
0: Ståltråd 3 mm. Men vi vill ju veta varför du har sökt på ståltråd 3 mm.
1: Men det väcker ju en viss nyfikenhet.
0: Eftersom jag har problem med mina brandvarnare som håller på att prata med mig och säga att de håller på att gå ut.
1: Ja.
0: Alltså håller på att bli... att jag måste byta ut dem. Så har jag ju sökt på... Det senaste jag sökte på var brandvarnare.
1: Ja.
0: Och hur jag ska placera dem. Alltså jag vet ju att man ska placera dem i taket och sånt där, men vart placerar man dem? Det måste ju finnas optimala punkter i hemmet där brandvarnarna ska sitta. Jag fattar ju också att badrum och kök ska de ju inte vara på så.
1: Nej, och jag har nog för nära köket eftersom det alltid börjar tjuta. Så fort man steker något.
0: Just det. Ja, det känns ju som att då har du den för nära.
1: Ja, men problemet är också att vi sover i köket. Och jag vill ju att den ska vara nära där vi sover.
0: Ja.
1: Så att, det är svårt när man bor litet.
0: Ja. Jag gjorde ju en ganska härlig upptäckt då idag, eller igår då blir det nu, när jag sökte på brandvarnare. För jag har ju haft de här uppkopplade brandvarnarna så jag kan kolla batteristatus och jag får en notis i telefonen ifall nu brandlarmet skulle sätta igång där hemma.
1: Mm.
0: Det har jag aldrig hänt peppar peppar under alla åren som jag haft den där brandvarnaren. Så det, på ett sätt är det ju en ganska onödig funktion att ha.
1: Mm.
0: Så nu tänkte jag, nu skiter jag i det, för de är ganska dyra också. Nu köper jag bara en vanlig hederlig Mora brandvarnare.
1: Ja.
0: Och så får jag väl vara hemma ifall det brinner och höra det och vara lyckligt ovetande ifall det sker när jag inte är hemma.
1: Ja, du bor ju också i lägenhet så någon annan lär ju höra det, får man hoppas.
0: Men, då inser jag, eftersom jag då har sån här högtalare som jag kan snacka med hemma, då

Saga Ludvigsson. Låten heter Ain't Today här i Vaken med P3 och P4. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Vi håller på hela vägen fram till klockan sex. Det är jag och min kära kollega Frida Tranvik som finns med dig. Frida har nu lämnat studion. Hon gör det, men hon kommer tillbaka strax innan klockan fyra. Det är någonting att se fram emot. Fram till dess så ska vi tävla i nattjakten bland annat, och så ska vi prata om det där vi har sökt på internet. Vad var det senaste du sökte på internet? vakenetsverigesradio.se ifall du vill mejla in, 72250 ifall du vill skicka sms in. Vi har också en tråd på Facebook-sidan som är i full galopp. Det är 130 kommentarer där nu, så att det finns att förkovra sig i. Erne skriver att det senaste han sökte på var ett tv-paket. Jag har bara SVT och TV4 utan reklam, men det är alldeles för många kanaler som jag inte kommer att titta på, och dyrt är det också. Jag önskar jag kunde få välja vilka kanaler jag vill se, men tyvärr så verkar inte det gå, så jag får skippa tv-paket och det får räcka med SVT och TV4. Och Micke skriver, jag sökte på en länk till Transportstyrelsen, håller på att ordna upp ett dödsbo.

Krinolin och korsett, i sommar ska du klä dig på 1700-talsvis. För nu är det 300 år gamla modet inne igen. Så har du sparat något gammalt, då är det dags att plocka fram det nu. Det här pratar vi om i Petra Extra tisdag, som också gästas av svensk musik royalty Mauro Scocco. Jag ska prata med bilskolläraren Axel, som mig veteligen är den enda körskolläraren som är rullstolsburen. Petra Extra 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Miss Li, dansa med mig själv. Innan det är också Madonnas Ray of Light här i P3 och P4. Sofia Sofroniadou från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska börja handla om ebola.
1: Ja, i Kongo Kinshasa har nu antalet bekräftade fall av ebola stigit till 321 smittade personer, där rapporterar Reuters. Och enligt myndigheterna i landet i Kongo, Kongo Kinshasa, så ska 48 av de bekräftat smittade ha dött i sjukdomen.
0: Och så ska det handla om hemtjänstanställda som sagt upp sig.
1: Ja, i Kristala i Oskarshamns kommun har 8 anställda inom hemtjänsten sagt upp sig. En av dem är Marie Engström, och så här säger hon om varför så många valt att sluta.
2: För att jag får inte tid med min familj och min gård, utan det känns som att jag bara kommer vara på jobbet.
3: I ett öppet brev till politikerna pekar personalen bland annat på 6 dagars veckor, kort återhämtning och färre sammanhängande lediga dagar. Det här har lett till att 8 personer har slutat. Rolf Lindström är moderat ordförande i socialnämnden i Oskarshamn. Han menar att förändringarna ska förbättra återhämtningen och att det är få som är negativa till det nya systemet.
4: Vad det handlar om egentligen är att man gör ganska många förändringar på en och samma gång. Och då får man ett arbetssätt som man inte är van att jobba efter, och då får det sådana effekter.
3: Samtidigt menar han att 11 timmars dygnsvila är en internationell lag som de inte kan rå för. Men det argumentet köper inte Per Karlsson, som också jobbar på hemtjänsten.
5: Många beslut är ju på lokal nivå. 19 arbetsdagar bland annat, 6 dagars veckor, varannan helg, delade turer här i Kristala. Det är lokalt, kommunal nivå det är beslutat på.
6: Per, vad tycker du är viktigast i förändringsväg nu framåt?
5: Att vi blir lyssnade på. Att de tar oss på allvar, att beslut sker på lokal nivå.
7: Kan du lova de anställda inom hemtjänsten i Kristala att de kommer få det bättre och att ni är lyhörda för kritiken?
4: Absolut. Alla ska få en dräglig arbetsplats. Jag menar, vi har ett stort jobb. Demografiska utvecklingen, vet hur den ser ut. Och vi har en stor utmaning i framtiden för att ha medarbetare. Och framförallt att kunna ge en god omsorg till våra äldre.
1: Det rapporterade Annika Ilmoni och Maria Skagelin, P4 Kalmar, om 8 hemtjänstanställda i Kristala i Oskarshamns kommun som har sagt upp sig.
0: Och det säger Sofia Sofroniadou från Ekoredaktionen. Du ska tack.

Talking Heads, låten heter Psycho Killer i P3 och P4s Vakan. Hörrni, vi håller på och berättar för varandra om vad vi sökte senast på internet. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Vakan@sverigesradio.se ifall du vill vara med och dela med dig. Eller så är det sms till 72250 som gäller. Skriv vaken först, gör ett mellanslag och berätta sen då om vad det senaste var du sökte på efter internet. Nej, förlåt. Vad var det senaste du sökte efter på internet? Carina, hon skriver att jag sökte på vilket kanalnummer Viaplay Sport har. Jag har sökt på priser på Vildriket. Årskort på Järvsebacken, bensinpriser, TB-vaccin och ventilkoppspackning. Det var en hel näve sökningar som Carina hade gjort där. Henrik skriver sånt där skyddstejp som man sätter på bilens hundben för att förhindra stenskott. Jag hittade inget. Internet förstod inte vad jag menade. Är det PPF? Är det inte något sånt det heter? Har för mig. Om det är samma som jag tror att du menar. Jenny skriver camping i Värnamo till midsommar. Mats skriver tändstolpe till min motorcykel. Och signaturen R skriver jag sökte frenetiskt idag på hur man gör när jag har glömt förnya mitt körkort och ifall det är kört nu. Men man kunde förnya 2 månader efter utgående tid. Men nu är det ogiltigt i alla fall, hälsar signaturen R.

The Lady is a Tramp, Tony Bennett och Lady Gaga här i P3 och P4. Agnes skriver, jag sökte efter info ifall det verkligen är John Lennons röst som man hör i slutet av Oasis-låten I'm Out of Time. Och det är det. Tydligen från hans flytt till New York där han citerar Churchill. Hade ingen aning om det. Det hade inte jag heller. Så vi får ta och lyssna efter det.

0: Hörde vi någon John Lennon rösta i slutet? Det blir osäker här. Eller spelade jag fel version av den? Jaja. Hörrni, ni får gärna fortsätta höra av er och berätta vad det senaste var du sökte på eller sökte efter på internet. vakenhetsverigesradio.se är ju mejladressen, 72250 är sms-numret och kommentarsfältet finns ju som sagt på en Facebook-sida. Du kan gå in och både läsa och skriva av dig där. Så kommer Frida plocka upp den här pucken sen när hon kommer i ottan. För strax så ska vi ta och tävla i lite nattjakten, men först Tayla och Sara Larsson och lite information från de här.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini. Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Ja, Tyla och Sara Larsson, She Did It Again här i P3 och P4. Hörrni, nu har det blivit dags för lite natttävling.
1: Bästa vi har.
0: Ja, tre låtar bildar ett rätt svar. Er uppgift är att lista ut vad. Då har man också chansen att lägga vantarna på någonting från prispotten. Jag säger någonting från, för prispotten består ju av antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Det enda du behöver göra är ju då att först och främst lyssna klart alla de här tre stycken låtarna. Det är ju någonting som vi kommer hålla på här nu med under den kommande timmen. Lista ut då vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Återge det till mig i form av ett mejl till vakanet@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva med ditt namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Du behöver inte vänta ut alla tre ledtrådarna. Jag vill vara tydlig med det, utan man får gissa hejvilt under den här timmens gång. Tror du att du har löst redan efter en ledtråd eller två eller 30 sekunder in i den tredje ledtråden, då mejlar du vakanet@sverigesradio.se. Första ledtråden av tre, den låter i alla fall så här.
2: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattens nattjakt. Scorpions, låten heter Wind of Change. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Fania Von med Tiden läker alla sår.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. I Ukrainas huvudstad Kiev har flyglarmet ljudit över hela stan i natt. Enligt nättidningen Kiev Independent är det fråga om en stor robot- och drönarattack mot Kiev och flera andra städer i Ukraina. Enligt AFP-journalister har flera explosioner hörts i den ukrainska huvudstaden. Ukrainas president Zelensky har de senaste dagarna varnat för en stundande ovanligt omfattande rysk luftattack mot Kiev. Israel har i natt attackerats med projektiler från Libanon, det uppger den israeliska militären. Detta trots att USAs president Trump skrev på sin sociala plattform igår kväll att både Israel och shia-milisen Hezbollah gått med på att sluta angripa varandra. Men under natten har flyglarm ljudit över norra Israel och landets militär uppger att den skjutit ner flera projektiler. Det är avgörande att FN har kvar sina fredsbevarande styrkor i Libanon även efter att dess nuvarande insats löper ut vid årsskiftet, det säger FN-chefen Antonio Guterres. I en rapport till FNs säkerhetsråd som AFP tagit del av föreslår Guterres tre olika alternativ för en ny insats, från knappt 2000 soldater till fler än 5500 FN-soldater som ska övervaka vapenvilan och stötta Libanons reguljära armé. Centerpartiet vill sälja statliga Sveaskogs skogsmark till privatpersoner, det rapporterar SVT Norrbotten. Sveaskog äger cirka 4 miljoner hektar skog och Centerpartiet vill sälja den produktiva skogsmarken på 2,7 miljoner hektar. Pengarna från försäljningen vill Centern ska gå till investeringar för den omställning lantbruket står inför och för att stärka den svenska livsmedelsproduktionen. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.